Leif Segerstamin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Richard Straussin Alppisinfonian opus 64. Sellisti Gaspar Cassadaux soittaa nyt Piotr Tchaikovskin Rokoko-muunnelmia sellolle ja orkesterille opus 33. Orkesteri on Wienin Pro-muusikaorkesteri, jota johtaa Jonel Perlea.

Kuulimme Piotr Tchaikovskin Rokoko-muunnelmia sellolle ja orkesterille opus 33. Selloa soitti Gaspar Casado, Joner Perlea johti edellä Viinin Pro Musica-orkesteria. Nyt Richard Wagnerin operasta Tannhäuser, alkusoitto ja bakkanaali eli Venusvuoren musiikkia ensimmäisestä näytöksestä. Esiintyjät ovat Marilyn Wright viulu, Arthur Granick alttoviulu ja Harvey Shapiro sello sekä Ralph Frohlich käyrätorvi. Symphony of the Air orkesteria ja nimeämätöntä kuoroa johtaa Leopold Stokowski. Äänitysvuosi on 1961.

Kuulimme Richard Wagnerin oopperasta Tannhäuser alkusoiton ja Bakkanaalin eli Venusvuoren musiikkia ensimmäisestä näytöksestä. Esiintyjät olivat Marilyn Wright viulu, Arthur Granick alttoviulu, Harvey Shapiro cello ja Ralph Frohlich käyrätorvi sekä Symphony of the Air

0: Näin päättyi Adolf Henseltin pianosävellys Toccatina opus 25. Sen soitti Esther Budiardio.
1: Kamariorkesteri Ensemble Mare Nostrum, jota johtaa Andrea De Carlo, sekä solistit esittävät nyt kokonaisuudessaan Alessandro Stradellan serenaatan La Forza delle Stelle. Solistit ovat soprano Nora Tabush ja soprano Claudio Di Carlo, kontratenori Raffaele Pele, tenori Maurizio D'Alena ja basso Mauro Borgioni.

So giaccio, so giaccio le belve. Sin dentro le selve, dentro le

Tähän päättyi Alessandro Stradellan serenaata La Forza delle Stelle Sebastiano Baldinin librettoon. Esittäjät olivat sopranot Nora Tabus ja Claudia Di Carlo, kontratenori Raffaele Pele, tenori Maurizio D'Alena ja basso Mauro Borgioni. Kamariorkesteri Ensemble Mare Nostrumia johti vuoden 2013 levytyksessä Andrea De Carlo.

Mikaela Petri, nokkahuilu, ja Keith Jarrett, cembalo, soittavat 6 Georg Friedrich Händelin sonaattia nokkahuilulle ja kontiinuolle. Aluksi Händelin nokkahuilusonaatti G-molli.

Mikaela Petri, nokkahuilu, ja Keith Jarrett, cembalo, soittivat 6 Georg Friedrich Händelin sonaattia nokkahuilulle ja kontinuolle. Päätteeksi kuulimme Händelin nokkahuilusonaatin D-molli. Musica Petropolitana barokkiyhtye soittaa levytyksessä vuodelta 1998 Carlo Tessarinin sinfonian numero 3 D-molli opuksesta 20. Sinfonian osat ovat Allegro, Largo ja Presto.

Presto-osaan päättyi Carlo Tessarinin sinfonia numero 3 D-molli, joka oli sävelletty vuonna 1765. Äskeisessä soitti barokkiyhtyeen Musica Petropolitana levytyksessä vuodelta 1998.

Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. 21. kalenteriviikko käynnistyy maanantaina 18. toukokuuta. Nimipäiväsankareita tänään ovat Erkki, Eero, Erika, Erik, Erkka, Erikki, Järker ja Eirik sekä ortodoksisen kalenterin Andreas, Antero, Antti ja kumppanit. Onnittelut mainituille ja kaikkia hyvää juhlapäivää tänään syystä tahi toisesta viettäville. Kello on kohta 6.31. Auringon noususta tuleekin Helsingissä kohta kuluneeksi jo 2 tuntia. Pääkaupungissa aurinko on noussut 4.35 ja Oulussa 3.43. Aurinko laskee Helsingissä tänään tasan kello 22 ja Oulussa 22.49. Yöttömän yön valtakunnan raja kulkee tänään Kevon luonnonpuistossa. Hartaat sävelet aloitetaan virrellä 454. Liekkejä on monta.

nuorisokuoro Arepa lauloi. Ja soittajat olivat Janne Piipponen piano, Esa Lehtinen huilu, Markko Halonen bassokitara ja Jari Lappalainen rummut. Virsi oli 454, liekkejä on monta. Sävelmä on Ulle Widerstrandin ja sanojen käännös Tapio Saranevan. Seuraavana virtenä 105, aurinkomme ylös nousi. Sanat ovat Leonard Typön ja sävelmä Jonas Anderssonin.

Mieskuoro aamen, lauloi virren 105, aurinkomme ylös nousi. Kuoroa johti Mikko Peltokorpi ja uruilla säästi Sheldon Ylioja. Joutukaa sielut, on aikamme kallis, kuuluvat Simo Korpelan uudistamat sanat Timo Leskelän säveltämässä laulussa, jonka esittää Suomen kanttorikuoro johtajana Timo Lehtovaara.

Joutukaa sielut, on aikamme kallis, lauloi Timo Lehtovaaran johtama Suomen kanttorikuoro. Sionin virsi Nyt kuule kutsuvasti kuunnellaan instrumentaalisovituksena. Sävelmä on Toisinto Mikkelistä, alunperin saksalaisesta kansansävelmästä Ich weiß mir drei Blümlein. Ahti Sonnisen sovituksen soittavat sellisti Seppo Laamanen ja pianisti Jouni Somero.

Nyt kuule kutsuvasti sellolle ja pianolle sovitettuna. Ennen aamuhartautta kuunnellaan vielä Kun on turva Jumalassa. Ruotsalainen sävelmä alun alkaen Herkko Kivekkään käännöksenä. Sen esittää Ainalin perhekuoro.

0: Ainalin perhekuoro esitti hartaissa sävelissä laulun Kun on turva Jumalassa, Tryggarekan ingen vaara. Aamuhartaus alkaa. Sen pitää tänään kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Kaakinen puhuu lapsuuden kodistaan löytämästään ja jo edesmenneen isänsä kanssa nauhoittamastaan kasetista. Hartaudessa lauletaan virsi 971, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
1: Evankeliumi Johanneksen mukaan luvusta 3. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Olin eräänä päivänä käymässä lapsuuden kodissani. Siellä minua odottivat äiti, lihapadat ja tehtävälista. Äidilläni on siis tapana koota lista kaikista sellaisista tehtävistä, joita hän toivoi minun vierailuni aikana tekevän. Näitä voisivat olla vaikkapa kodin imurointi, ruohikon leikkuu tai rännien tyhjentäminen. Kaikkia sellaisia tehtäviä, joita toivonkin, ettei hän omin voimin enää tekisi. Pieniä vaivoja minulle, mutta suuria hänelle. Tällä kertaa tuon to-do-listan viimeisenä kohtana oli nuoruudesta tuttu tehtävä, siivoa oma huoneesi. Tartuin toimeen ja menin vanhaan huoneeseeni. Avasin vaatekaapin, kaikki oli ennallaan. Hyllyllä kolmet etsivät, ovessa tarra, jossa luki No Smoking Team. Hyllyllä valokuvia, CD-levyjä ja iso pino vanhoja C-kasetteja. Yksi kerrallaan heittelin kasetteja roskiin. Sitten tuli eräs, joka pysäytti. Sen päällä luki Riston tarinoita 80-09-21. Lapsuuden kotoani löytyy yhä vanha kasettisoitin, jossa toimiva kasettipesä. Niinpä riensin sen luo, kaivoin kasetin kotelosta ja painoin play-näppäintä. Kuului rätinää ja sitten jotain, mitä olin kaivannut vuosikymmenten ajan, edesmenneen isäni ääni. Hän sanoi, tänään on lauantai 21. syyskuuta 1980 ja me olemme Riston kanssa päättäneet vähän äänitellä. Sano Risto, hei. Ja minä sanoin pienen pojan äänellä, hei. Nauhalla isä haastattelee minua. Lisäksi laulan esimerkiksi virren ja kerron kaikenlaisia tarinoita. Lausun myös runon, joka oli nähtävästi Pikku Maijan eläinkirjasta. Tuo runo kuului näin. Oli Otto pojalla 3 kania. Yksi niistä nuhan sai, siihen tukehtui. Toisen popsi koira kai, kolmas pakoon ui. Nyt ei ole Otolla enää yhtään kania. Kasettia kuunnellessa mietin, että olenpa ollut elämänmyönteinen ja epävireinen jo vuodesta 1980. Sitten isäni kysyy, Risto, mistä sinä olet tykännyt menneenä kesänä kaikkein eniten? Veikkaan, että hän ajatteli minun vastaaman uimisesta. Olinhan ollut varsinainen vesipeto. Mutta mitä vastaa pieni poika isänsä kysymykseen? Sinusta. Seuraa pitkä hiljaisuus. Menneenä kesänä olen tykännyt kaikkein eniten sinusta. Ajattelen, että isäni pysähtyi siihen hetkeen. Mitä tuon jälkeen voisi enää sanoa? Sitten kuuluukin vain, jaa, taidammekin lopettaa tältä kertaa. Ja äänitys päättyy. Isä kuoli yllättäen ja paljon jäi sanomatta, mutta tämän kasetin äärellä ymmärsin, että tärkein tuli sanottua. Isäni tiesi, että rakastin, ja ehkä hän tietää, että rakastan yhä. Ajattelen, että muisteleminenkin on rakkautta. Mietin, että jos saisin tänään kysyä Jumalalta tuon saman kysymyksen, mistä sinä tänä päivänä tykkäät kaikkein eniten, niin vastaus olisi sinusta. Ei siksi, mitä olet tehnyt, vaan siksi, kuka olet. Jumalan rakkaus antaa elämälle merkityksen. Se tekee meistä täydellisesti rakastettuja.

Sami Koskelan soittaman kellopelin ääniin päättyi virsi 971 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Sen lauloi Johanna Iivanainen. Ja aamuhartauden tänään maanantaina piti kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta.

0: Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa Radio Yhdestä. Täällä Jalmari Laine. 21. kalenteriviikko alkaa maanantaina 18. toukokuuta. Tällä päivämäärällä nimipäiväsankareita ovat Erkki, Eero, Erika, Erik, Erkka, Eirikki, Järkker ja Erik. Onnea kaikille merkkipäivää viettäville. Aurinko on pääkaupungissa noussut kello 4.35 ja Oulussa 3.43. Yöttömän yön aika on pohjoisimmassa Suomessa alkanut viikonloppuna ja kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee tänään Kevon luonnonpuistossa. Aurinko laskee Oulussa 22.49 ja Helsingissä tasan 22. Nyt kello 7 uutiset ja sää.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskuja Ukrainaan, kertovat Ukrainan viranomaiset varhain aamulla. Iskujen kohteena olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunki maan kaakkoisosassa. Viranomaisten mukaan droonit osuivat Odessassa asuinrakennuksiin sekä kouluun ja päiväkotiin. Ukraina puolestaan teki eilen yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistään Moskovaan. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto kertoo, että kokouksessa keskustellaan myös vaaratiedottamisesta. Hänen mukaansa kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei droonia lopulta suuntautunut Suomeen. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Näin Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
2: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
3: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
2: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
1: Tuukka Lukinmaa haastatteli. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin yli 60% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. Eniten sijoitusvarallisuutta on iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Selvityksen mukaan ero naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden välillä selittyy sillä, että tietyt elämänvaiheet rasittavat naisten taloutta keskimäärin miehiä enemmän. Miehillä on esimerkiksi edelleen keskimäärin suuremmat palkat kuin naisilla ja siten enemmän rahaa sijoitettavana. Suomen euroviisuedustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotiinsa Ruotsiin. Euroviisuedustajaa oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut työllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
4: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto? Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailuhan sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä niin oli voitto silti mielessä.
1: PT Parkkosta haastatteli Reetta Kremin. Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Liekin heitin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
0: Jan Fredriksson toimitti uutislähetyksen ja sen päätyttyä kello on 7:05.
5: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.

Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio 1 aamusoittoa kuuntelemaan. Minä olen Jalmari Laine ja tästä käynnistyy maanantai-aamun musiikin täyteinen kolmituntinen. Klassista 8 saakka, 8 ja 9 välisestä tunnista vastaa Radio 1 aamun emäntä Paula Jokimies. Ja nostalgiamatka muistojen boulevardilla on vuorossa sitten 9 ja 10 välillä. Aamusoiton ensimmäinen säveltäjä on ranskalainen klarinetisti Louis Cahuzac.

Se oli Louis Cahuzacin musiikkia tämän omalle instrumentille, klarinetille sekä pianolle. Soittajina Jonathan Kohler ja Rasa Witkaus-Kaitje tässä kantileenessa. Musiikkitieteilijä Susanna Välimäki on todennut jotakuinkin niin, että piano kuulostaa hyvinkin erilaiselta riippuen siitä, minkä instrumentin se saa parikseen. Ja tässä aamusoitossa ääniesimerkkejä riittää useampiakin. Klarinetti, trumpetti, viulu, sello, kaikki saavat pianossa eri puolet nostettua esiin, kun näitä erilaisia pariliitoksia musiikissa kokeillaan. Christian Zinding on seuraava säveltäjämme. Hänen kevään kohinansa olisi varmasti oivallinen valinta tähän aamuun, jopa niin oivallinen, että se olisi liiaksi ilmeinen, joten kuunnellaan Zindingin romanssi viululle ja pianolle. Henning Kragerud viulistina ja Christian Ile Horland pianistina.

Christian Zindingin romanssi viululle ja pianolle soi tässä. Kuuntelet Radio 1 aamusoittoa, kello on 18 minuuttia yli 7. Tämä alkava viikko tuo Radio 1 taajuudella tullessaan muun muassa Sävellon vapaa toiveohjelman tulevana lauantai-iltana ja tällä kertaa kuoromusiikin tiimoilta. Millainen kuoromusiikki sinutkin saa laulamaan? Minkä kuoroteoksen haluat jakaa kanssamme kevätiltana? Ei muuta kuin toiveita esittämään. Aikakaudella ja teostyypillä ei sinänsä ole väliä, kunhan kuoromusiikki soi. Kaikki Bachista Eric Whittakeriin ja siltä väliltä ovat tervetulleita. Oman toiveensa voi lähettää jo nyt. Sähköpostiosoite on savel.vapaa@yle.fi ja oma lomakekin löytyy Radio 1 verkkosivujen kautta kohdasta osallistu ja sinne pääsee myös Yle Uutisten kautta, kun menee kohtaan kulttuuri, niin sieltä tuo löytyy. Kuoromusiikin sävel on vapaa siis tulevana lauantai-iltana 19 uutisten jälkeen. Kuoronjohtaja Julia Lainema ja toimittaja Riikka Holopainen juontavat lähetystä. Tämä Julia Lainema on kuoronjohtaja, musiikkipedagogi ja myös musiikin tiimoilta keskusteluun osallistuva bloggaaja. Ja hän toimii taiteellisena johtajana Kamarikuoro Ahjo-ansamblessa, Lempikuorossa, Kaari-ansamblessa ja Kamarikuoron Näsissä.

Tämä oli Mozartin kuuluisa Adagio ja sen esitti Ensemble Recherche. Kokoonpano, jossa yksikään soittimista ei ollut se alkuperäinen lasiharmonikka, jolle tuo Adagio on sävelletty, mutta syystä tai toisesta lasiharmonikan hieman arvoituksellinen ja aavemainenkin tunnelma ja äänimaisema tuosta välittyivät ainakin alkupuolella. Nyt soi kitara ja heiluu viuhka, kun kuunnellaan Agustin Barriosin Pais de Abanico. Abanicohan merkitsee espanjan kielessä viuhkaa. Ja viuhka on Espanjassa tänä päivänä etenkin naisväen säännöllisesti käyttämä viilennin, ei suinkaan ainoastaan mikään flamenkotanssijoiden rekvisiitta. Eräs Espanjassa pitkään asunut ja espanjalaista elämänmenoa tarkkailut ja sitä tunteva tuttava kertoi, että espanjalaisnaisten viuhkan heilutuksesta tai liehunnasta saattaa päätellä paljonkin heidän mielialastaan, vaikka täysin ventovieraista ihmisistä katukuvassa olisi kyse. Hidas tahti indikoi mielen tyyneyttä ja rivakampi viuhkan käyttö sitten sitä, että jokin on pielessä.

David Russell soitti Agustin Barriosin Pays de Abanicon. Frédéric Chopinin 24 pianopreludista 4. Kuunnellaan nyt versiona, jossa soolosoitin on saanut parikseen sellon. Soittajina sellisti Peter Vispelväi ja pianisti Dejan Lasic.

Chopinin preludi numero 4 e-molli soi siinä sello- ja pianosovituksena. Taistelu Heikkilän talosta on kuvaus onnettomasta avioliitosta, väärien tähtien alla syntyneistä naimakaupoista, Johannes Linnankosken romaani ja Teuvo Tulion 1936 kultakaudellaan ohjaama elokuvasovitus. Leevi Madetojaa ei ehkä ensimmäisenä ajattele elokuvasäveltäjänä, mutta kuitenkin Madetojan musiikki tuon elokuvan ääniraidalla soi. Tässä on Heinäväen polska ja sen soittaa Arvo Volmerin johtama Oulu-sinfonia.

Tällainen oli Heinäväen polska Leevi Madetojan maalaiskuvista elokuvaan Taistelu Heikkilän talosta. Runsaan 100 vuoden takaisesta köyhyydestä puhutaan tänään elävässä historiassa. Moni 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa elänyt suomalainen joutui elämään ilman minkäänlaista turvaverkkoa

miten vaikkapa kerjäläiset, kiertolaiset, orvot ja pitkäaikaissairaat pärjäsivät tautien, katovuosien ja nälän piinatessa ja olosuhteissa, joissa apua sai hyvin vaihtelevasti. Aikakauden sote-himmeli muodostui kirkon, naapureiden, köyhäinavun, hyväntekeväisyysjärjestöjen muodostamasta löyhästä verkostosta ja myös elätehoitoa kokeiltiin. Siinä kunnat huutokauppasivat orpoja, vammaisia, sairaita ja vanhuksia ylöspitoa vastaan pienimmästä mahdollisesta maksusta. Ja tuota ainakin orpokauppaa, huutolaiskauppaahan harjoitettiin vielä itsenäisyydenkin alkuvuosina. Tästä aiheesta lisää Elävässä historiassa puolen päivän uutisten jälkeen. Ja kun ajattelee tuota autonomian ajan loppuvaiheen köyhyyttä, niin toisaaltahan kolikon kääntöpuolena on se vauraus, jota tuohon aikaan ensimmäisen maailmansodan kynnykselle saakka vielä kuitenkin koettiin. Aikakauden mittavat rakennushankkeet, jykevästi rakennetut Jugendkorttelit ja huvilat muun muassa ovat siitä ehkä osoituksena. Ja olihan toisaalta niinkin, että siinä missä 1860-luvulla nälkään pöhöttyneitä lapsia saattoi löytää maanteiden varsilta, niin vain 3 vuosikymmentä myöhemmin Suomi oli maataloustuotteiden vientimaa. Siinäkin mielessä, että vaikkapa Hangon satamaan täytyi rakentaa erillinen voimakasiini. Voin vientikapasiteetti oli sellainen, että tuon ajan oloissa mittavia kylmäsäilytystilojakin tarvittiin. Vastakohdat olivat melkoiset, kontrastit vahvat reilun 100 vuoden takaisessa Suomessa. Elävä historia kertoo kaikkein köyhimmän väestönosan kohtaloista 12 jälkeen.

Se oli Rosinan aaria Gioachino Rossinin Sevillan parturista. Ilman lauluääntä tällä kertaa soittajina Jouko Harjanne trumpetti ja Juhani Lagerspets piano. Mira Selander on toimittaja ja kirjailija, joka on tehnyt maisemanvaihdoksen ja elämänmuutoksen. Hän on muuttanut Italiaan, tarkemmin Palermoon, ja siellä hän asuu koiransa kanssa kirkkoa vastapäätä. Hänen esikoisromaaninsa ilmestyy juuri tänään, ja esikoisromaanin päähenkilö on Selanderin tavoin tehnyt elämänmuutoksen ja lähtenyt Italiaan. Mitä vapaus ja itsensä löytäminen Selanderille merkitsevät itselleen, ja millainen kirja on tämä uunituore? Sen hän saapuu kertomaan Radio 1 iltapäivän vieraaksi tänään kello 14.

Willy Boskovski kamariyhtye esitti Franz Schubertin valssisikermän. Kello on 7.48 ja aamusoitossa brasilialaista kitaramusiikkia. Egberto Gismontin Infancian soittavat Sergio ja Odair Assad.

Tämä kappale kahdelle kitaralle oli Egberto Gismontin Infancia. Ja seuraava teos huuliharpulle ja jousille on Siciliana Gianpiero Reverberin sarjasta. Huuliharpistina Willy Burger ja Nevio Zanardin johtama Ljubljanan radion ja television kamariorkesteri soittavat.

Gian Piero Reverberin kohottava musiikki soi. Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine ja toivotan hyvää huomenta ja kaikkea hyvää alkavaan 21. kalenteriviikkoon. On maanantai 18. toukokuuta ja nimipäiväsankareita Erkki, Eero, Erika, Erik, Erkka, Erikki, Järkker ja Eirik sekä ortodoksisen kalenterin Andreas, Antero, Antti ja kumppanit. Paljon onnea kaikille juhlapäivän viettäjille. Yöttömän yön aika pohjoisimmassa Suomessa on alkanut ja kesäyön aurinko paistaa nyt Kevon luonnonpuistossa. Oulussa aurinko on noussut 3.43 ja pääkaupungissa 4.35. Aurinko laskee Helsingissä tänään tasan kello 22 ja Oulussa 22.49. Kello lähenee 8. Pian uutiset ja uutisten jälkeen Paula Jokimies juontaa Radio 1:n aamua. Ennen aikamerkkiä vielä Grigoras Dinichun Orasta Kaato, Patricia ja Emilia Kapaczynska ja viulisteina Cimbalomin soittajana Viktor Kapaczynski ja basistina Martin Giakunovski.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Puolustusvoimien pitää saada selkeät toimintaohjeet droonien alas ampumiseen, sanoo hybridivaikuttamisen asiantuntija. Yritysjohto kokee menettäneensä otteen alaisistaan etätyön vuoksi. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droonijuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droonijuhista. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoi, että tällä hetkellä on epäselvää, milloin drooni voidaan laillisesti ampua alas.
1: Taitaa olla tarkastelun paikka, koska näitä droneja ei aikaisemmin ollut ja esimerkiksi meidän aluevalvontalainsäädännössä ei mainita droonia. Siinä lähdetään kaiken kaikkiaan liikkeelle siitä, että alueloukkausta tekemässä on jonkinlainen tuolla merellä, jos puhutaan niin ilma-alus tai sota-alus, jossa on miehistöä. Ja sen takia sitä vastaan toimiminen aseellisesti, niin siinä on hyvin paljon rajoitteita, koska se saattaisi johtaa suoraan tällaisen kansainvälisen aseelliseen selkkaukseen, joka oikeuttaisi sitten niin sotilaiset vastatoimet siltä vastapuolelta. Tosi vaarallista homma. Sitten taas kun drooni on miehittämätön, niin sen voi minun näkemykseni mukaan ampua alas tuolla vaikka vielä aluevesien ulkopuolellakin tuolla kansainvälisellä vesialueella. Ja tämä pitää nyt selkeyttää, että onko oikeudellinen tulkinta mahdollisesti tämä ja se, onko ohjeistus sitten sen mukainen.
0: Uudenmaan droniuhka perjantaina ja eiliset dronin etsinnät Etelä-Karjalassa ovat paljastaneet puutteita viranomaistiedotuksessa. Sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhosen mukaan viestintää täytyy parantaa.
2: Tilannekuva oli aivan yhdenmukainen sekä pelastustoimen viranomaisilla että puolustusvoimilla. Tiedossa on tosiaan, että julkisuudessa tällaisia ristiriitaisuuksia on. Haluan korostaa sitä, että se varsinainen tieto oli ihan samanlainen molemmilla toimijoilla. Tietenkään ei sekään ole tavoitetila, että suurelle yleisölle välittyy ristiriitaista tietoa. Että siinä selkeästi on petraamisen varaa ja tarkkuutta tuohon viestintään vaaditaan ja siihen tullaan meilläkin tähtämään.
0: Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskuja Ukrainaan. Asiasta kertovat Ukrainan viranomaiset. Iskujen kohteen olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunkimaan kaakkoisosassa. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
3: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
4: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
3: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
0: Tuukka Lukimaa haastatteli. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille, sanoo Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa Suomen tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama.
5: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
6: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
5: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työteoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
6: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää omaa työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Suomen Euroviisu-edustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotiinsa Ruotsiin. Euroviisu-edustaja oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut yöllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
7: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
8: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailua sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä oli voitto silti mielessä.
0: Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa 6. kappaleellaan Liekin heitin. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
9: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Paras arki jatkuu, vaikka Mozart-kuulien maasta ei tullutkaan kansantalouden kaipaamaa piristysruisketta, eli viisuvoittoa. Pian on sulat suittu ja mieli kohti kesää, joka tämän viikon aikana tekee tuloa voimallisesti. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Kaksi kitaraa, kontrabasso ja viulu. Sellaisella kokoonpanolla soitettiin kappale Allo Voila. Pariisilaissyntyinen romani-kitaristi Chavolo Schmidt yhtyeineen asialla. Tänään on maanantai 18. toukokuuta ja viikko 21 käynnistyy. Tällä viikolla vietetään naapuruusviikkoa. Kukaken kumpi kumpainen, näin lorutellen voisi johdatella aihetta droonitiedottamiseen. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan viime perjantaisesta droonihasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Auton mukaan kokouksessa on tarkoitus keskustella myös vaaratiedottamisesta. Perjantainahan viranomaisviestintä ei tavoittanut kaikkia. Pelastuslaitoksen 112-sovellus kaatui kesken vaaratilanteen ja ilmoitusvaaran poistumisesta lähti myöhään. Suomea on aina mainostettu varautumisen mallimaana, mutta nyt kokemus kriisiviestinnästä ei vakuuttanut asiantuntijoita. Esimerkiksi Ukrainassa tiedottamisen sanotaan olevan toimivaa ja kaikki tietävät, mistä tieto tulee. Lisäksi suomalaisilla työpaikoilla ei ollut mietitty, ketkä tulevat töihin ja keiden on jäätävä kotiin tai etätöihin. Myös koulujen toiminnassa oli epäselvyyttä. Huomisessa puolustusvaliokunnan tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Nämä steppiaskeleet tarjoilee Rusuu ja Allo Black. Giant steps are what you take. Walk

Ranskalaisyhtyö Rusuun ja Aloe Black, Walking on the Moon. Stingin poliisyhtyölle aikanaan tekemä laulu, joka kuvaa rakastuneen ihmisen painotonta tilaa. Sitä oloa, kun polvet onnesta tutisevina kulkee irti maasta. Painovoima on maan vetovoimaa ja rakastumista taitaa määritellä paremmin juuri tuo vetovoima. Se termi on kultaakin kalliimpaa kaikessa, missä tavoitellaan toisen ihmisen huomiota, kuten business ja taide. Taiteilijat haluavat usein pitää sanan bisnestekemisistä monen käsivarren mitan päässä, mutta realiteetti on se, että ilmaiseksi voi harrastaa, mutta työstä pitää saada palkkio. Taiteen tekijät ovat aina olleet tarinankertojia, kukin tavallaan, mutta nyt tarinankerronta on ollut jo vuosia olennaista myös bisneksessä. Meille kerrotaan tuotteiden ja yritysten vetoavia taustatarinoita, joilla yritetään lunastaa siivu huomiostamme. Siis, että esimerkiksi matkailuyritys kertoo sukunsa 1600-luvulle ulottuvista vaiheista vahvasti väritettyä tarinaa, kuten olemme saaneet lehdistä lukea. Kirjassa Kertomuksen vaarat varoitetaan, että tarinataloudessa tarina voi mennä totuuden edelle ja monimutkaiset asiakokonaisuudet korvataan yksittäisillä tunteisiin vetoavilla somepäivityksillä. Kuulostaako tutulle? Vielä termiin vetovoima palatakseni. Vetovoiman laki on metafyysinen periaate, jonka mukaan samankaltaisuus vetää puoleensa. Tähän tämän päivän manifestoijat ovat oppinsa perustaneet, eli keskity siihen, mitä haluat, jolloin universumi toteuttaa sen. No ei sitä varmaan haittaakaan ole, että keskittyy myönteisiin asioihin. Muuten en tähän nojaisi nimimerkillä, niin monta lottovoittoa on mennyt sivusuun.

0: Laura Sippolan tuotantoa Aural laulu mustarastaan. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8.
1: Uusia musiikillisia paljastuksia Keinuvassa talossa. Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentältä, kotimaasta ja ulkomailta? Pysy kartalla kuuntelemalla kevään laatulevyille omistettu jakso

joka etsii kaikesta paljoudesta löytöjä sinulle julkisena palveluna. Keinuva talo maanantaina 18. toukokuuta kello 17.35.

Marcio Farakoja kappale, kujeileva sellainen Akvasa Ser Lamour. Michel Emer teki tämän laulun alun perin Edith Piafille. Tarinoilla elävöitetään myös historiaa. Jos sen pänttääminen olisi pelkkiä vuosilukuja tai luunkappaleiden tuijottelua, niin tyyliseksi kävisi. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Ruotsin kuningas Erik 14. Jos tietäisimme hänestä vain, että hän oli Ruotsin kuningas vuosina 1560-68 ja oli vangittuna muun muassa Turun linnassa, niin ohojakka, eipä jaksa kauheasti innostaa. Mutta kun kerromme, että hän oli sekopäinen vainoharhainen hamesankari, jonka oma veli vangitutti, ja että hän pelkäsi myrkyttämistä ja siihen myös lopulta kuoli, niin siinäpä meillä on tarinassa aineksia, joilla saa jo paatuneenkin mielen kiinnostumaan. Game of Thrones kohtaa Pohjoismaat. Ja kun on vielä mahdollista käyskennellä Turun linnassa ja miettiä, että jos tuonne tyrmään joutuisi, tulee tarina jo hyvinkin lähelle. Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää. Suomen museoiden tarkkaa lukumäärää ei taida tietää kukaan, mutta museokorttijärjestelmään kuuluu noin 370

Amos Rex oli kakkosena ja Kiasma kolmosena. Mutta ilahduttavaa on, että esimerkiksi sieltä 16 löytyy Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, sieltä 32 Chappe Raaseporista ja sieltä 38 Salon taidemuseo Veturitalli. Nämä edustavat kaikki tietysti taidetta, mutta on 50 kärjessä myös toisenlaisia museoita. Vaan miksi Suomen kansallismuseo ei näy listalla? No siksi, että se on yhä remontissa ja avautuu vasta vuoden kuluttua keväällä.

Ranskalainen latte swing ja kepeä vals Abambula. Kuuntelette Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja maanantaita, joka on toukokuun 18. päivä. Tästä käynnistyy viikko numero 21. Kello on nyt 8.33. Uutisissa puhuttaa droniuhka. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droniuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droniuhista ja myös vaaratiedottamisesta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskoja Ukrainaan, asiasta kertovat Ukrainan viranomaiset. Iskujen kohteena olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunkimaan kaakkoisosassa. Täällä kotimaassa lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on siis yhä useampia lukioiden lakkauttamisia.

kantaa. Argentinalaiset Caronnin kaksoset Laura ja Gianna, eli Las Hermanas Caronni, El Jarrito, se oli kansanlaulu. Itsensä tuntee toisinaan museotavaraksi. Se on väistämätöntä, sillä aina tulee uusi sukupolvi, joka ei tiedä hölkäsen pölähtämään asioista, jotka itselleen ovat olleet arkipäivää, eivätkä käytä termiä hölkäsen pölähtämä. Vastikään luin jutun, jossa oppikirjoja tekevä opettaja Eena-Riina Hämäläinen totesi, että 15 vuotta vanha kirja on käynyt kieleltään mahdottomaksi, koska nuorten sanavarasto on kaventunut. Historian kirjassa pitää selittää, mikä on tupa tai rintama. Itse yritän tajuta, että kukaan nuori ei enää puhu svägästä tai että Six Sevenkin on jo mennyttä, ennen kuin edes ymmärsin, missä kaikessa sitä voi käyttää. Niin se menee ja niin sen tavallaan kuuluukin mennä. Mutta aina voi harjoittaa mielikuvitusleikkiä ja miettiä, millä perusteella itsensä voisi museoida. Viimeinen, joka katsoi lineaarista televisiota. Viimeinen, joka tiettävästi söi talkkunaa. Ja jos haluaa vakavamman sävyn ajatusleikkiin, voi pohtia, mistä asioista haluaisi tulla muistetuksi. Tavallisen ihmisenkin asiat saattavat päätyä museoon vaikkapa arkisten valokuvien tai kirjeenvaihdon perusteella. Mutta ehkä tärkeämpää olisi se, että jättäisi läheisilleen jotain, josta he muistaisivat. Jotain hyvää mieluummin.

0: Vibrafonisti Panu Savolainen ja yhtye Heard ja kappale nimeltään Lepoa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.41.
1: Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole mikään uusi keksintö. Ensin kerättiin vaivaisukoilla almuja köyhille. 1800-luvulta lähtien avuntarjoajat vaihtelivat. Ainakin kirkko, köyhäinapu ja hyväntekeväisyysjärjestöt auttoivat. Mutta miten kerjäläiset, orvot ja sairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat? Elävä historia Yle Radio 1 maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.

Eino Leinon teksteihin perustuvaa musiikkia esittää yhtye Einoa. Sävelen oli tehnyt Elina Arliin tähän kappaleeseen nimeltä Tule. Turussa saatetaan tänään tehdä päätös, joka jää historiaan. Turun valtuuston on määrä tänään päättää, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Tosin raitiotien ansiosta Turku on jo jäänyt historiaan, sillä Suomen raitioliikenne alkoi nimenomaan Turusta hevosvaunuilla 1890. Liikenne aloitettiin Yliseltä eli Kirkkosillalta Linnankatua pitkin Veistämön torille aikana, jolloin kaupungin asukasluku oli vajaat 32 000. Tuo hevosvetoinen liikennöinti loppui melko nopeasti ja useamman vuoden tauon jälkeen se käynnistyi sitten sähköisenä. Ja viimeinen Turun keltaisten raitiovaunujen liikennöintipäivä oli tällä erää 1. lokakuuta 1972. Nyt on asiaa vatvottu, käännelty ja väännelty, josko taas olisi ratikoiden aika palata kaupunkikuvaan ja nyt linja kulkisi satamasta Varissuolle. Ratikan puoltajat puhuvat kaupunkikuvan tiivistämisestä, vastustajat hankkeen kallista hinnasta. Viime aikoina Turku on kerännyt kyseenalaista kunniaa vatuloinnista eli päätöksenteon hitaudesta. Saas nähdä, koska nuija kopahtaa tämän asian tiimoilta pöytään. Berkiniläiskaksikko, Öje ja Böe, eli Kings of Convenience. Tasan kuukauden kuluttua, keikalla Helsingissä, eli 18. kesäkuuta. Kappale on nimeltään Rocky Trail.

Kings of Convenience ja Rocky Trail. Suomessa miehen mittana on pidetty oman talon rakentamista. Tiedät, Kalle Päätalot ja Juoksuhaudan tiet. Velkaantunut hartiapankkirakentaja puurtaa syyskylmällä pimeässä troikan ja taskulampun valossa tehdäkseen perheelle kodin. Jos et ole aiemmin nähnyt TV-sarjaa Sadan vuoden talo, niin tänään se starttaa uusintakierrokselle TV2:lla kello 16.30. Sarjassa rakennetaan omakotitalo, jonka tulee kestää seuraavat 100 vuotta. Talon tulisi lisäksi olla terveellinen, muunneltava, moderni ja tulevaisuuden normit täyttävä. Ja haastetta lisää se, että talon rakennuttaja ei ymmärrä rakentamisesta paljoakaan. Erittäin viihdyttävä sarja, mahtava henkilögalleria ja toimii vastalääkkeenä, jos mielessä on käväissyt ajatus, että pitäisikö sitä. Tuttua on myös haave sanoa kotimaalle heipat ja muuttaa etelään. Toimittaja Mira Selander on esikoisromaaninsa päähenkilön tavoin tehnyt suuren elämänmuutoksen ja muuttanut eteläiseen Italiaan. Tänään ilmestyvän kirjan keskiössä on vapaus ja itsensä löytäminen. Mitä vapaus merkitsee Selanderille itselleen? Kun keski-ikäinen nainen pakkaa kotinsa ja lähtee Suomesta Sisiliaan, niin mikä elämässä muuttuu? Jarmo Laitanevan vieraana Mira Selander tänään Radio 1 iltapäivässä noin kello 14.

Roberto Fonseca on kuubalainen jazzpianisti ja Vincent Segal, ranskalainen sellisti, joka tunnetaan yhteistyöprojekteistaan. Hän on musisoinut muun muassa Elvis Costellon, Cesaria Evoran, Blackaliciousin ja ranskalaisen reggae-bändi Trion kanssa. Aika rientää kohti 9 uutisia. Ne toimittaa Jan Fredriksson ja Muistojen Boulevardilla kohtaamme muun muassa Peggy Leen ja Barry Manilovin sekä tietysti Jalmari Laineen, joka näitä artisteja meille soittaa. Afro-perulaisen musiikin sanansaattaja Susanna Baka on toiminut myös Perun kulttuuriministerinä. Hän laulaa meille ennen uutisia kappaleen Eses.

0: Laulaja oli Susanna Baka.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droniuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droniuhista. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoi, että tällä hetkellä on epäselvää, milloin droni voidaan laillisesti ampua alas.
2: Taitaa olla tarkastelun paikka, koska näitä droneja ei aikaisemmin ollut ja esimerkiksi meidän aluevalvontalainsäädännössä ei mainita droonia. Siinä lähdetään kaiken kaikkiaan liikkeelle siihen, että alueloukkausta tekemässä on jonkinlainen tuolla merellä, jos puhutaan niin ilma-alus tai sota-alus, jossa on miehistöä. Ja sen takia sitä vastaan toimiminen aseellisesti, niin siinä on hyvin paljon rajoitteita, koska se saattaisi johtaa suoraan tällaisen kansainvälisen aseelliseen selkkaukseen, joka oikeuttaisi sitten niin sotilaiset vastatoimet siltä vastapuolelta. Tosi vaarallista homma. Sitten taas kun drooni on miehittämätön, niin sen voi minun näkemykseni mukaan ampua alas tuolla vaikka vielä aluevesien ulkopuolellakin tuolla kansainvälisellä vesialueella. Ja tämä pitää nyt selkeyttää, että onko oikeudellinen tulkinta mahdollisesti tämä ja se, onko ohjeistus sitten sen mukainen.
1: Uudenmaan droniuhka viime perjantaina aiheutti laajasti huolta kansalaisissa. Ilmavoimien harjoitus on sulkenut valtatie 2 Kanta-Hämeen Jokioisissa kokonaan lähes viikon ajaksi. Perjantaihin saakka kestävään Satakunnan lennoston harjoitukseen osallistuu hävittäjiä myös Italiasta. Jokioisten varalaskupaikka Forssan ja Humppilan välillä on vilkkaasti liikennöity tieosuus, joten vaikutukset tieliikenteeseen ovat merkittävät. Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla, mikä aiheuttaa melua. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyy siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. Teloitusten määrä on noussut maailmassa viime vuonna korkeimmalle tasolle yli 40 vuoteen. Asiasta kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kuolemanrangaistusraportti. Viime vuonna viranomaiset teloittivat ainakin noin 2700 ihmistä 17 eri maassa. Ihmisiä on teloitettu erityisesti Iranissa. Lähes puolet kaikista raportoiduista teloituksista liittyy huumausainerikoksiin. Amnestyn raportti ei sisällä Kiinaa, koska Kiina salaa kuolemanrangaistuksiin liittyvät tietonsa. Järjestö katsoo Kiinan olevan edelleen maailman eniten teloittava maa.
3: Yle Uutiset, kello 9 toimitti Jan Fredriksson.
4: Vau, wow, Yle 100 vuotta.
5: Demosti fiiras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
10: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
3: Kello on kohta 9:04 ja Yle Radio 1 tarjoaa modernin ohjelmaklassikon Muistojen Boulevardin. Minä olen Jalmari Laine, toivotan hyvää huomenta ja tervetulleeksi taajuudelle. Muistojen Boulevardi lähtee liikkeelle kysymyksellä, mitä uutta?

So What's New, tiedusteli Peggy Lee vuonna 1966. Joe Pisanon kappale tunnetaan suomeksi nimellä Kuinkas hurisee Kristiina Hautalan esittämänä. Ja Herb Alpert ja Tijuana Brass olivat alun perin ne, jotka tekivät instrumentaalikappaleen tunnetuksi.

Herb Albertin tavaramerkki oli tosiaan Tijuana Trumpetti, mutta äskeisellä kappaleella hän esiintyi kuin esiintyikin laulajana. Laulu This Guy's in Love with You, Burt Bacharachin sävellys Hal Davidin sanoihin ja Bacharachin johtama kappale, oli Yhdysvaltain listakärjessä kesällä 1968. Kotoinen kansansävelmä Tuollon mun kultani on saanut myös englanninkieliset sanat. Sanoituksen laati The Delta Rhythm Boys -yhtyeen bassolaulaja Lee Gaines. Päääänenä seuraavalla tulkinnalla Please Come Back on kuitenkin tuolloinen tenori Herb Coleman. Ollaan vuodessa 1963.

Please Come Back oli pyyntö, jonka esittivät The Delta Rhythm Boys -yhtyeen pojat. Kokoonpanon johdossa muuten tuossa vuonna 1963 oli Lasse Mortenson äskeisellä levytyksellä. Mortenson päästetään nyt tekemään temppu ja kertomaan, kuinka se oikein sujuu. Mennään vuoteen 1965 kuuntelemaan Tuula Valkaman sanoittama suomenkielinen versio elokuvasäveltäjänä varsin hyvin tunnetun John Barryn kappaleesta The Knack and How to Get It.

Veijareita ja pyhimyksiä, The Persuaders, oli suosittu TV-sarja 1970-luvun alkupuolella. Veijareina ja pyhimyksinä nähtiin Roger Moore ja Tony Curtis. Tunnussävelmä oli John Barryn sävellys. Suosittu TV-ohjelma tuolla aikakaudella oli myös Hanski, Hannes Häyrisen ja Liisa Nevalaisen TV-sarja, jota aikavälillä 1966-73 esitettiin kaikkiaan 83 jaksoa. Ja koska luvut ovat mielenkiintoista dataa, niin kerrotaan vielä katsoja ennätyskin. 2,37 miljoonan katsojan raja meni puhki 28. maaliskuuta 68. Hanskin tunnusmusiikkina soi brittiläisen Piltdown Men-yhtyeen mukaelma Joaquin Rossinin Wilhelm Tell-oopperan alkusoitosta.

Päivi Paunu ja Aarno Raninen muodostivat duon tässä Mozart-tulkinnassa, jos näin voi sanoa. 60-70-lukujen vaihteen muoti-ilmiöitä oli klassisen musiikin kulmakivien levyttäminen kevyempinä versioina. Mozart 40 menestyi keväällä 71 Waldo de los Riosin orkesterin viihdeversiona ja kohta perään myös Suomessa laulettuna. Juha Vainio kirjoitti tekstin. Ja sävelmähän oli Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonia numero 40 G-molli ensimmäisestä osasta. Kello on 9.26 ja kuunnellaan seuraavaksi Muistojen Boulevardilla Chopin-lainaus. Adrian Anderson ja Barry Manilow lainasivat Chopinin C-molli-preludia.

Sellainen oli Chopin siteerauksilla rikastettu kappale Could It Be Magic, Barry Manilown ääninäyte vuosimallia 1971. Seuraava laulu on venezuelalaista alkuperää ja sen tekijänoikeuksista käytiin kiistaa vuosien ajan. Hugo Blanco kirjoitti kappaleen 18-vuotiaana ja on väittänyt sukulaisensa José Manzon ottaneen laulun omiin nimiinsä. Ja usein kappaleen tekijäksi mainitaankin nimenomaan Manzo. Kappale on nimeltään Moliendo Café ja italialaistähti Miina nousi omalla versiollaan siitä hittilistan kärkeen kotimaassaan vuonna 1961.

Moliendo Cafén kanta-asiakkaana esiintyi siinä Miina. Latinalais-amerikkalaisin sävelin tätä muistojen boulevardia sitten jatketaan, nimittäin Guantanameralla. Englantilainen Tony Hatch tunnetaan parhaiten Petula Clarkille säveltämistä hiteistä, kuten Downtown, My Love ja Don't Sleep in the Subway. Mutta hän teki myös paljon instrumentaalilevytyksiä oman The Tony Hatch Sound-orkesterinsa kanssa. Joseito Fernandesin vuonna 30 säveltämä Guantanamera, joka pohjautuu todennäköisesti kuubalaiseen kansansävelmään, kuultiin vuonna 1966 ilmestyneellä The Tony Hatch Soundin albumilla A Latin Happening.

Cuando sali de Cuba on laulu, joka kertoo kotimaan jättämisestä taakseen. The Sandpipers-yhtye oli tämän haikean aiheen äärellä vuonna 1967. Tuo Kun lähdin Kuubasta on levytetty suomeksikin nimellä Yöllä on tuhat silmää. Kuubassa 1895 syntynyt Ernesto Lecuona todellakin jätti kotimaansa vuonna 1960 hieman Castron valtaannousun jälkeen. Ja hän vannoi, ettei tulisi takaisin ennen kuin Kuuba olisi vapaa niin Castrosta kuin kommunismistakin. Se jäi kuitenkin vain haaveeksi, sillä Lecuona kuoli Kanarian saarilla jo 3 vuotta myöhemmin. Ernesto Lecuonan musiikillisen perinnön tunnetuimpia ja levytetyimpiä esimerkkejä ovat muun muassa Andalusia, Granada ja Siboney.

Meksikossa oltiin, kuten varmasti tuli selväksi, Muistojen Boulevardin latinalaisen Amerikan kierroksella. Hilpeällä päällä selvästi ollut laulaja oli Luis Mariano ja hänen äänensä kantautui vuodelta 1951. Francis Lopezin ja Raymond Vincin laulu on operetista Le Chanteur de Mexico. Richard Potier ohjasi operetin vuonna 1957 Valkokankaalle ja Mariano esitti filmissä pääosan. Toissa iltana voittoisasti Euroviisujen kärkeen kohonnut Bulgarian edustuskappale Bangaranga tekisi mieli soittaa, mutta se taitaa olla hieman liian tuoretta materiaalia tällaiseen Muistojen Boulevardin kaltaiseen musiikkiohjelmaan, jossa kuitenkin yksi avainsanoista, keskeinen sellainen, on nostalgia. Joten kuunnellaan nyt Espanjan voittoisa Euroviisu vuodelta 1968.

Massiel kävi hakemassa ykkössijan Lontoossa pidetyistä vuoden 1968 Euroviisuista Espanjan edustajana tällä kappaleella La La La. Ramon Arcusan ja Manuel de Calvan ovat säveliä sanat. Voittoon laulanut Massiel oli itse asiassa korvaava valinta Espanjan edustajaksi tuona vuonna. Alun perin esittäjäksi oli valikoitunut Juan tai kenties Juan Manuel Serrat. Hänen ongelmansa oli se, että hän halusi esittää kappaleen omalla kansallisella kielellään, eli katalaaniksi, ja tämä taas ei tullut kuuloonkaan Francon ajan Espanjassa. Siellä olivat Iberian niemimaan muut kieli- ja kulttuuriset vähemmistöt ahtaalla.

0: Itävaltalaisen laulajan ja pianistin Udo Jürgensin suurmenestys vuodelta 1968 oli tämä Was ich dir sagen will. Suomalainen yleisö tietenkin muistaa Karulan levyttämän Rakkauden jälkeen. Muistojen Boulevardi oli tällä kertaa Kai Ulmasen laatima.
1: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Äskeisellä Muistojen Boulevardilla sai kuullakseen Rossinia, Mozartia ja Chopinia. Kun makuun päästiin, niin jatketaan vielä hetki samalla linjalla.

0: Earl Wilde soitti Frédéric Chopinin Kevään.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Haderlich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Tässä vaiheessa maanantain aamupäivää, kun ollaan kello 10 kypsemmällä puolella, niin puhutaan metsistä ja metsistä käydystä puheesta. Siinä Virtasen taloushistorian tämän viikon aihe. Millä perusteella joitakin metsiä pitäisi suojella ja joitakin taas ei? Miksi pohjoisessa on paljon suojelualueita, mutta etelässä ei? Miten puuta voidaan kaataa ja kuljettaa metsistä mahdollisimman pienin vaurioin? Näistä kaikista kiistellään ja on pitkään kiistelty. Metsäyhdistyksestä vastikään viestinnän suunnittelijan paikalta eläköitynyt Hannes Mäntyranta on kirjoittanut kirjan Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3:lta vuosikymmeneltä. Siinä esitellään Suomen merkittävimmät metsäkiistat ja eri osapuolten esittämät perustelut. Hän on Juha Virtasen tämänkertainen vieras.
2: Kiistojen kohteena olevalta alueelta on otettu valokuvia. Ensimmäinen onkin otettu aivan muualta. Toinen on sen sijaan otettu kyllä oikealta alueelta, mutta on ikivanha ja esittää jo lopetettua metsänhoitotapaa. Ja kolmas kuva esittää sitten vesakkomyrkytyksen jälkiä, vaikka myrkkyjä ei oltu enää käytetty ja tuhon olikin tehnyt tunturimittari. Ja toisessa tapauksessa hakkuita vastustettiin siksi, että alueella pesi kuukkeli. Pesiä ei ollut hakkuualueella, mutta siinä lähistöllä. Ja kuukkeleita oli hakkualueella sen vuoksi, että sinne oli tuotu ruokintalaite. Näissä metsäkiistoissa käytetään kaikenlaisia keinoja, mutta miksi tällaista tökeröä tiedotusta tehdään? Menevätkö nämä väitteet helposti läpi tiedotusvälineissä?
3: Kyllä ne toisinaan menee, mutta sitten ei niitä välttämättä ole esitettykään tiedotusvälineessä läpimentäväksi, niin kuin just tämä vesakkomyrkytysväitekin, niin sehän oli suunnattu metsäteollisuuden asiakkaille ulkomailla esimerkiksi. Ja kyllähän ne siellä menee läpi, kun ei siellä tiedetä mistään tunturimittareista mitään.
2: Hannes Mäntyranta, olette vastikään jäänyt eläkkeelle metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelijan paikalta ja kirjoittanut kirjan viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista. Kirjan nimi on Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3:lta vuosikymmeneltä. No entä sitten nämä kiistojen muut osapuolet, kuten metsänomistajat ja metsäteollisuus, niin mitäs likaisia keinoja ne ovat käyttäneet näissä kiistoissa?
3: No en mä nyt kyllä väittäisi, että he on likaisia keinoja käyttänyt. Tietysti monenlaisia virheitä on tehty ja tullaan varmaan tekemäänkin, mutta nyt on kuitenkin huomattava semmoinen asia, että jos me puhutaan metsäkiistoista, niin on kauhea tarve tehdä metsäteollisuudesta niiden kiistojen osapuoli, mutta kun se kuitenkin on niin, että metsäteollisuushan ei omista Suomessa metsiä. Meillä on ainoastaan UPM, joka omistaa metsää suoraan. Nämä muut pörssiyhtiöt omistaa välillisesti, mutta eivät suoraan. Ja sitten valtaosan suomalaisten metsistä hän omistaa yksityiset ihmiset. Ja he on ne, jotka tekee metsissä päätöksiä, ei metsäteollisuus. Että siinä mielessä tämä, kun syytetään metsäteollisuutta siitä, että metsiä on hoidettu huonosti, niin se menee vähän ohi. No mitä, siis virheitähän on tietysti tehty vaikka kuinka paljon, ojitukset ja kaikki tämmöinen, mutta että sitten, eikä ojituksetkaan kaikki on ollut tietysti virheitä, mutta monet ovat olleet ja nythän niitä sitten korjataan tukkimalla ojia, mutta muutenkin niin meillähän niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin metsänhoito kehittyy edelleen jatkuvasti, että sanotaan vaikka tämmöinen avohakkuualueelle tehtävä maanmuokkaus, niin sehän on 2000-luvulla on muuttunut aivan toisenlaiseksi ja menetelmät on nykyään ympäristöystävällisempiä. Mutta kyllä ihan yhtä hyvin, ja tämä on mahdollista sen takia, että meillä on uutta tekniikkaa esimerkiksi. Ja sitten toinen on tietysti se, että tiedetään enemmän.
2: Niin, eikös vanhaan aikaan avohakkualueet ihan raivattiin melkein jokainen 4 metriä aika ruman jälkeen. Nyt tehdään sitten tämmöisiä niin kuin mätästyksiä.
3: Niin, tai se maamuokkaus oli, no pahimmillaan se oli tietysti semmoista syvää aurasta, mutta sitä ei ole kyllä tehty juurikaan. Mutta että niin kuin aurattu ja siihen on sitten kylvetty taimet ja näin. Ja nyt tämä mätästyshän tarkoittaa sitä, että on kaivinkone, joka kuopasee maata semmoisen mättään, kääntää sen ylös alas ja pudottaa maahan joko siihen samaan paikkaan, mistä se otettiin tai sen viereen ja sen mättään päälle sitten siihen kivennäismaahan, joka on, kun sen on käännetty, niin kivennäismaa on siinä päällä, niin siihen sitten pistetään se taimi kasvamaan.
2: No ei nyt välttämättä likainen temppu, mutta itseäni on naurattanut se, että kun avohakkuu sai semmoisen kielteisen sävyn, niin sitten keksittiin muun muassa tämmöinen kuin päätehakkuu, mikä on käsittääkseni ihan sama asia. Että on tämmöistä sanakikkailua kyllä ollut.
3: Ei se ole sama asia. Avohakkuu on erikoistapaus päätehakkuusta. Muita päätehakkuita on siemenpuuhakkuu ja suojuspuuhakkuu. Ja ne on minusta ihan hyviä termejä, mutta sitten kun metsäala on ottanut käyttöön semmoisen kuin uudistushakkuu, niin sehän on niin kuin minun mielestä täysin orwellilaista uuskieltä, eikä kerro siitä asiasta itse asiassa yhtään mitään. Päätehakkuuhan päättää sen kierron, ja se on siinä mielessä täysin looginen ja hyvä nimi. Ja uudistushakkuu taas sillä halutaan sanoa, että metsä uudistetaan niin, että sehän kuulostaa paremmalta. Mutta siinä on monta huonoa puolta siinä sanassa. Ensinnäkin se, että se ei oikeastaan kerro sitä, mitä tehdään. Eli siis se ei kerro sitä, että se hakkuu päättää sen kierron. Ja toinen asia on sitten se, että se uudistushakkuu monesti lyhenee ja muoto on uudistus. Ja sitten se taas menee sekaisin näiden muiden uudistamistoimenpiteiden kanssa, mikä on niin kuin uuden taimikon perustaminen joko kylmällä tai istuttamalla tai luontaisen uudistamisen kautta. Ja nämä menee sitten usein sekaisin myös niillä ihmisillä, jotka tätä haluaa käyttää, tätä termiä. Ja sitten vielä kolmas, mikä nyt on tämmöinen uusi asia tullut verkko ja internet-aikaan, niin on se, että kun ihmiset haluaa tietoa niin kuin metsänhakkuista, niin ei ne kirjoita sinne Googlen hakukenttään, että uudistushakkuu, vaan ne kirjoittaa sinne, että avohakkuu. Ja ne kirjoittaa sinne, että päätehakkuu. Ja nyt jos näitä termejä ei sitten metsäalateksteissä käytetä, niin ei se tietokaan sitten leviä niin kuin näiden hakukoneiden kautta.
2: Siinä on metsäala nyt vähän kompastunut omaan näppäryyteensä.
3: Joo, mutta tämä on, mä olen varmaan ainoa, joka on tätä mieltä, että tämmöisiä sanoja ei saisi käyttää. Että se on kyllä hyvin laaja yksimielisyys se uudistushakkuun puolesta.
2: No tämä entinen työnantajana Suomen metsäyhdistys on metsäviestinnän yhteistyöjärjestö ja taustalla on siis myös Metsäteollisuus ry ja muun muassa Paperiliitto, mutta useita kymmeniä muitakin metsäalalla tai siitä kiinnostuneita yhdistyksiä, kuten Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Etämetsänomistajien liitto, Luonnon ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, Metsähistorian seura, näitä on vaikka kuinka paljon. Suomen suunnistusliittokin ja toki myös MTK. Eli metsäyhdistys siis ei ole vain ja ainoastaan metsäteollisuuden asiaa ajava yhdistys. Mutta ei tuosta useita kymmeniä jäsenjärjestöjä esittelevässä listassa, niin ei siinä ole kyllä ainuttakaan luonnonsuojelujärjestöä. Niin miten metsäyhdistyksen ajama luonnonsuojelu on poikennut sitten luonnonsuojelujärjestöjen ajamasta luonnonsuojelusta?
3: No metsäyhdistys ei ole mikään luonnonsuojelujärjestö, vaan se on viestintäalaorganisaatio ja sen tehtävä on metsäviestintä. Ja totta kai siinä sitten joudutaan puhumaan myös niin kuin suojelusta, mutta jos puhutaan siitä, että mitä metsäala ja metsäsektori on ajatellut suojelusta, niin kyllähän oikein hyvä esimerkki siitä, että miten se ero niin kuin luonnonsuojelijoiden linjasta niin on ollut tämä Metso-ohjelma, joka perustettiin 2000-luvun alussa ja joka siis perustuu niin sanotusti täsmäsuojeluun ja metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Niin sehän on semmoinen, mitä niin kuin ympäristöjärjestöt alussa niin kuin jopa ihan suorastaan vastusti. mutta siirtyi sitten jonkun ajan kuluttua semmoiselle linjalle, että no on se nyt ihan hyvä, mutta täysin riittämätön kuitenkin, ja se on se heidän linjansa nykyäänkin mun käsittääkseni. Mutta tämä on niin kuin metsäalalle ollut välttämätöntä lähteä.

0: ja hakee niin kuin omia tapoja suhtautua tähän asiaan ja omia tapoja ratkaista näitä asioita siitä syystä, että nyt kun me aikaisemmin ollaan 90-luvun loppuun asti, niin suojeltu metsiä sillä tavalla, että on laajoja alueita vaan otettu pois talouskäytöstä ja maksettu korvaus, jos on maksettu, ja siis metsänomistajalle. Ja nyt sitten, kun ne luonnon monimuotoisuuden ongelmat metsäalalla, niin nehän on täällä Etelä-Suomessa. Ja Etelä-Suomen metsät on yksityisessä omistuksessa, ne on metsätilan koko 30 hehtaaria keskikoko. Se tarkoittaa sitä, että täytyy keskittyä suojelemaan luontoa siellä, missä sitä arvokasta luontoa on. Että ei voi tehdä niin kuin Urho Kekkosen kansallispuisto tehtiin, että pistettiin niin kuin valtava maa-alue suojeluun ilman, että oikeastaan selvitettiin lainkaan, että onko siellä edes luontoarvoja. Ja nykyään se perustuu siis semmoiseen, niin kuin tämä metsäohjelma, niin perustuu siis täsmäsuojeluun, mikä tarkoittaa, että etsitään niitä luontoarvoja ja suojellaan ne.
1: Niin näitä kansallispuistoja esimerkiksi on perustettu aika paljon Suomessa tuonne pohjoiseen ja myös itään, ei niinkään etelään. Ja mainitsitte tämän Metson, eli virallisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka tosiaan lähti liikkeelle tämmöistä vapaaehtoisuusperiaatteesta. Tuli mieleen, kerran oli tämmöinen tunnettu luonnonsuojelija, joka antoi radiohaastatteluja ja sanoi siinä, että näitä kansallispuistoja on Suomeen perustettu aivan liikaa, koska nimenomaan puuttuu näitä Etelä-Suomen tärkeitä kohteita. Eli sitä rahaa on tungettu liikaa suojelemaan semmoisia alueita, joita on jo aiemmin suojeltu, ja tämä Etelä-Suomi on jäänyt tästä niin kuin pois. Miksi on ollut sitten hankalaa niin kuin perustaa Etelä-Suomeen? On toki perustettu, mutta hankalaa on ollut sitten saada Etelä-Suomen metsiä suojelun pariin.
0: Joo, no se johtuu varmaan kaikista suurimmalta osin maanomistusoloista, että nämä 90-luvun ja sitä ennen, nämä suuret suojelualueet, kansallispuistot sun muun, niin nehän on yleensä perustettu valtionmaille, ja kun Etelä-Suomessa valtionmaita ei ole. Niin paljon kuin pohjoisessa.
1: No voisihan se valtio ostaa niitä.
0: Joo, mutta kun ne on sitten myöskin tuottoisampia metsiä, niin mistäs luulet, että valtio hankkisi rahat? Se on aika kallista touhua semmoinen.
1: No tämä Metso alkoi jo vuonna 2000, niin kuinka onnistuneena te, Hannes Mäntyranta, pidätte sitä, että saavutettiinko näitä tavoitteita?
0: Tämä on aika monipuolinen kysymys siis Se riippuu siitä, että mikä sen tavoite on, ja ne tavoitteet on vaihtunut siinä aikana, kun mitä sitä metsäohjelmaa on viety läpi. Niin jos ajatellaan sitä, että tavoite on niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu, niin sitä on kyllä ainakin minun mahdoton sanoa, että onko niitä tavoitteita päästy, tai onko niihin päästy, koska niin kuin eihän se luonnon monimuotoisuuden mittaaminenkaan, niin kuin ei sellaista mittaria ei edes ole, millä me pystyttäisiin ainakaan yksimielisesti hyväksymään, että joo, tämä on nyt se mittari ja nyt tämän pitää mittarin näyttää tätä, ja sitten se on toteutettu. Että jokaisella on oma mittari ja joku puhuu uhanalaisista lajeista, joku puhuu uhanalaisista luontotyypeistä, mistä nyt milloinkin, mutta että sitten toinen tavoite on tietysti niin kuin hehtaarit, joiden alun perin ei pitänyt olla ollenkaan metsän tavoite, mutta sitten niin kuin ne on tullut myös poliittisten päättäjien tavoitepuheisiin.
1: No se on yksi mittari.
0: Niin se on, mutta mittaako se sitten niin kuin luonnon monimuotoisuuden turvaa ne hehtaarit? Sehän riippuu ihan siitä, mitä niillä hehtaareilla on. Ja kun sen metsäohjelman yksi tarkoitus oli päästä eroon siitä hehtaari- ja prosenttiajattelusta, kun ajateltiin niin, että kun 10% kaikista luontotyypeistä on suojeltu, niin sitten se riittää. No sehän ei ole koskaan riittänyt. Vaan siellä, missä 10% on saavutettu, niin on ruvettu vaatii jotain isompaa prosenttilukua. Mutta että mä olen ehkä väärä ihminen arvioimaan sitä, että onko Metso-ohjelman tavoitteet toteutettu, koska mä en niin kuin rehellisesti sanoen oikein tiedä, mitä ne on. Että sitä täytyy varmaan kysyä joltakin muulta. Tämähän on niin kuin poliittinen näkökanta myös, että ekologit voi sanoa semmoisen asian, että jos me halutaan poliittiset päättäjät päättää, että halutaan tietynlaista turvaa, niin ekologit voi sitten arvioida sitä, että minkälaista suojelua se edellyttää. Mutta tämähän on siis, niin kuin tämä tavoite, niin se on aina ihan olennaiselta sisällöltään poliittinen.
1: Hannes Mäntorata, mainitsitte tuossa tuon 10% erilaista luontotyypeistä. Ja tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, jossa siis esittelette näitä metsäkiistoja ja muutenkin niin kuin metsäalan tilannetta ja nimenomaan niin kuin tämmöisen viestinnän suunnittelijan näkökulmasta, niin siellä on monta esimerkkiä siitä, että sitten jos on suojelujärjestöjen kanssa päästy sopimukseen, että tämän verran suojellaan, nämä alueet suojellaan ja sitten tuosta vierestä saadaan, sitten ruvetaan hakkaamaan puita, niin sitten tämän sopimuksen jälkeen luontojärjestöt ovat taas niin kuin vaatineet lisää. Eli minkä takia nyt sitten luontojärjestöjen kanssa aina pyrittiin tekemään näitä sopimuksia, kun jo etukäteen tiedettiin, että ei ne tule pitämään, että sitten kun se sopimus on tehty, niin sitten vaaditaan taas lisää suojeltavaa.
0: Niin, no ei siinä oikeastaan ole paljon vaihtoehtoa muuta kuin pyrkiä sopimaan asioita, niin kai se kannattaa täällä ihmisten kesken elää, mutta siis se, että mistä tämä johtuu, että luontojärjestöt käyttäytyy näin, niin siihen on minun mielestäni olemassa kyllä ihan niin kuin hyvät ja ymmärrettävät syyt, että koska niin kuin näähän on luontojärjestöjen kannaltahan nämä kiistat on ideologisia, eikä ihmisillä ole tapana tehdä niin kuin ideologioissa niin kompromisseja. Ja nyt siellä on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, siellä mun kirjassa, niin tämmöisestä skotlantilaista tutkijasta Joy Stateista, joka on tutkinut geeniteknologian vastustajia. Ja ne on niin kuin aika lailla periaatteessa samanlaisia kiistoja kuin nämä metsäkiistatkin. Ja se, mitä Joy State on keksinyt, niin ne näkyy kaikki näissä, varsinkin niin kuin noissa Pohjois-Suomen metsäkiistoissa, että kaikenlainen niin kuin kompromissit tulkitaan niin kuin lahjonnaksi ja varsinkin niin kuin korvaukset tulkitaan lahjonnaksi ja sitten niin kiistat tuppaa laajenemaan kaikkiin mahdollisiin organisaatioihin. Ylä-Lapin metsäkiistahan meni jopa YK:n käsittelyyn. Ja nämä on tämmöisiä, että kun sitten taas metsäalalla suhtaudutaan asioihin niin kuin semmoisena vähän niin kuin vastaavalla tavalla kuin palkkariitoihin, että haetaan jostain sieltä keskeltä se kompromissi ja tehdään se, no ympäristöjärjestöt tekee sen niin kuin Luonnonsuojeluliiton Tapani Veistola kerran sanoi, että totta kai me allekirjoitettiin se sopimus pois kuleksimasta, mutta ei kai me nyt siihen tyydytä. Ja sitten on vielä semmoinen asia, että nämä ympäristöjärjestöthän usein ovat kansalaisjärjestöjä, ne ei ole kaikki. Esimerkiksi Greenpeace ei ole kansalaisjärjestö eikä WWF, mutta Luonnonsuojeluliitto on. Ja silloinhan niin kuin kansalaisjärjestön mielipiteethän ovat samat noin periaatteessa kuin se järjestön jäsenten mielipiteet. Jos jäsenet vaihtaa mielipiteen, niin sitten vaihtaa kansalaisjärjestökin. Ja jos kansalaisjärjestö ei vaihda, niin sitten ne jäsenet menee sieltä pois ja perustaa uuden kansalaisjärjestön ja sitten on taas neuvoteltava sen kanssa, että tämä on niin kuin kansalaisjärjestön luonne, se pitää vaan hyväksyä ja ei näistä kiistoista sillä tavalla niin kuin varmaan koskaan pääse eroon, enkä mä tiedä oikein tarvitseeko päästäkään, koska mehän eletään avoimessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on oikeus olla niin kuin mieltä asioista, että mun kannaltani ja mun työni on ollut lähinnä se, että mä olen pyrkinyt niin kuin siihen, että jos nyt ollaan jotain mieltä, niin mieluummin se perustuisi sitten tietoon, kun luuloon se mielipide. Että tämä on ollut se mun työsarka sitten.
1: Niin. Niin, että oli mielipide mikä tahansa, niin olisi hyvä, että se perustuisi ihan niin kuin tosiasioihin.
0: Joo, ja sitten kyllä sitä niin kuin minä en ainakaan voi sitä liikaa korostaa, että mun mielestäni ihmisillä on siis ihan kaikilla ihmisillä on oikeus olla metsäasioista ihan mitä mieltä he haluaa. Ei se haittaa mua yhtään. Mä keskustelen ihan muista asioista kuin siitä, että onko heillä siihen oikeus.
1: Joo, eikä nämä ole mitään yksinkertaisia asioita, että avohakkuu, päätehakkuu, uudistushakkuu, mitä ne ovat, niin ei välttämättä ulkomuistista tiedä. Tässä kirjassa ne mainitsette näistä eri ohjelmista. Natura 2000-ohjelma, sen moni muistaa tämän Metson lisäksi, ja sitten oli myös Helmi-ohjelma. Ja lisäksi on näitä vapaaehtoisesti hakkuiden ulkopuolelle jätettyjä metsiä, jotta saa sitten kaadetulle puulle sen tiukemman sertifikaatin. Niin miksi tämä on näin sekavaa, että on sitä ja tätä ja tuota?
0: varmaan historiallisista syistä on paljon on kaikenlaista yrittäjää ja paljon on kaikenlaista mielipidettä siitä, että miten näitä hommia pitäisi hoitaa ja kaikki sitten yrittää omalla tavallaan, mutta että esimerkiksi näiden sertifikaattien, joita siis on Suomessa, niin kuin metsäsertifikaattia, on kaksi tämmöistä merkittävää, on just tämä FS ja sitten PEFC, eli PEFKI, niin niittenhän varsinainen päätarkoitus ei pitää nyt ainakaan olla suojelu, vaan ne on niin kuin talousmetsien käyttöön liittyviä ohjeita ja taikka niin kuin ohjeistoja. Että kun sä tietyllä tavalla hoidat talousmetsää, niin sitten sä saat siihen tuotteeseen niin kuin sen leiman.
1: Niin, mutta suojelu siinä mielessä, että kun sinne pitää jättää niitä puita pystyyn, että hyönteisilläkin on syötävää, niin eikö se ole hyönteisten suojelua?
0: No sinne pitää jättää säästöpuita päätehakkuun yhteydessä pitää jättää ja sitten tietysti on varsinkin FSC:ssä on niin kuin tämmöisiä, että pitää olla 5% suojeltu. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se ei ole kuitenkaan se päätarkoitus, vaan päätarkoitus on niin kuin tukea kestävää metsätaloutta ja näyttää se sitten niin kuin kuluttajalle, että kuluttaja tietää, että kun se ostaa jonkun metsätuotteen, niin se tulee sen metsäsertifioinnin ohjeiden mukaan, taikka vaatimusten mukaan hoidetusta metsästä.
1: Tämä FSC, siis 5% pitää jättää hakkaamatta. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että jos omistaa 10 hehtaaria metsää, niin sen sertifikaatin saa, kun jättää 0,5 hehtaaria hakkaamatta?
0: No siis silloin täyttyy se suojeluvaatimus mun nähdäkseni, mutta siinähän on tietysti paljon muitakin vaatimuksia vielä. Mutta sanotaan nyt vaikka tämmöinen, mikä monille on yllätyksenä, että kumpikaan näistä sertifikaateista ei kiellä avohakkuuta, mikä johtuu tietysti aika paljon siitä, että avohakkuun metsätalouden epäekologisuutta ei ole niin kuin pystytty, kun verrataan muihin menetelmiin, niin ne ei ole kyllä pystytty näyttämään, että...
1: Niin se on ruman näköinen, mutta siellä on kuitenkin kaikennäköisiä mönkiäisiä.
0: No joo, siis avohakkuualueen monimuotoisuus heti hakkuun jälkeen on tietenkin pieni, mutta seuraavana kesänä se on jo aika paljon isompi. Ja se on sitten erilainen luontotyyppi kuin mitä on se ympäröivä hakkaamatta jäänyt metsä. Ja ajatushan siinä sitten tietysti on, että se avohakkoalue aikana palautuu semmoiseksi, niin kuin, ei nyt vanhaksi, mutta hakkuu kypsäksi metsässä, jossa on isoja puita ja sitten taas se päätehakkuu voidaan tehdä viereisessä metsässä. Että tämä on tämmöinen niin kuin metsän kiertoajattelu, mikä meillä on ollut vallalla nyt.
1: No jos 50-luvulta lähtien. Puhutaan tästä viestinnästä ja pitäisikö käyttää tämmöistä voimakasta sanaa kuin propaganda, niin 90-luvulla kun luonnonsuojelujärjestöt perustivat tosiaan tämän oman sertifikaattinsa FSC:n, niin sitten kilpailijaksi perustettiin tämä PEFC. Mm-hmm. Ja tämän PEFC:n taustalla oli silloin aikoinaan vieläkin esimerkiksi MTK, siis maanomistajat. Mm-hmm. Ja se PEFC on ainakin minun käsittääkseni vähän tämmöinen lievempi merkki. Niin oliko tässä nyt vaan tämmöistä niin kuin julkisuuskamppailua, että perustetaan tuommoinen rinnakkainen sertifikaatti, joka on melkein vielä saman niminen?
0: No ne ihmiset, jotka näitä sertifiointia käytännössä oikeasti tekee, niin ovat kyllä minulle sanoneet, että ei näissä mitään merkittävää eroa ole, siis jos puhutaan siitä metsänhoidosta. Mutta niissä on yksi merkittävä ero, ja se on se hallinta. Ja FSC:n se hallintorakennehan on semmoinen, että erityisesti yksityiset metsänomistajat silloin 90-luvulla ja sen jälkeenkin niin ovat tulkineet sen niin, että sen tarkoitus on viedä heiltä pois päätösvalta siitä, että mitä he tekevät omissa metsissään. Nämähän on siis kansainvälisiä järjestelmiä ja tämän PEFKin perustajahan on eurooppalaiset pienmetsänomistajat miksi siihen lähdettiin, niin se oli kyllä ennen kaikkea suurin syy siinä oli se, että pelättiin, niin kuin että heiltä, että tässä on FSC:ssä on kyseessä jonkunlainen vallankaappaus metsissä ja kyllähän sitten niin kuin itse asiassa toi niin kuin myöhempi kehitys aika pitkälle osoittaa, että he olivat oikeassa.
1: No tiukan FSC:n mukaisesti sertifioituja metsiä täällä Suomessa on noin 10% alasta.
0: Niin mä en ole sitä mieltä, että se on tiukka, mutta toimittaja tietysti voi olla mitä mieltä haluaa.
1: Joo, mä olen sitä mieltä, että se on ainakin se on niin.
0: No minäpä kerron yhden syyn, miksi se ei ole tiukka.

0: kun tuota FSC-merkin hän saa sillä, että tuotteeseen käytetystä puuraaka-aineesta vain 1% on sertifioitua.
1: Oho.
0: Ja sitten jos 29% sen lisäksi on kierrätetty, niin loppu on sitten voi olla niin kuin ei-sertifioitu. Ei PEFKissä tällaista ole.
1: Mutta tämä FSC:ssä on kuitenkin tämä 5% sääntö, niin. Mitä jos siinä PEFC:ssä, niin mitä sitten markkinat, kun FSC mukaisesti on sertifioitu vaan tämä 10% metsistä, niin tarkoittaako se sitä, että siitä puusta ei saa yli 5% hintaa?
0: Se, että mitä puusta saa hintaa, niin se on puukauppaneuvottelujen asia ja siitä ei minään ainakaan pysty sanoa mitään yleistä.
1: Niin, mutta eihän mitään järkeä niin kuin jättää 5% hakkaamatta, jos ei saa niistä lopuista
0: puusta parempaa hintaa. No voi siinä olla sellainen järki, että saa ylipäätään puut myytyä, että siis nykyään niin kuin tämä sertifiointi on kyllä markkinoille pääsyn ehto ainakin niin kuin teollisuudelle. Mutta mä nyt tätä 5% suojelusääntöä mä en korostaisi niin paljon, koska kyllä myös PEFKissä suojellaan niin kuin osa sitten metsäalueesta, mutta siellä ei ole 5% sääntöä, vaan siellä on semmoinen, että tietyt niin kuin elinympäristöt täytyy turvata.
1: Porovarret.
0: Niin, no joo, ja kaikkea tämmöistä. Siellä on paljon näitä, ja mä en osaa sanoa, että sehän riippuu tietysti kohteesta, että tuleeko siitä 5% vai eikö siitä tule, mutta siihen 5% määrään kategorian tuijottaminen, niin ei ehkä anna ihan oikeaa kuvaa siitä asiasta. Mutta että siis sehän on ihan selvä juttu, että ne on niin kuin, siis sen sertifioinnin ehtona ne tietyt elinympäristöt, että ne turvataan, niin sehän on niin kuin totta kai ihan järkevää. Ja jos ajatellaan sitä, että kuluttaja haluaa ostaa sellaista puutuotetta, mikä niin kuin on tehty niin kuin, no en mä nyt voi sanoa luontoa turvaavalla tavalla, mutta kuitenkin niin kuin vastuullisesti hoidettu metsä, että se tulee sellaisesta, niin totta kai silloin pitää tietyt luontokohteet turvata, oli se PEFK tai FSC tai mikä vaan.
1: Avohakkuusta olikin jo tässä puhetta. Ja nehän ovat puhuttaneet ennenkin. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1971. Äänessä on metsänhoitaja Seppo Harstela Metsäntutkimuslaitoksesta.
2: Koneellinen puunkorjuu vaatii ollakseen mahdollisimman taloudellista suuria käsittelyyksiköitä, mutta ne ei välttämättä tarvitse olla aivan yhtenäisiä. Tämmöisen avohakkuun ei tarvitse olla kilometrikaupalla yhtenäistä, vaan sinne voidaan sopivasti jättää pieniä kasvatusmetsiköitä. Nykyaikaiset koneet siirtyvät tämmöisiä lyhyviä matkoja hyvin nopeasti ja tämä enemmänkin vaatii hyvää tahtoa ja huomaavaisuutta kuin taloudellisia uhrauksia. Ja mä vähän luulen, että minun ja muiden kollegojen kauneustaju on kärsinyt tämän metsäkoulutuksen aikana. Me näemme jonkun pylväsmäisen männikön hyvin kauniina metsänä. Mä ajattelen, että siitä tulee paljon markkoja, mutta tämä johtuu ehkä meidän koulutuksesta enemmän kuin siitä, että se olisi esteettisesti nautittava. Että mä katsoin, että tässä on aika paljon semmoista asennekysymystä, ei niinkään taloudellista ristiriitaa semmoisten metsien osalta, jotka ovat ensisijaisesti varattu taloudellista toimintaa varten.
1: Onko tämä kauneus nyt tässä tämä kaikkein tärkein juttu näissä avohakkuuriidoissa?
0: No voi se jollekin tietysti ollakin, mutta siis niin kuin metsätalouden tavoitteena ei ole niin kuin, paitsi tietysti joissakin maisemakohteissa voi olla, mutta noin niin kuin periaatteessa, niin se avohakkuun jälki on rumaa, mutta niin kuin eräs kollega sanoi, että ei se synnytyskään kaunista ole, että ei ihminen voi jättää tällä maapallolla asioita tekemättä sen takia, että se on rumaa. Että joitakin asioita on vaan tehtävä ja tietysti jos me jätetään avohakkuut tekemättä, niin silloin meillä metsätalouden kannattavuus kärsii ja ihmisten elintaso heikkenee ja kaikkea sellaista, että ei se sen kummempaa ole. Tuosta mä sanoisin tuosta äskeisestä klipistä, että nyt kun meillä on otettu käyttöön tätä hakkuukoneisiin perustuvaa puunkorjuuteknologiaa, niin tosiasiassa

tähän se on johtanut. Meillähän on tällä hetkellä Etelä-Suomessa yksityismetsien niin kuin hakkuualueen keskimääräinen koko on 1,4 hehtaaria. Ja se on aika pieni. Se on kyllä niin pieni, että paljon se ei sitten kyllä ei se voi pienentyä. Mutta se, että se on pieni, niin

0: ja kyllä tämä on ihan selkeästi yksi niin kuin semmoinen, mitä tämä korjuuteknologia on tuonut niin kuin etu, että hakkuualueet on pienentynyt ja puhumattakaan sitten monista muistakin eduista, että kyllähän hakkuukone on paljon ympäristöystävällisempi työtapa kuin 20 metsuria, mitä se korvaa.
1: Nyt kyllä pitää perustella vähän paremmin. Jos nyt on saha, mies ja hevonen, niin eikö se ole sitä kaikkein kauneinta metsänhoitoa?
0: Voisi olla kauneinta, mutta otetaan nyt esimerkiksi semmoinen asia. No joo, siis se sahamies ja hevonen on semmoinen, että ei se ole metsätaloutta, se on jotakin perinnyt touhua sitten. Mutta
1: Saksassa kaupunkien puistoja hoidetaan sillä tavalla.
0: Ja täysin kannattamattomasti. Mm-hmm. Mutta
1: veromaksaja maksaa.
0: Joo, no mutta se ei ole silloin metsätaloutta. Se on valtion viranomaistoimintaa, mutta niin kuin... Hakkuukonettahan moititaan esimerkiksi painavaksi, mitä se ei ole, että siis hakkuukoneen pyörän alla pintapaine on samaa kertaluokkaa kuin mitä on ihmisen jalan alla. Esimerkiksi tuolla pohjoisessa hankikantojen aikaan on ongelmana hakkuukonetyöskentely, kun ne ei mene hangen pinnan läpi. Että ne on hankikannoilla, niin ne menee, jos se pitäisi mennä läpi, jotta se pystyisi työskentelemään kunnolla. Sitten hakkuukoneella, kun siellä siis metsähakkuualuehan on, sinnehän suunnitellaan ajourat, mitä pitkin hakkuukone kulkee ja mitä pitkin metsätraktoristet taas tuo puut pois metsästä. Hakkuukone pystyy karsimaan sen puun siinä ajouralla, jolloin ne oksat putoaa ajouralle ja ne oksat sitten taas, kun sitä ajouraa käytetään, suojelee aluskasvillisuutta. Ja se suojelu ei ole tärkeää sen hakkuukoneen takia, vaan sen metsätraktorin takia, koska se metsätraktori on se, mikä painaa, sit kun silloin
1: niin, koska se on lasti päällä.
0: Niin. Ja juuri tämän takia niin kuin tämä hakkuukoneen, että se voi siinä ajouran päällä karsia ne oksat, niin se on niin kuin ihan ratkaiseva juttu. No sitten on tietysti kaikki tämä tämmöinen tiedon kulku ja tiedon siirto, mikä on hakkuukoneen teknologiassa ihan oleellista, niin siellä on tieto kaikista luontokohteista ja on vielä niinkin, että jos sitä sitten yrittää sitä luontokohdetta hävittää, niin se kyllä kertoo se hakkuukone, että nyt olet tekemässä jotain, mitä et saisi tehdä ja näin edelleen.
1: Toimittaja Hannes Mäntyranta, tuoreessa kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, on kuvattu paljon juuri näitä metsiin ja metsiin suojeluun liittyviä kiistoja. Ja jos nyt historiaa tässä tarkastellaan, niin yksi omasta mielestäni aika hauska tapaus oli, tai hauska ja hauska, osapuolet ovat varmaan kiristelleet hampaita, niin vuonna 2017 ympäristöjärjestö julkisti kuvan kauniista saaresta, jota uhkasi avohakku. Ja näyttelijä Leonardo DiCaprio jakoi sitten kuvan omalla tilillään. Ja kaikki viittasi siihen, että saari hakataan paljaaksi. No sitten metsähallituksessa oli jollakin huumorintajua. Metsähallitus julkaisi hakkuiden jälkeen kaksi kuvaa saaresta ennen ja jälkeen hakkuiden ja pyysi sitten yleisöä miettimään, että kumpi on kumpi. Ja valokuvissa saari näytti aivan samalta. No, tämä varmasti siksi, että rantaviivaa ei oltu hakattu. Tämä Kuhmon Lammasjärven Pärtösaaren pinta-ala on 4,6 hehtaaria ja hakkuita oli tehty 0,3 hehtaarilla. Eli tämän koko saaren puusto ei ollut edes uhattuna, vaikka sellaisen käsityksen asiasta sai. Ja huomautettakoon, että tämä ympäristöjärjestö ei valehdellut, mutta sen epäselvästä tiedottamisesta sai helposti sellaisen käsityksen, että hakkuut olisivat olleet huomattavasti rajumpia. Ja kuunnellaan tästä tehty uutinen. Vuosi on siis 2017 ja toimittajana on Julia Sieppi.
2: Metsähallitus on kutsunut elokuvatähti Leonardo DiCaprion vierailulle Kainuuseen ja samalla tutustumaan Kuhmon hakkuualueisiin. Kaikki alkoi siitä, kun DiCaprion Instagram-tilillä nostettiin esille Kuhmon Lammasjärven Pärttösaarta uhkaavat hakkuut. Alun perin päivitys oli Greenpeacein, mutta DiCaprio jakoi tilillään kuvan ja tekstin. Sekä Greenpeace että DiCaprio olivat kuitenkin myöhässä kuvapäivityksen kanssa, sillä Lammasjärven hakkuut loppuivat jo helmikuun puolivälissä. Nyt Metsähallitus on kutsunut Twitterissä DiCaprion Kainuuseen. Metsähallitus Metsätalous Oy:n Jussi Kumpula on toive.

0: Vegas.
1: Hän on osoittanut kiinnostusta Instagram-tilillään näitä niin kuin Kuhmon Lammasjärven hakkuita tai Lammasjärven saaren hakkuita kohtaan. Ja jos häntä kiinnostaa, niin me olemme kutsuneet hänet niihin tutustumaan ja mielellään esitellään tuloksia, miltä se näyttää. Että kyllä se mahdollista, jos häntä luonto kiinnostaa. Ja onhan toki Kainuussa muitakin tekijöitä myös Kuhmossa, että siellä on erinomaiset mahdollisuudet karhun katseluun myös.
2: Haastateltavana oli Metsähallituksesta Jussi Kumpula vuonna 2017. Näiden kovimpien kiistojen osapuolena on yleensä ollut Metsähallitus, koska suojelijat ovat halunneet suojella nimenomaan valtion maita. Hannes Mäntyranta, miksi valtion maita?
3: No, jos vaihtoehto on yksityinen perhemetsänomistaja, niin kyllähän valtio on hyvä kohde noin niin kuin mediateknisesti, että se on tämmöinen kasvoton metsänomistaja, vähän niin kuin pörssiyhtiötkin ovat kasvottomia ja semmoisen kimppuun on helppo käydä. Kyllä meillä niin kuin metsäviestinnässä on semmoistakin kokemusta, että kun on käyty niin kuin tämmöisten esimerkiksi näissä järven saarihakkuissa, niin kerran oli tämmöinen tilanne, että kun ne oli yksityisten omistamia metsiä ja näytti siltä, että siihen tulee sitten niin kuin jonkunlainen mielenosoitus, niin kun me laitettiin se yksityinen metsänomistaja sitten vastaamaan omasta metsähoidostaan näille aktivisteille, niin he ilmoittivat, että ei me tota haluta vastustaa, kun se oli elävä ihminen. Että siinä voi käydä niin, että ympäristöjärjestön kannattajat meneekin jonkun toisen puolelle. Että valtio on tässä niin se selittyy ihan tällä huolimatta siis siitä, että kyllähän niin kuin Metsähallituksen metsänhoito niin kuin on aivan ylivoimaisesti niin kuin tuota ympäristöystävällisintä tässä maassa, mikä niin kuin tulee kyllä hyvin tuossa mun kirjassa esillekin, mutta tämä nyt on vaan, että jos ihmiset eivät tiedä, niin he eivät tiedä ja siitä on helppo puhua kaikenlaista.
2: Niin näistä menetetyistä rahoista. Metsien suojelu tai vajaakäyttö maksaa, siis puusta jää rahaa saamatta. Tässä kirjassanne siteeratte Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2020 tekemään tutkimusta metsäsektorin arvon lisästä. Ja tämä oli myös mielenkiintoista, että tämän kaadetun puun arvonlisä on vain 1/8 verrattuna sitten siitä jalostettujen tuotteiden arvon lisään. Ja yleensähän puhutaan, kun jotain metsää suojellaan, niin että kuinka paljon jää puuta kaatamatta ja paljon kun siinä niin kuin menetetään rahaa, mutta se on sitten tosiasiassa siinä niin kuin 7 enemmän menetetään rahaa.
3: Niin, kansantaloudessa joo, niin. Kyllä tämä on, että kun meillä esimerkiksi puhutaan tästä ennallistamisasetuksesta, jonka Euroopan unionin komissio on viisaudessaan säätänyt, niin sille on sitten laskettu niin kuin kulut, niin ei siihen ole laskettu mitään muuta kuin metsätaloudessa tehtävä työ ja siitä maksettavat korvaukset, että se kun siitä jää puuta saamatta teollisuuteen, ei sitä ota kukaan huomioon. Samalla tavalla kuin meillä niin kuin luontopaneeli on ilmoittanut, että metsät ovat kaikista edullisin hiilivarasto, metsien puusto. Että suojellaan vaan metsät, niin se on kaikista edullisin keino hankkia meille pysyviä, taikka no joo, ennen nyt kyllä pysyviä, mutta joka tapauksessa hiilivarastoja. Niin tämähän perustuu siihen, että ei lasketa kaikkia kustannuksia. Sehän on kyllähän mitä vaan saa kannattavaksi sillä tavalla, että ei oteta huomioon kustannuksia. Eli tässä on just se sama juttu, että sen Etlan tutkimuksen mukaan kaadetun puun kuutiota kohti laskettu lisäarvo yhteiskunnassa on 200 €, mutta siitä vain 24 € tulee metsässä. Ja sitten se kaikki se teollisuuden kautta tuleva hyöty, mitä yhteiskuntaan tulee, niin se jää myös saamatta. Ja tätä ei oteta, no nyt on kyllä ruvettu ottamaan jo huomioon, mikä on hyvä, mutta kannattaisi muistaa kyllä aina tämäkin.
2: Arvonlisäverot, palkkaverot, osinkoverot, pääomaverot.
3: Työ ylipäätään.
2: Mutta onko tällä nyt sitten kuitenkaan oikeastaan mitään merkitystä, koska meillähän ei nytkään edes suojelun ulkopuolisista metsistä hakata puuta kasvun verran?
3: On sillä merkitystä sen takia, että ei se tietenkään ole semmoinen niin kuin lyhyen aikavälin juttu, mutta pitkällä aikavälillä niin kuin menee sillä tavalla, että teollisuus skaalautuu sen mukaan paljon, kun sillä on sitä raaka-ainetta saatavilla. Ja nythän meillä on tämmöinen aika hankala siirtymävaihe takana ja ehkä vielä keskenkin, että kun toi Venäjän puuntuonti on loppunut, niin se on sitten johtanut siihen, että meillä on puun hinta noussut ja teollisuus on sen takia vaikeuksissa, mutta jos katsotaan nyt vähäkään pitemmällä aikavälillä, niin kyllähän sillä on merkitystä, taikka sen voi sanoa sillä tavalla päin, että jos meillä tehdään poliittinen päätös, niin kuin nyt on esimerkiksi luonto- ja ilmastopaneeli esittänyt, että ilmastosyistä pitäisi rajoittaa hakkuita, se olisi poliittinen päätös. Tämä olisi semmoinen signaali niin kuin maailmalle, että Suomen metsäalaan ei kannata investoida ihan selkeästi. Se johtaisi niin kuin siihen, että meillä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin uusinta korjaus, tämmöiset investoinnit loppuisi, tutkimusinvestoinnit loppuisi varmaan aika piankin, ainakaan mitään uutta ei rakennettaisi ja ehkä sitten joidenkin tahojen toive toteutuisi ja meillä ei olisi kohta enää niin kuin metsäteollisuutta ja jos ei ole metsäteollisuutta, niin ei ole metsätalouttakaan. Sehän on ihan selvä juttu. Toinen tietysti, jos puhutaan tästä ilmastosyistä, tästä hakkuun rajoittamisesta, niin jos sen monen nyt tehdään, niin vuonna 2035 varmaankin kävisi niin, että meillä olisi niin kuin ilmastotaseet kunnossa. Mutta sehän johtaisi siihen, että metsien kasvu hidastuisi ja meillä olisi paljon isompi ongelma edessä sitten vuonna 2050. Ja kaikista hulluintahan tässä on se, että ei ilmastokaan siitä hyötyisi. Sen takia, että kun kysyntä on globaalia, niin se kysyntä siirtyisi vaan muualle ja hakkuut siirtyisi muualle. Eli olen kysynyt sitä, että mitä hyötyä meillä on semmoista ilmastopolitiikasta, joka ei pelästä ilmastoa, mutta tuhoaa talouden. Että joo, se hyötyy, että sillä saa tilastot väliaikaisesti kuntoon. Mun mielestä se on viherpesua.
2: Uhkoiletteko te nyt sitten sillä, että jos Suomessa ei hakata puita, niin puita ympäristöystävällisesti, niin niitä hakataan sitten muualla vähemmän ystävällisesti?
3: No en minä tässä mitään uhkaile. Se on tutkimustietoa. Siitä on ihan selkeät tulokset ja jokainen voi sitten miettiä, että millä tavalla Venäjällä hakataan puuta ja millä tavalla jossakin Etelä-Amerikassa hakataan mitkä, ja Afrikassa, mitkä olisi ne paikat, mihin nämä hakkuut siirtyisi.
2: No näistä kamppailuista, metsäkiistojen kamppailuista, niin minusta on aika jännä, että vaikka ne on aika kovia ja verenpaine on ollut korkealla osapuolella jos toisellakin, niin mielenosoituksissa ei ole ollut fyysistä väkivaltaa, riippunut tietysti miten se määritellään. No sitten esimerkiksi tuolla erimielisyydet inarihakkuista, niin nehän johtivat jonkinasteiseen sylipainiin keväällä 2006. Ja inarissa Greenpeacein toimintaa vastustaneet mielenosoittajat heittelivät kananmunilla Greenpeacein väkeä ja kuulemma mustikkakeittoakin roiskuteltiin. Ja sitten vastamielenosoittajat keksivät sitten häiritä tätä Greenpeacein mielenosoitusleiriä musiikkiesityksillä, joissa käytettiin sitten moottorisahoja. Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne on yksityiskohtaisesti kerrottu viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista. Ja nämä inarin tapahtumat taisivat olla ainoat, joissa oli selkeä vaara syntyä vakava väkivaltainen yhteenotto osapuolten välillä, mutta mitään vakavampaa ei kuitenkaan sitten syntynyt. Miksi me suomalaiset olemme näin rauhallisia?
3: Joo, en osaa sanoa. Kyllä se varmaan johtuu siitä, että sitten kuitenkin kaikitenkin, meillä on kuitenkin tapana niin kuin hoitaa näitä asioita toisella tavalla, kun väkivallalla on ollut nyt jo yli 100 vuotta tämmöinen tyyli meillä voimassa. Ehkä se oli se vuoden 18 koettelemus semmoinen, että se on vieläkin keeneissä, että siinä ei ole mitään järkeä semmoisessa touhussa. Kyllähän, mutta se vaan on niin kuin jännä juttu, että taikka siis meillähän on yhteiskunnassa ylipäätään niin kuin pitkä perinne siitä, että kansalaisjärjestöjen mielipiteet otetaan huomioon ja niitä kuunnellaan ja ne otetaan mukaan päätöksentekoon. Näin on metsäalalla ja näin on monella muullakin alalla. Ja siinä suhteessa on musta aika erikoista, että sitten jotkut saksalaiset kustantajat, kun ne saa omasta mielestään järjestettyä tänne jonkunlaisen neuvottelun, niin ne kertoo siitä sitten sillä tavalla, että Suomessa ei ole koskaan ennen keskusteltu näistä asioista, mikä on tietysti, no se on tyypillistä saksalaista ylemmyyden tuntoa kyllä.

0: kyllä silloin.
1: No sitten yksi asia, mitä on vielä, mistä on puhuttu, niin yleensähän nämä metsäkiistat menee tosiaan sillä tavalla, että joku järjestö haluaa, että valtion maita suojellaan, mutta meillähän laki ei vaadi tänä päivänä, että metsästä hakataan puita, niin tämmöinen tuli vaan mieleen, että jos joku haluaa ihailla vanhaa metsää tai kasvattaa sellaisen, niin hänhän voi ostaa omalla rahallaan metsää ja jättää sitten sen hakkaamatta. Joo. Onko tällaisia tapauksia paljon?
0: No nyt on vastikään ilmestynyt semmoinen, taikka julkistettu semmoinen tutkimus, jossa oli selvitetty sitä, että kuinka paljon metsänomistajat jättää ihan niin kuin omilla päätöksillä alueita, metsiköitä hakkaamatta. Ja kyllähän niitä on niin kuin aika paljon, että ja ne ei ole näissä virallisissa suojelutilastoissa. Nyt on sitten tietenkin jotkut sitä mieltä, että ne pitäisi sinne siirtää. Mun mielestä se on vähän kaksipiippunen juttu, pitäisikö vai eikö pitäisi. En pysty siihen ottamaan kantaa, mutta kyllä niitä niin kuin paljon on. Mutta että muutenkin sitten niin kuin se, että niin kuin nämä metsätalouden kriitikot, niin kuin ne usein niin kuin sitten esittää tämmöisiä, että pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, kun he voisivat tehdä itsekin. Ja kyllähän niin kuin tässä niin kuin voi sanoa, että tämä Pentti Linkolan alulle panema luonnonperintösäätiön työ on ollut niin kuin se on ollut niin kuin semmoinen niin kuin järkevä vastaus. Ja taikka siis siinä mielessä parempi vastaus kuin se, että aina sanotaan, että muiden pitäisi, niin on lähdetty itse tekemään jotakin ja sitä nyt on tietysti pakko arvostaa verrattuna ainakin siihen, että vaan niin kuin haukutaan muita. Ja, että nythän on esimerkiksi ihan parin päivän sisällä tuli tämmöinen uutinen, että Suomen metsätalous on tosi epäammattimaista, kun meillä on kelot loppunut. Kelothan on loppunut siksi, kun teollisuus tai kelorakentajat on käyttänyt ne loppuun, eivätkä ole huolehtineet siitä, että metsiin tulisi lisää keloa. Siis sehän on ihan yksinkertaista. Kyllä keloja saa metsään. Se on vaan kallista ja siihen menee paljon aikaa. Mutta kukaan ei estä.
1: Toimittaja Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, on käsitelty metsäalaa muutenkin kuin vain näitä kiistoja ja suojelujuttuja. Yksi osio on uusiutuvat polttoaineet. Puustahan on aina tehty muutakin kuin lautaa, lankkua, paperia ja kartonkia. Ja kuten kaikki muistamme, niin oman aikansa arvokas vientituonte oli terva. Ja puusta saa eläimille rehua ja ihmisille viinaa. Alkossa sen nimi ei ollut tikkuviina, mutta siksi pöytäviinaa aikoinaan kutsuttiin. Ja sitä muuten tehtiin selluloosateollisuuden sivutuotteesta sulfiittispriistä. Tällainen kemian yksityiskohtatieto.
0: Sitten nyt oli tähän. Myös puuteollisuusgini.
1: Puuteollisuusgini? Ja mitäs se oli?
0: No se oli sitä pirkkaginiä, mitä myytiin Alkossa. Vielä minunkin opiskeluaikanani.
1: Ja se myös puusta tehtyä.
0: Joo.
1: Kuunnellaan, mikä oli tilanne uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystyössä pari vuosikymmentä sitten. Siitä raportoi Arto Lipponen ja vuosi on 2006.
2: Nykyisin puuraaka-aineista jää paljon käyttämättä ja kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä edes löydetty. Esimerkiksi Mikko Hupa tutkii Turussa, mistä löytää taloudellinen tapa tuottaa puusta nestemäisiä polttoaineita. Mikko Hupa.
3: Kun pyritään liikenteeseen tuomaan biopohjaisia polttoaineita, biodieseleitä, öljyjä, niin tätä ei ole aikaisemmin niin kuin ollut tämmöisenä suurena potentiaalina. Ja se, kun se tähän tulee kuvaan mukaan, niin silloin tähän tulee runsaasti uusia mahdollisuuksia ja paljon mietittävää, miten kannattaa toimia.
2: Nestemäisten polttoaineiden tuotantoon puunjalostustehtaissa saattaa olla vielä matkaa, mutta ensimmäiseksi puun joukosta kannattaa poimia pienempiä kultajyviä. Puu sopii hyvin vaikkapa muovituotteiden raaka-aineeksi. Ksylitoli eli koivusokeri on jo kaikille tuttu vanha turkulaislöytö. Ja kaupalliseen tuotantoon näyttää olevan nyt hyvää matkaa kotiutumassa professori Bjarne Holmbumin puunrungon sisällä olevista oksista löytämät antioksidantit. Näiden tutkimusten yhteydessä on etsitty myös varsinaisia lääkekemikaaleja.
1: Ja haastateltavana tässä oli siis professori Mikko Hupa. Toimittaja Hannes Mäntyranta, näin lopuksi, niin mikä on arvionne siitä, että saadaanko puusta joku

0: uusi Nokia. Jotain sellaisia tuotteita, jotka painavat vähän, vievät vähän tilaa, mutta ovat jumalattoman arvokkaita.
1: Joo, tuohon äskeiseen haastatteluun haluan kyllä sanoa sen, että kyllä vuonna 2006kin jo, niin kyllä kaikki se puu, mitä metsästä pois vietiin, niin kyllä se käytettiin hyväksi. Se, että nyt sitten tämä kehitystyö niin on tähdännyt siihen, että tuota saadaan sellaisia tuotteita, joiden jalostusarvo on korkeampi. Ja kyllähän tätä, niin kuin näitä, meillähän on esimerkiksi biodieseliä tankattu huoltoasemilla ihan tavallisiin autoihin jo ties kuinka kauan. Mutta niin kuin tämänkin niin kuin tuotantosuunnan, niin kuin mun käsittääkseni, niin kuin se on tuotekehityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa biopohjaisia materiaaleja, kuten juuri muovia, jota voidaan tehdä niin kuin naftasta ja dieselistä. Mä kerran kysyin VTT:n Ali Harlinilta, taikka en oikeastaan kysynyt, vaan itse varmasti totesin, että ei varmaan semmoista arvokasta volyymituotetta kuin A4:set, niin koskaan enää tule Suomen metsäteollisuuteen, niin Harlin otti ja rupesi nauramaan ja sanoi, että kyllä tulee, ja hän tarkoitti tekstiilejä. Ja meillähän on muutamakin, ainakin kolme yritystä, jotka näitä puupohjaisia tekstiilejä on kehittämässä, ja niissä on ollut niin kuin tuotekehityksessä on monestikin, niin on ollut niin kuin tämmöisiä takapakkeja. Se ei ole edennyt niin nopeasti kuin mitä aikanaan toivottiin, mutta kyllä niin kuin edelleenkin niin kuin niiden, jotka tätä kehitystyötä tekee, niin käsitys on se, että kyllä siitä valmista tulee. Ja meillähän on esimerkiksi, kun Metsäfibre perusti sen uuden biotuotetehtaan tuonne Kemiin, niin siellä on tontti niin kuin tekstiilikuidun tuottamiselle varattu. Että kyllä tietysti uskon asioitahan nämä ei tietenkään ole, mutta jos nyt semmoista sanaa käyttää, niin kyllä mä nyt ainakin uskon, että siitä voi tulla jotain niin kuin todella arvokasta vielä tästä tekstiilistä, mutta ei se kädenkäänteessä synny.
0: No puustahan on tehty tekstiilejä melkein iät ja ajat, mutta siis nyt etsitään jotain vielä parempaa tapaa tehdä tekstiiliä.
1: Viskoosia esimerkiksi on tehty, mutta viskoosiprosessi on niin kuin se vaatii niin voimakkaita myrkkyjä, että sitä ei niin kuin oikeastaan nykyaikana enää hyväksytä. Mutta nämä uudet niin kuin prosessit, niin ne on mun käsittääkseni aika lailla niin kuin myrkyttömiä ja näin.
0: Tässä kirjassa ne terveisiä Ullakolta metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, niin siellä on minusta aika erikoinen tai mielenkiintoinen esimerkki. Arlan juomatölkit, niiden polyeteenipäällysteissä, niin siellä on tätä bionaftaa, eli niissä on korvattu tämä raakaöljy sitten puulla.
1: Ne on kokonaan puusta tehtyjä.
0: Ja homma toimii.
1: Joo, kyllä. Siis se on tietysti se puusta tehty muovi, niin sehän on kemiallisesti täysin sama tuote kuin maaöljystä tehty muovi.
0: Näin lopuksi Hannes Mäntyranta, paistaako siis aurinko suomalaisiin metsiin? Onko tulevaisuus valoisa?
1: Kyllä on. Minä suhtaudun siihen kyllä oikein luottavaisesti. Ainoa on se, että meidän pitäisi Suomessa vaan niin kuin kansakuntana ymmärtää se, että aivan samalla tavalla kuin Saksassa kaikki puolustavat Saksan autoteollisuutta, niin meillekin pitäisi, niin kuin, en tarkoita, että pitää puolustaa metsäteollisuutta, mutta kyllä minusta niin kuin metsäalalle pitäisi pystyä antamaan toimintamahdollisuus. Kyllä metsäala sitten itse huolehtii siitä, että toiminta on järkevää.
0: Kiitoksia.
2: Juha Virtasella oli tällä viikolla siis vieraana Hannes Mäntyranta. Hän on metsäyhdistyksestä hiljan eläköitynyt entinen viestinnän suunnittelija ja kirjoittanut metsäpuheita 3 vuosikymmenen varrelta yhteen niputtavan kirjan Terveisiä Ullakolta. Kello on 11:05 ja Radio 1 studiossa on poikkeamassa Niklas Vankke. Tervehdys.
3: Moi Almari.
2: Puhutaan hyvistä meemeistä tänään iltapäivällä Kulttuuri Ykkösessä, ja ennen kuin nyt lähdetään jakamaan viikonlopun aikana vastaan tulleita kaikista parhaita ja hauskimpia meemejä, niin pieni käsitteen määrittely. Meemihän helposti ja herkästi leviävänä ideana on semmoinen käsite, mikä toistuu vähän useammassakin tieteessä, kulttuurin tutkimuksessa, ja se on filosofian käsite, ja sitten meille kansan syville riveille se on ehkä tutumpi ja viihteellisempi tällaisena visuaalisen nettihuumorin kuvajaisena ja kummajaisena.
3: Joo, kyllä tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, että se on semmoinen oivaltava kommentti. Usein siihen liittyy huumoria nimenomaan ja ihmiset jakaa sitä toisillensa ja monet näkee, että niin kuin ajattelin näin, että joku tekee hauskan kuvan tai videon ajankohtaisesta asiasta. Muut ihmiset näkee sen, nauraa ja sitten totta kai jakaa sitä eteenpäin omille kavereillensa. Ja sitten siitä tehdään pikkuhiljaa semmoisia pieniä muunnoksia ja sitten ne leviää vielä entisestä. Ja yhtäkkiä hirveän moni ihminen on nähnyt, siis miljoonat ihmiset on nähneet sen meemin, että ja se voi olla ihan yksinkertainen, se voi olla ihan teksti, se voi olla video, se voi olla kuva.
2: Ja se voi olla petollisen, siis pureva.
3: Kyllä.
2: Pureva ja semmoinen moni merkkihenkilö on alun perin julkaissut jotakin ihan vakavalla naamalla ja arvokkaasti, mutta sitten siitä on tullut meemi ja se on kääntynyt jollakin tavalla itseään vastaan. En nyt käytä esimerkkinä, mutta jos joku nyt ihmettelisi, että kaipaisi esimerkkiä tällaisesta, niin pääministeri Orpo lähetti Suomen Euroviisu-edustajat erään tervehdysvideon kerran tuonne matkaan ja hän julkaisi pienen videon, jossa ampuu liekin heittimellä. No ei mennyt kauaa, niin tästä nyt on erinäisiä versioita sitten jo netissä kiertämässä. Ja aiotte varmaan puhua amerikkalaisessa kontekstissa tänään iltapäivällä meemeistä jonkin verran. Siellähän
3: Ja mun painotus on ehkä tässä kohtaa enemmän poliittisissa meemeissä. Ja herätihän tähän mulle tuli siitä Donald Trumpin meemistä, jossa hän näkyy Jeesuksena. Hän itse väittää, että hän on lääkärinä siinä, mutta niin kuin onhan se ihan Jeesuksen näköinen, valoa hohkaa kädestä sun muuta. Ja siitä niin kuin mulle tuli kysymys mieleen, että kenelle tämä on oikeasti tarkoitettu? Miksi tämä tehtiin? Ja mikä tarkoitus tässä on oikeasti takana? Meillähän usein pilkataan, lyödään läskiksi jotain juttuja, mutta sitähän voidaan myöskin käyttää siis jonkun ihmisen tai asian promoamiseen, eli brändin kirkastamiseen. Ja tämä on vissiin ollutkin se syy siinä alun perin. Mutta tämä kaikki ei mennyt ihan kuin Strömsössä, koska tämä meemi vedettiin aika nopeasti pois. Tosin tilallehan sitten tuli semmoisia meemejä, joissa näkyy Trump ja Jeesus pitää käsiänsä hänen harteillaan. Eli sama teema jatkui. Ja onhan tässä nähty paavina ja Trump myöskin Time-lehden kannessa kuninkaana, että tämä on jatkunut jotenkin tämä tämmöinen Trumpin glorifiointi aika pitkään. Ja kenelle tämä on oikeasti tarkoitettu? Mulla on siis ihan erinomaiset tyypit studiossa kertomassa näistä asioista. Siis Margareetta Salonen, hän on Jyväskylän yliopiston professori. Hän on tutkinut meemien roolia viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa. Ja ihan loistava taiteilija Jenna Jauhiainen. Hän on vuosikausia tutkinut meemejä ja hirveän mielenkiintoisia oivalluksia niistä. Ja sitten vielä tutkijatohtori Joonas Koivukoski, eli päästään vähän pintaa syvemmälle. Sitten toinen asia, mikä minua rupesi kiinnostamaan, oli myöskin tämä Iranin sodan Yhdysvaltojen ja Israelin hyökättyä Iraniin, niin alkoi tämmöinen meemisota Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Ja siitä on noussut nämä iranilaiset Lego-videot, jotka esittää Trumpia ja näitä tyyppejä Lego-hahmoina ja se kuuluu amerikkalainen rap-musiikki, on hirveän taitavasti ja koukuttavasti tehty. Ja sitten Valkoisesta talosta tulee sitten taas omanlaistansa videopeli-meemiä, jossa on sitten Braveheartia ja John Wick-elokuvista otettuja pätkiä. Varmaan itse asiassa luvatta, mutta kuitenkin. Kumpi näistä maista tällä hetkellä on voitolla tässä meemisodassa? Pikkusen sitäkin tutkailen. Ja sitten jos vielä ehtii sanoa nopeasti, eli mikä vaara tässä meemissä on? Siis se vaikuttaminen on tehokasta, koska huumorilla kierretään mielen suojausmekanismit hyvin herkästi. Ja jos sä tykkäät jostain tietystä meemistä, niitä sitten algoritmi syöttää sulle enemmän. Ja varsinkin jos kaverit syöttää, niin siinäkin on mielen suojausmekanismit tosi alhaalla. Eli pikkuhiljaa ne vaikuttaa sun mielipiteisiin.
2: Äkki arvaamatta. Ja tietysti mitä pidemmälle tekoäly menee, niin tehokas meemi oli aika julistemainen ilmiö vielä 10-15 Joo. vuotta sitten, mutta nykyään meillä on tosiaan deepfake-videoita, joissa varsin uskottava Trump tai varsin uskottava

0: vaikkapa Putin tai Zelenski saattaa seikkailla.
1: Joo, tekoälyllä voi tehdä jo melkein mitä vaan.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen kulttuuri ykkönen meemien tiimoilta. Niklas Vanke, sinusta ja vieraistasi kuullaan sitten lisää iltapäivällä kello 15.
1: Toivottavasti.
0: Ja nyt kuullaan välilevyjä idästä ja lännestä. Kare Eskola toimittaa.

Muistatteko ajan, kun tämä persialaisella torilla oli ihan ok? Albert Kettlebayn kappale pääsi orkesteriviihteen klassikoksi pelkistämällä Orientin karavaaniksi, kerjäläisiksi, prinsessaksi, kalifiksi, käärmeen lumoojiksi ja rukouskutsuksi. Länsimainen konserttiyleisö ihasteli, miten nokkelasti Kettlebay muutti kapeakatseiset ennakkoluulot Lähi-Itää toiseuttavaksi musiikkieksotiikaksi. No, Edward Said ja muut tolkun postkolonialistit ovat jo vuosikymmeniä sitten osoittaneet, että tällainen orientalismiksi kutsuttu puuha on rasistista ja valheellista ja tarkoitettu vain alitajuisesti pönkittämään lännen käsitystä ylivertaisuudestaan. Mutta näissä välilevyissä väitän, että ikävä kyllä persialaisella torilla on taidemusiikissa edelleen ok, vaikka orientalismia tietysti peitellään huolellisemmin. Ja todisteeksi kuunnellaan levyjä, joilla itä kohtaa lännen ja orientti oksidentin. Mutta ensin kuunnellaan persialaisella torilla loppuun, ja se on ok vain Taraf de Hayduksin avustuksella. Tämä Romanian romanien yhtye on ylpeästi edustanut toiseutettua eksoottista itää maailman musiikkilavoilla jo vuosikymmenet. Ja levyllä Maskarada Taraf de Hayduks riistää eksotisoidut klassikot taidemusiikilta takaisin soittamalla ne itse. Ja siinä paljastuu kaikenlaista orientalismin prosesseista, jos osaa kuunnella.

ummehtuneen orientalistisella torilla, vaan siirryttiin ajanmukaisen taidemusiikin huipulle viululegenda Ann-Sofie Mutterin uutuuslevyyn, jonka otsikkona on pahaenteisesti East meets West. Otsikko siis lupaa, että itä ja länsi kohtaavat, mutta se on pintaa. Oikeastihan tuollainen otsikko paremminkin ylläpitää käsitystä idästä ja lännestä vastakohtina, jotka ovat toisistaan yhtä kaukana kuin itä lännestä. Oikeastihan itä ja länsi ovat suhteellisia käsitteitä. Ne ovat samoja kaikkialla, mutta käytännössä niin ei ainakaan täällä lännessä ole. Mutterin levyn länsi olemme me, meidän kulttuurimme ja musiikkimme, kun taas itä on tietysti jotain muuta ja vierasta. Eihän sitä muuten tarvitse erikseen kohdata. Ja oikeanlaiseen kohtaamiseen kelpaa tietysti vain Ann-Sofie Mutterin kaltainen länsimaisen taidemusiikin profeetta. Mutta mikä se on se Mutterin levyn itä? Uskaltaako saksalainen viulutähti oikeasti kohdata jotain aidosti erilaista? No, ei tietenkään. East meets West-levyn itä tarkoittaa Iranissa syntyneen Aftab Darvishin säveltämää sooloviulukappaletta Liko. Ja Darvish on Haagissa ja Amsterdamissa opiskellut viulisti ja taidemusiikkisäveltäjä, joka asuu Alankomaissa. Ja vaikka Liko on perinteinen iranilainen lamentaatio, niin se on myös Ann-Sofie Mutterille ja hänen umpiläntiselle osaamiselleen räätälöity kappale. Levyn itä tarkoittaa myös Etelä-Koreassa syntyneen Unsuk Chinin säveltämää Gran Carenzaa kahdelle viululle. Saksassa asuva ja opiskellut Chin on lukemattomin palkinnoin julistettu jo osaksi länsimaisen taidemusiikin kaanonia. Joten kun Aftab Darvish ja Unsuk Chin joutuvat levyllä edustamaan itää, se on syrjintää. Nämä Keski-Euroopan ulkopuolella syntyneet naiset eivät saa lunastettua paikkaa taidemusiikin keskiössä Ann-Sofie Mutterin edustamassa lännessä, vaikka säveltäisivät kuinka loisteliasta musiikkia. Ja entä miten sitten East meets West-otsikkoon suhtautuukaan levyn pääteos, Thomas Adesin viulukonserttomainen Air Homage to Sibelius? Brittisäveltäjä Adeshan on lännestä, joten ilmeisesti Sibelius tässä edustaa sitä mystistä, eksoottista itää, jonka Ades rohkeasti kohtaa. Niinhän se on, että orientalismi tuntuu aina harmittomalta, kunnes se osuu omalle kohdalle. Vaikka hienon kappaleen Ades kyllä on säveltänyt itäiselle Sibeliukselle.

Näin upeaa musiikkia Thomas Ades oli säveltänyt Sibeliuksen kunniaksi. Se oli viulisti Ann-Sofie Mutterin uudelta levyltä East Meets West. Ja tuon otsikon tarkoituksena ei varmastikaan ole asemoida Etelä-Koreaa, Irania ja Suomea osaksi vierasta ja ulkopuolista orienttia, kuten edellä analysoin. Sen sijaan otsikon tarkoituksena on varmaan viitata viululegenda Yehudi Menuhinin ja sitaristi Ravi Shankarin klassikkolevyyn, jonka otsikko oli West Meets East. Menuhin ja Shankar olivat ystäviä 50-luvulta lähtien, ja sehän sitten tietysti syveni Menuhinin Intia-innostuksen myötä. Menuhin oli kyllä suuri humanisti, ja hän ymmärsi, miten kulttuurit kohtaavat tai eivät kohtaa, ja siksi hän ei itse kuvitellut voivansa soittaa Shankarin kanssa mitään, koska intialainen perinteinen taidemusiikki tietysti vaatii elämänmittaista omistautumista ja syvällistä tyylin tuntemusta, joka Menuhinilta puuttui. Mutta sitten tuli 60-luku ja hippirokkarit innostuivat sitarista ja Ravi Shankarista tuli julkkis ja yhteistyöprojektit länsimuusikoiden kanssa vähän madalsivat molemminpuolisia kynnyksiä ja niin Shankar ehdotti Menuhinille, että soitetaanpas yhdessä. Menuhin otti homman tosissaan ja perehtyi intialaisen musiikin rakennepalikoihin niin hyvin kuin pystyi ja ehti ja ei kun keikalle ja studioon, paitsi että oikeasti lännen ja idän kohtaaminen tietysti vaati mittavia tukitoimia. Levyn avausraidan Shankar sävelsi vartavasti Menuhinille ja teetti siitä oikein nuotit. Kakkosraidan Shankar tuolla levyllä sitten soittaa ihan itse, että hänen taiteensa pääsee esiin ilman länsimaista häiriötekijää eli Menuhinia. Ja kolmosraitaa varten muun avustaja taas nuotinsi Menuhinille Shankarin soittoa, niin että valmiissa kappaleissa Shankar sitten voi soittaa duettoa tavallaan itsensä kanssa Menuhinin avustuksella. Mutta jos levyä lukee niin kuin postkolonialisti raamattua, niin ehkä suurin orientalistinen särö löytyy älppärin B-puolelta. Siellä Menuhin soittaa siskonsa kanssa romanialaisen Georg Enescun kolmossonaatin lisänimeltään romanialaisen kansanmusiikin tyyliin. Ja tämän voi tietysti tulkita niin, että myös Enescu ja romanialainen kansanmusiikki ovat lännen silmissä sitä samaa eksoottista vierasta itää kuin intialainen taidemusiikki. Muutenhan tuolle levylle olisi varmaan laitettu Beethovenia tai jotain. Koska se, että kaksi aivan erilaista musiikkikulttuuria sullotaan väkisin samaan laatikkoon ja päälle kirjoitetaan itä, se vasta on sitä toiseuttavaa orientalismia. Vaikka Menuhin oli kuinka suuri humanisti.

Viulisti Yehudi Menuhin ja tablansoittaja Al Raka esittivät Ravi Shankarin sävelyksen Prabhati. Se oli avausraita Menuhinin ja Shankarin levyltä West Meets East, joka silloin 60-luvun hippiaikoina oli niin suosittu, että sai jopa jatko-osan. Levy tietysti edisti kulttuurien kohtaamista ja lisäsi tietoisuutta Intian taidemusiikista, mutta väitän, että siinä ohessa se silti ylläpiti orientalistisia vahingollisia asenteita. Suurelle yleisölle levy esimerkiksi viesti ainakin alitajuisesti länsimaisen taidemusiikin ylivertaisuutta, sillä miten muuten voi selittää, että klassinen viulisti pystyy lyhyellä perehtymisellä muka tasaveroisena soittamaan intialaista taidemusiikkia, vaikka intialaiset taidemuusikot omistavat sille koko elämänsä. Tänään puhun siis orientalismista ja teen sen samassa hengessä kuin Edward Said kulttuurin tutkimuksen klassikossaan Orientalism vuodelta 1978. Siinä kirjassa Said osoittaa, että länsimaisella kulttuurilla on kauko- ja lähi-idästä valheellisia, yksinkertaistavia ja romantisoituja käsityksiä, joilla oikeutetaan kolonialisaatiota ja muuta kulttuurista ja taloudellista vallankäyttöä. Ja ne valheelliset käsitykset ovat monenlaisia. Niihin kuuluu kulttuurien moninaisuuden pelkistäminen yhdeksi orientiksi, orientin esittäminen eksoottisena, mystisenä ja henkistyneenä, ja laajemmin se, että länsi katsoo oikeudekseen kuvata, tutkia, määritellä ja merkityksellistää orienttia, ikään kuin länsi tietäisi idästä enemmän kuin itä itse. Ja kaiken perustana on yksinkertaistava ja Eurooppa-keskeinen jaottelu länteen ja itään, merkityksessä me ja muut. Tämä Edward Saidin klassikko teki mahdolliseksi nähdä orientalismin toiseuttavia mekanismeja myös kulttuurituotteissa, jotka siihen asti olivat näyttäneet melkoisen harmittomilta. Otetaan vaikkapa Camille Saint-Saënsin kappale Orientti ja Oksidentti. Saint-Saëns sävelsi sen vuonna 1869 taide- ja teollisuustapahtumaan, jossa oli myös muodikas itämaisen taiteen näyttely. Ja kappaleen avaa tietysti länsi jämäkän itsevarmalla duurimarssilla. Vasta keskijaksossa on sitten mystisen idän vuoro. Huilun pentatoniikka viittaa kenties kaukoitään, perkussiot ja oboe kenties Pohjois-Afrikkaan tai Lähi-idän maihin. Ja kun rummut sitten vaikenevat, niin länsimainen musiikki palaa, mutta se on sulauttanut nuo itäisen musiikin ainekset omiin fuugamaisiin rakenteisiinsa ja myös tuohon omaan toimeliaaseen tunnelmaansa. Eli Saint-Saënsin tarkoitus oli varmaankin kuvata, kuinka länsi ja itä tekevät molempia hyödyttävän diilin. Mutta Edward Saidista ei tarvitse lukea kuin takakansi, niin jo ymmärtää, että Saint-Saëns poimii idän musiikista stereotyyppiset piirteet, esittää ne ankean yksinkertaistettuina, koska ei muuhun pysty, ja tekee sen kaiken länsimaisen musiikin ehdoilla. Sellainen on orientin ja oksidentin suhde taidemusiikissa ainakin ollut.

Se oli Camille Saint-Saënsin kappale Orientti ja Oksidentti. Kivaa musiikkia, jota lienee paras silti kuunnella jälkikolonialistisen kulttuuriteorian kerran. Pitäisiköhän tässä vaiheessa välilevyjä etsiä joku positiivisempi esimerkki Orientin ja Oksidentin kohtaamisesta musiikissa? Miten olisi vaikkapa Jordi Savall, joka joukkoinen on saattanut maailmaan lukemattomia sielukkaasti monikulttuurisia ohjelmakokonaisuuksia? Niistä yhden nimi on sopivasti Orient Occident, ja se sisältää keskiaikaista soitimusiikkia maurilaisesta Espanjasta, Pohjois-Afrikasta, Afganistanista ja Ottomaanien valtakunnasta. Ja tälle kulttuurimatkalle Savall on koonnut seurakseen perinnetietoisia muusikoita kaikilta näiltä alueilta, mutta ihme kyllähän saa kaiken kuulostamaan samalta, eli sellaiselta kuin vanha musiikki kuulostaa luostarin raunioille rakennetussa länsimaisessa konserttisalissa, kun on kalliin festivaalin myöhäiskonsertin aika. Ja tämä kaikkinainen sama estetiikka on ikävää, sillä luultavasti näin etäisten kulttuurien musiikit ovat eläneet hyvinkin erilaisissa olosuhteissa, jotka saattaisivat ehkä järkyttää niitä festivaalin kuulijoita. Ehkä vielä selvemmin orientalistista on Savallin sinänsä vilpitön pyrkimys korostaa Orientin ja Oksidentin yhteyttä ja keskinäistä ymmärrystä, etenkin arabien valloittamassa Espanjassa. Levyn esittelyssä Savall antaa kirjailija Amin Maalufin sanoa näin. Ei voi välttää ajattelemasta, että kun 1400-luvulla sekä sefardijuutalaiset että Al-Andalusin valtakunta karkotettiin Iberian niemimaalta, ja kun Bysantti oli hävinnyt vain vuosikymmeniä aiemmin, samalla katosi myös osa ihmissielua. Tapahtumat johtivat idän ja lännen välisten älyllisten ja henkisten siltojen tuhoutumiseen, eikä niitä ole korjattu. Välimeri, kulttuurimme kerran niin hedelmällinen keskus, muuttui sotatantereeksi ja esteeksi kansojen välille. Tämä on kaunista puhetta ja kertoo, että Maaluf ja Savall kaipaavat johonkin myyttiseen Orienttiin, jossa arabit, sefardijuutalaiset ja kristityt elävät rauhassa keskenään ja kulttuuri ja tiede kukoistaa. Hetkittäin tämä saattoi olla tottakin Al-Andalusin valtakunnassa, mutta monien tutkijoiden mukaan kyseessä kyllä on 1800-luvulla syntynyt valheellinen myytti, joka luotiin Granadan turismin ja Espanjan ulkopolitiikan ehdoilla. Nimittäin oikeasti siellä maurilaisessa Espanjassa eli Al-Andalusin valtakunnassa uskontojen keskinäisiä suhteita ei määrittänyt suvaitsevaisuus, vaan väkivalta tai parhaassa tapauksessa sortava apartheid. Ja tätä tulkintaa Savall ei tietenkään halua musiikilla kertoa, vaan valitsee orientalistisen valheellisen kuvitelman jonkinlaisesta Orientin lintukodosta.

Shorty Savall joukkoineen esitti musiikkia, jonka oli 1600-luvulla säveltänyt tai ainakin nuotintanut moldovalaissyntyinen valtiomies Dimitri Cantemir, tulkiten ja mukaillen Konstantinopolin musiikkiperinnettä. Eli voisi sanoa, että alkuperäisen ottomaani musiikin päälle oli kerääntynyt melkoisesti kulttuurikerroksia, kun Cantemiria tuossa tulkitsi katalonialainen gambisti. Mutta kulttuuriset kerrokset ovat tietysti ihan okei. Ja vaikka päivän välilevyissä olen jo löytänyt kaikenlaista arveluttavaa siitä, miten länsi kohtaa idän, niin yleensä homma kyllä sujuu hienosti kuin hanami sujuu kotikylässäni eli Helsingin Roihuvuoressa. Hanami eli kirsikan kukkien katselujuhla, sehän on perinne kaukaa Orientista, Japanista asti. Ja kotikyläni Roihuvuoreen se päätyi, kun Helsingin japanilaiset parikymmentä vuotta sitten lahjoittivat uuteen puistoon kirsikkapuita. Ja nykyään nuo kirsikkapuut kukkivat aina keväisin, jolloin

Roihuvuori-seura sitten järjestää puistossa suomalaisen hanamin. Viimeksi tämä tapahtui helatorstaina. Uutisista luin, että suomalaiseen hanamiin kuuluu riitelyä ruokarekoista, vuokrista, roskista ja pysäköinnistä, mikä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä minun kokemukseni mukaan kirsikan kukkien vaaleanpunainen pilvi on Suomen keväässä aivan yhtä kaunis kuin Japanissakin, ja ihmiset kokoontuvat sen äärelle aivan yhtä iloisina ja romanttisina. Eli Roihuvuoren hanamista on tullut omanlaisensa perinne, jossa japanilaiset juuret ovat silti pysyneet arvossa. Ja jos joku postkolonialistisesti suuntautunut tutkija tulisi paikalle jo Roihuvuoren hanamiin saarnaamaan jotain toiseuttavasta orientalismista, niin toivottavasti järkkärit ohjaisivat hänet ystävällisesti syrjemmälle. Sillä totta kai länsi voi ainakin joskus otollisissa olosuhteissa kohdata idän. Niin kuin 39-kielinen kantele kohtaa 25-kielisen koton Eeva Alkulan ja Tomoya Nakain duo-projektissa.

Laulu on ilon ja työni yhdistyi japanilaiseen kansansävelmään. Kotoa soitti Tomoya Nakai ja kanteletta Eeva Alkula, joka muuten tuntee japanilaista kulttuuria aivan erinomaisesti. Ja tämän kauniin ja kirsikan kukkaisen välisoiton jälkeen palataan välilevyjen päivän aiheeseen, eli siihen, mitä kauheuksia yleensä tapahtuu, kun taidemusiikissa länsi kohtaa idän tai oksidentti-orientin. No joo, enimmäkseen nykyajan muusikot ovat tietysti erittäin herkkiä musiikkien ja kulttuurien eroille ja toisiuden kohtaamiselle. Ja kun länsi nykyään kohtaa idän musiikissa, niin enimmäkseen se tehdään tietoisena orientalismin kritiikkinä. Eli tarkoituksena on osoittaa, miten vääriä tai ohuita käsityksiä meillä on toisista musiikkikulttuureista. Ja tästä tietoisuudesta mainio esimerkki on Lähi-idän ja Euroopan musiikkia yhdistävän Sarband-yhtyeen sekä barokkiorkesteri Concerto Kölnin mainio levy Dream of the Orient, kuvitelma Orientista. Levyn taustalla on Viinin piiritys, eli ottomaanien valtakunta oli 1500-luvulla voimistunut ja laajentunut niin paljon, että sulttaanin sotajoukot piirittivät Viinin kaupunkia peräti kahteen otteeseen, ensin 1500-luvulla ja sitten 1600-luvun lopulla. Euroopan asukkaita tilanne paitsi pelotti, myös kiinnosti, ja he perehtyivät siinä yhteydessä ottomaanien sotataidon lisäksi myös näiden kulttuuriin ja musiikkiin. Ja kun sotiminen hellitti, niin kaikki turkkilainen tuli Euroopassa nopeasti muotiin, ja trendisäveltäjät Mozart, Süssmayer ja Kraus alkoivat suoltaa turkkilaisvaikutteisia marsseja, ja sijoittivat tietysti myös oopperansa haaremiin tai sulttaanin hoviin. Syntynyt musiikki ei todellakaan ollut etnomusikologisesti oikeaoppista tai kulttuurisensitiivistä, minkä Concerto Köln ja Sarband sitten osoittavat laittamalla nämä kaksi eri musiikkia rinnakkain. Ottomaanien aito hovimusiikki osoittautuu herkäksi ja monipuoliseksi ja oikeasti erilaiseksi, ja siihen verrattuna keski-eurooppalainen turkkilaisklassismi tietysti kuulostaa kömpelön riehakkaalta, vähän niin kuin kulttuurista omimista ei olisi osattu kyllin hyvin, että olisi saatu jotain tuoretta aikaan. Kuunnelkaapa seuraavassa teosparissa vaikkapa sitä, miten kömpelösti Joseph Martin Kraus käyttää Janitsaareilta omittuja perkussioita oopperassaan Suleiman 2, ainakin verrattuna aidompaan asiaan.

Saarband-yhtye esitti ensin perinteisen turkkilaisen kappaleen Mahur Pesrevi, ja sitten Concerto Köln esitti Allegron Josef Martin Krausin operasta Suleiman toinen. Mitä muuten tuon kappaleen orientalismiin tulee, niin joidenkin lähteiden mukaan tuo Mahur Pesrevi sisältää Kiinasta asti lainattua pentatoniikkaa. Ja tämä seikka viimeistään osoittaa, että on orientalistisen valheellista kuvitella, että vain tämä meidän oma läntemme on osannut kohdata idän ja lainata sieltä jotain. No, välilevyjen tunti alkaa olla täynnä. Näitä East meets West-aiheisia levyjä olisi tietysti riittänyt välilevyissä soitettavaksi vaikka kuinka. Välilevyjen someen voitte vinkata vaikkapa oman kauhugallerianne näistä kohtaamisista. Sillä enimmäkseen nuo East meets West-levyt kyllä saisivat postkolonialisti Edward Saidin vihaiseksi. Kuten vaikkapa viulisti Daniel Hopen oma East meets West muutaman vuoden takaa. Siinä Hope on kopioinut nuotti nuotilta sen, mitä Menuhin soitti Shankarin kanssa. Ikään kuin tämä kopioiminen olisi idän kohtaamista. Ja sillä levyllä sitä toiseutettua, eksoottista ja sen normaalin musiikin ulkopuolista itää edustavat myös romaanit eli Ravelin Tsigan, Manuel de Fayan sovittamat maurilaisvaikutteiset kansanlaulut Espanjasta ja Bartokin versioimat romanialaiset kansantanssit. No toki tekee mieli ajatella, että mitäs pahaa moisessa musiikissa muka on. Ja ensimmäisenä myönnän, että ei välttämättä mitään. Mutta se pitää tiedostaa, että me läntisen valtakulttuurin edustajat emme voi päättää, onko orientalismimme loukkaavaa tai haitallista vai ei. Koska me emme tiedä, miltä se muista tuntuu. Ja että saisimme tästä edes kalpean aavistuksen, niin loppuun kuunnellaankin japanilaisen Michio Mamian versioimat kaksi suomalaista kansanlaulua, jotka Mamia sävelsi Kuhmon vierailulleen vuonna 1977. Kohta kuultava musiikki on kaunista ja kunnioittavaa, mutta sen kulttuurinen ohuus nostaa kyllä ainakin minulta karvat pystyyn. Kuunnelkaapa, minkä verran Miero vuotti uutta kuuta välittää kalevalaisen runolaulun kulttuurista merkitystä tai menetetyn Karjalan resonanssia. Ja kuunnelkaa, minkä verran sitä seuraava joiku ymmärtää saamelaista identiteettiä tai joikauksen estetiikkaa. Tämä räikeä oksidentalismi muuten löytyy Jojo Maan levyltä Silk Road Journeys. Ja sillä levyllä Suomi on eksoottinen matkakohde Mongolian, Iranin ja Kiinan rinnalla. Miltä se tuntuu? Kiitoksia seurasta.

Michio Mamian musiikkiin suomalaisten kansanlaulujen pohjalta päättyivät Kare Eskolan välilevyt tällä kertaa. Päivän mietelause on ote teoksesta Kadonneet kirjallisuuden lajit ja siitä Iisa Välimäen artikkelista, joka koskee keskiaikaista almanakkaa. Väripaletti paljastaa, että almanakan koristelun on luonut pohjoiseurooppalainen taiteilija. Tai useampi, sillä koristeluissa on vaikutteita eri suunnilta. Saflorin, väriohdakkeeksikin kutsutun teräväpiirteisen kasvin, punakeltaisesta kukinnosta uutettu voimakas lohenpunainen väriaine hohkaa edelleen ja vangitsee lukijan katseen. Kansien haalean vaaleanpunaiset kirjailut ovat saaneet värinsä jäkälästä ja vaaleanvihreät silkilangat indigo-kasvista. Vasta aivan viime vuosina on saatu selville alan asiantuntijoiden yllätykseksi, että almanakan kansien purppuralangoissa on käytetty myös aaloekasvia. Aaloekasvin uskottiin estävän mätänemistä, joten sitä siveltiin kansiin kenties vähentämään bakteerien ja homeiden vaikutusta. Tämä kieli käsityöläisten paneutuneista päämääristä. Tavoitteena oli luoda luja ja pitkäikäinen käsikirjoitus, joka kestäisi kovan käytön. Käsikirjoituksen arvokkaat materiaalit, veliinistä silkkilankoihin ja viimeisteltyihin kuvituksiin, ovat saaneet jotkut oman aikamme tutkijat kuitenkin arvelemaan, olisivatko aikalaiset säilyttäneet kyseistä yksilöä pikemminkin ylellisyystavarana käyttöesineen sijaan. Mitä olemmekaan kadottaneet käsin laaditun kirjallisuuden vaatimien kädentaitojen käydessä yhä harvinaisemmiksi? Iisa Välimäen teksti oli ote teoksesta Kadonneet kirjallisuuden lajit.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
2: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä me niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen, että ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea, se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua ja ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijoita kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille. Tätä on tutkinut Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama jatkaa.
3: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
4: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
3: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työtehoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
4: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää omaa työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut yli 110 dollariin tynnyriltä. Ennen Iranin sodan alkamista helmikuun lopussa Brent-öljy maksoi noin 70 dollaria tynnyriltä. Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa, että aika on käymässä vähiin Iranille. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoo Iranin vastanneen Yhdysvaltain viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Yöllä etelästä tulee sateita ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 15-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Myös huomenna on lämmintä ja itärajalla on enimmillään 27 astetta.
5: Monna Tervo toimitti uutisia, kello on 15. 12.05 Radio 1 studiosta Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää maanantaita.

Elävä historiaohjelma kuullaan seuraavaksi, kuinka köyhyyttä on yritetty ratkoa monin eri tavoin aiheena. Miten kerjäläiset, orvot ja pitkäaikaissairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat. Tästä aiheesta siis aivan hetken kuluttua lisää. Politiikkaradiossa kello 13 puhutaan tänään drooneista. Droniuhka Uudellamaalla sai aikaan kysymyksiä Suomen varautumisesta. Aika moni oli tilanteessa, jossa varoitukset kaikuvat tyhjille korville, kuurelle korville tai niitä ei tullut ollenkaan. Tästä ovat keskustelemassa kohta toimittajat Iida Hallikainen, Elina Kervinen ja Marika Paukkeri. Kello 14 tavataan iltapäivän vieras. Hän on tänään toimittaja Mira Selander, jolta on ilmestynyt juuri romaani Vapauden oppitunnit. Teos on kertomus siitä, kuinka vahvan äiti-identiteetin omaava kertoja muuttaa Palermoon, Sisiliaan, kolmannen lapsensa täysi-ikäistä tultua täysi-ikäistä.

0: täysi-ikäiseksi. Sitten opetellaankin uudempaa identiteettiä, elämän iloa ja tietenkin haetaan sitä vapautta, joka kirjan nimessäkin mainitaan. Vaan kuinka sitten kävikään Mira Selander vieraanamme kello 14. Ja kello 15 Kulttuuri Ykkönen selvittää, tai yrittää selvittää, miksi Trump on Jeesus. Eli toisin sanoen, kuinka meemit toimivat nykyään vallankäytön välineenä. Mitä viestiä halutaan välittää Donald Trump Jeesuksena meemillä tai Trump Lego-hahmona videolla ja kenelle? Meemithän ovat tämmöisiä internetissä nopeasti leviäviä kuvia tai videoita tai ideoita, jotka toimivat usein vitsinä tai oivaltavana kommenttina. Leviävät sitten sosiaalisessa mediassa jäljittelyn kautta ja perustuvat ajankohtaisiin tapahtumiin. Asiantuntijoiden mukaan meemit ja huumori ovat tehokkaimpia vaikuttamisen muotoja sosiaalisessa mediassa. Mutta ennen näitä aiheita kuullaan, miten köyhälistö ja vähäosaiset pärjäsivät silloin, kun maatamme vaivaisevat taudit, katovuodet ja nälänhätä.
1: Minä muistan, kun toisella puolella jokia oli pari huutolaista, ne oli yhtenä syksynä oli perunannostoaika, niin ne oli siellä perunapellolla. Se oli niin kylmä ilma silloin, että ei kukaan tarjennut olla pellolla, kun se sato vettä koko päivä ja luntakin tuli siinä sivussa ja räntää. Mutta ne huutolaislapset, niin ne oli koko päivän siellä pellolla. Minun isäni, se katsoi sitten ikkunasta sinne pellolle monta kertaa ja oli vihane, että kyllä se on kumma, kun sitä saa toisten lapsia pitää tuolla tapaa pellolla, vaikka paleluttaa ne sinne.
2: Näin muistelee Arvid Virkkala isänsä ihmettelyä. Arkistoleike on dokumentista Minut myytiin. Kun lapsi oli jäänyt orvoksi tai kun vanhemmat eivät syystä tai toisesta voineet elättää lastaan ja kun kunta ei ottanut lasta huollettavakseen, lapsi myytiin huutokaupalla. Se, joka tarjosi huutolaisesta alimman hinnan, sai kunnan kassasta tarjotun rahasumman ja huutolaisen talonsa vuodeksi. Huutokaupat olivat aina 1800-luvulta 1900-luvulle yleisiä koko Suomessa. Huutolaistarinoista myöhemmin lisää. Vaan miten köyhät, orvot ja muut vaivaiset pärjäsivät niukan toimeentulonsa turvin? Miten köyhiä autettiin aikaan ennen sosiaaliturvaa? Näitä kysymyksiä lähdin selvittämään. Minä olen Riitta Trotskis ja tämä on Elävä historia. Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole tietenkään mikään uusi keksintö. Maata kierrellessä voi tänä päivänä nähdä kirkon ovenpielessä puusta veistetyn vaivaissukon. Nämä veistokset olivat osa entisaikojen suomalaista sosiaaliturvaa, sillä ne keräsivät rahaa kirkon diakoniatyöhön, köyhien avustamiseen. Vanhimmat vaivaissukot ovat 1600-luvulta, kun Suomi kuului Ruotsin suurvaltaan. Kulttuuriuutisten Seppo Heiskanen haastatteli yliarkkitehti Kaija Santaholmaa vaivaissukoista, joita löytyy Suomen lisäksi vain Ruotsista.
3: Kuningatar Kristiina antoi käskyn, että rahan keruu tukkeja oli laitettava maanteiden varteen. Ja sitten näitä vaan ruvettiin vähitellen koristelemaan veistoksilla. Ilmeisesti ajateltiin, että tämä on helpommin antajaan vetoava, jos on tämmöinen vaivaisen näköinen ukko, joka pyytää rahaa.
4: Mistä se johtuu, että esimerkiksi Itä-Suomesta ei ole löydetty vaivaisukkaa? Kyllähän siellä nyt luulisi olevan köyhiä enemmän kuin rikkaalla Pohjanmaalla.
3: Siinäpä se ilmeisesti onkin se syy. Silloin kun köyhäinhoito oli kirkkojen vastuulla, niin raha oli aika harvinaista ainakin Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa se oli selvästi yleisempää ja tavallisella kansallakin oli rahaa. Ja kun nämä vaivaisukot on tehty sillä tavalla, että niille on tehty rahan reikä, niin ei siihen voinut panna vaatteita eikä perunoita eikä nauriita. Itä-Suomessa apua annettiin ehkä enemminkin elintarvikkeina ja vaatteina ja Länsi-Suomessa taas raha liikkui enemmän.
2: Seurakunnat huolehtivat köyhien auttamisesta 1800-luvun puoliväliin saakka. Sitä ennen esimerkiksi keskiajalla osa kirkolle maksettavista veroista käytettiin sairaanhoitolaitosten rakentamiseen. Näitä laitoksia kutsuttiin Pyhän Hengen huoneiksi, eli vaivaistaloiksi. Yksi Suomen vanhimmista toimi Turussa. Tämä Pyhän Hengen hospitaali oli tyypillisesti katolisen kirkon ylläpitämä ja sen toiminta ajoittuu todennäköisesti keskiajalle. Vuonna 1852 Suomessa annettiin asetus yhteisestä vaivaisten holhouksesta. Se oli ensimmäinen yhtenäinen köyhäinhoitoa koskeva laki Suuriruhtinaskunnassa. Asetus määritteli tarkasti, kuka oli oikeutettu yhteiskunnan tukeen. Se jakoi avuntarvitsijat oikeisiin köyhiin ja niihin, joiden katsottiin olevan itse syyllisiä tilanteensa johdosta. Oli siis kunnollinen köyhä ja sitten tämmöinen huonompi köyhä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran dosentti Eija Stark lienee sopiva asiantuntija kommentoimaan tätä jakoa.
5: Meillä on satoja sananlaskuja siitä, että köyhän perimmäinen syy on laiskuus. Ja on kiinnostavaa, että ihmiset, jotka on ollut kerran absoluuttisessa köyhyydessä ja sitten kun he vähän vaurastuu, niin he toistaa tätä samaa uskomusta, että kukaan ei ole köyhä, ellei vähän makaa.
2: Mielikuvaa köyhästä Suomesta ja sen identiteetistä ovat tarjonneet vuosikymmeniä monet kirjallisuuden kaanonit, kuten Ilmari Kianon Punainen viiva, F.E. Sillanpää Hurskas kurjuus tai myöhemmin Väinö Linnan Täällä pohjan tähden alla. Ja niin, alkaahan maamme laulun toinen säkeistö sanoilla, on maamme köyhä, siksi jää. Miksi köyhyydestä kertovat teokset kiinnostavat suomalaisia?
5: Tämä tietyllä tavalla varmaan liittyy siihen, että kun se on niin monen suomalaisen taustassa se maalaisuus ja se tietynlainen mökkiläisyys, niin se resonoi monen meistä suvussa. Mutta toisaalta tässä on myös se, että sille on ollut selvästi kysyntää. Ihmiset on halunnut lukea kaunokirjallisessa muodossa jotakin, josta he tietävät tavalla tai toisella.
2: Jo valtiomies J.V. Snellman ennusti 1840-luvulla, että pian vaivainen kansanosa tulee lukuisammaksi kuin maata omistavan väestön osa. Varsinkin Savon ja Karjalan kivisillä kaskimailla tilatan joukko kasvoikin vuosi vuodelta suhteettomasti. Tämä omaa asuntoa vailla oleva kansanosa, eli loiset, kuten heitä nimitettiin, lisääntyi jatkuvan alkukantaisen maatalouden keskellä. Niin sanottuja loisruokakuntia oli vuonna 1901 Mikkelin ja Kuopion lääneissä 37% kaikista ruokakunnista. Mistä se mahtoi johtua, että huono-osaisten määrä kasvoi, Eija Stark?
5: Siihen varmasti on montakin selitystä. Yksi tämmöinen ilmeinen on se, että ei käytetä ehkäisyä. Ja se taas liittyy siihen, että yhteiskunnassa, jossa ihmisen elanto perustuu kädestä suuhun ja jokainen työvaihe tapahtuu fyysistä niin kuin lihasvoimaa käyttäen, niin sellaisessa perheyksikössä jokainen käsipari sitä tarvitaan. Kun työvaiheet on hitaita ja raskaita, niin tarvitaan paljon ihmisiä tekemään niitä.
2: Vuosi 1867 oli järkyttävä katovuosi, jota seurasi suuri nälkävuosi. Kuolleita oli yli 137 000 henkeä. Muutoinkin lapsia menehtyi tasaisesti ympäri vuoden ja aikuisia tauteihin juuri nälänhädän aikoina. Talvella lapset saattoivat kuolla tuhkarokkoon, hinkuyskään ja hengitystietulehduksiin. Mikäli lapsi selvisi yli ensimmäisen ikävuoden, todennäköisyys aikuisuuteen oli melko hyvä. Omavaraisuus maaseudulla oli lähes sääntö eristyneissä oloissa elävillä, sillä liikenneyhteydet olivat huonot. Liikenneoloissa tapahtui kuitenkin ratkaiseva muutos, kun ruvettiin rakentamaan rautateitä. Näin köyhät löysivät pelastuksen, eli töitä.
5: Samaan aikaan silloin 1800-luvun lopulla niin meillä vapautuu elinkeinot ja lakkaa laillisen suojelujärjestelmä, eli tavallinen rahvas saatto etsiä töitä, mistä löysi. He eivät olleet enää niin kuin maatalon isäntien holhouksessa, jolloin ihmiset saattoi hakeutua niin kuin orastavan teollisuuden pariin. Esimerkiksi rautateitä rakennettiin, myös ensimmäiset tehtaat, sahateollisuus oli nousemassa. Se työllistää ihmisiä.
2: 1800-luvulla väestö kuului eri säätyihin, eli aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikiin, ja köyhät kuuluivat vähiten arvostettuun joukkoon. Ulkopuolelle säätyjaosta jäi valtaosa, eli 3/4, jolla ei ollut edustusta edes valtiopäivillä. Professori Heikki Varis kirjoittaa kirjassaan Muuttuva suomalainen yhteiskunta vuonna

0: 1967, miten kenraali Nordenstam kirjoitti kreivi Arnfeldille Pietariin keväällä 1849 näin. Olisi kenties hyvä asettaa niin paljon esteitä kuin mahdollista huonomman luokan kohoamiselle parempaan, toisin sanoen tulemiselle virkamiehiksi. Pitäisi ehkä korottaa maksuja sekä kouluihin että yliopistoon pääsyssä, jotta ehkäistäisiin työtä tekevän eli elättävän luokan siirtymistä kuluttavaan luokkaan. Ja eräs toinen saman ajan johtavista virka- ja yliopistomiehistä, kreivi Carl Gustav Mannerheim, joka oli marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimin isoisä siis, selitti, että ylemmissä yhteiskuntaluokissa vallitsi syvempi siveellisyys, joka luo todellisen pätevyyden toimiin. Näin kirjoittaa professori Heikki Varis. Onko näissä asenteissa näkyvissä pelkoa, että johtoasemat eivät säilyisi yhteiskunnan huipulla?
1: Siinähän on tämmöinen vanhan säätyyhteiskunnan klangi, jossa ajateltiin, että jokainen ihminen on omalla luontovarustuksensa mukaisella paikalla. Älykkäät ja lahjakkaat on siellä yhteiskunnan yläosissa ja sitten niin kuin saamattomat ja flegmaattiset ja yksinkertaiset ovat siellä alhaalla. Aistin siinä hyvin voimakkaasti tätä ajatusta, että jokaisen on hyvä olla siinä omalla säädynmukaisella paikalla, mutta myös tämmöinen asenne, että jos rahvaan luokan edustaja saa liikaa koulutusta, niin se muuttuu laiskaksi, koska siitä tulee samankaltainen kuin yläluokkainen, eli se haluaa itselleen palvelijoita, kun hän ei enää halua tehdä sellaisia tehtäviä.
0: Suomi teollistui verrattain myöhään 1800-luvun lopulta, minkä vuoksi maa oli köyhä ja maaseutuvaltainen. Hyväosaisia olivat omat maansa ja talonsa omistavat säätyläiset ja tilalliset. Vakinaiseen työväkeen kuuluivat talon rengit ja piiat sekä omana ruokakuntana asuneet muonamiehet. Huono-osaisimpia olivat taas viljelysmaata omistamattomat kerjäläiset, sesonkityötä tekevät tai talosta taloon siirtyneet niin sanotut vaivaiset. Joukossa oli yksin eläjiä, orpoja sekä monilapsisia perheitä. Filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Maria Syväniemi Turun yliopistosta on tutkinut 1900-luvun köyhien maalaisten elämää. Kuinka yleisiä kulkurit olivat?
2: No kyllä he olivat aika yleisiä, että kyllä heitä säännöllisesti kierteli siellä kylissä. Monen mielestä tutuissa taloissa kiertäminen oli paljon niin kuin turvallisempaa kuin vaikka vaivaistaloon joutuminen, että se kiertäminen koettiin sit mieluisemmaksi vaihtoehdoksi. Ja sitten 1930-luvun laman aikaan, kun oli paljon työttömyyttä, niin sit näiden kiertävien kulkureiden määrä lisääntyi hetkellisesti tosi paljon.
0: Irtain työväki koostui asumismuodon perusteella kolmesta ryhmästä, mäkitupalaisista, loisista ja itsellisistä. Mäkitupalaisilla eli mökkiläisillä oli oma asunto vuokramaalla. He saattoivat vuoden aikana työskennellä lähitaloissa sadonkorjuussa, metsätöissä, uitossa, sahoilla, tiilitehtaissa ja rakennustyömailla. Itselliset asuivat vuokralla huoneissa ja loiset talojen pirttien tai saunojen nurkissa ilman vuokraa. Jos työtä ei löytynyt, maantien kulkijat kerjäsivät, mutta missä?
2: Yleensä mentiin sitten tietysti varakkaampiin taloihin, missä ajateltiin, että sitä ruokaa voisi olla. Sisällissodan jälkeen lapset saattoi mennä jopa juniin kerjäämään, että oli semmoisia pieniä lapsiporukoita, jotka kierteli junissa. Ja kerju oli yleensä viimeinen vaihtoehto ja se oli tilapäistä. Ja jos sama ihminen tai lapsi tavattiin useamman kerran kerjäämästä, niin yleensä kunta sitten jossain vaiheessa puuttui siihen.
0: Sisällissodan jälkeenkin oli ruuasta kova pula, mikä näkyi lasten lisääntyneenä kerjäämisenä varsinkin itäisessä Suomessa. Entisajan kodittomat kulkurit tekivät siis taloissa kausityötä tai hankkivat elantonsa kerjäämällä. Ja kerjuutakin rajoitettiin, sillä kerjeläisen oli pysyttävä hänelle määrätyssä pitäjässä tai saatava kirkkoherralta kerjuupassi, eli kirjallinen lupa toiseen pitäjään. Hauholainen Toivo Sännälä kertoo 1900-luvun alun lapsuudestaan, miten hänen kotitalonsa maalaistaloon Hattulaan otettiin mielellään maateillä kulkevia tekemään töitä.
3: Kotonani oli tapana ottaa kulkijoita vastaan, niin tavallisesti oli höyläpenkillä kulkumiehen sija ja vaatteet häntä varten, joku patja ja peitte oli käytettävissä ja ne vietiin ullakoon.

0: Olle väliajoiksi ja sieltä ne tarpeen vaatiessa tuotiin, kun kulkijoissa tahtoi olla syöpäläisiä, joiden takia tietenkin täytyy olla varovainen. Tällainen kulkija oli Hömppäri Kustaa nimeltään. Käytän tätä kansanomaista nimitystä senkin takia, että en todellakaan tiedä, mikä hänen oikea nimensä olisi ollut. Hömppäri Kustaa ilmestyi meille aina siinä keskikesällä heinänteon aikaan, jolloin lepänlehti oli suurimmillaan. Siinä taloon tullessa oli tavallisesti samanlainen sopimuksen teko kyseessä. Hän tuli hakkaamaan leppäpaarmaita. Tässä kaapan teossa Hömppäri Kustaa isälleni mainitsi palkkaehtonsa. Ne olivat markka 50 penniä ja talosta piimä ja kalja, niin kuin hän sanoi. Hänkin oli tuollainen salaperäisen näköinen, joka myhäili omaa merkillistä hymyään ja sai jollain tavalla semmoisen pelonsekaisen tunteen vallankin lapsissa aikaan. Hän oli kai siinä lähelle 60-70 vuoden välillä niinä aikoina, kun hän kävi kotonani.
1: Tultaessa 1900-luvulle elinolot olivat jo hieman parantuneet, mutta silti suurimmalle osalle väestöä elämä oli hyvin niukkaa. Lisäksi entisaikojen kodittomien, heikkomielisten ja kylähullujen kohtelu oli paikoin karua, eikö niin, Marja Syväniemi?
2: Eihän se kohtelu kauhean hyvää ollut, että varsinkin tämmöiset hauskat ja poikkeavat persoonat, joista ei ollut kenellekään harmia, niin he sai aika lailla olla semmoisia kuin on. Ja yhteisö piti heistä omalla tavallaan huolta myöskin, että he oli muiden armeliaisuuden varassa. Ja että sitten vallitsevat niin kuin yhteiskunnalliset tilanteet, vaikka sadon tilanne vaikutti myös siihen, että kuinka heitä sitten otettiin vastaan, että pystyttiinkö heille tarjoamaan yösijaa ja muuta. Mutta sitten henkilöt, jotka oli levottomia tai vaaraksi joko itselleen tai muille, niin heitä saatettiin pitää siis eristettyinä. Esimerkiksi erilaiseen johonkin koppiin tai saunaan, ja joskus heidät oli jopa sidottu kettingillä kiinni seinään. Ja osaa kohdeltiin niin välinpitämättömästi, että kohtalona oli menehtyminen.
1: Hauholainen Toivo Sännälä arvuuttelee, mikä johti Hömppäri Kustaan kiertävään elämään.
0: No kyllä kai se oli Kustaan elämässä niin kuin kaikkien muidenkin tällaisten, joita nyt voidaan pitää hiukan heikkomielisinä, niin kuin B-mielisairaalan asukkaita monetkin. Minä luulen, että jokainen ihminen kai haluaa olla omissa oloissaan vanhana kuin tuollaisessa laitoshoidossa, vaikka se on puutteellisempaakin kotielämä, niin siellä ne vanhat haluavat olla, ja tällaiset vanhatkin halusivat jotain mieleistään askarrella, siinä heidän aikansa kului hyvin.
1: Hömppäri Kustaa oli alkujaan kotoisin Hauholta ja varsin kuuluisa kulkija. Hän on päässyt mukaan lukuisiin muistelmiin, kylähistoriikkeihin sekä tieteellisempään teokseen hullunkirjoissa näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Hänellä, kuten muillakin tällaisilla kylähulluilla, oli oikea nimi, vanhemmat ja perhe, vaikka kertoja ei nimeä tiedäkään.
2: Nämä on tämmöisiä yhteisönsä merkkihenkilöitä, ja sitten suhtautuminen heihin on aina ollut ristiriitasta. Että toisaalta heitä pilkataan ja matkitaan ja halveksitaan. Heille on lupa nauraa julkisesti, mutta sitten toisaalta sitä kadehditaan, että he saavat olla tämmöisiä omanlaisiaan persoonia ja kulkea omaa tietään ja vähän tämmöistä normia vastaista elämää myöskin elää.
1: Vanhuuden huolto oli 1900-luvun alkupuolella heikkoa. Yhteiskunta yritti saada köyhien vanhusten hoitoa kuntoon, muun muassa rakentamalla maaseutupitäjiin vaivaistaloja. Vuoden 1922 köyhäinhoitolain myötä vaivaistaloja alettiin nimittää kunnalliskodeiksi. Mikäli vanhus muutti pysyvästi tällaiseen hoitolaitokseen, hänen piti luovuttaa omaisuutensa köyhäinhoitolautakunnalle. Ja olihan laitoksissa kova kurikin. Ja vaikka kunnalliskoteja oli tarjolla, eivät vanhukset erikoisen mielellään laitoksiin menneet. Mutta mikä taho velvoitti taloillisia antamaan yösijan ja ruokaa puutteessa oleville matkalaisille?
2: Se oli kirjattu ihan maakuntalakiin, että kunnat oli velvoitettu pitämään huolta ja että sitten tätä vastuuta oli jaettu eri taloille.
1: Muita maalaistaloille tarpeellisia kodittomia olivat esimerkiksi peltotyöntekijät, soutajat, verkkojen korjaajat, karjapaimenet ja kehräijät. Toivo Sännälä kertoo toisenkin esimerkin maantien kulkijasta,

0: jota kutsuttiin myös Mieron kiertäjäksi.
1: Toinen tapaus, jonka muistan, oli vähävaraisista henkilöistä Ruotu Liisa, joka oli kotonani Hauholla. Tämä vanha ihminen joutui kulkemaan talosta taloon. Päätyönään hänellä oli kehrääminen. Hänellä oli sellainen vihreä, pienikokoinen rukki, jonka vieressä hän päivät päästään istui. Kehräsi siinä sitten joko pellavakehruuksia, pellavalankoja, ja toisinaan hän karstasi villoja. Hänellä oli tuvan ovipielessä sänky, ja siihen hän sitten kellahti illalla päivätyönsä tehtyään lepäämään, ja aamulla aikaisin hän taas ryhtyi voimiensa mukaan työhönsä.
0: Toivo Sännälä esiintyi ohjelmassa Entisajan kodittomia, ohjelmaan vuodelta 1959, ja sen toimitti Karli Salovaara. Kerjuulla kulkeminen oli siis hyväksyttyä, jos henkilöllä ei ollut muuta keinoa hankkia toimeentuloa. Köyhyystutkijoiden mukaan yleinen suhtautuminen kerjääviin köyhiin ei ollut vain negatiivista, etenkin jos kysymys oli oman kylän köyhistä. Toki kerjuuta myös vastustettiin. Turun Akatemian professori Henrik Gabriel Portaan vastusti jo 1700-luvulla kerjuulla käyntiä, ja sen sijaan hän kannatti ruotuhoitoa, koska se antoi kerjuuseen verrattuna varmemman toimeentuloturvan, kun se oli pakollista eikä antajan mielipiteestä riippuvaa, kuten kerjääminen. Ruotu oli kylän talojen muodostama alue, jonka tuli huolehtia ruotuvaivaisesta, kukin ruototalo vuorollaan. Näin kohdeltiin myös hauholaista ruotuliisaa. Ruotu antoi köyhälle asunnon, ruokaa sekä muun ylöspidon. Monista köyhien hyväksi luoduista menetelmistä ja keinoista huolimatta köyhyys oli joillekin elinikäinen kohtalo. Se saattoi periytyä sukupolvelta toiselle. Sen puristuksista oli mahdollisuuden puuttuessa työlästä nousta. Ihan kuten tänäkin päivänä ongelmien kasaantuessa ajaudutaan köyhyyden myötä osattomuuteen. Jos puute ja niukkuus oli absoluuttista köyhyyttä, mitä se konkreettisesti tarkoitti?
2: Absoluuttinen köyhyys tarkoitti puutetta arjen välttämättömistä asioista, kuten vaatteista tai ruuasta. Ja yksilön kokemuksessa se tuntui viluna, nälkänä, aliravitsemuksena ja tarkoitti usein myös lyhyempää ja puutteellisempaa elämää.
0: Koska ruotuhoitokaan ei tuntunut toimivan ja koska köyhiä oli paljon, otettiin 1800-luvun alussa käyttöön elätehoito uutena keinona. Elätehoidossa kunta huutokauppasi orpoja, vammaisia, mielisairaita ja vanhuksia ylöspitoa vastaan. Lapsi, mielisairas tai vanhus myytiin muutamasta kolikosta kuin mitä tahansa tavaraa. Oli jokseenkin sattumanvaraista, minkälaiseen taloon huutolainen joutui, varsinkin kun kunnan valvonta oli melko puutteellista. Elätehoidokkien toinen nimi oli huutolainen. Kunnilla olisi ollut velvollisuus järjestää huolto ja elatus, mutta laitospaikkoja ei juurikaan ollut.
2: Ja aluksi siitä lapsen elättämisestä sai korvauksen viljana, myöhemmin sitten rahana. Ja tuolla vuosisadan puolivälin paikkeilla keisarikunta halusi vähentää köyhän hoidon kustannuksia, yllätys, yllätys. Ja tämä oli sitten kimmokkeena näille huutolaishuutokaupoille, että yritettiin saada niitä kustannuksia alaspäin ja otettiin tämmöinen huutokauppamenettely sitten käyttöön.
0: Lapin radion toimittaja Esko Kähkönen jututti vuonna 1988 rovaniemeläistä Armas Lindiä, jonka äiti kuoli, kun tämä oli 3-vuotias. Hänen isänsä oli lähtenyt Kanadaan. Armas Lindistä tuli huutolaispoika vajaa 5-vuotiaana.
3: Miten tuon kuvais huutolaispoika? Ensinnäkin yksi kokemus on se, että Kalajoen käräjätuvan penkillä meitä istui kymmenkunta poikaa. Ja siinä isännät sitten arvosteli kokoa ja sitten paljonko se pystyy tekemään töitä.
4: Te olitte myytävänä siinä?
3: Myytävänä.
4: Näytteillä siinä?
3: Näytteillä siinä. Siinä sitten tekivät tarjouksia ja kuka halvimmalla otti, niin sille se annettiin.
4: Tajusko siinä sitten sitä, että mistä tässä on kysymys?
3: No sikäli minä rupesin jo tajuaan hyvin pienenä sen, että koska koin sen elämän sillä lailla, että ei ollut mihinkään turvaa. Ei saanut minkäänlaista isä ja äitin helle. Tällä lailla minä olen sen kokenut vielä jäljessäkin päin ja arvioinut noin elämääni, että niin, minkälaista olisi ollut elää, jos olisi ollut isä ja äiti, vaikka ne olisi ollut köyhiäkin.
4: Että olisi ollut koti.
3: Niin, ollut koti.

0: paikalla ja että hän on vielä itse ollut siellä huutokauppatilanteessa mukana, niin se saattaa olla vähän poikkeuksellista. Että näitä tarinoita kyllä on, mutta sen ei olisi pitänyt olla enää mahdollista.
1: Armas Lind sanoo kokeneensa elämässään, ettei ollut mihinkään turvaa. Miten tämä turvattomuuden tunne on mahtanut vaikuttaa hänen kehitykseensä ja kasvuun?
0: No jos nykypäivän termejä käytetään, niin monihuutolaislapsi on todennäköisesti kokenut lapsuusajan tämmöisen kiintymyssuhdetrauman, koska on joutunut eroon vanhemmistaan. Ja tästä on seurannut usein häpeän ja alemmuuden tunteita, ja ne on usein seuranneet sit aikuisuuteen asti, ja ne on voineet periytyä jopa ylisukupolvisesti jälkipolville. Mutta toisaalta sitten yksikin välittävä aikuinen tai rakkauden teko on voinut olla semmoinen, mikä on kantanut sen lapsen elämässä todella pitkälle ja sitä muistellaan vielä aikuisena ja se on tuonut toivoa.
1: Armas Lindin ja tämän pikkuveljen ensimmäinen sijoitustalo oli vain yhden huoneen torppa, missä veljeksiä kohdeltiin hyvin huonosti.
2: Minkälaiseen taloon sitten sinut ensimmäisenä huudettiin?
3: Tämä oli lapseton pariskunta. Tässähän se on sitten se kaikissa raskaimmat kokemukset, että niin. Me oltiin velipojan kanssa pöydänjalassa ensinnäkin sisällä köydessä kiinni. Semmoinen pesupöytä oli niin siinä köydessä kiinni. Toinen toisessa jalassa ja toinen toisessa jalassa.
2: Minkä takia tämä pariskunta piti teitä Liekassa?
3: No kun he ei ottaneet meitä kylämatkoilla.
2: Ja te jouduitte sitten siinä Liekassa niin. Olemaan?
3: Niin kauan kun oli kylässä ja mulle annettiin aina semmoinen posliinimuki, mistä mä sitten velipojalle, kun se rupesi itkeä, niin joudui antaa maitoa.
2: Minkä ikäisiä te silloin olitte?
3: No tämähän on 28 vuonna. Tämä vajaa 5 vuotta oli vielä.
2: Osasko tuon ikäinen lapsi siinä olla katkera tämmöisestä tilanteesta?
3: Ei sitä ymmärtänyt sitä katkeruutta. Lapsi ei ymmärrä katkeruutta siinä sillä tavalla, kun tuota niin. No sitten mitä tulee täällä ulkona ollut, niin tässähän on tämä edusta, missä mä saan sen pyörän kettingillä selkään. Isäntä korjasta sää pyörää. Ja mulla naapurin tytön kanssa tuli pikku erimielisyyttä, niin mä heitin semmoisen pienen kiven. No se menikin ikkunasta läpi, niin siitä saan sen selkäsaunan.
2: Ja se tapahtui sitten pyörän kettingillä?
3: No se oli pyörän kettingi se viimeinen, mutta ensin oli tuommoisia vispilärisuja, kun kuorittiin, ennen tehtiin vispilöitä. Niin emäntä ensinnä löi niillä, kun mä olin tuossa isännän polvin välissä päällä. Ja housukin semmoisestakin rangasti.
1: Mikä tässä hänen kertomassa on lapsen kokemusta ja mikä on aikuisen tulkintaa?
0: No Armaksen lapsuusmuistot on juurikin hyvin kehollisia. Että esimerkiksi miten jalat oli sidottuja, että miten hän sitten joutui sit kylmästä posliinikupista tarjoamaan veljelleen maitoa, kun tämä on juurikin itki. Ja kurittamisesta nyt sitten puhumattakaan. Ja tämmöinen niin kun kehollisuus on lapsuusmuistolle tosi yleistä, koska lapset hahmottaa maailmaa kehollisesti ja kinesteettisesti. Että vasta aikuisena sit osataan ehkä nimetä näitä ilmiöitä abstraktimmalla tasolla. Vasta aikuisena Armaskin toteaa, että niin, et ei hän osannut olla lapsena katkera, että vasta sit aikuisena on ehkä tullut näitä tunteita.
1: Armas Lind oli sijoitettuna peräti 9 eri taloon 10 vuoden aikana. Toimittaja Esko Kähkönen lukee otteita huoltosopimuksesta, jota ei valvottu.
2: Tässä on yksi huoltosopimus. Tämä on 20-luvulla. Täällä sanotaan näissä säännöissä näin, että lapsen huoltajan tulee antaa lapsen asua ja ruokailla yhdessä perheen muiden jäsenten kanssa. Ja että hänelle on tarjottava terveellinen riittävä ravinto, omaa vuoden vaatteet, niin siistit vuodenajan mukaiset sovitetut vaatteet ja niin edelleen. No näitä ei taittu ihan kirjaimellisesti pitää. Katsotaanpas, mitä sanoo tuosta kurituksesta. Jos lapsi osoittaa tottelemattomuutta ja huonoja tapoja, koettakoon huoltaja ojentaa häntä sydämeen käyvillä neuvoilla ja nuhteilla. No nuo kettingit kävi vähän muuankin kuin sydämeen.
3: Kyllä ne kävi, koska nyt kun eläkkeelle jouduin, niin todettiin tuolla Oulun yliopistolla 72, että jäljet näkyy vieläkin. Arpina semmoisina, että ne on ne 2 rantua täällä selässä.
2: Näkyvissä vielä. No minkälaista tuo elämä lapsella sitten muuten oli? Oliko tuo ruoka riittävää?
3: Sitä se ei ollut. Sitä se ei ollut, mutta eihän se ollut kaikille riittävää.
2: Normaalioloissakaan. Se on jättänyt sinuun varmasti sinun henkiseen puoleen jälkiä. Vai oletko päässyt ihan niistä irti?
3: Se on jättänyt peräantamattomuuden sisua. koska jatkuvasti jo

0: joutui vääryyttä vastaan taistelemaan lapsena. Ja semmoiseen suoraluontoiseen, että mä sanon eestä sen, että minä sanoin näin takaa.
1: Selkäsauna jätti ikuisen jäljen Armas Lindin kehoon ja mieleen. Hänet huutokaupattiin vuonna 1926, vaikka senaatti oli lakkauttanut huutolaiskaupat jo vuonna 1891. Tutkija Maria Syväniemi kertoo, miksi huutokauppaus jatkui, vaikka se oli oikeastaan kielletty, ja miksi huoltosopimuksia ei valvottu.
2: On tullut esiin, että vielä jopa 1940-luvullakin on muistitiedon perusteella kaupattu lapsia huutolaisina, mutta todennäköisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen näistä huutolaishuutokaupoista on luovuttu myös itäisessä ja pohjoisessa Suomessa pääosin. Siitä systeemistä luopumisessa tai luopumattomuudessa on todennäköisesti ollut kyse rahasta ja resursseista, että kunnat eivät ole halunneet luopua siitä, koska he ovat pelänneet köyhäinhuollon menojen kasvua. Ja sitten toisaalta, että miksi näitä huoltosopimuksia ei sitten valvottu, niin valvontatyö perustui osittain vapaaehtoistyölle. Ja sen laatu oli pitkälti kiinni siinä, että kuka niissä luottamustehtävissä sitten siellä kunnassa toimii ja millä tasolla he sitä tehtävänsä hoitivat.
1: Köyhäinhoitotilasto vuodelta 1895 kertoo maassamme olleen huutolaisia reilut 22 000 henkilöä. Suhteutettuna nykyiseen väkilukuun huutolaismäärä vastaisi tänä päivänä noin 50 000 asukasta. Liian usein huutolainen otettiin yksin omaan rahan ansaitsemistarkoituksessa ja liian usein huutolaisuus johti epäinhimilliseen kärsimykseen. Huutokaupat herättivät myös arvostelua. Tunnetuin protesti lienee Juhani Ahon kirjoittama teksti Orjamarkkinat 1870-luvulta, jossa hän kuvailee köyhäinhoidon epäkohtia. Eräissä kunnissa huutokauppoja vaadittiin poistettavaksi jo 1860-luvulla. Sanomalehdissäkin esitettiin voimakkaita protesteja. Vaan vielä haluan tietää Armas Lindistä yhden asian. Minkälainen elämän odotushorisontti hänellä mahtoi olla?
2: Kapea. Köyhyys yleensäkin kavensi elämän odotushorisonttia. Et omassa aineistossa tulee mieleen semmoinen sitaatti, missä muistellaan tämmöistä kasvatuskotia, joka oli tämän muistelijan mukaan ihan parhaimmasta päästä. Että siellä ei lyöty eikä sanoillakaan kovin loukattu. Että työtä oppi tekemään ja ruokaa sai. Että se kertoo, miten vähäiset odotukset lapsella oli hyvästä kodista. Että ei lyöty eikä loukattu. Niin se riitti.
1: Ylen arkistosta löytyi kyläkaitsija Arvid Virkkala, joka kertoo viimeisestä huutokaupastaan. Vaivaisten valvontatyö oli Virkkalalle palkaton toimi. Kaitsijana hän kiersi perheissä selvittämässä avustettavien tarpeita, joista hän sitten ilmoitti piirimiehelle, jonka vastuulla oli koko köyhäinhoitopiiri.
3: Vuonna 1923-26 olin silloisen köyhäinhoitolautakunnan kyläkaitsijana. Silloin ei enää piretty varsinaisia köyhänhuutokauppoja. Olihan ne jollakin kieltänyt silloin. Mutta viattomalaisten päivänä kumminkin kokoontui kuntalaisia tuonne kunnan tuolle. Ja siellä sitten kaitsijamiehet kävi semmoista hiljaista kauppaa, niin kuin salaista kauppaa, niiden kuntalaisten kanssa. Ja koittivat saada kuntalaisen jonkun ottahan niitä hoirokkia. Ja köyhänhoitolautakunta sitten teki sopimuksen näiden kanssa. Ja tämä olikin viimeinen. Ei sitten myöhemmin enää minkäänlaista. Ei niitä enää viattomalaisten päivään jätetty.
1: Siis huutokauppaus oli jo virallisesti lopetettu, mutta niitä järjestettiin salassa kahdenvälisesti. Maria Syväniemi ehdottaa syyksi sitä, että sijoituskodeista saattoi olla pulaa. Kunnilla ei ollut vaihtoehtoja, joten siksi yritettiin kysellä, millä hinnalla joku tekisi kaupat. Lisäksi köyhien saamia avustuksia valvottiin. Oliko siis pelkoa, että joku olisi saanut jotakin liikaa?
2: Kyllä, köyhäinhuollon valvominen, tai sillä oli kaksi tavoitetta. Et tietysti pidettiin huolta kunnan varoista ja sitten oli tämmöinen moraalinen puoli. Eli Tavastähti on kirjoittanut 1926 tämmöisen köyhäinhuollon käsikirjan, jossa hän toteaa, että avustusta ei saanut antaa sille, joka eniten valitti puutettaan. Et kyse oli tosiaan myös niinku moraalisesta kontrollista.
1: Osittain rankka ja osittain myönteinen huutolaiskokemus on savolaisella Eveliina Tolppasella. Hänet huudettiin vain 2-vuotiaana vuonna 1902, koska hänen äitinsä ei pystynyt huolehtimaan kaikista lapsistaan. Tyttö huudettiin 60 markan vuosimaksulla, mikä oli Eveliinan mukaan kallein maksu, mikä huutolaisesta maksettiin. Toimittaja Ville Nenonen jututti häntä vuonna 1963, kun Eveliina oli 63-vuotias talon emäntä. Minkälaista kohtelu oli?
4: Huonoa kohtelua vai huonoa hoitoa oli ennen. Työ oli kova. Tämä piti aamuisella aikaiseen nousta tekemään. Ja tämä ei olisi jaksana, kun se olisi aina nukuttanut. Kun kasva voi nukuttaa. Ja iltaan myöhään aina piti tehdä. Niin kuin niin raskaita töitä tiettivät ennen kaikki. Suuret veskorvot piti kanneksia ja kaikki. Kanto olkapäällä. Ja siinä niin paljon rasittuu sitten sen ikäisen, kun minäkin olin nuori, semmoinen hinteläni. Se oli kova kuri, eikä koulua. Eikä ollut kenkeä, eikä omissa nimissään. Ei. Saa aina vuottelukuleksia.
1: Huutolaisena Eveliinalla ei ollut omia kenkiä, vaikka hän raatoi ulkotöissä. Eveliina sai käydä kansakoulua sen verran, että oppi aakkoset, ja rippikouluun hän pääsi 18-vuotiaana. Moni pikkumökin poika tai tyttö on kertonut kokeneensa vielä aikuisena huonommuutta tavalla, joka liittyy lapsuuden köyhyyteen ja sen luomaan alemmuuden tuntoon. Häpeä saattoi liittyä vaatteisiin, likaisuuteen tai oppimattomuuteen. Köyhä lapsi saattoi aloittaa koulutiensä paikatuissa ryysyissä ja kunnollisten vaatteiden puute saattoi estää pääsyn kouluun kokonaan. Väitöskirjatutkija Marja Syväniemen mukaan lapset tulivat välillisesti osalliseksi köyhäinhoidosta, kun esimerkiksi perheille myönnettiin tilapäisesti tai satunnaisesti avustusta. Se tarkoitti esimerkiksi polttopuita tai jauhoja, koska niiden käyttö oli helpompi kontrolloida kuin rahan käyttöä. Kun oppivelvollisuuslaki tuli vuonna 1921 voimaan, se liitti köyhäinhoidon osaksi virallista koulujärjestelmää.
2: Kunnat jakoi koulujen kautta esimerkiksi vaateavustuksia, kenkiä, vaatteita, ja nämä oli tosi tärkeitä lapsille, että he ylipäänsä pääsi kouluun, koska kaikilla köyhimmillä lapsilla ei välttämättä ollut tosiaan kenkiä. Toisaalta ne teki sitten ne sosioekonomiset erot näkyviksi niillä lapsille, että tunnistettiin, että kuka kulkee kunnan kengissä, niin se sai sitten osakseen valitettavasti pilkkaa ja nimittelyä.
1: Hyvä vaatetus edusti ylellisyyttä ja vaatteiden arvo toi kantajilleen arvostusta. Lapsen hyvinvointiin vaikutti huomattavissa määrin, miten muut näkivät hänet. Myös ruoka aiheutti köyhille lapsille häpeää.
2: Lapset jaotteli toisiaan sen perusteella, että samalla lailla kuin niitä vaatteitakin tarkasteltiin, että mitä toisella on leivän päällä tai onko leipää ollenkaan mukana. Että se, jolla oli voita, niin oli kaikista rikkain, ja se, jolla oli margariinia, niin se tuli sitten köyhemmistä oloista. Muistan ainakin yhden vastauksen, jossa vastaaja kertoo, että hän niin kuin jo hyvin pienenä lapsena osasi hävetä sitä omaa köyhyyttään, että hän meni syömään niitä pieniä vähäisiä eväitään sitten oven taakse. Et toisaalta lapset oli tosi uteliaita myöskin ja viattomia. Eräällä koululaisella oli ollut pettuleipää mukana eväänä ja sitten muut lapset oli kiinnostunut siitä, että hei, sulla on jotain erilaista, että saako hekin maistaa. Mutta oli kuulemma maistunut pihkalta, että ei ollut kauhean häppöstä. Vähäosaiset sai syödä posliiniastioista, he toi yleensä omat astiat kouluun ja vähävaraisille ruoka tarjottiin emali- tai savikipoista.
1: Savon sydämessä kasvaneen huutolaistyttö Eveliina Tolppasen työpäivät olivat pitkiä. Arkistohaastattelussa hän kertoo käynnensä paimenessa sekä kaskenpoltossa. Kahviannos ei ollut oma, vaan kupillinen kahvia piti jakaa talon lasten kanssa. Huutolaisena hän ei saanut syödä talon lasten kanssa, vaan hänellä oli erillinen pöytä oven suussa. Vähän myöhemmin Eveliina sijoitettiin hyvään kotiin, mistä hänelle jäi hyvät muistot. Hänestä kehittyikin lapsista välittävä äitihahmo, joka kasvatti 4 vierasta lasta.
4: Ei sitä saanut istua. Ei milloinkaan istua saanut.
5: Kuinkahan pitkä se työpäivä mahtoi olla?
4: Huomasilla kun 5:ltä noustiin, niin 90 sitä piti olla.
5: Te jouduitte nuoruudessanne elämään kovin monessa eri perheessä. Oli ehkä sellaisiakin miellyttävämpiä perheitä.
4: No oli, toiset paikat oli semmoisia hyvin mukaviakin. Se mikä oli se minun yksi lapsuusaika, jossa minä olin tiellä 3 kertaan. Ja siinä minulla oli hyvin hyvä olla. Ne hoiti hirveän hyvästi minua. Siitä minulta jää kauniit muistut. Mutta sen vaan sanoin, että minä en suosittele, en milloinkaan huutolaislasta semmoiseen paikkaan, jossa on omia lapsia. Siinä tullaan huutolaislapsi hylätys, syrjäytetyksi. Sitä ei tunnetakaan ennen sitä omaa lasta syötetään ja sitä hoidetaan, mutta ei sitten sitä toisen suuta muisteta, ei milloinkaan.
5: Kun teillä tämä oma lapsuus on ollut näin kovin vaihteleva, niin te olette myöskin joutunut panemaan merkille erilaisia lasten kasvattamistapoja.
4: Niinhän sitä on tullut panemaan. No nyt on 2 kasvatettua jo. Poika mennä sotaväkkiin. Se on 2 vuotta lähtien kasvatettu. Ja tyttö on tässä kirkolla naimisissa. Sekin oli 2 vuotta ja otettiin omille nimille. Hyvät lapset on.
1: Käsitys siitä, että köyhyys johtuu omasta valinnasta tai laiskuudesta, lienee sitkeä stigma, kuten myös mielikuva köyhästä kodista, jossa yhdistyvät epäjärjestys ja kontrollin puute.
2: Joo, että ajateltiin, että köyhyys on ihmisen omaa syytään ja että se johtuu laiskuudesta. Toki 1922 vuoden köyhäinhoitolaki toi tähän ajattelutapaan tosi ratkaisevan muutoksen. Et silloin ajateltiin, että köyhyys voi johtua jostain muustakin kuin omasta persoonasta, että sille saattaa olla vaikkapa yhteiskunnallisia syitä tai että vaikka äkillinen sairastuminen voi johtaa työttömyyteen, mikä sitten aiheuttaa köyhyyttä. Et se oli hyvin tämmöinen ratkaiseva muutos.
1: Mikä koetussa lapsuuden köyhyydessä on samaa riippumatta aikakaudesta tai yhteiskunnallisista olosuhteista, Maria Syväniemi?
2: No, ajasta riippumatta köyhyys ja huono-osaisuus on rajoittanut sosiaalista osallisuutta ja toisaalta yhteistä on myös se, että ne on ollut ylisukupolvisesti periytyviä ja köyhyyden kokemuksissa korostuu ajasta riippumatta jotenkin se, että lapsi hahmottaa maailmaa hyvin konkreettisella tavalla. Ja että vaikka nykypäivästä ajatellaan, että absoluuttista köyhyyttä ei enää ole, niin esimerkiksi tässä meidän hankkeessa meidän sosiaalityön tutkijat on huomioineet, että muistitietoaineistosta korostuu edelleen kertomukset nälästä ja siitä huolesta, että onkohan kotona mitään ruokaa, kun tulen koulusta kotiin.
1: Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki oli pohja tulevalle sosiaaliturvalle. Juuri itsenäistynyt Suomi oli 1920-luvun alussa edelleen köyhä ja maatalousvaltainen maa. Lapsikuolleisuus oli suurta ja elinajan odote alhainen. Kansakouluissa tehtyjen terveystarkastusten mukaan alipainoisuus oli varsin yleistä koko maassa vielä 1930-luvulla. Dosentti Eija Stark suomalaisesta kirjallisuuden seurasta kertoo, mitkä terveydenhuollon parannukset auttoivat erityisesti köyhiä.
6: Suomalaisen köyhälistön terveys lähtee paraneen, kun koulutustaso kasvaa. Niin se heijastuu siihen, että kun tietoisuus paranee, hygieniataso nousee, ikään kuin käsienpesun, viemäriveden ymmärtäminen, että miten ihminen pitää peruspuhtautta, miten se heijastuu terveyteen, miten se heijastuu siihen elinajan odotteeseen. Sitten tietysti ihan tämmöinen konkreettinen on, että meillä 20-luvun alussa tulee lastenneuvolajärjestelmä ja sehän levisi 20 vuodessa, että yli 300 suomalaisessa kunnassa oli terveyssisar, joka kiersi siellä syrjäkylien mökeissä, mihin syntyi paljon etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa vielä 40-luvullakin paljon lapsia, niin nämä terveyssisaret kiertää antamassa ihan kädestä pitäen terveysvalistusta.
1: Kunnanlääkärilaitos ja lääkintöhallitus kehittyivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ne vakiinnuttivat asemiaan osana terveydenhuoltojärjestelmää. Myös sairaaloiden ja sairastupien määriä lisättiin ja kätilötoimintaa tehostettiin. Mutta yhteiskunnallinen kahtiajako, jako herroihin ja rahvaaseen, näkyi edelleen sosiaalisissa kanssakäymisen muodoissa. Köyhällä saattoi olla kiperä paikka puhua opettajan, lääkärin tai viranomaisen kanssa.
2: No, tämä tulee hyvin esiin esimerkiksi silloin, kun lapset lähetettiin hakemaan tätä tilapäistä köyhäin apua. Silloin lapsi lähti piirimiehen luo pyytämään tämmöistä lupalappua, että saisi ostaa kunnan laskuun kaupasta jauhoja. Ja näissä tilanteissa lapsia sitten usein ripitettiin siitä, että miten voitte taas tulla tänne hakemaan tätä apua, että kyllä pitäisi pärjätä ilman, tai miksi teitä on vanhemmat tehneet niin monta, että eivät pysty ruokkimaan kaikkia suita.
1: Kun elämä kaupungissa muuttui 1900-luvun alkupuolella monella tapaa helpommaksi, elettiin maaseudulla monin paikoin olosuhteissa, jotka eivät eronneet 1800-luvun Suomesta. 1950-luvun puolivälissä oli kaupungeissa vesijohto 2/3, mutta maaseudulla samaan aikaan se puuttui 2/3 asunnosta, kuten myös viemäri. Puutteessa ja hädässä olevia auttoi useampi hyväntekeväisyystoimija, joiden työ oli historiallisesti keskeistä. Lukuvuosina 1946 ja 1947 peräti 18 000 koululaista ei päässyt kouluun kenkien puutteen vuoksi. UNICEFin dokumentti on kooste sotavuosien jälkeisestä ajasta.
7: Sotavuosiemme aikana ja jälkeen ovat koululaistemme ravitsemus- ja vaatetustilanne olleet niukanlaiset. Puutetta on maassamme vieläkin. Aliravitsemus ja taudit, ennen kaikkea keuhkotauti, huono vaatetus ja kurjat asunto-olot ovat jokapäiväisenä uhkana suurelle määrälle Suomen lapsia. UNICEFin tuberkuloosia vastaan aloittama taistelu on suurisuuntainen. Yli 50 miljoonaa lasta eri maissa tutkitaan ja tarpeen tullen suoja rokotetaan tuberkuloosia vastaan. Nälkä, kylmä ja ahtaudessa asuminen ovat peloittavasti lisänneet tuberkuloosin levinnäisyyttä. Kipeimpiä sodanjälkeisiä probleemeja useissa maissa on ollut koulutetun lastenhuoltohenkilökunnan puute. Sota hävitti myös tuhansittain sairaaloita sekä vähensi sairaan ja lastenhoidon henkilöstöä tuhoisasti. Kevättalvella 1949 jaettiin yli 60 000 lapselle kullekin noin 3 metriä flanellia alusvaatekertaa varten, mutta sitä jaettiin myös lastenkotien lapsille. 4500 tyttöä ja poikaa lastenhuoltolaitoksissamme sai lämpimän alusvaatekerran UNICEFin flanellista.
1: Köyhyys lakkasi olemasta laajojen joukkojen kokemus toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Täysi-ikäisillä lapsilla oli vielä 1900-luvun alussa lakiin perustuva velvollisuus elättää puutteessa olevia vanhempiaan. Köyhäinhoidon apua saattoi hakea ainoastaan pitkän sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi. Periaatteessa köyhän apu oli lainaa eikä vastikkeetonta tukea. Kun Suomessa siirryttiin kohti pohjoismaista hyvinvointivaltiota, nähtiin sosiaaliturva kansalaisoikeutena eikä pelkkänä armopalana. Mutta onko sosiaaliturva onnistunut poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta, Maria Syväniemi?
2: Hyvin moni asia on mennyt eteenpäin. Et sotien jälkeen esimerkiksi äitiysavustukset tuli eri tavalla. Suurperheisiin ruvettiin suhtautumaan eri tavalla. Niin kun lapset nähtiin myös tämmöisinä kansakunnan rakentajina. Enää suurperheet eivät joutuneet kokemaan semmoista syrjintää kuin vaikka 1900-luvun alussa.
1: Entä toistaako köyhyyden historia itseään?
2: Tämä on hyvin herkullinen kysymys, koska olemme paljon yliopiston kahvihuoneessa keskustelleet tästä, että hallituksen retoriikka on kuin suora paluu 1800-luvun ajatusmaailmaan siitä, että kuinka köyhä on laiska ja saamaton ja että köyhyys ja työttömyys on kiinni ihmisestä itsestään.
1: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Riitta Trotskes ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Juha Sarkkinen. Jos huutolaisuus kiinnostaa, suosittelen katsomaan Yle Areenasta dokumentin Minut myytiin.

Hetkisen kuluttua Politiikkaradiossa puhutaan droneista ja droniuhkasta. Kello 14 saamme studioon Mira Selanderin kertomaan esikoisromaanistaan Vapauden oppitunnit. Mutta sitä ennen hieman klassista musiikkia vielä Igor Stravinskin pastoraali versio viululle ja puhalinkvartetille.

0: Meemit ovat netissä nopeasti leviäviä kuvia, videoita tai ideoita, jotka toimivat usein vitsinä tai oivaltavina kommentteina. Somessa etenkin jaetaan tosi paljon median ikään kuin jäljittelyn kautta. Kulttuuri Ykkönen selvittää parin tunnin kuluttua sitä, miksi Trump esittää itsensä vaikkapa Jeesuksena. Mutta nyt kello on 13, Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio.
2: Uudellamaalla ja Helsingissä ihmiset saattoivat kuulla hävittäjien ääniä ja lukea vaaratiedotteita, joissa kehotettiin pysymään kotona droonin takia. Moni ei tiennyt, mitä pitää tehdä, ja tietoa oli niukasti tarjolla. Olisiko tämä voitu hoitaa paremminkin, ja onko tilanne pääministeri Petteri Orpon hyppysissä vai ei? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon, politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa politiikan toimittaja myöskin Iida Hallikainen Ilta-Sanomista.
3: Kiitos paljon.
2: Ja myöskin Yleltä politiikan toimittaja Marika Paukkeri, tervetuloa.
4: Kiitos.
2: Tosiaan tilannehan oli perjantaina se, että varhain aamulla Uudellamaalla ja Helsingissä osa ihmisistä sai vaaratiedotteen droonijuhasta. Ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Iltapäivällä noin puoli 12 aikaan päivällä pääministeri Petteri Orpo puhui viranomaisten kanssa tiedotustilaisuudessa ja totesi, että tämä aamu päättyi hyvin ja meidän viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla. Niin miten te näette, oliko tämä onnistunut ja onko tämä droniuhka ihan aidosti valtioneuvoston ja Petteri Orpon näpeissä, Elina Kervinen?
3: Orpo itsekin siinä tiedotustilaisuudessa muistaakseni sanoi suurilleen niin, että tämä ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki, ja niinhän se jättikin. Ihmiset ei tiennyt, lähdetäänkö kouluun, lähdetäänkö töihin. Ihmisiä jäi esimerkiksi sairaaloista, vuoroja peruttiin. Että kyllähän voi ajatella niin, että kyllä tällaisessa tilanteessa pitäisi olla ihmisten tiedossa, että miten toimitaan. No sitten toisaalta, tai että voidaan myös sanoa, että Ukrainan sota on ollut käynnissä nyt jo 4 vuotta, ja nämä droonikysymykset on ollut tosi akuutteja jo niin kauan, että tavallaan ehkä aikaa varautua olisi ollut paremminkin. Mutta toisaalta sitten on myös tämä näkökulma, että ikään kuin se uhka on koko ajan kehittynyt sen 4 vuoden aikana. Se on koko ajan erilainen, ne järjestelmät on koko ajan erilaisia, että sinänsä se, mihin varaudutaan, myös muuttuu koko ajan. Ja itse asiassa tiettyä ymmärrystä mulle ainakin on sillä, että sitten kun se uhka ensimmäisiä kertoja tulee päälle, niin ehkä ihan ei kaikki toimi täysin normaalisti. Parantamista varmasti on, mutta et ei tässä nyt ihan epäonnistuttu niin kuitenkaan.
2: Iida Hallikainen, onko tämä nyt niin kuin pääministerillä hyppysissä tämä tilanne?
5: No mä sanoisin, että parempi aina katsoa kuin katua, mutta haluaisin nostaa semmoisen yksityiskohdan esiin, että kun tässä nyt on puhuttu siitä, että tämä viesti ei tavoittanut kaikkia suomalaisia, mikä oli selvää, että meillä oli se 112-sovellus, niin tällähän on semmoinen tausta, että jo vuonna 2004 Suomi selvitti tällaista cellphone tai self-broadcast-tekniikkaa, joka on siis käytössä monessa muussa EU-maassa. Ja EU velvoitti siis 22 kaikki jäsenmaat tekemään tai suorittamaan tällaisen järjestelmän jollain tavalla. Suomi valitsi tämän sovelluksen, kun monissa muissa on tämä tekstiviestivaroitus. Se toimii sillä periaatteella, että tietyn alueen puhelimiin pusketaan tekstiviesti, vaikka ei olisi numeroa, vaan se tulee niin kuin sillä alueella niihin puhelimiin ihmisille. Ja meillä tätä niin kuin perusteltiin sille, että se järjestelmä oli paitsi kallis silloin 2004 tsunamin aikaan, niin myös sillä, että oli ne tällaisia tietoturvakysymyksiä. Mutta sitten ei me voida mun mielestä pelkän sovelluksen varaan niin kuin jättää kansalaistiedottamista. Ja myös se, että niin kuin suomalaisille edellisen episodin jälkeen olisi pitänyt kertoa, että millä tavalla jatkossa tiedotetaan, että mikä sinulla pitää olla puhelimessa tai missä tahansa sitten, mistä saat tiedon seuraavalla kerralla, kun ne tapahtuu, koska oli tiedossa, että tämmöistä tapahtuu. Et en sanoisi, että oli epäonnistuminen, mutta tässä tiedottamisessa niin ei kyllä vedetty ihan täydellä kympillä todellakaan.
2: Niin, Marika Paukkeri, miten arvioit? Onko tässä nyt pääministeri onnistunut?
4: No, komppaan tässä jonkun verran kollegoja, että en ainakaan itse pidä tätä ihan täysin epäonnistumisenakaan, kun verrataan sitä alkutilannetta, mistä lähdettiin silloin ensimmäisten droonitapausten kohdalla. Että silloinhan jo nähtiin kyllä, että puutteita on ja niihin täytyy pikaisella aikataululla löytää ratkaisuja esimerkiksi viranomaisten välisen viestinnän suhteen. Itse ehkä kiinnitin ennen kaikkea huomiota siihen, että kuten esimerkiksi on nähty tuolla Latviassa, missä näistä on noussut myös näistä droonitapausten hoidosta niin poliittisia kysymyksiä, niin nyt kyllä myös oppositio oli aika kärkkäänä ja ilmaisi mielipiteensä siitä, että onnistuttiinko tässä ja onnistuttiinko tämän tapauksen hoidossa sitten oikealla tavalla. Ja se on varmaan, veikkaisin näin mutulla, että äänenpainot tulevat tässä vielä, kun todennäköisesti näitä tapauksia tulee vielä lisää, niin tulevat vielä tässä kiihtymään.
2: Niin tosiaan Latviassahan kävi niin, että jopa niin kuin pääministeri jo eroaa ja hallitus kaatuu sen takia, että nämä droonit oli huonosti hoidettu homma, kun sinnekin samalla tavalla näitä harhailee. Niin voisiko Suomessa tavallaan mennä samaan suuntaan, Elina?
3: No mä en ehkä usko, meidän turvallisuuspoliittinen keskustelu on yleensä ollut sellaista, että okei, niitä ristiriitoja on, mutta sitten tosi paikassa niin me kuitenkin aina mennään siihen jonkunlaiseen yhteiseen linjaan, mutta mua pikkasen huvitti, tai no en sano huvitti, mutta oli mun mielestä tämmöinen niinku kiinnostava näkökulma, kun sieltä tuli sitten keskustan Katri Kulmuni katsoi, että olisiko tässä nyt käynyt sitten niin, että kun sinne Itä-Suomeen tuli droneja, niin viranomaiset ei ikään kuin niinku kokeneet tarvetta tällaiseen vaarahälytykseen, että nyt kun se sitten koski uutta maata, niin sitten koettiin tarvetta, että hän löysi tällaisen niin kuin aluepoliittisen kulman. No itse on ehkä taipuvaisempi ajattelemaan silleen päin, että tässä niin kuin opittiin siitä viime kerrasta ja ajateltiin, että kun siinä niin paljon kritisoitiin sitä, että sitä hälytystä ei silloin annettu näissä ensimmäisissä, niin nyt sitten annettiin, plus meidän puolustusministerikin taitaa olla sieltä ihan maakunnista, että ei tämä ehkä ihan niin aluepoliittinen kysymys kuitenkaan ollut.
2: Iida.
5: Niin, Latvian esimerkin olisin nostanut itsekin esiin sen takia, että vaikka meillä ei välttämättä, meillähän oli se Latvian pääministerin ero uutisissa, mutta se ei välttämättä kiinnosta niin laajasti noin muuten suomalaisia, mutta poliitikothan seuraa meillä hirveän tarkasti, mitä muualla tapahtuu, muualla politiikassa. Ja on ihan väistämätöntä, että jos Latviassa puolustusministeri on erotettu, pääministeri on erottanut hänet, koska kansalaiset kritisoi sitä, että viestintä ei toiminut heidän suuntaansa ja minkä takia meidän ilmatilaan pääsee drooneja, niin siis totta kai poliitikon mieleen tulee väistämättä, että voiko toi tapahtua täälläkin. Ja siis kansalaisethan on ollut hirveän turhautuneita. Mutta tässä yhteydessä on ehkä hyvä nostaa esiin se, että jopa Ukrainassa, joka on siis drooneissa kenties taitavin maa tällä hetkellä, niin ei nekään pysty niin kuin kaikkia drooneja torjumaan tai estämään. Mm. Sellaista todellisuutta ei ole olemassa eikä tällä hetkellä näillä näkymin tulossa. Mutta joo.
2: Niin, no mutta siis kuka sitten on tavallaan vastuussa siitä, että ei ole varauduttu? Tässä nyt tosiaan on oppositiosta jonkun verran hallitustakin kritisoitu, mutta tässä nyt esimerkiksi puolustusministeri Antti Häkkänen, kun hän oli Ylen Ykkösaamussa, niin vähän kertoi, että pitää rakentaa viranomaisvetoisesti toimintamallit, miten toimitaan droniuhan alla, miten droniuhan alla pidetään yhteiskunta toiminnassa. Tällaiset toimintamallit ovat siis tekemättä, mistä itsekin olin vähän ehkä hämmästynyt perjantaina. Täysin tiedotustilaisuudessa myös tuli ilmi, että tämä ei ollutkaan ihan selvä tämä tilanne, että miten tässä nyt toimitaan. Niin kuitenkin tässä nyt kävi sitten niin tosiaan, että terveydenhuolto, henkilökuntaa jäi kotiin, potilaat perui leikkauksia, lentoliikennet keskeytettiin. Niin onko Suomessa nyt tavallaan käynyt vähän niin, että me katsotaan turvallisuutta vähän liikaa siitä näkökulmasta, kuinka paljon on niin kuin rautaa rajalla ja sitten jää vähän niin kuin unohtuu nämä huoltovarmuuskysymykset, miten sairaalat toimivat tällaisessa kriisitilanteessa ja niin edelleen. Vai mitä tästä pitäisi ajatella? Kuka tässä nyt on vastuussa ja miten tätä pitäisi rakentaa vai olisiko se pitänyt rakentaa jo 50 vuotta sitten? Marika, mitä ajattelet?
4: No poliitikoillehan tämä ei ole kauhean sellainen, miten se nyt sanoisi, mieluinen paikka olla tekemässä täysin jossain määrin uudessa tilanteessa näitä hyvin haastavia päätöksiä. Varmaan se keskeinen kysymys on se, että millä tavalla yhteiskuntana me ollaan varauduttu tämän tyyppiseen tilanteeseen ja onko se tilannekuva ensinnäkään ihan täysin ajan tasalla. Kuitenkin on ollut jo pitkään tiedossa, että tämä riski on olemassa ja varmaan se nyt ehkä eri tavalla sitten tuli myös kansalaisten silmille siinä vaiheessa, kun todella on nähty uhkana, että Suomen väkirikkaimman alueen olisi mahdollista, että tälle alueelle harhautuisi sitten näitä, miten pääministerikin sitä kuvasi, aselastissa olevia drooneja. Ja se, että samalla ehkä myös itse vähän vierastan sitä ajatusta, mikä on jokseenkin noussut myös esille, että ylireagoitiinko tässä, koska kuitenkin se, että ne todelliset riskit, myös ne poliittiset riskit, mitä sillä olisi, mikäli jotain sitten tapahtuisi vaikka Uudellamaalla, niin ne ovat aika valtavat ja mittavat ja se myös esimerkiksi, miten se vaikuttaisi kansalaisten tukeen Ukrainalle, koska Ukrainahan taistelee koko Euroopan puolesta.
3: Elina. Joo, just tähän ajatukseen jatkaisin ehkä vähän, että onhan tietenkin selvää, että sitten jos jotain olisi tapahtunut ja ei olisi toimittu niin kuin toimittiin, niin kyllähän se poliittinen keskustelu olisi myös aika kova. Että tässä varmaan on niin kuin tavallaan molempia, että on ymmärrettävää, että kysytään sitä, että pitikö kaikki nyt käskeä kotiin, varsinkin kun me ei tiedetä, mikä se reaalinen uhka on. Meillä on sanottu, että meillä oli räjähdelastissa olevia droneja, mutta me ei tiedetä, mikä se todellinen tai me ei tiedetä, mikä se todellinen riski olisi, tähän ei ole kerrottu, mutta että et just että vastapuoli olisi varmasti ihan samanlainen poliittinen keskustelu. Sitten mä ehkä ajattelen, että kun niin kuin tästä varoittamisesta puhutaan ja näistä viranomaisprosesseista, niin on sanottu, että se kestää aika. Tässä tiedotustiedossa sanottiin, että joo, 27 on se vuosi, me voidaan se saada ja että voidaanko nopeuttaa, ei välttämättä voida ihan hirveästi. Niin kyllä se kuulostaa niin kuin noin tavallisen ihmisen korvaan aika erikoiselta, että sitä ei pystyttäisi nopeuttamaan. Jos me verrataan vaikka korona-aikaan, jolloin lakeja säädettiin, prosesseja muutettiin todella, todella nopeata tahtia, että kun me ei voitaisi mitenkään tätä niin nyt nopeammin saada, niin se kuulostaa mun mielestä vähän epäuskottavalta.
2: Iida, oliko sinulla tähän vielä?
5: Joo, palaisin just tuohon korona-aikaan, että kyllähän silloinkin jouduttiin pohtimaan, silloin on alkanut sota Ukrainassa täysimittaisesti ja silloin on jouduttu koron takia jo niin kuin pohtimaan sitä, että millä tavalla kansalaisia tiedotetaan. Meillä oli tämä koronavilkku tai mikä se nyt oli, sekin oli sovellus, että ei nämä ole mitään uusia kysymyksiä ja on ollut tsunamit, mistä sanoin äsken 2004, että tavallaan koko ajan on tiedetty, että jotain voi tapahtua, mutta Suomi on valinnut eri lailla reagoida tavallaan tai siis tiedottaa kansalaisia eri tavalla niistä asioista, että toinen asia on se, että kyllähän poliitikko joutuu ohjaamaan kulisseissa myös niin kuin viranomaisia tai virkamiehiä ehkä enemmänkin siitä, että mitä tehdään ja millä tavalla tiedotetaan. Et onhan heilläkin tässä tietenkin vastuuta siitä, että mihin suuntaan niitä asioita lähdetään viemään. Mutta toki me ollaan sillä tavalla aika uuden edessä, että niitä asioita pitää kokeilla ja on se kallista laittaa ilmatila kiinni ja lennättää hävittäjiä torjumassa droneja, mutta ehkä tälleen nyt alkuun niin parempi katsoa kuin katua, mutta ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä.
4: Tosi hyvä, kun nostit tämän koronakriisin esiin, koska muistetaan kuitenkin myös silloinkin, että kun oltiin sen tilanteen äärellä, niin miten voimakasta se opposition ryöpytys silloin oli, että milloin toimittiin liian vähän ja milloin taas liian paljon. Ja tätä odotan tällaista keskustelua myös tällä kertaa.
1: Politiikka Radio.
2: Tänään puhutaan droniuhasta, joka Uudellamaalla ja Helsingissä oli perjantaina ja nyt käydään vähän jälkipyykkiä sitten siitä. Täällä studiossa politiikan toimittaja Marika Paukkeri Yleltä ja erityisesti turbopolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Iida Hallikainen Ilta-Sanomista ja myöskin turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä nyt puhuttiinkin jo vähän tästä viestinnästä, niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. 112-sovelluksessa oli tekninen vika, jonka vuoksi vaara-ohitiedote välittyi sovelluksessa viiveellä. Droniuhasta varoitettiin suomeksi ja ruotsiksi, ei esimerkiksi englanniksi. Moni kansalainen toivoi, että olisi saanut tiedon tekstiviestillä. Ja tosiaan, kuten mainittu, Suomessa ollaan parhaillaan tekemässä tämmöistä cell broadcast-teknologiaan perustuvaa vaaratiedotusjärjestelmää, joka monessa muussa EU-maassa on jo laajasti käytössä, mutta tämä väitetään, että tämä sovellus nyt valmistuisi vasta ensi vuoden loppupuolella. Niin tässä nyt on aika paljon ollut sitten kritiikkiä tämän viestinnän osalta ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin Sanomissa totesikin, että suomalaisten perinteisesti korkea luottamus viranomaisiin rakoilee ja epäluottamus syntyy perjantai-aamun kaltaisesta viestinnästä. Niin miten te näette, onko tähän nyt epäluottamukseen aihetta, Elina?
3: No osittain varmaan on, koska eihän se tosiaan hirveän hyvin silloin perjantai-aamuna mennyt. Että jos ajattelee sitä, että tosiaankin se 112-sovellus ei toiminut, sitä ei lähde, tai toimi, mutta toimi myöhässä sitten sen vaaran poistuminen. Läheskään kaikilla ihmisillä ei ole sitä 112-sovellusta käytössä. Itse asiassa mäkin latasin sen vasta siinä aamuna sitten, kun kattelin, että miten sitä on tänne tullut. Ja näin, että just englanninkieliset, mulla esimerkiksi on itsellä kouluikainen lapsi ja hänen siis tähän viestiryhmäänsä tuli viestejä niiltä, jotka oli englanninkielisiä vanhempia, että hei, et onko koulua, että kun ei tiedetty. Et kyllä oli niinku paljon tällaista epätietoisuutta siinä oli, ja sitten se ongelma mun mielestä oli myös se, että sen vaaratiedotteen välillä ja sitten sen tiedotustilaisuuden välillä, niin siinähän välissä ei tullut mitään informaatiota. Media myöskään ei saanut juuri mitään informaatiota mistään siinä välissä, jolloin niin kuin tavallaan myöskään me ei voitu hirveän hyvin informoida kansalaisia siitä, että mitä on tapahtunut tai miten pitäisi toimia, niin olihan siinä paljon kysymyksiä.
2: Niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin 3.49 yöllä ja vaara ohitiedote 7.06 ja näiden tuntien välissä tietoa ei juurikaan annettu. Niin mitä näet, Ida Hallikainen, onko tässä nyt niin kuin epäluottamukseen aihetta tämän viestinnän osalta?
5: Kyllä ja ei, että ymmärrän sen, että jos on niinku tällaista katvetta, niin se hämmentää, mutta meillä on tässä semmoinen haaste, että Suomessa kerrotaan vähemmän asioita turvallisuusluokiteltuun tietoon vedoten kuin esimerkiksi Ruotsissa.
2: Onko se ok, että ja, jätetään kertomatta?
5: Ja tämä kaikki juuri on se ongelma, että ehkä meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, mikä oikeasti on sitä, että joo, jos saadaan tieto jostain suunnasta, niin mä ymmärrän, että kaikkea ei voida kertoa ja ehkä viranomaiset pohtii aika paljon sitä, että mitä me voidaan kertoa, mutta sen prosessin pitäisi olla hieman nopeampi ja sitten siinä välissä pitäisi kuitenkin kertoa jotain. Ja aina kun on viestinnällisiä ongelmia, niin se sataa Venäjän laariin, koska Venäjä voi käyttää informaatiovaikuttamiseen kaikkea tällaista epätietoisuutta ja ihmisten pelkoa ja hätää. Mm. Ja sitten mun mielestä vielä suurempi ongelma, jos mä lähden tätä hieman viemään eteenpäin, on se, että ihmiset alkaa kyseenalaistamaan

0: pahimmassa tapauksessa Ukrainan tukemista. Jos me nähdään drooneja täällä koko ajan, tavallinen kansalainen sota tulee tänne, missä sen ei niin sanotusti pitäisi olla, vaikka se tavallaan onkin, niin se vaikuttaa.
1: Niin, ja täällä on molemmat kädet nyt pystyssä, Marika.
2: Ehkä tuosta voisi sen verran jatkaa, että jäin myös pohtimaan siis sitä, että minkä viranomaisetkin kertoivat sitten siellä aamupäivän tiedotustilaisuudessa, eli että tämähän uhka, mahdollinen uhka arvioitiin sille aikavälille 4–7, ja veikkaisin, että tämä on ollut yksi hyvin merkittävä syy, että aamun pikkutunteina sitten se viestintä oli vähän vähäisempää, osin myös toki ristiriitaista, ja sellaistahan ei pitäisi tapahtua. Pääministeri Petteri Orpo kuittasi nämä ristiriitaisuudet kiireellisellä ja poikkeuksellisella tilanteella, nopeudella ja niin edelleen, mutta siihen ei kyllä ole varaa.
1: Niin, tosiaan siellä oli vielä niin kuin tällaista, että oli ristiriitaista viestintää siis viranomaisten taholta. Puolustusvoimat ja sisäministeriöstä kerrottiin siis eriäviä tietoja siitä, onko Suomen alueella todella tullut drooneja vai ei. Ja tämmöinenkin oli, että siis pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi perjantaina STT:lle, että Suomen olisi tiettävästi harhautunut yksi drooni. Ja kuitenkin samaan aikaan sitten taas puolustusvoimista kerrottiin, ettei drooneja ole havaittu Suomessa. Mm-hmm. Tämä varmasti herätti hämmennystä, mutta Elina, sulla on ollut käsi pitkään pystyssä. Se...
3: No nyt tässä tuli jo monta, niin, monta no, asiaa. Mä olisin ehkä palannut vielä siihen, mitä Iida sanoi tästä turvaluokitellusta tiedosta. Että toki on näin, että me ei voida sellaisia asioita kertoa. Mutta se, mitä voitaisiin kertoa, on se, että miten meidän pitäisi toimia kertomatta sitä turvaluokiteltua tietoa. Että nythän tosiaan, kun me sanottiin vaan kaikille, että pysykää sisällä, niin kyllähän meillä varmasti voisi olla valmiiksi kirjoitettu joku ohjeistus, että toimi näin, kyllä, jos olet tämän tyyppisissä tehtävissä. Tai varmasti me voitaisiin päästä vähän tästä eteenpäin, että pysy sisällä. Ja se ei vaadi turvaluokiteltua tietoa. Sitten mitä tästä ristiriitaisesta viestinnästä sisäministeriön ja puolustusvoimien osalta, niin siitähän sit sitä selitettiin myöhemmin niin, että Kohvakka oli tarkoittanut muuta ja tämä olisi ollut niin kuin toimittajan ja Kohvakan keskinen niin kuin väärinymmärrys, mutta sitähän me ei koskaan tulla tietämään, että oliko se näin vai oliko siellä oikeasti ristiriitaisia tietoja myös viranomaisilta. Mehän nähtiin sen ensimmäisen droonikeissin, sen Kouvolan droonikeissin kohdalla tilanne, jossa puolustusvoimat ei ollut antanut tietoa poliisille ja tavallaan drooniin havahduttiin sitten, kun se oli jo maassa. Ja tämän takia niin kuin, ei vaara tiedotettu kun drooni. Niin. Että ei ollut sitä tietoa, niin mehän emme tiedä varsinaisesti, että kulkeeko meidän viranomaisten välillä ja meidän eri tahojen välillä viestintä niin kuin sen pitäisi kulkea.
1: Mutta me ei saatu jälkeenpäinkään oikein hirveästi tietoa siitä. Puolustusministeri Antti Häkkänen oli Ylen Ykkösaamossa lauantaina ja hänkin oli hyvin vähäsanainen ja ei niin kuin suostunut kertomaan näitä yksityiskohtia edes jälkeenpäin, että mistä Suomi sai tämän tiedon ja miten tässä nyt kävi. Ja niin kuin vähän olisi ollut kiva saada sitä tietoa, niin pitäisikö kuitenkin kertoa vähän enemmän jotain yksityiskohtia? Vai onko se nyt sitten niin, että ne on kaikki salaista, Iida?
0: No mä sanoisin, että ymmärrän sen esimerkiksi, että mistä tieto saatiin. Niin joo, toimittajana haluaisin tietää, haluaisin kertoa. Toisaalta siinä on sitten se, että jos me kerrotaan Venäjälle, mistä se tieto on saatu, vaikka Venäjä varmasti pystyy omalla tiedustelulla näitä asioita selvittämään, niin sitten annetaan ehkä laajemmalle osalle niin kuin mahdollisuus häiritä sitä meidän niin kuin tiedonkulkua siinä suhteessa. Mutta meillä on niin kuin Suomessa tällainen perinne, että me ollaan hirveän varovaisia. Ja esimerkiksi noissa NATO-maissa, muissa maissa on monessa tasossa paljon avoimempaa viestintää. Myös NATO on muuttanut omaa viestintää niin kuin strategisella tavalla sen takia, että me halutaan siis informoida vihollista siitä, että meillä on tällaista tietoa ja me osataan tehdä näin, että se tavallaan hyödyttää meitä myös viestiä asioita ulospäin. Mutta toi on aika mahdoton niinku kysymys sinänsä, että itsehän en osaa sanoa, että mikä on vaarallista ja mikä ei. Siis lopulta sen tietää niinku ihmiset, jotka on sen tiedon äärellä, mutta kyllä meidän pitäisi tällaisena aikana pyrkiä tietyllä tavalla myös avoimia, että kaikkea ei voida turvallistaa. Että jos aletaan perustella kaikkia kysymyksiä turvallisuudella, että me ei voida tehdä näin, koska turvallisuus, niin sekin johtaa niin kuin huolestuttavaan lopputulokseen.
2: Marja. Joo, ja jotenkin tuntuu, että tämä, kun turvallisuuspoliittinen kehys tunkeutuu entistä enemmän tosi monien eri aiheiden keskusteluun, niin olen samaa mieltä, että se on aika vaarallinen tie, jos me lähdetään

0: jotenkin entistä laajemmin ja entistä seikkaperäisemmin niin rajaamaan asioita julkisen keskustelun ulkopuolelle. Että, ja jos ajatellaan sitten sitä tavallista tallaajaa, joka tuolla pohtii, että uskallanko laittaa lapset kouluun tai uskallanko lähteä töihin, niin siinä on se, missä täytyy olla selkeä kirkas viesti sitten sieltä viranomaispuolelta.
1: Niin, ja nyt kuitenkin jälkeenpäin käytöstäkin keskustelua, että saako ihminen palkkaa, jos hän jää pois tämmöisen uhan takia. Ja ainakin taisi olla Helsingin Sanomissa ainakin EK:n edustaja sanoi, että ei mitään palkkaa ihmiselle, joka tämmöisessä tilanteessa jää kotiin. Ehkä sekin voi vähän yllättää. Tässä on paljon yksityiskohtia, mitä pitäisi vähän selvittää, mutta Iida Halikainen, kun olet kirjoittanut siis kirjankin ilkeyksiä, sabotaaseja ja hyökkäyksiä. Se käsittelee Venäjän toimimista Suomea vastaan. Niin miten näet, onko tämä Ukrainan droonien häirintä ja päätyminen sitä kautta Suomen puolelle, onko tämä osa tätä jatkumoa, jossa Venäjä häiritsee Suomea? Tässä on tavallaan aika pienellä nyt saatu 1,8 miljoonaa suomalaista pelästymään täällä.
2: Mä sanoisin, että aika monesti näissä hybridivaikuttamisasioissakin, niin se mitä Venäjä tekee, vaikka suojelee itseään vahingossa, sillä ei ole mun mielestä ei ole edullista heille lähettää tarkoituksellisesti tänne mitään, koska sitten me voidaan käyttää sitä heitä vastaan. Ja kukaan ei halua sellaista laajempaa sotaa, mutta mä uskoisin, että monesti näissä on kyse myös vahingosta, että Venäjä tekee vahingossa jotain, mikä me tulkitaan heti heidän operaatiokseen ja se hyödyttää aina Venäjää, että me ei pitäisi myöskään mennä liikaa sellaiseen, että Venäjä on tämmöinen mastermind, joka keksii kaikkea ilkeää koko ajan, mutta samalla meidän pitää olla myös valmistautuneita kaikkiin skenaarioihin, että tavallaan jatkumoa joo, mutta pitäisi aina muistaa se, että kyse on niin kuin siitä, että Ukraina pommittaa tällä hetkellä Venäjän drooneilla ja Venäjä yrittää puolustautua, että se on ehkä se niin kuin ydinkysymys tässä. Mutta aina kaikella voi olla hybridivaikuttamisulottuvuus.
1: Marika.
0: Pakko tästä vielä jatkaa sen verran. Jäin itse pohtimaan tätä. Olen miettinyt, että millähän tavalla tässä, kun mennään eteenpäin ja sitten valtiojohtokin on hyvin vankkasanaisesti sanonut välittäneensä ystävävaltiolle eli Ukrainalle viestin, että Suomi ei tätä voi hyväksyä, niin missä vaiheessa saavutetaan sellainen lakipiste, että tässä voisi tapahtua jotain, koska on nähtävissä, että nämä Ukrainan toimet Venäjän suuntaan ovat tehokkaita, ne ovat vaikuttavia, niin missä määrin voidaan tuomita ja mikä sitten se toinen vaihtoehto on?
1: Niin, onko tämä niinku pelkkää tämmöistä niinku retoriikkaa, juhlapuhetta, että sanotaan, että emme hyväksy tätä, vaikka käytännössä hyväksytään, vai mitä Elina?
3: Niin, olin juuri tulos tähän, että tässä on varmaan tämmöinen hyvin turvallisuuspoliittiselle keskustelulle tyypillinen kaksoisviestintä, eli tämä emme voi hyväksyä on viesti suomalaiselle yleisölle, jotta he eivät hermostuisi Ukrainan tukemiseen. Ja sitten ukrainalaisten kanssa, kun keskustellaan puhelimessa, niin sanotaan, että joo, että eihän tämä kauhean kivaa ole, mutta että et ymmärrämme teidän tarpeen ja puolustus. No, en tietenkään tiedä, mitä he varsinaisesti sanovat, mutta luulen, että se sävy on hyvin erityyppinen kuin mikä näissä emme voi hyväksyä Suomen kansalaisille. Niin. Ja tietysti se tarve onkin, että sitten jos oikeasti jotain tapahtuisi, niin toki se voisi tulla meilläkin niin kuin sisäpoliittisesti vahvemmaksi kysymykseksi. Mutta kyllä mä luulen, että myös niin kuin suuri osa meidän yleisöstä siis me kansalaisista ymmärtää nämä Ukrainan tarpeet tässä tilanteessa.
1: Joo, ja näinkin, kun lukee näitä opposition kritiikkiä, niin usein se on kohdistunut tässä nyt just tähän viestintään enemmän kuin siihen, että otettaisiin nyt niin kuin tähän linjaan välttämättä sit suuremmin kantaa. Että ainakin Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta niin korostaa sitä, niin kuin, että nyt pitäisi saada nopeita ja määrätietoisia toimia. Ja Kaikkonen toteaa, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää ja siksi tiedotuksen on toimittava nopeasti. Ja nythän tässä nyt ehkä odotetaankin, että tuleeko meille vastaavia tilanteita. Nyt tämä Ukraina joutuu vastaisuudessakin puolustamaan itseään Venäjän hyökkäystä vastaan, niin miten te ajattelette nyt, kun meillä on tässä muutama minuutti aikaa vielä, niin mitä tapahtuu, jos ja kun seuraavaksi Suomeen harhautuu Ukrainan Venäjälle tarkoittama drooni? Marika.
0: Pakko tuohon vielä sanoa, että en hetkeäkään usko, että mikään oppositiopuolue tulee esimerkiksi vaatimaan, että valtiojohdon pitäisi nämä jollain tavalla voimakkaammin tuomita nämä Ukrainan droonien tänne harhautumiset, mutta ehkä siihen

0: itse kysymykseen, niin jäin sitä pohtimaan, että se riippuu varmaan todella paljon siitä, että minne alueelle ja minkälaista uhkaa nämä aiheuttavat. Veikkaisin myös, että mainehaitta ehkä sisäpolitiikassa ennen kaikkea niin alkaa olla sen verran iso, että mikäli sitten viestintä ei toimisi toivotulla tavalla, niin siihen alkaa liittyä aika isoja kysymyksiä, joten toivoisin ainakin, että aiemmista virheistä ja hapuilusta on ensi kerralla opittu.
1: Iida.
2: Droneja tulee varmasti ja mun mielestä se keskeinen kysymys liittyy siihen, että milloin se osuu johonkin rakennukseen, koska sehän on periaatteessa tällä aikavälillä vain ajan kysymys. Ja se on, siinä on se ensimmäinen poliittisen kriisin vaara, että miten päättäjät silloin reagoi, miten viestitään kansalaisille ja mitä tehdään. Koska totuus on se, että kaikkea ei voida torjua, mutta pitää kuitenkin näyttää, että tehdään jotain. Niin se on se niin kuin seuraava kysymys varmasti, että mitä sitten tapahtuu.
3: Joo, nimenomaan tässä on olennaiset asiat sanottu tähän liittyen jo, ja se, että osuu rakennukseen, jos tulee jonkunlaista niin kuin henkilövahinkoa, niin se on tietenkin vielä sit voimakkaampi kysymys. Ehkä tähän lisäisi vaan, että kyllä se kertoo meidän ajasta tosi paljon, että me puhutaan tästä, ja pääministeri Orpokin puhui, että sitten kun se tapahtuu. Niin. Eli se ei ole, että jos se tapahtuu, vaan se on, että kun se tapahtuu.
1: Niin, ja tosiaan niin kuin alkuperäisen kysymyksen, onko tämä nyt Petteri Orpon näpeissä, pystyykö hallitus nyt sitten toimimaan tässä tarpeeksi tehokkaasti, että saadaan tilanne haltuun?
0: Aika varmaan näyttää.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta politiikan toimittajat Marika Paukkeri Yleltä, Iida Hallikainen Ilta-Sanomista ja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kello tulee 13.30, Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitanako toivottaa.
6: Kello tulee 13.30, Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitanako toivottaa hyvää maanantaita.

Mira Selanderin romaani Vapauden oppitunnit tutkii kahden identiteetin välistä kuilua Palermon maskuliinisten sukupuoliroolien keskeltä. Kertoja löytää turvaa vaikkapa kahviloista ja jopa jalkapallosta, mutta potee samalla epävarmuutta valinnoistaan. Matkan edetessä etelän katukahviloiden ihannointi kuitenkin alkaa muuttua, ehkä jopa murtua, ja kerrontaan hiipii koti-ikävä hapankorppujen, kipparijuustojen ja Yle Radio yhden kuulijoille varsin tutun muistojen Boulevardin äärelle. Mira Selander tulee kertomaan romaanistaan vieraksemme noin puolen tunnin kuluttua. Tähän kohtaan Radio yhden iltapäivää musiikkia, ja tämä Nokkela-kappale tuli muuten alun perin tunnetuksi Frank Sinatran esittämänä, ja sen humoristinen sanoitus taitaa kertoa Brasilian absurdeista kahviylijäämistä. Esittäjä Bob Doreau on jazzpiireissä aika legendaarinenkin hahmo. Hänet muistetaan vaikkapa yhdysvaltalaisen Emmy-palkitun Schoolhouse Rock-opetusanimaatiosarjan säveltäjänä ja laulajana.

menoa ja meininkiä tässä ensimmäisessä maanantain Radio 1 iltapäivän kappaleessa Bob Doreau, ja kappale oli The Coffee Song. Sotto Umuro on napolilaisen laulaja, lauluntekijä Gnutin ja harmoniikkataituri Alessandro D'Alessandron tammikuussa 2026 julkaisema hyvinkin vangitseva single, jossa moderni italialainen folk kohtaa syvemmän melankolian. Kappaleen erityiseksi tekee D'Alessandron uniikki tapa soittaa diatonista harmoniikkaa elektroniikalla ja efekteillä höystettynä, mikä luo sitten Gnutin intiimille karhealle lauluäänille lähes elokuvallisen ja ainakin unenomaisen äänimaiseman. Tämä perinteitä rikkuva yhteistyö herättää henkiin Napolin kujien varjoisan tunnelman, jossa musiikki hengittää samaan aikaan menneisyyttä ja tätä päivää.

0: Siinä Knut ja Alessandro d'Alessandro, Sotto un muro. Jälkimmäinen värittää vähän niin kuin teosta tällä diatonisella harmoniikalla ja kappaleen nimi taitaa kääntyä muotoon muurin alla ja luo semmoisen vahvan visuaalisen kuvan italialaisesta katunäkymästä. Sitten kuullaan kappale Rakastunut jokainen. Se on tämmöinen valovoimaisen jatslaulaja Aili Ikosen ja Jukka Perko Avaratrion vuonna 2019 yhteisalbumillaan julkaisema hieno tulkinta, joka puhaltaa uutta elämää tähän Burt Bacharachin klassikkosävellykseen Anyone Who Had a Heart. Kappaleen ytimessä loistaa Hectorin herkkä ja oivaltava suomennos, joka sai alun perin inspiraationsa Dusty Springfieldin 1960-luvun ikonisista esityksistä. Akustinen kitara ja myös Jarmo Saaren sähkökitaran luoma ilmava moderni äänimaisema kietoutuvat tässä Perkon tunnevoimaisen saksofonin ympärille luoden hyvinkin tämmöisen nyanssirikkaan ja sielukkaan laulun tästä kokonaisuudesta ja jotenkin myös alustan samalla muuttaa semmoisen niin kuin perinteisen viihdemusiikin syvälliseksi jazz-improvisaatiolla mausetuksi taidelaulelmaksi. Kuuntele vaikka.
1: Rakastunut jokainen.

0: Aili Ikonen ja Jukka Perko Avara, rakastanut jokainen. Kappale julkaistiin Ikosen ja Perkon yhteisellä laulava Laulan pimeydestä valoon -albumilla, ja se yhdistää aika mainiosti kappaleen säveltäjän Burt Bacharachin, voisiko sanoa jopa tämmöisen melodisen nerouden suomalaiseen, vähän melankoliaan kumartavaan tulkintaan.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
3: Rakas, heitin linnun radan takana. On perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa. Kuin

Vilma Talvitie ja Olio. Tämä on ihan tuoretta 2026 toukokuussa julkaistua kamaa. Olio-albumilta peräisin oleva kappale edustaa vähän semmoista suomalaista nykykansanmusiikkia ja etnopoppia. Talvitiehän tunnetaan artistina, joka yhdistää tätä pianosoittoa ja kehoperkussionia. Eli tätä napsuttelua itsekin tuossa juontajan teki mieli ruveta napsuttelemaan kappaleen tahdissa. Vahvan tarinan kerronnan tuloksena hyvinkin tämmöinen fyysinen kokonaisuus on tämä Vilma Talvitien musiikki. Käy kuuntelemassa Talvitien haastattelu Yle Areenasta hakusanalla Radio 1 iltapäivä. Kello 14, eli noin 10 minuutin kuluttua saamme vieraaksemme tuoreen kirjailijan Mira Selanderin esikoisromaanissa Vapauden oppitunnit seurataan keski-ikäistä naista, joka muuttaa Suomesta nuoruutensa maisemiin Palermoon. Rosoinen autofiktio sitoo yhteen menneisyyden italialaiset häät, Cosa Nostran varjot, parisuhteen väkivallan sekä myös muut ihmissuhteet, jotka tuntuvat Sisiliassa jotenkin jäävän kesken. Mira Selander tulee siis kertomaan kokemuksistaan, anteeksi, romaanistaan kello 14. Tautumeitas on latvialainen akapellapohjainen perinneyhtye, joka yhdistelee nykyaikaista poppia ja perinteistä balttilaista kansanmusiikkia sekä hyvinkin voimakasta moniäänistä laulua.

Se oli Tautu Meitas ja Sporre Manu Agruminu. Aika mainio näyte yhtyeen tyylistä, jossa kansantarinat ja tämmöinen naisenergia kohtaa modernia äänituotantoa. Aivan hetken kuluttua tavataan tuore kirjailija Mira Selander. Hän kertoo teoksestaan Vapauden oppitunnit, mutta vielä ennen sitä esiintyy Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Luvassa on tuttua Lapland Balkan soundia. Tällä kertaa musiikki kuljettaa kuulijan nostalgiselle ja vähän ehkä myös melankoliselle matkalle läpi yön.

Ihmistä katso tai pimeyteen, tai välkettä kelmeän laitteen. Otat huomaamattasi askeleen, yli valveen ja unen taitteen. Ratti on kuskilla kourissaan, hän autonsa kulkua ohjaa.

0: Yöbussilla sinä hurjastelivat Jaakko Laitinen ja Väärä Raha. Ja kellohan tulee 14, tarkoittaa iltapäivän vierasta. Mira Selanderin autofiktiivinen esikoisromaani Vapauden oppitunnit kertoo uuden elämän aloittamisesta ja toki myös itsensä löytämisestä. Kun kertojapäähenkilön kolmas lapsi muuttaa pois kotoa, hän jättää Helsingin taakseen ja muuttaa Palermoon, eläkseen vihdoin itselleen. No, kirjailija itse on tehnyt saman elämänmuutoksen ja muuttanut eteläiseen Italiaan. Ja nyt hän kertoo tarinansa romaanissa, jonka keskiössä on vapaus ja sen merkitys. Ja nimenomaan keski-ikäisen naisen elämässä. Tervetuloa, Mira Selander.
1: Kiitos.
0: No niin, autofiktiosta puhutaan. Sehän perustuu aina silloin kirjan kirjoittajan omaan elämään. Ja moni pohtii sitten tätä kysymystä, että totta vai tarua. Ja mä jotenkin itse olen selittänyt itselleni niin kuin lukijana sen asian, että kaikki tapahtumat ei tarvitse olla totta, mutta ne tunteet, joita ne tapahtumat herättävät ja ne tunteet, jotka mainitaan kirjassa, niin niiden pitää olla totta. Mutta mitäs kirjailija Selander, oletko samaa mieltä?
1: No toi on varmaan aika totta. Mä en ole ajatellut sitä noin, mutta se on, koska se, että kirjan ja romaanin kannalta sä tarvitset ehkä tiettyjä tapahtumia, jotta se niin kuin rakentuu tietyllä tavalla. Että kaiken ei todellakaan tarvitse olla tapahtunut niin kuin näin. Että et totta kai tämäkin on sellainen, missä on niin kuin tosi paljon elementtejä mun omasta elämästä. Mutta nimenomaan se, että kokeakseen, kirjoittaakseen ne tunteet, niin en tiedä, onko niitä niin kuin pakko kokea. Mutta kyllä mä ajattelen, että Tai laittaako se kirjoittaminen myös sut kokemaan tiettyjä tunteita. Et mä luulen, että se on ollut niin kuin tuossa romaanikirjoittamisessa semmoinen, että on varmaan sellaisia asioita, mitkä olisi voinut välttää muuten, ellei olisi jotenkin niin kuin joutunut menemään sinne. Et ne on ollut aikamoisia niin kuin hetkiä taas sellaiset, että siellä on aika kipeitäkin asioita, mitkä olisi vain voinut vähän niin kuin sivuttaa.
0: Niin mä en tiedä, kiinnostaako se kirjailija itseään se, että koska lukijahan niin kuin miettii sitä koko ajan, hetkinen, onkohan tämä totta vai eiköhän tämä ole totta. Mutta kiinnostaako se itse kirjailija? Tai kiinnostaako sinua se?
1: Niin mä ajattelin, että mäkin luen ihmistä, jotka mä tiedän, niin mäkin luen niitä silleen, niin kuin, että näinhän se on ollut varmasti juuri tällä tavalla niin. Hänellä on tapahtunut. En mä tiedä, mä ajattelen myös se, että se tavallaan se prosessi, kun sä kirjoitat kirjaa, niin sä meet sellaisiin niin kuin tila on, kuulostaa niin kuin oudolta, mutta semmoisiin niin kuin tunteisiin ja tavallaan niin kuin semmoisille teille, että se ehkä itsekään aina tiedä, onko se totta tai ei. Että tavallaan niin kuin mitä siihen tulee mukaan, että se kirjahan lähtee, tavallaan se kirjoittaminen lähtee elää vähän semmoista niin kuin omaa elämäänsä. Että on paljon asioita, mitkä alkaa ehkä jostain ja sitten sä niin kuin lähdet viemään niitä, tämähän voi olla niin kuin tälläkin tavalla.
0: Ja kun mennään tarpeeksi kauaksi kenen tahansa henkilön historiassa, niin joskus valemuistot voi olla niin vahvoja, että siitä tosiaan on vaikea erottaa, että halusinko minä tämän tapahtuvan vai tapahtuuko tämä oikeasti?
1: Varmasti.
0: Kyllä. No pidit sä itse? Tai oot sä pitänyt aina päiväkirjaa?
1: Mä kirjoitan niin kutsuttuja aamusivuja. Eli mulla on ollut siis tosi pitkä. Olen pitänyt siis päiväkirjaa ja mulla on niin huono käsiala, että mä en saa selvää siitä, mitä mä oon koskaan kirjoittanut. Eli tavallaan niin, en usko, että kukaan muukaan saa. Mutta mä oon opetellut jossain vaiheessa siis kirjoittamaan näitä aamusivuja. Mä en ole niin kuin kauhean innostunut ollut näistä kaikista trendeistä, että sun pitää tehdä tällä tavalla. Mutta mulle se on ollut sellainen niin kuin tapa jotenkin niin kuin hahmottaa mua itseäni tai mitä musta on meneillään se, että kun mä herään, mä en tee sitä niin kuin tavallaan sille ortodoksisesti, että sä heräät aamulla ja heti herättyä kirjoitat 3 sivua A4:sta niin kuin neuvotaan, vaan sille, että mä otan kahvin ja sitten mä, tiedät sä, niin kuin rupean tekemään, niin se on semmoinen niin kuin mielenpuhdistus ehkä enemmän, mutta voihan se olla, että se on siihen kirjoittamiseen vaikuttanut, en tiedä.
0: No niistä lippulappusista, kun on muodostunut tämä romaani sitten.
1: No, romaani on kyllä muodostunut tosi paljon sen silleen, että mä niinku istahdan alas. Mulla on niinku asioita, mitkä mulla on mielessä, mitä mä oon nähnyt tai kokenut tai ajatellut, lukenut. Ja sit mä istahdan alas ja alan kirjoittaa. Et mulla ei ole vielä, kun tää on niinku ensimmäinen kirja, mulla ei ole vielä mitään sellaista, että mä saisin sanoa, että joo, tämmönen mä oon ja tällä tavalla mä niinku toimin. Tää on ollut tosi paljon semmoista niinku aika paljon vapaa-ajalla kirjoitettua kirjaa, mikä parissa mä oon siis ollut niinku koko tämän ajan nyt tässä aika pitkään. Että On ehkä jotain lippusia lappusia siellä, mutta enemmän ne on. Ja sitten mä välillä aina, kun mä kävelen, varsinkin koiran kanssa, kun mä kävelen, niin sitten tulee mieleen jotain, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä äänitän sen, mutta en mä koskaan niitä muista kuunnella. Että sitten mä vaan niin istutan alas ja annan mennä.
0: Kirjoitatko tätä kirjaa nimenomaan enemmän sitten Palermossa kuin täällä Helsingissä?
1: Joo, tai että Helsingin osuuksia olen osaa kirjoittanut niin kuin täällä, mutta kyllä pääasiallisesti on siellä kirjoittanut.
0: Mennään vähän tähän syvemmälle tähän sun tarinaan. Tässähän päähenkilö tosiaan muuttaa aika nuorena tyttönä Italiaan ja pääsähtää vihillekin saman tien sitten siinä aika niin kuin tuoreeltaan hyvin nuorena italialaisen kanssa. Ja jotenkin niin kuin mietin sitä, että en mä tiedä, ei voi sanoa, että se on kliseinen tarina, mutta musta tuntuu, että me kaikki jotenkin osataan kuvitella semmoinen tapaus, kun täältä kirjassa tämä tapaus on. No, sä oot muuttanut kanssa nuorena Palermoon, suurin piirtein ilmeisesti saman ikäisenä, joten sä tiedät, mistä sä puhut ja mistä kirjoitat.
1: Mä oon muuttanut Milanoon.
0: Niin ensin Milanoon. Niin,
1: joo, mä oon muuttanut kyllä. Nimenomaan, tai siis mä oon muuttanut, mä ajattelen, että mä oon muuttanut Italiaan, koska mulle se Italia, että tavallaan mulle ei ollut niinku merkitystä sille, mitä se on, vaikka Italia oli edusti jo mulle silloin niinku elokuvien takia eteläistä Italiaa, ehdottomasti, että se oli enemmän ehkä se Napolin ympäristö tai siis Rooman alapuolinen ympäristö joka tapauksessa, mutta loppujen lopuksi mä päädyin niin kuin Pohjois-Italiaan ja olen muuttanut sen ikäisenä ja mulla oli siis italialainen poikaystävä ja sitten oli niin kuin muitakin halusin myös italialaisen identiteetin, että mä ajattelin, että mä olin aika nuori, mä ihastuin Italiaan niin kuin maana ihan hirveästi, mä rakastuin italian kieleen, mä puhuin sitä tosi hyvin, se kieli vei mut niinku toisenlaiseen maailmaan, se avasi mulle ihan toisenlaisia ovia oppia sitä kaikkea kulttuuria. Ja sitten jossain vaiheessa 5 vuoden jälkeen ne asiat ei mennyt sillä tavalla eteenpäin. Mun olisi tarkoitus opiskella toimittajaksi itse asiassa siellä paikallisessa toimittajakoulussa, mutta sitten kaikki oli niin hidasta ja hankalaa, että sitten mä loppujen lopuksi palasin 25-vuotiaana Suomeen.
0: Siinä vaiheessa moni vasta suunnittelee lähtevänsä. Tulit jo takaisin. Puhutaan näistä tämmöistä negatiivista kokemuksista myöskin, eli kuten sanot, niin kyllä kirjassa on aika tämmöistä raffiakin kamaa. Sä kirjoitat myöskin parisuuden väkivallasta, perheväkivallasta, ja musta tuntuu, että ne tarinat, en tiedä, on niin kuin aika yhteneviä ympäri maailman. Että silloin kun tulee turpaan kieltämättä sen parisuhteessa, niin se on niin kuin ihan sama missä maassa elää. Uskasit kuitenkin lähteä kirjoittamaan tällaistakin asioista.
1: Niin, ajattelin sitä, että se, niin kuin, se on valitettavan yleinen tarina. Ja se ei niin kuin, todellakaan liity siihen, että sulla on italialainen poikaystävä, vaikka se selitettäisiin sillä, että tämä johtuu siitä. Koska kun mä oon lähtenyt niin kuin, 90-luvun alussa, niin se oli paljon sellaista, että italialaisiin liittyy tosi paljon stereotypioita. Ei nyt ehkä varsinaista niin kuin, rasismia, mutta tavallaan se, että italialaisetkin olivat sellaisia niin kuin, tosi vieras kansa ja kaikki oli mafiooseja ja niin edespäin. Eli tavallaan mä ajattelen, että ne on niin kuin, totta kai kun mä kirjoitan paljon niin kuin sen pienen tytön tai nuoren tytön tai sit keski-ikäisen naisen niin kuin näkökulmasta, niin tavallaan myös se, että kuinka tavallaan niin kuin yksinsä niiden asioiden kanssa oot niin kuin sellaisissa tilanteissa, että ihminen ehkä ajattelee, että on helppo lähteä vaan tuonne niin kuin maailmalle ja tuosta noin vaan se, niin kuin, eikä se vaikeeta olekaan, mutta se, että sitten niin kuin oikeasti luoda sulle sellainen niin kuin kokonainen elämä sinne ja saada niin kuin vaikka hyviä ystäviä ja niin kuin, mitä jos siinä tapahtuu jotain, että tavallaan ne on samoja pohdintoja tavallaan ollut siellä niin kuin nuorena tyttönä, kun ne on sitten ollut siellä niin kuin aikuisena naisena myös.
0: Se on jonkin verran kuitenkin ollut aina tabu tuo perheväkivalta. Suhtaudutaanko siihen sun mielestä Italiassa ja Suomessa eri vai samalla tavalla?
1: No eikö se ole tabu täälläkin?
0: On, kyllä. Niin, kyllä. Kyllä. Eli kaikki haudataan.
1: Hirveän helposti. Niin. Italiassa mä oon itse asiassa tehnyt muun muassa ulkolinjaan, siis ulkolinjapodcastin tästä niin kuin vielä rankemmasta, eli feminicideista, eli naismurhista. Joulun aikaan tuli se jakso ulos. Eli se on ollut hirveästi Italiassa, niin kuin siitä puhutaan tosi paljon Italiassa, koska on todella näitä niin kuin naismurhia ja on paljon perheväkivaltaa, mistä ei puhuta, parisuuden väkivaltaa, mistä ei puhuta. Tietysti mä elän Sisiliassa tällä hetkellä, jossa nainen on tavallaan voitu niin sanotusti varastaa. Sitä käytetään, että nainen on voitu niin kuin varastaa puolisoksi. Et mä oon esimerkiksi asunut kimppakämpässä niin kuin alle 30-vuotiaan tytön kanssa, jonka isä on varastanut äitinsä niin kuin puolisokseen, eli ottanut hänet väkisin ja hän joutunut menemään naimisiin, kunhan sisiläläisestä pikkukylästä. Ei tämä ihan niin kuin tavallista enää tänä päivänä ole, että siellähän on valtava tämmöinen niin kuin, myös paljon feminismiä sun muuta, mutta mä sanon, ehkä tuohon sun kysymykseen mä sanon, että ehkä me puhutaan siitä siellä todella paljon tällä hetkellä, jos totta puhutaan niin kuin ihan omassa kaveripiirissä tai koirien ulkoilutuspaikassa tai missä, koska on näitä niin kuin tapauksia, eli se on tosi paljon pinnalla ja siitä puhutaan ja myös niin kuin taloudellisesti väkivallasta, koska kuitenkin Suomessa ollaan tasa-arvoisempi sillä tavalla totta kai, että naiset on käynyt pitempään töissä ja on vapautta opiskella ja muuta vastaavaa, mutta tuolla on esimerkiksi paljon vielä tapauksia niin kuin naisia, jotka on kotona eikä pääse lähteä pois kotoa, että miehet niin kuin kontrolloi heidän rahojaan.
0: Mira Salander, kirjoitat myöskin tässä Vapauden oppitunnit romaanissasi muutenkin väkivallasta, eli Palermon kadulla sattuu ja tapahtuu, eli mafian läsnäolo on ollut aina jollakin tavalla niin kuin täyttä totta siellä. Varmasti tilanne on muuttunut, puhutaan siitä, mutta silloin kun sä menit alun perin Italiaan, niin miten sä koit tämän väkivallan tai mafian läsnäolon silloin?
1: No silloin kun mä oon muuttanut aikoinaan siis Pohjois-Italiaan ja asunut Milanossa, niin tavallaan mä oon elänyt semmoisen jakson siellä tavallaan, milloin itse asiassa Drangheta eli Kalabrian mafiarikollisjärjestö alkoi sinne rantautua. Ja tämän mä tajusin vasta, kun mä luin Anton Montin Drangheta-kirjan ja haastattelin häntä omassa ohjelmassani. Tavallaan mä tajusin silloin vasta, eli Antonin kautta mulle selkisi, että okei, nämä oli kaikki nämä tapahtumat, että siellä alkoi liikkua huumeita tosi paljon enemmän ja jengi oli aika sekaisin ja nämä niin kuin äijät tässä baarissa ja kahvilassa. Mä lähdin sitten pois siitä kahvilasta, missä mä olin töissä silloin tai baarista. Mutta se tuli niinku ikävä semmoinen tunnelma, mutta sanotaan, että noin niinku muuten se oli semmoista niinku stereotyyppistä ja tavallaan ne kaikki uutiset, jotka siihen aikaan oli kyllä tosi paljon sitä Cosa Nostraa, eli nimenomaan sitä palermolaista, korleonelaista mafiaa, niin ne oli niinku uutisissa, ne oli kaukana. Mutta kyllä mä muistan tosi selkeästi sen jo sieltä, nimenomaan se, että kun Giovanni Falcone eli Paolo Borsellino, nämä kaksi tuomaria, jotka taisteli todella vahvasti mafiaa vastaan ja me nimenomaan Cosa Nostraa vastaan ja menetti sen takia henkensä ja myös Giovanni Falconen vaimo Francesca Morvillo, joka myös taisteli, mutta hän ei ollut niin paljon esillä, niin nämä muistan tosi niin kuin selkeästi, että ne on ollut mulle sellaisia, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, että se on jäänyt sellaisena kaukaisena asiana ja sitten kun mä lähdin Palermoon, sitten silloin vuonna 2022 lähdin ensin 8 kuukaudeksi niin kuin kouluttautumislomalle, eli opintomatkalle ja opiskelinkin silloin, niin kyllä mulla oli hirveän stereotyyppinen käsitys. Ihan älyttömän stereotyyppinen käsitys, että tavallaan mä niin kuin pelkäsin sitä tosi paljon. Mä elin sellaisella niin kuin semmoisella vanhalla torialueella, missä on selvästi semmoista niin kuin mafiamaista käytöstä ja siihen mafiamaiseen käytökseen liittyy just tämmöinen niin kuin oman alueen hallussa pito. Ja kun mä tapasin vaikka kaupungin pormestaria Leoluca Orlando aika pian, kun mulla oli siis, mä olin tosi onnekas, että mulla oli siis ensinnäkin siinä yksi kontakti, nimenomaan Antonin kautta olin saanut kontaktin yhteen valokuvaajaan ja sitä kautta sitten pääsin tutustumaan niin kuin muihin toimittajiin ja aika pian pääsin vaikka kaupungin entisen pormestarin Leoluca Orlandon kanssa niin kuin lounaalle. Niin kyllähän vaikka Leoluca Orlando, joka on taistellut koko uransa tämän 30 vuotta, minkä hän melkein koko ajan oli pormestarina, niin siinä seisoo turvamiehet takana. Mm-hmm. Että totta kai ne on sellaisia, että tuut Suomesta, sun on aika stereotyyppinen käsitys kuitenkin jollain tavalla. Sä yrität olla kysymättä, mutta sä oot toimittaja ja vaikka et olisi toimittajakaan, niin sä haluat kysyä. Eli kyllähän mä rupesin hirveästi niin kuin ottaa selvää ja kyselin ja tajusin sitten, että tämä on niinku tällainen asia, minkä kanssa niinku mun kollegat vaikka, että niiden pitää olla tosi tarkkaa, että minkälaisen uutisen he tekee, koska he voi joutua oikeuteen siitä, jos he kutsuu jotain väärää ihmistä vaikka mafiosoksi, vaikka hän olisi joku politiikko jossain, niinku, tiedätkö, että siihen, että miten se näkyy, niin mä ajattelen, että se ei näy turistille millään muulla tavalla kuin kummisetä magneetteina tai jonain niin kuin tämmöisenä niin sanottuna mafiamaisena käytöksenä, että jotkut hallitsee vaikka tuoremmehu kojuillaan jotain tiettyjä alueita ehkä luvattomasti. Et Palermohan on itse asiassa oikeastaan aika turvallinen kaupunki, siis ihan niin kuin tilastollisesti.
0: Että turisteille ainakin.
1: Turisteille ja muutenkin. Okay. Muutenkin, että se on kyllä. Että se ei tavallisen ihmisen elämässä sillä tavalla ole, mutta se, että se näkyy siinä, että se on tosi monikerroksinen kaupunki, missä elää tosi, niin kun, sä oot koko ajan vastakkain monenlaisten erilaisten yhteiskuntaluokkien kanssa. Ja tavallaan se, että kun siellä niin kuin kaikki ei käy koulussa, kaikki ei osaa kirjoittaa, siellä on välttämättä toivoa eikä tulevaisuutta, niin esimerkiksi tällä hetkellä nimenomaan nuorisorikollisuus on se, mihin sitä niin kuin helposti ollaan niin kuin yhdistämässä, sanotaan näin. Että tavallaan kyllähän rikollisjärjestöt tulee niihin paikkoihin, missä tarvitaan jotakin. Tarvitaan niin kuin valtio, tarvitaan niin kuin kaupunkia, tarvitaan instituutioita, tarvitaan niin kuin koulutusta, että tavallaan mä haluan niin kuin alleviivata sitä, että jos siellä on, ja siellä on edelleen, siellä on suojelurahaa vaikka pari viikkoa sitten kerätty yhdeltä pienestä rantakaupungista. On yritetty kerätä suojelurahaa erilaisilta yrittäjiltä. Paikalle tulee saman tien myös nämä antimafiatyypit. Eli siellä on niin kuin, mä haluan korostaa sitä, että Palermossa on mielettömän ja Sisilässä ylipäätään, siellä on todella, todella voimakas mafiaa vastustava liike. Eli se näkyy se antimafia siellä myös tosi monissa paikoissa. Että jos meet vaikka Palermoon tai muihinkin kaupunkeihin, niin se lukee addio pizzo, eli täällä ei makseta suojelurahaa, joka niin kuin merkitsee sitä, että me ollaan kaikki tätä asiaa vastaan.
0: Mutta Vapauden oppitunnit kirjassasi on paljon enemmän romantiikkaa ja ihmissuhteita kuin tätä mafiahommaa, mutta halusin kysyä, koska se mielikuva nimenomaan Palermosta meillä niin kuin mafian synty sijoina on varmasti kaikille jollakin tavalla mielessä. Mutta sitten tosiaan niin nuorena lähit Milanoon, kirjoitat sit siitä ja sitten se paluu sinne Palermoon, mutta sitten se väliosa. Huomasin, että et kovin paljon puhu sit siitä perheellistymisestä täällä Suomen päässä. Se oli varmaan kirjailija tietoinen valinta.
1: Niin, se ei niinku mahtunut tavallaan tähän ensinnäkin, että se ei ole niinku, eikä se, että tavallaan että tämä romaanihan kertoo siitä kuitenkin, kun ihminen jollain tavalla lähtee etsimään jotain toisia asioita itsestään. Ja mä en tarkoita, ettenkö mä olisi näiden kaikkien vuosien aikana, kun mä oon ollut Suomessa ja tehnyt töitä ja uraa ja lapset ja muuta, ettenkö mä olisi niinku, mä oon pyrkinyt etsimään uusia puolia itsestäni ja mä oon hirveästi niinku mun mielestä katsonut sisäänpäin ja niin kuin yrittänyt etsiä erilaisin tavoin sitä. Ja sen takia se Palermo on ollut niin voimakas kokemus, koska sitten kun mä lähdin sinne, niin mä en katsonutkaan sisäänpäin, vaan mä katsoin ulospäin. Ja musta tuntuu, että kun mä oon katsonut ulospäin, niin mä oon joutunut tosi paljon enemmän sellaisten asioiden kanssa vastatusten, mihin mä en olisi ehkä siellä niin kuin Katajanokan sohvalla niin kuin koskaan joutunut. että se on se.
0: Mä otan tähän nyt yhden lainauksen. Tämä on aika loppupäästä sivulta 368-369. Minä itkenkin vähän. Nyt minulla on tämä vapauteni, jota olen niin kovasti kaivannut, mutta mitä minä olen sillä loppujen lopuksi saanut? Mihin minä sitä ylipäätään niin kovasti tarvitsen? Tämä vapauden kaipuu, ja totta kai, koska kirjan nimikin on Vapauden oppitunti. Miten näet, niin kun, jos on ollut motivaatiotekijänä sulla tämän kirjankin tekemiseen, niin miten vaikeaa sen etsiminen ja ennen kaikkea ehkä löytäminen on ollut?
1: Niin, tai miten se voi ollakin sitten semmoisissa niinku yllättävissä asioissa, mitä sä et ole niinku ajatellut. Mä ajattelin, että mä oon etsinyt koko elämän jollain tavalla vapautta. Ja mä en oikein niinku tiedä, mitä se on ollut. Mutta se liittyy niinku mun mielestä tosi paljon semmoiseen niinku sitoutumiseen. Et mä oon niinku, se on ollut mulle niinku tosi hyvä huomata. Ja kyllä mä sen niinku tiesin jo ennen tätä, että mä oon aika sitoutunut ihminen. Että jos mun täytyy olla sitoutunut niinku asioihin, niin mä oon niihin tosi sitoutunut, mutta samaan aikaan mä haluan koko ajan kokea itseni niin kuin vapaaksi. Ja sitten ehkä se, että ne asiat, että mä oon niin kuin ajatellut olevani vaikka vapaa, kun mä oon vaikka freelance-toimittaja, tai mä niin kuin olen eronnut tai tehnyt jotain, niin kuin, tiedätkö sä, että mulla on se niin kuin vapaus NS valita, niin sitten sulla onkin aika paljon sellaista, niin kuin sus itsessäsi ehkä sellaista, mikä ei olekaan kauhean vapaata. Että sä teet niin kuin aika, että tavallaan niin kuin, just kun sä sanoit, että ei ole paljon niitä suomipätkiä, niin sä teet aika rutiininomaisesti asioita ja sä oot aika kiinni siinä, mitkä tapahtuu aina, vaikka mä oon itseäni ajatellut, että mä oon tämmöinen niin kuin bohemi maailmannainen esimerkiksi. niin sitten musta tuntuu, että semmoinen niin kuin, tietysti en halua spoilata tuota kirjaa, mutta mä ajattelen sitä, että se vapaus voikin olla yllättävän niin kuin, se vapaus voikin olla ihan toisenlaisissa asioissa kuin mitä sä oot alun perin kuvitellut. Niin mä niin kuin ajattelin. Ja semmoinen, että sä uskallat vapauttaa itsesi, niin kuin, en mä tiedä, olemaan vaikka heikko. Tai sä uskallat niin kuin sanoa ääneen, että mä kaipaan rakkautta, tai mä kaipaan toista ihmistä, tai mä kaipaan niin kuin toisia, tai mua pelottaa tää. Tai kuka musta pitää huolta, tai mä pelkään vanhenemista. Niin mä ajattelin, että se on aika vapauttavaa sekin.
0: Mm. Varmasti monista vapautta miettii ja ehkä tavoitteleekin, mutta sitten voi olla, että ne jää suunnitelmiksi. Tai ikään kuin tulee jossakin vaiheessa semmoiseen niin kuin lopputulemaan, että ei maksa vaivaa. Että olen mieluummin tässä kiinni, missä sitten onkin kiinni, pääsee helpommalla tai jotakin muuta. Mutta vielä muutama nosto täältä sun kirjasta. Tällainen kohtaus, kun Sisiliassa kaikki on paljon monimutkaisempaa. Asiat jäävät roikkumaan. On alun innostus, mutta sitten kaikki jää kesken, ihan kuten kaikki muutkin täällä. Junaradat, työmaat ja ystävyydet. Tosi kiinnostava ero niin kuin ihmisten luonteesta, jos tälle ei taas pikkusen stereotypioiden määritellä italialaisia tai ehkä sisilialaisia ja suomalaisia. Meillähän viedään totta kai. Me ollaan tämmöinen niin kuin järjestäytynyt yhteiskunta, asiat hoidetaan tietyllä tavalla niin kuin insinöörikansa konsanaan, mutta miten tämän eron kanssa, oliko helppo tulla toimeen ihmisten kanssa ja oman itsensä kanssa, kun ei ne johdakaan välttämättä maaliin ne kaikki asiat?
1: Niin, se niin kuin on helppoa ja vaikeaa. Eli tavallaan mä ajattelen sitä, että mä rakastan täällä Suomessa sitä, missä myös paljon on, niin ajattelen sitä, että musta on aivan fantastista, että asiat toimii niin hienosti. Mä en ole niin kuin tavallaan ehkä osannut arvostaa sellaisia asioita Suomessa silloin, kun mä oon ollut niin kuin vaan tässä. Eli tavallaan se tuntuu helposti, että aina on sääntöjä, aina on sitä ja aina on tätä, mutta niitähän tarvii olla, jotta asiat toimii. Että tavallaan niin kuin, niin sä et niin kuin, ja sitten taas Palermossa onko se ollut vaikea tai niin kuin helppo tottua, aluksihan se on kiehtovaa, koska se on niin sellaista, että eihän Pohjois-Italia ole esimerkiksi ollenkaan tollainen. Että
0: joo,
1: se on se on nimenomaan niin kuin toi, että tavallaan jopa joo, mä sanoisin, että tavallaan se on tosi aina vaikeaa ja rasittavaa se, että sanotaan nyt, että jotain kadunpätkää aletaan korjaamaan ja ei se koskaan niin kuin valmistu välttämättä. Mutta nyt esimerkiksi meillä on tämä jätehuoltoasia. Se on toiminut, niin kuin mä just tänä aamuna kuulin, että jonkun mielestä Palermossa oli tosi siistiä ja puhdasta, mitä mä en taas ehkä sillä tavalla ajattele, koska esimerkiksi jätehuolto toimii pikkusen huonosti niin kuin usein. Mutta se on ehkä niin kuin merkki siitä, että kyllä niitä sit saadaan tapahtua, kun niin kuin tarpeeksi halutaan tai tulee tarpeeksi tämmöistä. Mutta ehkä mä ajattelen, niin kuin, jos mä voisin viedä tämän enemmän ehkä siihen niin kuin rakkaus- ja ystävyyssaralle, niin mä ajattelen just sitä, että kyllä se on niin kuin rentouttanut myös mua se, että mä oon voinut vaikka stressata aikaisemmin se, että mulla on tapaaminen torstaina kello 15.15. Että sitten mä silleen, että no mä en halua sitä tapaamista ollenkaan, koska mä haluan olla vapaa tämmöisestä stressistä, että mä odottaa tämmöinen tapaaminen, että katsotaan sitten torstaina. Mä oon helpottanut ihan hirveästi se, että kun mä oon tuolla, melkein aina ne tapaamiset tapahtuu, mutta mä ajattelen sen, että kun mä oon tajunnut, että ihmiset ei suhtaudu samalla tavalla vakavasti kaikkeen. Että se on jotain tekemistä semmoisen niin kuin vakavuuden kanssa, semmoisen niin kuin sen suorittamisen kanssa. Että tavallaan niin kuin, miten mä sen sanoin, se on niin kuin, joo, mutta joo. Että tavallaan on vaikeaa ja tavallaan on helppoa. Ja ystävyyssuhteissa sanotaan niin, että mä suhtaudun niin vakavasti ystävyyteen. Ja ystävyys on niin kuin tärkeä asia mulle. Ja ystävyys on nimenomaan se, mikä sisällä on aina paljon sitä rakkautta ollut, niin kyllä mä ajattelen, että se, että sitten joku voi niinku innostua vaan hetkellisesti ja sitten se on niinku siinä, että mä oon niinku kokenut sen ehkä tuolla, että on saanut jonkun tosi läheisen nimenomaan tyttökaverin, niinku naispuolisen ystävän ja sitten se on kiinnostunut hetken aikaa, sitten onkin joku muu, niin se on ollut silleen niinku suomalaisena outoa.
0: 2022 muutit, oliko näin, Palermo. Missä vaiheessa syntyi Mira Salander sitten kirjaidea? Lähditkö kirjoittamaan heti alusta lähtien vai tuli?
1: En. Mä olin siis 2022, mä olin ensiksi tosiaan siellä mun Kuopuksen kanssa alun perin ja sitten tuli muuta perhettä ja sitten me oltiin lomallakin siellä yhdessä ja sen jälkeen mä jatkoin ihan siis täyspäiväisesti toimittajan töitä sieltä niin kuin aika pitkään. Mutta silloin mä ajattelin jo, kun mä tavallaan tein sen päätöksen siitä, että mä niin kuin siirryin vapaaksi toimittajaksi jossain vaiheessa ja niin oikeastaan niin kuin siinä yhteydessä mä ajattelin, että tämä on nyt tämä. Niin kuin kohta. Et nyt mä kysyn, että voisiko täältä kiinnostaa, että voisiko romaani täältä kiinnostaa. Ja se romaani, mitä mä kustantamoon ensimmäisenä tarjosin, just mun kirjajulkkareissa puhuttiin mun kustantajan kanssa sitä, Petra Maisosen kanssa sitä, että kyllä se olisi ollut tosi erilainen romaani se, mitä mä niin kuin lähdin rakentamaan, koska tavallaan siinä oli kuitenkin jollain tavalla, mä olin niin hullaantunut sillä hetkellä niin kuin Palermosta ja Palermo ei ollut näyttänyt mulle vielä niitä puolia, mitä se sitten niin kuin on tullut näyttämään kyllä sen jälkeen, että suhde Palermoon ei ole pelkästään yksinkertaisesti eikä kaikkein niin kuin tervein suhde, mutta mä lähdin sitä niin kuin saman tien kirjoittamaan ja siitä asti mä oon sitä niin kuin kirjoittanut.
0: Hei Mira, viimeinen kysymys. Täällä kertoja kertoo, että minä olen suomeksi ihan muuta kuin italiaksi. Mites Mira Salander, miten paljon erilainen olet suomeksi ja italiaksi?
1: Ehkä me nyt alan olla niin kuin enemmän samaa molemmilla kielillä, mutta kyllä ihan siis se, että yhteiskunta on eri kielillä erilainen. Eli tavallaan se, että kyllä mä, niin kuin, mä luulen, että nyt mä oon enemmän myös täällä sitä ja sitten mä oon tuolla taas sitten tätä Suomea, että ehkä se on niin kuin enemmän tasapaino niin kuin löytyy tai semmoinen, mutta kyllä mä luulen, että mä oon pikkusen ehkä pehmeämpi tai leikkisämpi, ehkä kepeämpikin. En tiedä, Palermo ei ole kevyt kaupunki, toisin kuin niin kuin jotkut toiset, että se vaatii kyllä semmoista niin kuin syvyyttä aika paljon. Tietyistä asioista voi olla helpompi puhua italiaksi kuin suomeksi ja tunteista ja sellaisista asioista, mä luulen. Niin kuin silleen, että niitä tuntee.
0: Onneksi oli helppo puhua tästä kirjasta ainakin suomeksi. Hei, kiitoksia käynnistä Mira Salander ja onnea vielä kirjasta Vapauden oppitunnit.
1: Lämmin kiitos.

Saksman Syrjänen Cloudy Night. Aika tyylipuhdasta yöllistä lounge-jatsia, sanoisin minä. Kap Verdellä kotoisin oleva Elida Almeida on yksi saarivaltion valovoimaisimmista nykyäänistä, ja hänen tyylinsä ammentaa paikallisista rytmeistä, kuten vaikkapa Funatasta.

Kapverilta kotoisin oleva Elida Almeida, yksi saarivaltion valovoimaisimmista nykyäänistä. Hänen tyylinsä ammentaa paikallisista ryytymeistä, kuten Patuguesta ja Funajasta. Kappaleen nimi oli siis Pursu Duro. Moni Yle Radio 1 aamujen ja iltapäivien kuuntelija on saattanut kyllä huomata, että Kapverden alueen musiikki saa ohjelmassa paljon tilaa. Sillekin on selityksensä. Kapverden poikkeuksellinen menestys maailmanmusiikin kartalla selittyy ainakin sen historiallisella roolilla transatlanttisena sulatusuunina, jossa afrikkalaiset rytmit, portugalilainen faado ja latinalaisamerikkalaiset vaikutteet synnyttivät täysin omalaimaisia tyylilajeja. Ja sitten saaren ankarat olot synnyttivät vielä laajan siirtolaisdiasporan ja sen mukana Sodade Kaipuun kulttuurin, joka levitti kaihoisaa musiikkia sitten ympäri maapallon emotionaalisena siltana kotimaahansa.

Voiko poliisi ratkoa äärimmäisiä kriisitilanteita puhumalla? Mistä poliisin taktisen neuvottelun oppien historia lähtee? Pärjääkö poliisi kriisineuvotteluissa autokauppadiilien opeilla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on poliisiammattikorkeakoulun vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski, jonka kanssa tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.

Flamenco-kitaran elävä legenda Tomatito ja kaikkien aikojen ehkä merkittävin flamenco-laulaja Camarón de la Isla esittivät kappaleella Woods del Tiempo, eli ajan ääni, sellainen dokumentti, historiallinen dokumentti heidän yhteistyöstään, joka mullisti jopa andalusialaisen musiikkiperinteen ja toisille maailmanlaajuista suosiota. Nyt on vuorossa Joycen tulkinta sävellyksestä, klassikosävellyksestä Vanha kukkula.

Joyce ja Moru Velju. Kappale on kertomus luokkaeroista ja lapsuuden ystävyyden rikkoutumisesta. Edustaa brasilialaisen laululyriikan ehkä sellaista kantaa ottavinta tasoa. Matti Johannes Koivu on näitä suomalaisen laulun tekijäperinteen tyylikkäitä jatkajia. Koivun tekstit muistuttavat usein lyhyt novelleja. Tässä tulee Kuulen kesän nukkuvan.

Matti Johannes Koivu kuulen kesän nukkuvan. Jatketaan kotimaisella linjalla Jyri Sarjolan säveltämä teos Tuulen tei yhtyeen herkkää suomalaisen kansanperinteeseen nojaavaa etnomusiikkia on tämä.

0: tuulenteen ja sydämen ääni. Tämän kappaleen akustinen äänimaailma ja sydämen lyöntejä jäljittelevä rytmi sopisivat hyvin vaikkapa uupuneen hermoston rauhoittamiseen.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Det måste ju firas!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Anna-puu
5: ja JVG.
6: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Täällä on yksi radion symfoniorkestää me siinä kapellmestare.
8: Kato, Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ronskilla ja sielukkaalla äänellään hurmaava jazz tulkitsee vuoden 1976 satirisen klassikon La Parisienne.

Zaz ja La Parisienne. Tämä laulu kuvaa melko humoristisesti maalaistytön muuttua Pariisista tai Pariisiin ja sopeutumista pääkaupungin neuroottiseen elämänmenoon. Totta kai bourgeois ranskalaista teatrallisuutta. Vaikka kuinka paljon. Kulttuuri Ykkösessä pohditaan heti kuluttua, voiko meemeillä muuttaa maailmaa, mutta tätä ennen kuunnellaan vielä herkka miniatyyriteos, joka perustuu Tove Janssonin runoon. Emma Klingbergin tulkinnassa Janssonin kirjallinen perintö ja kaipuu ja saariston rauta tiivistyy minuuttiin.

0: Kun Donald Trump näkyy Jeesuksen kaltaisena hahmona internetissä, kyse ei ole vain vitsistä. Kyse on vallasta. Kyse on siitä, kuka saa määritellä totuuden yksi meemi kerrallaan. Kulttuuri-ykkösessä kysymme, voiko meemeillä muuttaa maailmaa ja kuka päättää, mikä on sallittua. Täällä Pasilan studiossa ovat journalismin ja sosiaalisen median tutkija Margareetta Salonen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sitten meemejä vuosia tutkinut taiteilija Jenna Jauhiainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski. Moi.
3: Moi, kiitos.
0: Meemihän on kuin oivaltava kommentti, vitsi tai hauska kuva, jota ihmiset jakaa netissä. Siis joku tekee hauskan kuvan tai videon ajankohtaisesta asiasta sosiaaliseen mediaan, muut ihmiset näkee sen ja nauraa ja jakaa sen eteenpäin kavereillensa. Ja joskus ihmiset tekee siitä sitten omat versionsa, vähän erilaisia, mutta samalla tavalla hauskoja. Ja pian aivan hirveän moni ihminen on nähnyt sen somessa. Tässä siis tämmöinen lyhyt määritelmä meemeistä. Kysyn teiltä, että kertokaa tähän aluksi, että mikä meemi on jäänyt erityisesti mieleen, joko hyvässä tai pahassa. Ja mä aloitan, Joonas, sinusta.
3: No mennään nyt ajankohtaisuus edelleen. Tämä viikonlopun Petteri Orpon liekin heitin video, niin se oli tämmöinen ajankohtainen meemi. Ja mun 4-vuotias lapsi tykkäsi tästä tosi paljon.
0: Kerro vielä niille, jotka ei ole nähnyt sitä, että mitä siinä tapahtuu.
3: No siis Petteri Orpo ampui tämmöisellä leikkiliekin heittimellä ja toivotti Pete Parkkoselle ja Linnan Lampennykselle onnea finaalia. Taisiko toivoa voittoa Suomelle. Ja sittenhän tämä tietysti, kun tämä on tämmöistä memeettistä sisältöä, niin lähti sitten myös elämään, että näin jo tuolla, oliko se Instagramin puolella, missä vasemmistolaiset veeminikkarit oli tehnyt tämmöisen version, jossa oliko se Petteri Orpo ja Riikka Purra tuli eduskuntatalon portaille ja veti liekinheittimillä köyhiä matalaksi. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen.
0: Näin se muuntuu.
3: Niin, kyllä.
0: Mm. Margareetta Salonen.
1: No joo, mulla on vähän erilainen. Hypätään ehkä tuonne sellaisiin vuosiin kuin just ennen pandemiaa. Mä sitten mietin, että mitenköhän mä tämän nyt silleen selittäisin simppelisti, mutta ehkä jotkut saattaa muistaa tämmöisen Beverly Hillsin Täydelliset naiset tosi TV-sarjan, ja siellä oli semmoinen tosi räiskyvä kohtaus, missä tuli naisille vähän semmoista catfightia. Ja sitten tässä meemissä on niinku toisella puolella, yleensä vasemmalla puolella, kaksi naista tästä sarjasta. Ja ne niinku huutaa siinä. Se toinen huutaa ja osoittaa sormella. Ja toisella puolella on valkoinen kissa, joka istuu niinku ravintolan pöydässä. Ja sillä on semmoinen ilme kasvoilla,

0: Mua ei voisi kiinnostaa vähän vähempää, tai se on vähän niin kuin yrmy se kissa siinä, että niillä tulee vähän niin kuin semmoinen ilme battle keskenään. Ja sitten ehkä mun mielestä hauskinta tässä meemissä on se, että se oli niin, kuin niin monikäyttöinen, eli hyvin erilaisiin konteksteihin niin kuin sovitettiin sitä, että mä en oikein pysty sanomaan edes semmoista yhtä asiaa, missä sitä käytettiin, vaan sitä niin kuin kaikkia, ja se sopii niin kuin ihan kaikkeen. Yksi esimerkki vaikka tästä on simpelisti sillä tavalla, että tämä naispuoleinen hahmo tässä meemissä niin kuin sanoo tälle kissalle, että sun on parempi sitten hankkia mulle jotain jouluksi, ja sitten se kissa sanoo toisella puolella, että mähän hankin jo, käy katsomassa mun hiekkalaatikkoa. Mm. Että tavallaan tämmöinen tosi simppeli juttu, ja se niin kuin jaettavuus ja monipuolisuus oli siinä mun mielestä se hauskin juttu.
1: Ja Jenna Jauhiainen.
2: No mä ehkä vähän outolintuna otan tällaisen meemin, joka ei ole niin kuin internet-meemi, että mun mielestä sellainen kulttuurissa leviävä sisällöllinen käytäntö, joka on tosi kiinnostava, on kättely. Tykkään hirveästi kätellä. Kättelystä yleensä saa aika hyvä fiiliksen siitä, että millaisella asenteella ihminen on maailmassa liikenteessä, että onko se semmoinen jämäkkä ja vai onko se liian pitkä tai löysä tai näin. Että kättely viestii aika paljon ja se tosiaan leviää meidän kulttuurissa tällaisen meemin tavoin. Ja mä asun osan vuodesta Roomassa Italiassa. Ja siellä mä oon kanssa tottunut tähän toiseen tervehtimismeemiin, joka on kaksi poskipusua. Ensin oikealle puolelle ja sitten vasemmalle puolelle. Ja nämä molemmat meemit on mielestäni aika sellaisia arkisia ja kiinnostavia. Ja sinänsä halusin nostaa tämän esimerkin, että kaikki meemit ei ole siellä internetissä. Että osa meemeistä elää täällä ihan fyysisessä todellisuudessa kanssamme.
1: Erittäin hyvä pointti itse asiassa. Ja nyt tästä päästäänkin, voisi hyvinkin sanoa, aikamme meemikuninkaaseen. Tuskin kenestäkään toisesta ihmisestä tehdä niin paljon poliittisia meemejä kuin Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Valkoinen talo jakoi X:ssä viime vuoden helmikuussa tekoälyllä tehdyn kuvan, jossa Trump poseeraa kuninkaana Time-lehden kannessa. Ja viime kuussa Trump julkaisi meemin itsestään Jeesuksen kaltaisena hahmona, jonka käsistä loistaa valoa. Nyt hyvä, kun on kolme asiantuntijaa täällä, koska mä oon halunnut kysyä tätä seuraavaa kysymystä pitkään, niin mille kohdeyleisölle tämä meemi oli tarkoitettu ja mitä sillä haettiin?
2: No mun mielestä tähän ei varmasti ole niinku yhtä oikeaa vastausta, että sehän on niinku meemien ja tällaisen internetin hyvin moniaaltoisen viestinnän yksi merkittävä puoli, että sitä tulkintaa tehdään todella monessa eri kulmassa, mutta mä itse tulkitsen tämän Trumpin Jeesustelun sillä tavalla, että hänen ympärillään on tällaisia herännäiskristittyjä hyvin varakkaita hahmoja, ja sitten monesti tällaisten ihmisten maailmankuvaan kuuluu sellainen lopun aikojen odottaminen ja jossain määrin myös lopun aikojen mahdollistaminen, ja ennen kuin lopun ajat tulee, niin täytyy tulla se antikristus. Ja mielestäni Trump tässä niin kuin ruumiillisti sitä antikristusta, eli kun hän asettui tämän vapahtajan ruumiiseen, niin hän tuli pilkanneeksi juuri sellaisella sopivalla tavalla, että varmasti niin kuin monen jo myös varakkaan herännäiskristityn niin kuin fiiliksissä heräsi se, että Trump taitaa itse asiassa olla antikristus ja olemme hyvin, hyvin lähellä tätä Armageddonia ja Jeesuksen toista tulemista ja kaikkea sellaista, mitä sillä puolella toivotaan tapahtuvaksi.
1: Eli aika painavaa asiaa myöhemmin takana tuon tulkinnan mukaan. Mitäs mieltä te olette?
3: No joo, ehkä mä ajattelisin just, että se on tälle Trumpin ydinkannattajaporukalle, eli tälle Maga-liikkeen kristillisen oikeistolle suunnattu, mutta sielläkin oli kiinnostavasti myös sitten kritiikkiä tätä kohtaa, että nyt mentiin jonkun rajan yli niin sanotusti, ja sittenhän tämä kuvastelu lopulta poistettiin myös sieltä sosiaalisen median alustalta. Ja en mä tiedä, ehkä se voi myös jatkaa sitä tavallaan sitä kertomusta Trumpista tämmöisenä niin kuin valittuna, että kun hän selvisi tästä salamurhayrityksestä, niin sit näissä piireissä on alettu pitää Trumpia tämmöisenä jopa messiaasina hahmona, niin sitten ehkä se ajateltiin, että se edesauttaa tätä narratiivia. Ja toisaalta siinä olisi ollut tämä paavikiista juuri ihan tuoreeltaan, että voisi olla myös niin kuin sen huomion siirtämistä pois tästä paavikiistasta tähän niin kuin, Trumpiin itsensä tai sillä lailla, että se jäisi vähän vähemmälle huomiolle se. Mutta kiinnostavasti myös tavallaan herätti näitä Trump-kriitikoita. Nehän oli jo myös herännyt monet tämä Maga-liikkeen Trumpin vannoutuneet kannattajat sen Iranin sodan myötä. Tämä oli vain niin kuin yksi pisara lisää tähän Trumpin ehkä mokiin, näiden joidenkin omienkin mielestä. Ei toki kaikkien.
1: Niin, oliko tämä Margaretta sun mielestä iso moka, kun kuitenkin vedettiin se pois sosiaalisesta mediasta ja sitten tosin sen jälkeen tuli uusia meemejä, jossa oli Trump ja Jeesus pitää kätensä hänen harteillaan.
0: No joo, kyllä mä luulen, että jo terveellä tavalla siellä ne magapiiritkin herää ehkä siihen, että mitäs kaikkea täällä tapahtuu, että jos se muistelen oikein, että eka oli Trump kuninkaana, Trump sitten niin kuin paavinakin taisi käydä siellä välissä ja sitten oli tämä Trump Jeesuksena ja se taisi siellä niin kuin Truth Social alustalla, Trumpin omalla alustalla käydä ja alle vuorokaudessa se sieltä, niin kuin Joonas tuossa tätä sanoo, poistu, että jos se, niin kuin mä näkisin, että se on ehkä kohdennettu sinne magaväestölle, että hän on se meidän vapahtaja, pelastaja siinä niin kuin Make America Great Again näkökulmasta, mutta varmasti sillä halutaan niin kuin tökkiä myös niitä tavallisia amerikkalaisia ja muistuttaa, että kukas täällä onkaan niin kuin talon isäntä, koska niin paljon niin kuin sitä päätäntävaltaa on valunut Trumpille, että vaikka se ei niin kuin olisi ihan niin yksin valtiutta se jenkkienkään presidentin touhu, niin ehkä myös semmoinen vähän niin kuin, että just niin kuin mietin kanssa, että ehkä halutaan vähän ärsyttää näillä jutuilla, mutta sitten se, että tosiaan kun tosiaan nekin puhuu tavallaan näistä kristityistä piireistä, että kun hänellä on niin vahvaa se kannatus sielläkin, että missä vaiheessa mennään sitten yli tavallaan siellä sitten niin kuin konservatiivien piireissä, niin taas tässä on niin kuin hiuksen hieno tämä raja, ja sitten mielenkiintoista on, että vaikka se on poistettu sieltä, kun jotain kerran laitat internettiin, niin se on siellä se pysyy, että se on edelleen meidän ilona kuvakaappauksina ja muina matskuina.
1: Siis näissä internet-meemeissä, niin useinhan ne on semmoisia vähän sivaltavia, pilkkaavia, mutta tässä Trump Jeesuksena meemin kohdalla, niin tulee semmoinen olo, että se on enemmänkin semmoista oman asian ja oman persoonan esille tuomista ja brändin tämmöistä puhdistamista tai kiilottamista lähinnä. Niin missä määrin poliittiset meemit ovat propagandaa? Onko se väärä sana tämä hommaan, Jenna?
2: No mun mielestä se on täysin oikea sana. Mä itse tykkään käyttää sitä sanaa osittain ehkä vähän provosoidakseni, mutta sitten toisaalta myös sen takia, että eihän se propaganda ole mihinkään niin kuin viestinnästä kadonnut, että Edward Bernays kuuluisasti, olisiko ollut jo 30-luvulla, muutti sen termin public relations, ja käytännössähän sitä tehdään niin kuin ihan samalla tavalla, eli koetetaan vaikuttaa ihmisten käsityksiin asioista ja mielipiteeseen korostamalla jotain asiaa, vähättelevällä jotain toista asiaa ja vähän kokeilemalla, että miten asiat toimii. Ja sitten meemien suhteen mun mielestä se ehkä niin kuin viestinnällisenä välineenä kiinnostava puoli on, että mä tykkään sanoa, että meemiviestinnässä se viestin iteraatio tapahtuu julkisesti, että jos me kokeillaan vaikka jossain markkinointiviestinnässä jotain markkinointiviestejä sillä tavalla, että luodaan joku kohderyhmäanalyysi ja kutsutaan ihmisiä kokeilemaan, että tykkäisikö ne, että tämän tuotteen nimi on tämä vai tämä vai tämä, niin meemien kohdalla sitä voi tehdä julkisesti, ja se on mun mielestä siinä mielessä kiinnostavaa, että koska meemit ei ole sellainen niin kuin yksilösuoritus, että parhaat viraalit meemit on sellaisia, jotka lähtee versioitumaan niin kuin tavalla tai toisella, että kyllähän se on taistelua niistä merkityksistä, ja silloin sä et pysty kontrolloimaan sitä, niin kuin vaikka siinä Petteri Orpon liekin heitin tapauksessa, että tuleeko tästä nyt kokoomusmeemi vai kaappaako vasemmisto sen omalle viestilleen tai näin, mutta se kuitenkin mahdollistaa sen viraaliuden ja sen, että sä pysyt näkyvänä. Ja sitten tällä hetkellä musta tuntuu, että tässä hyvin saturoituneessa mediaympäristössä poliitikoille tuntuu riittävän se, että heidät niinku tunnistetaan ja heidät nähdään. Et senhän takia välillä tuntuu siltä, että se viestintä on myös aika ristiriitaista. Ja Trump on mielestäni siitä hyvä esimerkki, että jo silloin 2016, kun hän kampanjoi, niin häntä pilkattiin perinteisessä mediassa siitä, että hän saman tällaisen vaalitilaisuuden aikana saattoi sanoa samoista asioista, täysin ristiriitaisia asioita, mutta sitten siellä niin kun koneiston taustalla sitä kuitenkin hyödynnettiin sillä tavalla, että siitä yhdestä puhetilaisuudesta leikattiin pienempiä pätkiä ja targetoitiin ne somessa niille kohderyhmille, mille ajateltiin, että ne kelpaa, ja sittenhän se viestintä oli hyvin tehokasta, strategista ja toimivaa, toki niin kun todellisuuden ja totuuden tuon puoleista, mutta sille ei ole väliä, jos se niin kun tavoite saavutetaan. Ja tämä on mun mielestä samaan aikaan se hyvin niin kuin myrkyllinen ja vaarallinen tilanne, mikä meillä on demokratian kannalta, mutta sitten myös toisaalta täysin vaan niin kuin se on se tilanne, missä me ollaan ja missä me joudutaan luovimaan.
1: Ja sitten toi taktiikka vissiin kieli myöskin siitä, että Valkoisessa talossa on erittäin kykeneväinen hyvä digitiimi, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä se siltä vaikuttaa ja kyllähän noita meemejä on tutkittu tällaisen, mitä mä nyt sanoisin, puolustusteollisuuden ja kansallisen turvallisuuden välineenä Yhdysvalloissa ihan todistetusti jo sieltä 90-luvulta asti, eli paljon ennen kuin internetmeemit on alkanut edes varsinaisesti yleistymään. Eli se on pystytty hahmottaa ja tietää, että kun me saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä tähän internetin äärelle ja sen ikeeseen tavallaan, niin sitä viestintää täytyy siellä niin kuin hallinnoida ja ohjailla ja miettiä tarkasti, että mitä ne narratiivit ja sisällöt on. Ja tämähän on niin kuin viihdetuotannon suhteen ollut silloin pitkä historia. Et, tykkään aina itse käyttää sitä esimerkkiä, että maailman ensimmäinen Oscar-palkinnon voittanut elokuva The Wings sai muistaakseni vuonna 1920 sen palkinnon. Ja se oli tuotettu ihan täysin Yhdysvaltojen armeijan kanssa yhteistyössä. Ja sen jälkeen Hollywoodissa ja muissa viihdetuotannon keskuksissa Yhdysvalloissa on käytännössä ihan kaikki puolustusteollisuuden ja kansallisen turvallisuuden ja vakoilun ja kaikkien tällaisten osa-alueiden sellaiset entertainment liaison officet, eli että jos sä haluat tehdä elokuvan tai musavideon, pelin, minkä tahansa viihdetuotteen, niin sä voit kävellä sinne ja sanoa, että hei, me haluttais rahoitusta, me haluttais resursseja, ja sit he yleensä haluaa vähän puuttua siihen, että millaisia sisältöjä tai esimerkiksi millaisia hahmoja siellä on, että sankarihahmot, jotka taistelevat maailman poliisin riveissä, on hyvin, hyvin suosittuja, ei saa sattumalta, vaan sen takia, että ne ovat Yhdysvaltojen propagandaa.
1: Ja sitten tehdään Top Gun-elokuva, Joonas.
3: Joo, hyvä, kun toi tuon laajemman perspektiivin tähän. Tosiaan voihan tämän nähdä, niin kuin, että nämä meemisotaa tavallaan jatkoa sille kulttuuridiplomatialle, mitä Yhdysvallat ja sitten myös muut maat on harjoittanut. Että kyllähän sitten ehkä tässä sotakontekstissa niin tämä on sillä lailla aika uutta, että tähän löi läpi silleen, niin kuin isosti tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa. Että silloin Ukrainan hallinto alkoi avoimesti käyttää meemejä tavallaan osana sitä virallistakin viestintää. Aiemminhan Venäjä vaikka oli kokeillut näitä meemejä vaikka Krimin valtauksen yhteydessä, mutta se oli enemmän tämmöistä peiteltyä, tai Yhdysvaltain presidentin vaalien 2016 yhteydessä, vaikka kohdennettua sisältöä siellä eri yhdysvaltalaisille. Mutta sitten tosiaan tämä Ukrainan sota niin kuin valtavirtaisti tämän ja teki sen avoimemmaksi, ja nythän ollaan tässä tilanteessa, jossa sitten ja Valkoinen talokin tuottaa tämmöistä kamaa täysin avoimesti.
1: No niin, toi niin upea aasinsilta, mikä sä tarjosit, että mennään sitä pitkin. Eli puhutaan meemisodasta seuraavaksi. Eli Yhdysvaltain ja Israelin hyökettyä, tai siis Yhdysvaltain ja Israelin hyökettyä tuonne Iraniin, niin on nähty meemisotaa, jossa sekä iranilaiset että Valkoinen talo julkistaa erilaisia meemejä. Tunnetuksi on tullut ainakin nämä Lego-meemit, joita tulee Iranista, jossa nähdään Lego-hahmoja, muun muassa Donald Trump, ja kuullaan tämmöistä amerikkalaista räppiä ja kaikkea kulttuurikontekstuaalisesti länsimaista. Ja ne on erittäin mun mielestä taitavasti tehtyjä, niin olette kaikki nähneet näitä iranilaisia Lego-meemejä, niin mitäs mieltä olette, Margaretta?
0: No joo, ne on mun mielestä niin kuin aika nerokasta propagandan välinettä, että siellä on kaikille lapsuudesta tai suurelle osalla ainakin suomalaisesta lapsuudesta tuttuja Lego-hahmoja, että ne yhdistetään johonkin semmoiseen tuttuun, turvalliseen, pörröiseen lapsuuteen siellä.
1: Uppoaa helposti.
0: Niin, että se on tavallaan meille tuttu niin kuin hahmo, semmoinen visuaalisuus, mikä me hahmotetaan, ja sitten kun se on täysin replikoitu niille videoille, eli nyt siellä vaan sitten seikkailee näissä tarinoissa nämä poliittiset hahmot eri maista, eli näitä Jenkkien isompia poliittisia päättäjiä, Israelin Netanyahu ja sitten iranilaisia, että tavallaan se juoni ja narratiivi, mikä niissä videoissa, niin se seuraa tätä ihan niin kuin reaalimaailman kulkua, eli mitä on niin kuin jopa tapahtunut hetki sitten, että nyt kävin kurkkimassa TikTokia. TikTokista tällä hetkellä niitä vielä parhaiten löytyy, että Meta on varmaan aika paljon siivonnut ja X-alustoiltaan näitä, että ei meinaa tällä hetkellä enää löytyä. Ja tämä Explosive Media, joka niitä on tuottanut Iranille, niin se heidän tili YouTubesta ainakin on pistetty jäihin, mutta TikTokista niitä löytyy, ja nyt vaikka kun Trump teki tämän Kiinan vierailun, niin siellä oli heti kun vuorokausi oli vierailua kestänyt, niin siellä oli tuotettu jo jo tämmöinen niin kuin räppivideo, jossa hoettiin Dirty Deal, eli likainen diili. Ja se on mun mielestä niin kuin nerokasta siinä, että tavallaan just tämmöisille nuorille ja varsinkin nuoremmille miehille niin kuin vetoava musiikki, hokemat tekee näistä niin kuin hyvin visuaalisia ja niin kuin catchy näistä meemeistä.
1: Koukuttavia.
0: Ja sitten se tavallaan se meemikulttuuri, kun mä jäin miettimään jossain vaiheessa, että miten se meemikulttuuri näissä elää, niin vaikka TikTokista voi löytyä tämmöisiä niin kuin muiden jakamia meemejä, jossa on explainereita, eli tämmöisiä selitysvideoita siinä alkuun. Eli joku kertoo, mitä hän on mieltä siitä meemistä, tai katso,

0: tarkkaa, että tämmöistä siellä hei oikeasti tapahtuu. Että nyt nämä Lego-videot paljastaa meille tämän totuuden. Eli tavallaan se meemikulttuuri, se ei olekaan semmoista niin kuin stilliä, staattista, mitä se on pitkään ollut, vaan se, että nyt niin kuin tehdään videoedittejä. Ja tavallaan tämmöinen meemien evoluutiokin ehkä tulee näiden Lego-videoiden kautta esille. Joo, ja sitten ehkä vielä semmoinen huomio niin kuin tästä meemisodasta, mikä itsellä on, niin sitten toi niin kuin Valkoisen talon toiminta taas. Esimerkiksi nyt vuorokauden sisällä siellä on viimeksi tullut, Trump on esitetty James Bondina. Eli nythän niin kuin mediassa puhutaan siitä, että kenestähän tulee seuraava James Bond. Eli tätä tämmöistä niin kuin tosi populaarikulttuurin tämmöistä visuaalista niin kuin kielioppia tai niin kuin tuttuja teemoja tavoitellaan ehkä näissä kuvissa, että mikä tämä niin kuin sota on, että sieltä tulee niin kuin oma narratiivinsa on tällä Valkoisella talolla ja sitten niin kuin Iranit vaan niin kuin heillä on tämmöistä jatkuvaa Lego-narratiivia, että nämä on mun mielestä niin kuin vähän erityyppisiäkin, en tiedä miltä te muut olette, mutta erilainen niin kuin tapa käydä tätä sotaa heille näillä kahdella maalla.
1: Mut Jenna ja Joonas, mä kysyn teiltä, että kumpi on teidän mielestä niskan päällä tässä meemisodassa, Iran vai Yhdysvallat, Joonas?
2: No ainakin jos katsoo näitä, jos mietitään että tätä sota-aihetta, niin kyllähän siellä nämä mielipidemittaukset kertoo, että tämä on epäsuosittu sota, eikä nämä niin kuin tavallaan sotaa viihteellistävät meemivideot ole sitä miksikään muuttanut. Et siinä mielessä ei ole ehkä saatu vaikutusta. Toki voi kysyä, että mikä niiden pyrkimys on, onko se pyrkimys tavallaan vaikka saada huomio pois jostain muusta, vaikka kallista bensan hinnasta tai iranilaisten kärsimyksestä tai
1: Epstein-skandaalista
2: tai jostain muusta, että tavallaan vaikea silleen niin kuin eritellä, että kuinka onnistunut se nyt on. On se ainakin saanut huomiota ja sitten Trumpin tapauksessa, niin hän tähän sanotaan tämmöiseksi Teflon Doniksi, että mikä ei sitten kuitenkaan niin kuin hetkauta, varsinkaan tätä ydinkannattajan joko tukea. Mutta kyllä siellä niitä säröjä on sitten kuitenkin, kun puhuttiin tuossa alkulähetyksestäkin, että siellä on tullut ihan sieltä sisäpiiristä, makapiireistä tunnettuja kriitikoita, jotka on noussut sitten Trumpia vastaan, etenkin tätä sotaa vastaan. Että se on ehkä hankala tämmöisellä meemillä alkaa kääntää tämmöistä asiaa, joka on jo itsessään hyvin epäsuosittu. Sitten jos tullaan tähän Iraniin, niin onhan se nyt silleen, niin kuin tässä tuli ilmi, että onhan nämä kekseliäitä ja varmasti niin kuin Iranin tämmöisestä kulttuuridiplomaattisesta näkökulmasta voisi ajatella, että nämä on niin kuin onnistuneita siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka Suomessa, mikä kuva tai maailmalla ylipäätään Iranista on, niin ehkä se on vähän tämmöinen vanhoillinen teokratia tai tämmöinen repressiivinen valtio, joka niin kuin sortaa kansalaisia, mutta näissähän videoissa se ehkä loistaa poissaololla, että siellä on enemmän tätä just, että no, amerikkalainen tai globaali eliitti on mätää ja ne tekee diilejä keskenään, joka hyödyttää tätä miljardööriluokkaa ja työläiset ja tavalliset kansalaiset ympäri maailmaa sitten kärsii tästä. Sen vuoksihan se sitten saattaa vedota myös niin kuin länsimaissa joihinkin liberaaliin tai vasemmistolaisiin, jotka vastustaa ensinnäkin Iranin sotaa tai sitten tämmöistä niin kuin globaalia kapitalistista hallintoa, jota tämmöiset niin kuin oligarkit johtaa.
1: Jenna, kumpi osapuoli tekee tässä parempia meemejä?
3: Vaikea arvioida niiden niin kuin meemien suhteen välttämättä, kummat on parempia, mutta ehkä sitten lähtöpositiosta mä kanssa sanoisin, että Iran on niin kuin onnistunut uudelleen, melkein voisi sanoa vähän niin kuin uudelleen brändäämään itseään tässä tällaisena niin kuin internet-sävi, tällaisena niin kuin, yhteiskuntana, joka kykenee olemaan hyvin nykyisen viestintäympäristön aallonharjalla, ja tavallaanhan se siinä myös heijastelee sellaisia, tai musta tuntuu, että, ja tämäkin toki liittyy siihen niin kuin valtavaan vuosikymmenien mittaiseen niin kuin propagandaan, mutta että se ajatus, että Iran olisi täysin jotenkin pelkästään niin kuin uskonnollinen ja jälkeenjäänyt yhteiskunta, niin sehän ei pidä paikkaansa, että siellä on ymmärtääkseni korkeampi niin kuin lukutaitoprosentti kuin Yhdysvalloissa, niin sitten myös se tavallaan, että ehkä he ovat niin kuin tässä mielessä myös parempia lukemaan niin kuin internetin tällaisia sävyjä. Mutta mä halusin tässä välissä myös sanoa vähän tämmöisen niin kuin spekulatiivisen vitsin. Aihehan on periaatteessa humoristinen, että kun mä tätä mietin tätä aihetta, niin sitten mä tajusin, että niin, että internetkulttuurissa ja meemeihin liittyen ja viraali-ilmiöihin liittyen, niin myös Trumpiin liittyen, jos muistatte sen QAnon skeneen tuosta muutaman vuoden takaa, niin siellä on aika paljon erilaisia salaliittoteorioita, ja niitä teorioitahan kuka vaan voi keksiä, niin mä nyt keksisin tässä livenä yhden salaliittoteorian, ja se salaliittoteoria on se, että nämä Legot, ne tulee sieltä Tanskasta, että koska Trump meni

0: seikkailemaan Grönlannin anastamisella, niin Tanska on niin kuin päästänyt Legot valloilleen ja Legojen avulla saadaan Yhdysvallat polville.
1: Mikä olisi meemikeskustelu ilman salaliittoteoriaa? Kiitos. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan meemeistä ja niiden vaikutusvallasta. Vieraina ovat journalismin ja sosiaalisen median tutkija Margareetta Salonen Jyväskylän yliopistosta. Työssä jo vuosia meemejä tutkinut taiteilija Jenna Jauhiainen ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski Helsingin yliopistosta. Minä olen Niklas Vankke. Valkoisen talon mediatiimi on tullut tunnetuksi siitä, miten se hyödyntää populaarikulttuurin kuvastoa ja meemejä. Digitaalinen tiimi koostuu noin tusinasta pari kolmekymppisestä, jotka tulee perinteisen politiikan ulkopuolelta. Tiimiläisten nimiä ei ole kerrottu kylläkään julkisuuteen, mutta tiedetään, että heillä on varsin vapaat kädet luoda sisältöjä. Ja Valkoisen talon mediatiimiltä on tullutkin aika merkillisiä meemejä. Merkillinen voi olla vähän tämmöinen, ei ihan tarpeeksi vahva sana tässä, mutta tulee mieleen video, jossa Trump lentää amerikkalaisten yläpuolella ja pommittaa heitä ulosteilla. Joonas, miksi Trump pommittaa amerikkalaisia ulosteilla? Ja miksi tämä julkistetaan Valkoisesta talosta? Syvä huokaus.
2: Joo, ehkä tässä tässä on se ehkä tulee näkyviin se vastakkainasettelu, mikä Yhdysvalloissa on, että tavallaan siellähän tavallaan mielen osoittaa he, jotka ei pidä Trumpista, ei on makaliikkeen vastustaja. Eli tässä luodaan sitä viholliskuvaa, että tavallaan niin kuin sen Trump-porukan makaliikkeen ja sitten muun amerikkalaisten tai heidän vastustajansa välillä. Että se on hyvin aggressiivista poliittista viestintää, jota ei ehkä totuttu näkemään tällä tasolla niin kuin ja tässä muodossa.
1: Jenna, onko tämä semmoista tyypillistä rage baitia, eli semmoista viestiä, jolla pyritään ärsyttämään ja suorastaan suututtamaan ihmisiä?
0: Tai sitten niin kuin shitpostausta, eli sellaista niin kuin P-sanapostausta mahdollisesti. No siis saattaa olla, ja siis sehän on ollut niin kuin jo toistakymmentä vuotta on tiedetty, että raivo ja niin kuin vihan tunteet lisää sitä niin kuin engagementtia, eli sitä, että ihmiset käyttää somea enemmän, jos ne joutuu tällaisten raivokkaiden tunteiden partaan. Niin voihan se olla, että se on siinä. Mä itse jotenkin myös näkisin, että tässä on myös sellaista. Niin kuin me eletään sellaisessa ajassa, jossa me ollaan hyvin kauaksi irtaannuttu todellisuudesta, että me ollaan sellaisen medioituneen maailman ikeessä jatkuvasti, ja musta tuntuu, että jos ne on oikeasti nuoria ihmisiä siellä Valkoisessa talossa, nehän voi olla minkä ikäisiä vaan, ja ne vaan sanoo, että no meillä on nuorisolaisia täällä tekemässä näitä juttuja, mutta ketkä tahansa siellä nyt niitä tekeekään, niin musta tuntuu, että tässä niin kuin maailman ajassa se niin kuin tuntuu jotenkin, siinä on sellaista, ehkä vähän nihilististä, mutta sitten toisaalta se myös, niin kuin tällä taiteilijana mä sanoisin, että taiteen tekemisessä monesti sitä heijastelee sitä omaa maailmankuvaa. Ja tämähän on hyvin läheisesti se meidän maailmankuva, että me ei tässä ajassa välttämättä enää uskota, että se viesti, jos viesti olisi selkeä ja hyvin rakennettu, niin se ei kiinnostaisi ketään ja että se ei tarttuisi mihinkään ja se tuntuisi ehkä jopa ironiselta tai banaalilta, jonka takia sitten se niin kuin aistimus voi olla siitä tai se niin kuin intuitio ajaa sellaiseen absurdiin viestintään tai viestintään, joka niin kuin koittaa paeta sitä varsinaista merkitystä, koska silloin ihminen voi itse jotenkin heijastaa siihen sen oman tulkintansa ja merkityksensä ja riippumatta siitä, että mikä se on, niin tarttua siihen. Että tämähän on meemiviestinnässä myös sellaiset tietyt viraali-ilmiöt rakentuu osittain sitä kautta, että ne on monitulkintaisia ja mä luulen, että tässä tapauksessa myös pyritään siihen, että se ei ole yksinkertainen selitys, mikä siinä on kyseessä. Mutta kyllähän se, niin kun se myös siinä mun mielestä tuossa lentävässä uloste heittäjä Trumpissa on myös se ulottuvuus, että kyllähän hän ja hänen viestintänsä ja presidenttiytensä kieltäytyy kunnioittamasta mitään sen demokraattisena joskus koetun valtion konventioita tai sitä, että millä tavalla tällaista niin kuin hyvin tärkeää globaalia asemaa tulisi johtaa tai että miten tällaisia päätöksiä tulisi tehdä. Että kyllähän siinä on myös se pintapuolinen taso.
2: Joo, ja sitten niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin myös se, just että tämä huomion kääntäminen pois, että se Trumpin hallintohan tämmöinen viihdekoneisto, joka tuottaa jatkuvasti näitä kohuja ja käänteitä. Ja sitten tavallaan tämä Steven Bannonin Trumpin ensimmäiseltä kaudelta, tämä mikä tämä oli, nyt oli viestintäpäällikkö, vai kuitenkin tämmöinen johtava strategikko, niin esitti tämmöisen flooding the zone-teorian, eli tavallaan tungetaan hirveästi tämmöistä niin kuin jossain määrin epärelevanttia, mutta kuohuttavaa aineistoa niin kuin medialle, niin sitten tavallaan jotain muita asioita voi hoitaa vähän vähemmällä huomiolla, tai muut asiat jää vähän vähemmälle huomiolle. Ja eikö tässä ollut kyse näistä tämän ICE-tyyppien tekemästä näistä väkivallasta? Maahanmuuttopoliisin. Eli siinäkin on tavallaan joku, josta halutaan ohjata se huomio pois johonkin vaikka kuohuttavaan sisältöön, sitten keskustellaan, onko tämä sopivaa ja tälleen. Ja sehän aina vähän ne rajat siirtyy, että tässä on myös nähty semmoisia videoita, missä Barack ja Michelle Obama on esitetty, oliko se apinoina, Trumpin Valkoisen talon tililtä julkaistussa videossa ja tämmöistä, että se koko ajan tavallaan niin kuin jossain määrin pitää tehdä vähän rajumpaa, että saa samanlaisen reaktion, että ihmiset alkaa pöyristymään, mitä niin kuin vielä voi sanoa.
1: Hmm. Valkoisen talon digitaalisen tiimin yksi päällikkö, tämmöinen kuin Killian Dor, puhui The Washington Post-lehdelle, ja hän kertoi muun muassa sellaista, että heidän taktiikkansa on se, että aggressiivisesti vaan vaimentaa ja hukuttaa vastapuolen niiden omiin aggressiivisiin viesteihin, että sitten ne ei nouse sieltä ollenkaan. Ja toisaalta se, mikä mulle jäi mieleen tuossa vähän aikaisemmin, Joonas, palaan vielä tähän, kun sä puhuit siitä, että huolimatta näistä meemeistä, niin amerikkalaisten kannatus sotaa kohtaan ei ole noussut. Ja siitä löytyi ihan siis dataa semmoista, siis Wall Street Journalin selvityksen mukaan, niin Valkoisen talon TikTok-videoiden keskimääräiset näyttökerrat kasvoi 60% sodan alkamisen jälkeen, joka on aika hurja luku. Silti, siitä huolimatta, niin sodan vastustus on ollut viime aikoina nousussa ja yli puolet yhdysvaltalaisista vastustaa sitä. Niin kun jotkut tuolla sanoo, että hei, meemeillä voi muuttaa maailmaa, niin tämä ei nyt oikeasti kauheasti vakuuta.
0: Joo, ja no tällä hetkellä, olisikohan se nyt jonkun viikon, ehkä muutaman kuukauden on trendannut semmoinen observing the situation -meemi, eli se niin kuin tilanteen seuraamismeemi, jota mä niin kuin tulkitsisin, että se ehkä selittää osittain niin kuin lukua, että jengi kyllä niin kuin seuraa niitä virallisiakin kanavia, ne katsoo näitä juttuja, mutta se, että vaikuttaako se heidän mielipiteensä sillä niin kuin toivotulla tavalla, niin se välttämättä ei sit enää pidä paikkansa, ja oma niin kuin tuntosarveni osoittaa tällä hetkellä siihen suuntaan, että musta tuntuu, että se niin kuin Yhdysvalloissa se semmoinen niin kuin imperialistinen koneisto on alkanut paljastua, ja sitten varsinkin siellä niin kuin sisäisesti nähdään se, että tätä nyt vedetään sellaiseen suuntaan, joka ei enää vastaa niitä valtion arvoja tai yhdessä päätettyjä sääntöjä tai näin, niin sitten se myöskään, että se missä määrin uskotaan tai voitaisiinkaan uskoa siihen viestintään, oli se viestinnän niin kuin tapa mikä tahansa, niin mä luulen, että se heikkous on enemmänkin siinä kuin välttämättä, että onko meemiviestintä toimivaa. Et mä sanoisin, että jos on niinku toimiva ja tämmöinen niinku oikeasuuntainen ja ajan hengessä sopiva meemiviestintä, niin se kyllä tempaa ja voimauttaa ja saa ihmiset kokemaan, että hei, että tässä ollaan oikealla jalanjäljellä, mutta sitten jos kyseessä on tämmöinen johtava lamainensa menettänyt imperialistinen kummajainen, niin se ei välttämättä niinku käännä sitä kelkkaa.
1: Margareetta.
3: No joo, ja mä nostasin tässä myös esiin sen, että ei tarvii olla se Valkoisen talon digitiimi, josta me ei kunnolla oikein tiedä, että ketkä siellä häärii näin meemien ja muun sisällön takana, niin aika iso määrä tietoa ja eräänlaisia uutisia saadaan tänä päivänä vaikuttajilta. Ja Jenkeissähän nyt tämmöiset niin kuin isommat Trumpin tukijat, jotka niin kuin nosti häntä myös valtaan, oli nämä tämmöiset niin kuin manosfäärin, hyvin tämmöistä niin kuin miehet on parempia kuin naiset -kulttuuria hokevat niin kuin vaikuttajat, mitenhän mä niitä edes nyt suomeksi tässä kuvailisin, mutta manosfääri on tämä termi, niin he tavallaan myös nosti nuorten keskuudessa, varsinkin nuorten miesten keskuudessa Trumpin suomeksi. suosioon. Ja vaikka tämmöinen iso nimi kuin Joe Rogan, niin hänhän on kääntynyt Trumpia vastaan näissä niin kuin yhdessä maailman suosituimmassa podcastissa. Eli se, että Trumpin politiikka on nyt se, joka on tavallaan kääntämässä tätä kelkkaa, koska hän lupasi lopettaa tämmöiset niin kuin turhat ulkomaiset sodat. Niin tämä on

tavallaan myös tätä makaväkeä sisältänyt niin kuin syönyt sitä luottamusta siihen, että varmaan tämä voisi selittää myös niitä sit kannatus niin kuin lukuja, koska nämä ei ollutkaan semmoinen nopea parin päivän operaatio, vaan siellä se niin kuin salmi on tukossa ja hinnat nousee ja ruoan

0: kun näitä nuorempia kannattajia on saatu niin kuin alun perin edes aktivoitua, ja kuinka siellä nyt sit se niin kuin seuraava Trumpin perheen oma vaikuttaja kenties sitten, niin kuin, mitä roolia hän tässä vielä niin kuin näyttelee, niin tota, on jännä nähdä, mihin tämä niin kuin kehittyy, mutta mun mielestä kannattaa nyt niin kuin seurata tätä vaikuttajakentän valtaa tässä niin kuin Trumpin asemassa, koska se voi myös sitä valtaa kaventaa.
1: Meemeillä sodasta viestiminen on länsimaiselle demokratialle poikkeuksellista. Mitäs luulette, siis tuleeko tämä yleistymään, tämä Valkoisen talon tapa meemeillä viestiä sodasta? Ollaanko me jonkinlaisessa käännekohdassa historiallisesti, Joonas?
2: No, vaikea ennustaa tulevaa, mutta siis kyllähän niin kuin NATO itse on jo tunnustanut tämän, että tämä on niin kuin tavallaan yksi osa sitä informaatiosodan käyntiä, niin ei se välttämättä tarvitse olla just silleen, miten Trumpin hallinto sitä tekee, mutta se voi olla vähän enemmän vaivihkaista, niin kuin Iranin hallinto tekee, että palkataan jotain tuota NS-ulkopuolisia, joilla on kuitenkin kytkös siihen hallintoon, ja hallinto voi sinne syöttää tavallaan niitä haluttuja tarinoita tai viestejä ja muuta. Että tätä kautta luultavasti, ja jos miettii vaikka Ukraina-esimerkki, että millä tavalla he sai ehkä sympatioita puoleen sillä meemivirralla ja tavallaan osoitti, että no ei Venäjä olekaan ehkä niin kaikki voi, kun me ollaan luultu aiemmin ja tälleen, että kyllä siinä sanotaan, että se voisi olla vähän typerää, jos jättäisi tämän kortin käyttämättä, jos siihen olisi kuitenkin osoittaa resursseja, että tuota, kyllä mä uskon, että se, mutta totta, tässäkin on tullut esiin, että nämä meemikulttuuri ja nettikulttuuri ja sosiaalisen median kulttuurihan elää jatkuvasti ajassa, että se ei välttämättä ole just samannäköistä sitten jossain tulevassa sodassa, mitä se on nyt, mutta samantyyppisiä logiikoita luultavasti on sielläkin sitten havaittavissa, että eihän tämä sotapropaganda, se on yhtä vanha kuin sota, ja sitten nämä niin kuin vastusteen pilkka tai epäinhimillistävä humoristinen sisältö, sehän on ollut aina näissä lentolehtisissä ja vastustajia ja kohdistuissa pilakuvissa mukana, että se vaan ottaa aina uusia muotoja. Nyt ollaan ehkä tämmöisessä turboahdetussa vaiheessa. Että
1: Eikö tämä ihan äärettömän houkuttelevaa valtaa pitäville, että lähtee vaikka sotaan ja sitten syöttää niitä meemejä sinne vaan julkisuuteen, jotka vähän vie sitä huomiota muualle ja samalla vähentää sitä valtaa pitävän tarvetta perustella omaa käytöstään tai syytä sille, miksi mä lähdin ylipäänsä tähän sotaan, niin kuin Yhdysvalloissa on käynyt.
3: Kyllä, ja niin kuin sodan historiastahan me tiedetään niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen, jolloin se sotien tuhovoima kasvoi merkittävästi siinä viime vuosisadan alkupuolella, ja sitä myötä myös niin kuin sodan vastustaminen, ja on muistan lukeneen sellaisia tutkimuksia, että esimerkiksi Vietnamin sodan aikana 1/4 sotilaista ampui puihin, eli että he eivät halunneet tappaa ihmisiä, että heidät oli pakotettu sinne rintamalle, ja että armeijoilla on aina ollut haasteita sen suhteen, että miten me saadaan ihmiset sitoutumaan, ei pelkästään se, että kannatetaan sotaa, vaan myös se, että ihmiset, jotka lähetetään sinne rintamalle, että he suostuvat sotimaan ja he suostuvat osallistumaan niihin asioihin, mitä sota pitää sisällään, niin sen takia siis se kehityshän on ollut sieltä Vietnamin sodasta asti, eli 70-luvulta asti. Mä tunnen tämän kentän erityisesti Yhdysvalloista, että siellä on kehitetty sitä sodan medioitumista, eli käytännössä se, että miten sota on näkynyt perinteisessä mediassa. Persianlahden sodan aikana kuuluisasti Sean Baudrillard kirjoitti, että sitä sotaa ei tapahtunut, ja hän käytti tätä provosoivaa otsikkoa tälle kuuluisalle kirjaiselle sen takia, että hän halusi rakentaa väitteen siitä, että me ei median kautta saatu oikeaa kuvaa siitä sodan tuhosta, vaan se, että Yhdysvallat antoi toimittajien tulla vain valittuihin paikkoihin ottamaan tyyliin sellaisia auringonlaskuun lentävien ohjusten kuvia ja etäytettyjä visualisointeja ja kertomuksia siitä sodasta, niin siinä menetettiin se sodan todellisuus ja se, mikä tapahtui mediassa sotana, ei ollut se sota oikeasti. Ja mä väittäisin, että tällä hetkellä me ollaan todella vahvasti siinä tilanteessa, että siinä on se ristiriita, että meillä on niin kuin samaan aikaan esimerkiksi Gazassa tapahtuvan kansanmurhan äärellä niin kuin suoraan sieltä paikan päällä olevilta palestinalaisjournalisteilta ja ihan tavan ihmisiltä tulevaa videomateriaalia, että me nähdään, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten se kynnys siitä, että miten se materiaali näytetään ja kontekstualisoidaan tavan mediassa, niin siinä on jonkunnäköinen katkos, että se ei enää medioidu sieltä. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä niinku meemien tuottama niinku etäytys asioihin. Et mulla on vähän semmoinen olo, että siihen liittyy sekä

0: se, että ihmiset ei halua nähdä, ei halua ymmärtää sotaa, mutta sitten toisaalta myös se, että niin kuin sodalle yhtenä maailman suurimmista teollisuuden aloista, niin se on hyödyllistä, että ne ihmiset, jotka päätyy lähtemään sinne sotimaan ja puolustamaan sotaa, että he ei ihan ymmärrä, että mistä on kyse, ja sitten ne ihmiset, jotka omalla äänestyskäyttäytymisellään tai sillä, että eivät niin kuin näkyvästi, äänekkäästi ja muuten vastusta sotaa, niin saadaan niin kuin passivoitua heidät, kun ei saa sitä kunnon käsitystä siitä, että mikä se sodan todellisuus oikeasti on.
1: Tässä keskustelun tiimelyksessä on jo ehditty kuulla Gazan tapahtumat ja myöskin tämä amerikkalaisten maahanmuuttopoliisi ICE. Ja molemmat ovat nousseet meemien aiheiksi. Nämä järkyttävät tapahtumat molemmin puolin, niin mistä saa tehdä meemin? Missä menee raja vai onko rajaa olemassakaan, Margaretta?
2: No, sananvapauden puolella yleisesti on näissä asiassa ollut, että tavallaan se, että vaikka niissä niin kuin raakojakin asioita saatetaan esittää, esimerkiksi nämä Lego-videot, niin eihän ne niin kuin lapsille sopivaa katsottavaa kaikin puolin niin kuin ole välttämättä, että minkä näköistä niin kuin, sanastoa siellä vaikka käytetään. Mutta se, että vähän niin kuin sen ikävästi sen viihteen keinoin, niin se tulee ne tavallaan, ne tapahtumat tulee meille näkyviksi. Eli pitäisi niin kuin ajatella myös se, että kaikki ei kuluta sitä silleen, että hauskaa niin kuin pikaviidettä, vaan se on tavallaan myös semmoinen niin kuin informaatio niin kuin väline, että okei, siellä on näitä niin kuin propagandistisia sisältöjä niin kuin joukossa, mutta jotkut on ihan tavallaan myös kertoo sitä aidosta tilanteesta, että eihän kaikki nyt ole ihan kunnossa. Eli tavallaan niin kuin kulttuuri tuotteena mun mielestä se pitäisi niin kuin sananvapauden nimissä mahdollisimman pitkälle pystyä niin kuin, sallimaan, mutta totta kai se raja sitten jossain tulee niin kuin vastaan siinä sananvapaudessakin.
1: Tuleeko sulla vastaan raja, Joonas?
3: No joo, siis toki tämä laki ja sitten nämä alustojen käyttäjäsäännöt on yhdet rajat, ja sitten tämä kiinnostavampi puoli on tietysti tämä kulttuuriset säännöt, moraalia, etiikka ja tämmöinen, että milloin mennään hyvän maun rajojen tai niin kuin tämmöisen loukkaavan sisällön puolelle, että sitä ei, se on niin kuin jotenkin paheksuttavaa sen julkaisu. Ja silloinhan tämä nousee keskusteluun, kun se henkilö, joka tätä jakaa, niin on riittävän merkittävässä asemassa, että se niin kuin nousee uutisaiheeksi. Tai että hän on vaikka sosiaalisessa mediassa joku mielipidevaikuttaja. Että se on aina vähän niin kuin tilannekohtaista, että miten sitten että me ollaan jonkin verran tutkittu näitä mediakohuja, ja mitkä liittyy myös näihin huumori- ja meemeihin kollegan kanssa, niin tässä jos miettii vaikka Suomen puoluepoliittista kenttää, niin jos ajatellaan just nimenomaan meemejä, niin tuo perussuomalaisten Ano Turtiainenhan sai lähteä perussuomalaisista tämmöisen meemin seurauksena, jossa hän siis pilkkasi tätä poliisien käsissä kuollutta George Floydia. Hän julkaisi tämmöisen loukkaavan kuvan, jossa oli niin kuin Pink Floyd-teksti. Ja se oli perussuomalaisille puolueillekin liikaa. Hän ei enää ottanut hallitusta, erosi itse. Ja sittenhän meillä oli tämä hallituksen alkotaipaleella tämä iso rasismikohu, jossa elinkeinoministeri Vilhelm Junnila sitten lopulta joutui ison ulkoisen paineen myötä eroamaan. Ja hänellä oli taustalla tämmöistä natsisymboleilla leikittelyä. Ja molemmat itse asiassa, Vilhelm Junnila ja Riikka Purra, sitten viittasivat niin osin näissä perusteluissa tai puolusteluissaan tähän, että ne oli vain niin kuin leikittelyä tai ironia tai sarkasmia ja tällaista näin. Että kyllä ne niin kuin rajat sitten löytyy, kun ollaan tämmöisessä valtakunnan julkisuuden tasolla ja nämä henkilöt on tavallaan riittävän merkittävässä asemassa, niin silloinhan se tavallaan tulee niin kuin myös julkiseksi ja poliittiseksi se asia, että missä ne rajat menee monissakin asioissa.
1: Niin, jos näitä rajoja löytyy, niin kuinka liikkuvia ne ovat, Jenna?
0: Joo, no mä haluaisin, tuli tuosta sananvapaudesta mieleen, niin sanoa ääneen sen, että et sananvapaus on toki sitä vapautta, että saa sanoa ja saa tehdä, mutta mä kokisin, että sananvapaus on meille myös semmoinen yhdessä puolustettava asia, ja sananvapautta rajoittaa se, jos sanoo tai julkaisee jonkun meemin tai tekee julkisessa keskustelukentässä jonkun sellaisen teon, joka rajoittaa muiden sananvapautta, ja se voi olla esimerkiksi rasistinen sisältö tai uhkaava sisältö tai mikä tahansa muu tämmöinen, joka aiheuttaa ihmiselle sellaisen olon, että en voi osallistua keskusteluun. Ja tämä on monesti semmoinen, mitä äärioikeisto erityisesti jättää tietoisesti käsittelemättä siinä omassa toiminnassaan, että se

0: sellainen niin kuin, rasistisen ja uhkailevan vaarallisen sisällön levittäminen niin evää ihmiseltä mahdollisuuden osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja niin ollen niin kuin näin ole rajoittaa sitä sananvapautta.
1: Mutta näet sä sen, että tämä niinku, tavallaan raja sen suhteen, että mikä on sopivaa, mikä ei mene meilissä, niin se on liikkuva?
0: Totta kai se on liikkuva, niin kuin kulttuurissa kaikki, kielessä kaikki, mikään ei tällaisissa kenties ole staattista.
1: Meemit ovat vaativa ilmaisumuoto, niin missä määrin on niin, että jos sanoma ei aukea sekunneissa, niin meemi on jo sitten hukkunut sinne tulvaan, Margaretta?
2: No kyllä se varmasti näin on, että varsinkin nämä tämmöiset lyhyt video sisältöiset alustat, Insta Reelseineen ja TikTok ihan yleisenä videosisältöineen, niin niitä kulutetaan aika silleen niin kuin vauhdilla, että se alustan somen logiikka jo niin kuin tarjoilee tavallaan sitä sellaista niin kuin pikaviihdettä meille, että kyllä se niin kuin jos menee muutama sekunti ja sä et tajuu sitä, niin kuin henkilökohtaisestikin varmaan se lähtisi menemään jo eteenpäin, ellen sitten jäisi tutkijana analyyttisesti miettimään, että mikä tässä nyt on hauskaa. Ja siinä vaiheessahan yleensä, jos päädytään tähän tilanteeseen, mennään katsomaan kommenttiosio ja sitten niin kuin joskus ehkä se sieltä niin kuin aukeaa tämmöisen joukkoistamisen kautta, mutta se, että meidän niin kuin media, tämmöinen digitaalinen mediaympäristö, niin siellä on niin paljon kaikennäköistä sisältöä tänä päivänä. Siellä on perinteistä mediaa, siellä on vaikuttajia, kaikennäköistä sisällöntuottajaa, niin kuin näitä meemejä. Että se voi olla myös, niin kuin, että vaikka se meemi olisi hyvä, niin se voi olla, että siellä on jollakin doomscrollaus menossa vaan, ja sitten se vetää siellä niin kuin minuutti toisensa perään sisältöä. Että ei sekään ehkä tänä päivänä kerro myöskään, että se meemi olisi välttämättä niin kuin huono, vaan se on, siitä on, niin kuin, on tullut tämmöisiä niin kuin huonoja tapoja kuluttaa sisältöjä.
0: Joo, ja mä ehkä jatkasin tuosta, olen samaa mieltä, mutta sitten poikkeus aina vahvistaa säännön. Ja mä käyttäisin tällaista esimerkkiä, että esimerkiksi Me Too on meemi. Se on niin kuin ajatuksena meemi. Ja Tarana Burke, joka sen niin kuin perusti, niin hän aloitti sen vuonna 2006. Ja se ei tarttunut oikein niin kuin ihan todella niin kuin pienten piirien lisäksi yhtään mihinkään. Ja sitten se oli vasta silloin vuonna 2017, kun tällaiset isot Hollywood-tähdet nosti sen niin kuin somessa esiin, että se niin kuin räjähti globaaliksi. Eli että kyllä niin kuin meemit voi joskus mennä vähän niin kuin pinnan alle ja muhia siellä, ja sitten kun yhteiskunta on valmis tai näin. Ja tämän takia mun mielestä on tärkeää ajatella meemejä sellaisina niin kuin tarina- tai käsitekokonaisuuksina. Et niissä on aina se joku semmoinen niin kuin sisällöllinen. Et joskushan se on vaan se joku pinta, se voi olla joku kuva, se voi olla joku tämmöinen visuaalinen asia, mutta pääsääntöisesti mun mielestä meemeissä on kuitenkin kysymys siitä sellaisesta käsitteellisestä sisällöstä. Ja sen lisäksi täytyy myös sanoa, että me ollaan puhuttu aika paljon huumorista tässä, mutta meemit on laajasti affektiivisia, eli meemit voi kantaa ja välittää kaikenlaisia tunteita ja kokemuksia, että kyse ei ole pelkästään huumorista.
1: Ei pelkkää läppää, niin Margaretta käytit tuossa sanaa pikaviihdettä, se on hyvä sana. Joonas, meemit, pikaviihdettä, onko se semmoista pikaviihdettä, joka ei kutsu syvällisempään asian pohdintaan?
3: No joo, siis tavallaan meemit monesti pohjautuu, varsinkin jos puhutaan humoristisista meemeistä, niin nehän perustuu vaikka liioitteluun tai ironiaan. Ja tämä niinku liioittelun näkökulma, niin sen kauttahan, jos meemiä tulkitsee, niin ne on yksinkertaistaa asioita. Ja tuo on niinku just tämmöisen niinku yhden pointin, tai jopa vääristää, jos on vaikka tavallaan tämmöinen propagandistinen tai poliittinen tarkoitus, semmoinen niinku mustamaalamistarkoitus. Ja sillä tavoin nämä niinku tavallaan se on ehkä oikeutettua sanoa, että nämä on jotain kevyttä viihdettä, että se tavallaan tietosisältömäärä ei välttämättä ole kovin suurta, mitä meemeistä saa, tai sitten se voi olla vääristynyt tai tosi niin tämmöistä pinnallista, mutta sitten toisaalta meemejä voi tehdä hyvin monella eri tavalla, ja voihan olla, että jotkut meemin tekijät just haluaa tuoda, niin kuin, tehdä niin kuin faktapohjaisia meemejä, niin kuin vaikka tuottaa aitoa niin kuin kritiikkiä asioiden tilasta ja perustaa se faktoihin ja tällainen näin, niin kyllähän sitä kautta tavallaan sitten voidaan myös informoida sosiaalisen median yleisöitä, jotka ei muuten välttämättä seuraa perinteistä mediaa. Ja silloinhan nämä influencerit ja eri podcastajat voi olla, että se on niinku joillekin ihmisille semmoinen yhteiskunnallisten asioiden tulkki, se rooli, että he niin kuin tavallaan sanottaa sitä, mikä se yhteiskunnallinen tilanne on, ja sitä kautta sitten tulee se tieto, että mikä on tärkeää ja mitä tästä pitäisi ajatella, ja tavallaan

0: ne meemit on ehkä niin kuin osa sitä, että siinä on vähän monenlaisia näitä meemejä.
1: Joo, ehkä tähän mä niin kuin pyrin tällä mun sananvapauskommentilla juuri, että kun ne niin kuin pystyy tuomaan niitä aitoja asioita ja epäkohtia niin kuin esiin, ja sitten toki niin kuin me, mitä Jenna tuossa puhuu, niin sitten on taas tämä toinen puoli niin kuin tässä sananvapaudessa. Mutta ehkä mulla, mitä Joonas tuossa puhuu, niin rupesi kellot soimaan oman tutkimustyöni kohdalla, mitä tällä hetkellä tehdään, eli tutkitaan nuorten aikuisten someuutiskulutusta, niin siellä nousee esiin justiinsa se, että ei niin kuin, että vaikka nämä nuoret aikuiset tunnistaa, mikä on perinteinen uutismedia, niin voi olla, että heille se uutinen onkin myös jotain muuta. Eli joku saattaa mieltää, että niin kuin politiikka-uutiset, jotka tulee jenkkiläisten influenssereiden kautta, niin se on ihan oikeaa uutista niin kuin heille. Ja se ei poista sitä, etteikö he voisivat vaikka Ylen tai iltapäivälehtien sisältöäkin pitää uutisena. Niin tavallaan se, mitä me ajatellaan siitä, mikä on uutinen nyt ja tulevaisuudessa, kuinka normatiivisesti me ajatellaan siitä, niin ehkä sitä tämä niin kuin vaikuttajakenttä ja nämä lyhyt videosisällöt, meemisisällöt niin kuin ravistelee tällä hetkellä. Että ei myöskään pidä just vähätellä sitä, että kuitenkin tärkeintä on, että nuoretkin saisi sitä tietoa, jotain kanavaa pitkin. Toki me toivotaan, että se on niin kuin faktapohjasta tarkistettua tietoa, mutta että kun jotkutkin meidän haastateltavat kuvaa sitten sitä, että sitten kun se tulee tarpeeksi monesta lähteestä se sama asia, niin he jääkin miettimään, että tässä on varmaan nyt niin kuin jotain. Eli kyllä näillä niin kuin meillä jonkunnäköinen yhteiskunnallinen tehtävä mun mielestä on olemassa.
2: Ja keskeinen tiedonsaantikanava nuorisolle.
1: No sitäkin se voi olla. Mm.
2: Missä se kertoo sitten laajemmin, että sekunneissa aukeavista usein hassuista kuvista on tullut ihmisille yhä oleellisempi tapa käsitellä ympäröivää yhteiskunnallista todellisuutta, Jenna?
3: No mun kokemuksen mukaan mun lyhyen elämän aikana, mä oon 80-luvun lopulla syntynyt, niin yhteiskunta ja varsinkin tämmöinen niin kuin informaatiovirta on vaan kiihtynyt, että me ollaan paljon jatkuvasti niin kuin nopeammassa ympäristössä, me saadaan tietoa ihan joka puolelta maailmaa, jos on kiinnostunut jostain aiheesta, niin sä voit käyttää sen aiheen tutkimiseen niin kuin saman tien ihan loputtomasti aikoja, ei tarvitse kävellä mihinkään kirjastoon ja näin, niin siinä on myös siis sellaista, että mä niin kuin kokisin, että tämä aika on niin kuin nopeutuva, kiihtyvä ja meidän aivothan on hyvin tällaiset muovautuvat. Ja mä itse tällaisena niin kuin internet-natiivina, hyvin varhaisena natiivina sieltä 90-luvulta, niin koen, että esimerkiksi oma ajatteluni ja sen niin kuin monikaistaisuus toimii jo vähän sellaisella eri nopeudella kuin eri edeltävien sukupolvien, niin mä voin myös kuvitella sen, että millä tavalla niin kuin tulevat sukupolvet pystyy mukautumaan ja sopeutumaan tähän ympäristöön. Ja mä ehkä toiveikkaasti ajattelisin, että esimerkiksi tämän niin kuin someuutiset konfliktin, mä sanoin sitä konfliktiksi, koska mä monesti itse törmään, että sitä niin kuin kauhistellaan, että apua, eikö nuorisolaiset enää lue uutisia, niin musta tuntuu, että se voi itse asiassa jopa kääntyä sillä tavalla päin vastoin, että me niin kuin tiedetään, että siellä internetissä pitää olla tosi kriittinen ja tarkka, että mitä tietoa sä saat ja millä tavalla sä vastaanotat sen, jolloin se voi käänteisesti ehkä johtaa jopa sellaiseen niin kuin kriittisempään niin kuin suhteeseen uutisiin. Että jos mä meen jollekin vaikka Ylen nettisivulle lukemaan uutisia, niin mä vähän oletan, että se toimittaja on tehnyt sen kriittisen työn puolestani ja mä voin vaan vastaanottaa sen tiedon tarkistettuna ja lähteet kunnolla peranneena.
2: Kiitos
3: asiana.
2: Paljon.
3: Kiitos, pitää vähän kehoa. Niin mutta sitten kun mä oon internetissä ja tällaisten erinäisten niin kuin influenssereiden ja meemien keskellä, niin jos mä sieltä törmään johonkin uuteen asiaan, uuteen tietoon, niin sitten mä lähden niin kuin tarkistaa sitä itse ja silloin niin kuin, silleen löytämään, että mitä sieltä oikeasti taustalta löytyy. Ja eihän uutismediakaan ole täydellinen. Siis jatkuvastihan uutisiin päätyy ihan, niin kuin, siis ei toimittajat ole täydellisiä. Niin sitten tämä myös, että me ymmärretään ja hahmotetaan, että se meidän informaatioympäristö on jatkuvasti sellainen, että se vaatii meiltä enemmän ja enemmän, niin ehkä se johtaa, lopputulos voi olla siis yllättävän, ei nyt mikään täydellinen maailma, mutta positiivisempi kuin mitä me ollaan oletettu.
2: Ja sitten kun tuohon vielä miettii sitä, että meemeillä vaikuttaminen voi olla tehokasta, koska usein huumorilla kierretään nämä mielen suojausmekanismit. Ja sitten varsinkin, jos on jaettu, joku kaveri on jakanut vielä sen meemin eteenpäin, niin suojausmekanismit on aika alhaalla. Niin eikö tämä ole oikeasti mitä oivallisin keino vaikuttaa poliittisiin mielipiteisiin erittäin ovelasti, Margaretta?
1: No joo, ja kyllä näkyy itse asiassa, palaan vielä tähän meidän tutkimukseen, niin kyllä tavallaan semmoiset, mitä kaverit lähettää ne sisällöt tai mitä kaverit on julkaissut,

0: Willinnan synkkien muurien alla avautuvassa rotkossa.
1: Catherine Morland lopetti lukemisen, huokaisi äänettömästi täysin vakuuttuneena siitä, ettei ollut syntynyt sankarittareksi.
2: Herra Tilney, olen palannut halusta puhua kanssanne.
3: Ajatellaan kaikkea lukemaasi. Annapani valmistelen sinut kohtaamaan Northanger Abbeyn.
4: Ukkonen jylisee läheisillä vuorilla. Olet ehkä näkevinä sieltä seinällä. Yksi kuvakudoksen osa heilahtelee voimakkaammin kuin muu vaate.
3: Aito sankaritar, jollainen tiedän sinun olevan, ei voisi jättää tutkimatta asiaa.
1: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey.
5: Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia. Lauantaina kello 15 ja uusintana torstaina myöhäisillassa.
6: Ja tänään kello 17 jälkeen kuullaan musiikkia, joka taustalla on muun muassa vapautuva lauluperinne, naimakauppojen jättämä kulttuuriperintö ja kansallisen identiteetin etsintää ja maailman pohjoisimman majakan tarinaa. Nämä kaikki siis Keinuvassa talossa kello 17.02. Tässä välissä Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivänjatkoa. Kello tulee 16. Siirrymme uutisten pariin.
7: Yle Uutiset kello 16. MOT paljasti ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen polkemisen Helsingin kaupungin työmaalla. Turussa jännitetään illan ratikkapäätöstä. Sää lämpenee jopa hellen lukemiin. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää päivää. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
8: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
9: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä mä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Et ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
8: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
9: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
7: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Valio suunnittelee sulkevansa Oulun tehtaan. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi noin 140 työpaikan vähentämistä. Valio on aloittanut muutosneuvottelut, joiden piirissä on 264 henkilöä. Tuotantoa aiotaan siirtää Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Ouluun jäisi yhä jakeluvarastoja, muita toimintoja. Turku päättää tänään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Viimeiseksi jäänyt linja 3 lopetettiin syksyllä 1972. Illan valtuustoäänestyksestä ennakoidaan hyvin tiukkaa. Turusta jatkaa toimittajamme Ari Velling.
10: Raitiotiejärjestelmän uudelleen rakentamista on Turussa pohdittu sähköratikoiden lakkauttamisesta lähtien. Turun raitiotien yleissuunnitelma aloitettiin jo vuonna 2013. Selvitystä tehtiin yhdessä Tampereen kanssa. Päätös raitiotien rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä syksyllä 2018, mutta asia on viivästynyt moneen otteeseen. Tampereella ratikat ovat kulkeneet jo useita vuosia. Tänään valtuusto päättää, miten käy Turussa. Jos päätös on myönteinen, rakennetaan Varissuolta satamaan ulottuvuus.

0: kuluva reitti, joka voisi aloittaa 7 vuoden kuluttua. Rakentaminen maksaisi noin 465 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen mukaan illan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Yle seuraa verkkolähetyksessään kokouksen alusta loppuun kello 17.50 alkaen.
1: Poliisi saa yhä enemmän ilmoituksia matalalla lentävistä drooneista. Kansalaisten tekemien droonihavaintojen tarkistamisesta on tullut päivittäistä työtä Kaakkois-Suomen poliisille, mutta vain ani harva ilmoitus johtaa laajempaan etsintään. Useimmiten kyseessä on luvallinen lento, joka ei aiheuta toimenpiteitä. Runsas ilmoitusten määrä voi kertoa ihmisten turvallisuustunteen heikkenemisestä, sanoo ylikomissaario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta.
2: Turvallisuuden tunne koostuu niin monesta eri seikasta, että uskoisin, että osalla se on heikentynyt droonien takia. Lähes päivittäin jonkun monen ilmoitus tulee ja osa aiheuttaa toimenpiteitä ja suurin osa ei aiheuta muuta kuin semmoisen nopean tarkastuksen, että onko mahdollista, että siellä drooni olisi tai ei. Kyllä sitä iso operaatio tulee aina, jos me saadaan jonkun monen havainto, että tämmöinen drooni on maahan tullut, niin sen jälkeen alkaa aina iso operaatio. Kansalainen voi olla ihan turvallisin mielin, että totta kai valpas pitää olla ja me toivotaan niitä havaintoja, että mikäli nähdään, niin suht matalalla kynnyksellä ilmoitetaan, että me tehdään, viranomaiset tekee sitten sen harkinnan, että onko se miten todennäköinen tai ei.
1: Malediiveilla hukkuneiden 4 italialaissukeltajan ruumiit on löydetty. Paikalle lähetetyt suomalaiset luolasukeltajat löysivät ruumiit. Ne paikannettiin Vaavu-nimiseen atolliin Malediiveilla. Kaikkiaan 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon. Heistä 1 ruumis löydettiin jo aikaisemmin ja tuotiin maihin. Etsinnät kuitenkin keskeytettiin viikonloppuna, kun armeijan sukeltaja kuoli etsinnöissä. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lapissa sadekuurot heikkenevät. Huomenna aamupäivällä etelässä tulee sade- ja ukkoskuuroja, myöhemmin myös maan keskiosissa. Iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu runsaampia sateita. Yöllä Etelä- ja Itä-Suomessa on 7-14 astetta, muualla 0-7 astetta. Pohjoisessa on paikoin hallaa. Huomenna lämpötila on enimmäkseen 20-28 astetta. Lämpimintä on Kaakossa. Pohjois-Lapissa ja lännessä sadealueilla on paikoin alle 15 astetta. Huomenna iltapäivällä varoitetaan kovista ukkospuuskista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Heikki Puskola tässä, Yle Radio 1:stä, hyvää päivää. Aloitetaan tänään Faunin iltapäivä Jean-Philippe Rameaun oopperamusiikilla.

Faunin iltapäivän aloitti alkusoitto Jean-Philippe Rameaun oopperasta Nais. Le Talent Lyrique soitti johtajana Christophe Rouget. Nyt laulaa soprano Ellen Haggis.

Se oli tuntemattomaksi jääneen säveltäjän laulu A Light Hearts of Chevel. Soprano Ellen Harkis lauloi ja mukana soittivat vanha musiikin yhtye The King's Noise ja luutisti Paul Odet. Fauni-iltapäivää jatkavat nyt Mario Verbruggen. Hän soittaa nokkahuilua, Mary Springfield soittaa Viola da Gamba ja David Douglas viulua.

Tämä oli Orlando Gibbonsin kolmeääninen sävellys Fantasia konsorttiyhtyölle numero 5. Marion Verbruggen soitti nokkahuilua, Mary Springfields viola da gambaa ja David Douglas viulua. Iltapäivää jatkavat nyt klarinetisti Kari Kriikku, Juhani Lampuoti, laud ja Tapila Sinfonietta, jota johtaa Jan Söderblom. Tämä on José Alfonson Menino de Pairo Negro.

Näin päättyi José Alfonson Menino do Bairro Negro. Sen soittivat Kari Kriikku, Juhani Lampuoti ja Tapiola Sinfonietta johtajana Jan Söderblom. Jatketaan Fauno-iltapäivää Carl Nielsenin näytelmämusiikilla. Esa-Pekka Salosen johtama Ruotsin radion sinfoniaorkesteri soittaa kiinalaisen tanssin.

kiinalainen tanssi on neljäs osa Carl Nielsenin orkesterisarjasta Aladdin näytelmämusiikista opus 34. Ruotsin radion sinfoniaorkesteria johti Esa-Pekka Salonen. Nyt Debussyin pianomusiikkia. Anna Kuvaaja soittaa Puutarhoja sateessa.

Jardin sur la pluie, puutarhojen sateessa, on tämä kolmas osa Claude Debussyn pianosarjasta Estampe, vaskipiirroksia. Anna kuva ja soitti pianoa. Nyt kuoromusiikkia. Eric Whitakerin kuoroteoksessa Octavio Paasin tekstiin lauletaan pojasta ja tytöstä, jotka makoilevat ruohikossa. Suudelmat ovat kuin kevyttä vaahtoa.

Chinese Puzzle on Rebecca Clarkin sävellys alttoviululle ja pianolle. Sen soitti kamariyhtye Duo Runia, jossa Diana Bonatesta soittaa alttoviulua ja Arianna Bonatesta pianoa. Allegro Vivace on kolmas osa Louis Farrankin sekstetosta puhalinkvintetille ja pianolle.

Le Vent Français -kamariyhtye ja pianisti Eric Le Sage soittivat Allegro Vivacen kolmannen osan Louis Farrankin 16 puhalinkvintetille ja pianolle opus 40. Yle Radio 1 Faunin iltapäivää jatkaa nyt pianisti Susanne Grützman. Hän soittaa Clara Schumannin teoksesta 4 pientä kappaletta. Opus 15 pianolle kappaleen numero 3 D-duuri. Sen esitysmerkintänä on Andante Espressivo.

Näin päättyi Clara Schumannin sävellys kappale numero 3 D-duuri Schumannin teoksesta 4 pientä kappaletta opus 15 pianolle. Clara Schumannin pianomusiikkia tulkitsi Susanne Grützmann. Nyt Saksasta siirrymme tsekkiläisen musiikin pariin. Leos Janáček sävelsi teoksensa Mladý nuoruus puhallinsekstetille, huilulle ja pikkolohuilulle, oboille, klarinetille, käyrätorveille, fagotille ja bassoklarinetille. Tästä Mladý nuoruusteoksesta kuulemme nyt kolmannen osan, Allegro vivace.

Los Angelesin kamariorkesterin muusikot Chera Schwartzin johdolla soittivat kolmannen osan Leo Janácekin teoksesta Mladi, nuoruus, sävellyksestä puhalinsekstetille. Franz Schubertin klassikkoteos Winterreise, talvinen matka, kertoo onnettomasti rakastuneen miehen vaelluksesta luonnossa. Lehmuksen alla hän usein haaveili suloisista asioista, palasi lehmuksen luo surussa ja ilossa. Nyt hän kävelee lehmuksen ohi, mutta sen oksat havisevat ja kutsuvat. Allani löydät leposijan.

Baritoni Thomas Quasthoff ja pianisti Charles Spencer esittivät viidennen osan Franz Schubertin sarjasta Winterreise, talvinen matka. Tämä oli Wilhelm Müllerin runoon Schubertin säveltämä Der Lindenbaum, lehmus. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Mutta ei tänään maanantaina, vaan keskiviikkona. Nyt maanantaina katsotaanpas, mitä tänään on luvassa. 19 uutisten jälkeen tosi tarina kertoo addiktioista koukussa reseptilääkkeisiin. Kello on kohta minuutin yli 17. 34 minuutin kuluttua luvassa on uusia musiikillisia paljastuksia. Kaikkea on paljon, niin myös uusia etnolevyjä niinkin laajalla toimialueella kuin koko maailma, näin kertoo Mika Kauhanen. Ja pohtii, että olisipa hienoa, jos joku valitsisi edustavan valikoiman koko porukalle kuunneltavaksi ja kertoisi taustatkin. Meillä Ylellä on sellainen julkinen palvelu. Tänään Keinuvassa talossa kierroksella musiikintekijöitä ovat innoittaneet muun muassa ihmisen äänen vapautuminen kielloista, ristiriitaisten naimakauppojen perintö, kansallisen identiteetin häilyvyys ja maailman pohjoisin majakka. Tietoiskuna toimittaja Mika Kauhanen johdattelee aavikko bluesin perusteisiin. Tällaista reilun puolen tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä kello 17.35. Mutta nyt uutispodcast pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen. Onko meillä edessä droonikesä? Entä mitä perjantain droniuhka paljasti meille viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä? Kysymyksiin vastaamassa Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos, juontajana Reetta Rönkä.
2: Hieman ennen kello 1 perjantai-yönä puolustusvoimat sai tiedon. Suomeen, tarkemmin Helsingin ja Porvoon välille, saattaa olla harhautumassa raskaassa räjähdelastissa olevia drooneja. Sitten alkoikin tapahtua.
3: Eli on ollut varmasti aika tuommoinen toimelias yö.
2: Näin sanoo Ylen NATO-erikoistoimittaja ja turvallisuuspolitiikan ekspertti Maria Stenroos.
3: On ruvettu hälyttää porukkaa lisää töihin, hävittäjiä valmiuteen tavallisesti enemmän, lisää laivoja merelle, mahdollisesti lisää helikoptereita valmiuteen, lisää ilmatorjuntaa mahdollisesti keskeisiin kohteisiin. Sitten on informoitu tietysti sitä valtiojohtoa ja sitten on informoitu niitä muita viranomaisia, koska ei puolustusvoimat yksin voi toimia tällaisessa tilanteessa, jos oikeasti jotain tänne tulee.
4: Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä.
2: Vähän ennen 4 aamuyöllä pelastusviranomainen antoi Uudenmaan 1,8 miljoonalle asukkaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä hakeutumaan sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaara on ohi. Ilmatila suljettiin, lento- ja meriliikennettä reititettiin uudelleen, ihmiset heräsivät hävittäjien jylinään. Heräsi myös aika paljon kysymyksiä. Kulkeeko bussi? Voinko viedä lapsen päiväkotiin? Peruunko lääkäriajan? Millaisesta vaarasta nyt on oikeasti kyse? Tietoa sai lähinnä mediasta. 7 pintaan vaaratiedote kuitenkin purettiin. Uusmaalaisia kehotettiin töihin ja tavallisten arkiaskareiden pariin.
5: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä.
2: Ja pian kävikin ilmi, että ei mitään drooneja ollut Suomeen edes tullut.
5: Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.

0: Viime päivien aikana perjantain tapahtumista on saatu lisätietoa, mutta ilmassa on edelleen paljon avoimia kysymyksiä.
1: Jos me peilataan sitä siihen, että Suomi kertoo olevansa semmoinen niin kuin varautuja maa, niin tähän drooniasiaan varautuminen on pahasti kesken. Puolustusvoimat tekee sitä nyt vauhdilla, sitä torjunnan ja niin kuin valmiuden parantamista. Mutta se, että mitä tämä meidän muu yhteiskunta tekee, tuntuu siltä, että Suomi tunnistaa sellaisen niin kuin perinteisen sotatilanteen ja sitten tämmöisen rauhantilanteen. Ja nyt kuitenkin tässä niin sanotulla harmaalla alueella on oltu yli 4 vuotta. Ja nyt se alkaa akutisoitua tällaisena tilanteena, että se sota tulee meitä niin lähelle, että meidän täytyy niin kuin jatkuvasti pitää lentokoneet ilmassa ja kopterit ja ilmatorjuntaa jossakin kohtaa valmiina, jos osataan. Niin se on hankala tilanne. Ja se, että jos tulisi joku meille kohdistettu drooni, niin en osaa arvioida, kuinka valmiina suomalainen yhteiskunta olisi siltä suojautumaan.
0: Miten Suomessa varaudutaan harhaileviin drooneihin ja onko meillä edessä suuri droonikesä? Tänään on maanantai, 18. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Aloitamme lyhyillä puheenvuoroilla ja sen jälkeen sitten median kysymykset. Pääministeri, olkaa hyvä.
1: Perjantaina tiedotustilaisuudessa seisoi rivi vakavia miehiä kertomassa, miten hyvin ja saumattomassa yhteistyössä kaikki sujuikaan.
2: Haluaisin heti kiittää meidän viranomaisia siitä, että he lähtivät toimimaan heti Suomen ja suomalaisten turvaamisessa. Tämä osoittaa sen, että valmius oli korkealla ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla.
1: Oliko näin?
3: Mahdotonta tietää. Joka kerta on sanottu, että viranomaisten yhteistyö on sujunut tosi hyvin. Näin oli myös silloin ekalla kerralla, kun viranomaisten yhteistyö todellakaan ei sujunut hyvin, kun näitä tuli Kaakkois-Suomeen tämä ensimmäinen satsi.
1: Tässä puhuu siis Maria Stenroos, Ylen NATO-erikoistoimittaja.
3: Ei pidä mennä kertomaan julkisuuteen, jos kaikki ei sujunut hyvin viranomaisten mielestä. Selvittelevät sitä varmaan taustalla, mutta mä sanoisin, että nyt se on mennyt kuitenkin paremmin, koska todennäköisesti kaikki viranomaiset on ollut niin kuin tiedon tasalla ja lähti tämä kuuluisa vaaratiedote, mitä edellisillä kerroilla ei syystä tai toisesta saatu aikaan.
1: Edelliset kerrat viittaavat siis niihin pääsiäisen tienoilla tapahtuneisiin droonien putoamisiin Kaakkois-Suomessa.
3: Tässä parin kuukauden aikana, kun näitä droneja on tullut Suomeen, niin on mun mielestä ollut kyllä hyvä oppimiskäyrä siinä, että puolustusvoimat on nopeasti kasvattanut valmiuttaan. Ja niillä konsteilla, mitkä tässä nyt on käytettävissä tämmöisessä niin sanotussa rauhanajassa, minkä meidän lait tunnistaa, niin on saatu liikkeelle enemmän erilaista torjuntakalustoa. Se valmius on parempi. Se on siis ehdottomasti hyvä. Se herättää mun mielestä luottamusta. Ja sekin, että nyt niiden viranomaisten kanssa tai viranomaisten kesken siellä on selvästi puheyhteys, että se on parantunut. Et mä luotan siihen, että tässä niinku opitaan. Mutta tämä perjantain tapaus oli kyllä eräänlainen niinku kriisiharjoitus. Ja nähtiin, että tosiaan kun tuli näitä tilanteita, että ihmiset tekee itse päätöksiä, että menisikö töihin vai ei ja lähtikö bussi liikkeelle vai ei, niin se on erikoista, että se on vielä jäänyt oppimatta.
1: Analyysissaan Maria kirjoittikin, että osin Suomen varautuminen näytti sekoilulta ja harjoittelulta.
3: Sekoilua näyttäisi minusta olevan vähän se, että mitä sen niin kuin vaaratiedotteen jälkeen Suomessa tapahtui. Sitä ei ollut varmaan sitten ajateltu etukäteen, että mitä jos tämmöinen tilanne

0: todella tulee, että meille mahdollisesti tulee nyt muutama tämmöinen lentävä pommi johonkin kohti Uuttamaata, niin just se, että kenen pitää mennä töihin, pitääkö todella jäädä niin kuin kotiin, se, että sitä tiedotetta ei esim. Eihän se tullut perille meistä kuin muutamille. En itsekään huomannut mitään vaaratiedotetta. Heräsin hornetteihin, meni tietysti korkeammalle paikalle katsomaan, että mitä tapahtui. Sen jälkeen, kun olin saaristossa, niin ryhdyin veneilemään kohti manteretta. Joten en todellakaan esimerkiksi minä tiennyt, että on joku ilmatilan sulku, on merialue on suljettu. Ja vielä yksi asia on mun mielestä vähän sen sekoilua. Se, että jos julkisuudessa on jossakin kohtaa väärää tietoa, niin se, että jos viranomaiset ei mene korjaa sitä, niin se on ongelma.
1: Marja viittaa esimerkiksi siihen, miten julkisuudessa oli useamman tunnin ajan viranomaisilta ja puolustusvoimilta ristiriitaista tietoa siitä, oliko droneja oikeasti tullut Suomeen vai ei.
0: Jos tavallaan leviää väärä ymmärrys, niin pitäisi olla varmaan aika nöyrä ja sanoa, että nyt tämä on käsitetty väärin tai tätä ei ole käsitetty oikein, että kerrotaan sitä oikeaa tietoa. Koska sitten, kun se elää pitkään se väärä tieto, niin se tulee niin kuin lisää hämmennystä. Et se ei vähennä luottamusta, että kerrotaan, että nyt on väärä tulkinta, korjataan se. Se on enemmän niin kuin kummallista, että annetaan sen väärän tiedon olla julkisuudessa.
1: Perjantain droonikeissin yksi kiinnostava piirre on se, että Suomi siis sai droonihasta ennakkovaroituksen. Mutta miten ja mistä se varoitus tuli, sitä ei julkisuuteen ole avattu.
0: No, vaihtoehdot on siitä tiedon lähteestä, että se on Ukraina tai se on NATO. Ja todennäköisemmin se on varmasti Ukraina, koska tietoa näistä dronihyökkäyksistä ei tule muualle Baltiaan, kuten tuota Yle kertoi tuossa perjantaina.
1: Esimerkiksi Virosta ja Latviasta kerrottiin Ylelle, että he eivät Ukrainalta tällaisia ennakkovaroituksia ole saaneet. Eikä Suomessakaan ole kerrottu, oliko tämä eka kerta, kun jokin ennakkovaroitus tuli?
0: Mulle sanottiin, että tämä on hyvin pienen porukan piirissä tämä tieto tästä ennakkovaroituksesta. Se on niitä tarkemmin varjeltuja tietoja.
1: Tapauksen jälkipyykki on ainakin mun nähdäkseni liittynyt eniten siihen, miten tieto vaarasta kulki. Eli siis ei kulkenut tai lepäsi pitkälti median varassa. Ja niin hienoa työtä kuin me täällä uutisissa teemmekin, niin ei kai kukaan ajattele, että suomalaisten pitäisi kesken yöunien osata rämpätä jotain Ylen sovellusta saadakseen tietää mahdollisista uhista. No, Suomeen on luvattu tekstaripohjaista droonihälytysjärjestelmää ja sitä on viime kuukausien keissien takia hoputettukin. Silti asiasta vastaavan pelastusviranomaisen paras arvio on, että ensi vuoden puolelle menee. Ei voi olla heräämättä se kysymys, että miten voi olla niin vaikeaa saada tekstaria lähetettyä suomalaisille, että sitä ei ikään kuin saataisi hoidettua aiemmin kuin vasta vuonna 2027?
0: No ei sitä voi tietysti muuta kuin hämmästellä. Ja sitten se, että meillä on olemassa tämmöinen niin kuin EU-alert-systeemi muualla Euroopassa, pohjat siihen olisi Suomessakin, mutta tätä ei nyt sit jostain syystä oteta käyttöön. Sitten se 112-sovellus, jota suomalaiset on oppinut vihdoin niin kuin jollakin tavalla käyttämään, niin nyt sitten sekin tässä pätki. Tai että päivitykset ei ollut kohdillaan tai jotain, niin onhan se merkillistä. Tekstari on niin viranomaisten mukaan varmempi konsti, että se tulee varmemmin perille. Mutta nythän, kun me tässä odotellaan ja me eletään tämmöistä droniaikaa, meillä ei tule mitään viestiä mitään kautta, niin kyllä se on niin kuin suuri ongelma. Että varmaan pitäisi nyt ottaa ensin jokin systeemi, ja jos se paranee myöhemmin, niin hyvä. Tämä on kyllä erikoinen tilanne tämmöisessä yhteiskunnassa, joka omasta mielestään on teknologian edelläkävijöitä.
1: Toinen jälkipohdinta on liittynyt siihen, menikö reagointi överiksi. Siis kannattiko liki 2 miljoonaa ihmistä kehottaa pysymään aloillaan ja siten altistaa aika monet yhteiskunnan toiminnot vajaateholle, varsinkin kun ei niitä droneja lopulta edes ollut. No, pääministerin mielestä kannatti.
2: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että

0: aselastissa oleva drone tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida, sen valmiuden nostoa.
1: Ja mun mielestä tämä ei ollut ylireagointia, vaikka joku sitä mieltä onkin. Se, että ne dronit ei lopulta tullut Suomeen, on tässä tilanteessa todellinen onni. Uskon, että puolustusvoimat olisi pystynyt hyvinkin niitä tuossa meren päällä torjumaan. Se valmius on ollut ilmeisesti kohtuullisen hyvä. Mutta silti on, niin kuin, se olisi ollut mahdollista, että niitä olisi tullut jonnekin tänne mantereen päälle harhailemaan. Ja kyllä me oltaisiin oltu tietysti vähän ikävässä tilanteessa sitten.
2: Ja näin päästäänkin siihen, että millä tolalla se Suomen droonitorjunta oikeastaan on.
1: Ukrainan ja sitten nyt tuon Lähi-idän kriiseissä droneja eka kertaa käytetään todella sodan käynnissä, niin kaikki maat oppii sieltä ja ne kaikki muut ovat tietysti myöhässä. No Suomen kyky on NATO-maihin nähden ymmärtääkseni hyvällä tasolla. Suomi on ajatellut tätä asiaa aikaisemminkin, mutta nyt sitten näihin suunnitelmiin on pantu todella vauhtia. Sotilaita vasta koulutetaan, mutta joka tapauksessa nyt näitä harhailevia droneja pystytään torjumaan todennäköisesti suhteellisen hyvin. Tämä ennakkovaroitus auttoi nyt tilannetta, mutta ylipäätään pystytään varmaan saamaan riittävästi lentokoneita, sotalaivoja, koptereita, ilmatorjuntaa liikkeelle. Sitten tämmöinen massiivinen, jos tulisi tämmöinen massiivisempi niin kuin hyökkäys, niin se on sitten eri tilanne. Ja Suomessa lait erottelee edelleen sitä niin kuin sotaa ja rauhaa. Ja meidän systeemi on rakentunut osittain myös niin, että sitten jos olisi tämmöinen kriisi, niin silloin se meidän kyky olisi huomattavasti parempi kuin se on nyt. Pystyttäisiin niin kuin laittamaan eri lailla väkeä liikkeelle, eri lailla ilmatorjuntaa. Haaste on nyt siinä, että nyt puolustusvoimat toimii oikeastaan vain niiden sotilaiden voimin, ketä siellä on töissä. Sitten on nämä muutama vapaaehtoinen rekrytty. Ja tämä harmaa aika on nyt haaste siinä mielessä puolustusvoimille ja varmaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle, että me tunnistetaan semmoinen niin kuin sotatilanne ja sitten rauhatilanne. Me oikein nyt tiedetään, että miten joustavasti toimia tässä, missä ollaan vähän sillä välillä. Ja sitä nyt tässä haetaan, kun joka kerta parannetaan suoritusta, kun tämmöinen uhka tulee.
2: Suomeen on esimerkiksi vastikään tilattu vastadroonijärjestelmä, jonka asennuksen on ollut määrä alkaa loppukeväästä. Mutta mitä sellainen järjestelmä siis tekee?
1: Kun puhutaan vastadroonijärjestelmistä, niin sitä käytetään vähän löysästi siitä termiä. Se voi tarkoittaa sitä, että droneilla vaan niin kuin havaitaan esimerkiksi. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että niitä todella käytetään torjumiseen. Dronit tuhoaa tai ampuu toisia droneja. Tai sitten droneilla voi tietysti niin kuin myös hyökätä. Ja Suomi ymmärtääkseni kehittää näitä kaikkia kykyjä. Mutta tämä on suht alkuvaiheessa. Me tiedetään, että tulee tämmöiset joukot, jotka on erikoistuneet droneihin. Näitä rakennetaan, mutta tämä kaikki on nyt semmoista, joka on rakenteilla ja sitten myös asioita, joista ei hirveästi avata julkisuuteen.
2: Okei, uutta on siis tulossa, mutta kun niitä droneja tuppaa tulemaan nyt, millaisilla keinoilla droneja voi torjua just tällä hetkellä?
1: Ihan käytännössä on sitä Hornetilla tapahtuvaa torjumista, eli siis tykillä ampumista, mahdollisesti näiden parin ohjustyypin käyttöä, mitä Hornetit usein kuljettaa mukanaan. Sitten se on helikopterista, ovikonekiväärillä ampumista. Se on mahdollisesti muuta ilmatorjuntaa, mitä on tuotu tuonne tietylle paikoille. Ja tämä kaikki, ennen kuin päästään ampumaan, niin tarkoittaa sitä, että se pitää hyvin havaita se drooni. Ja tässä Suomi on niin kuin nyt parantanut tätä omaa tutkaverkkoaan tuomalla tämmöisiä niin kuin Postpoimit kertoo, että hän on tuonut tällaisia siirreltäviä tutkia, parantaa tilannekuvaa, lisännyt valvontaa, muutenkin tuolla tämmöistä ihan niin kuin, että kuunnellaan, katsellaan torneista, että mitä siellä tapahtuu. Sen kun on se, tiedetään, että uhka on päällä, niin voidaan tällaisia tehdä.
2: Ja myös se droonien torjunta, siis niiden tuhoaminen ilmassa, aiheuttaa tietenkin omat vaaransa.

0: maahan sataa silloin erilaista räjähtävää tai muuta romua tai ammuksia. Nyt nämä oli tulossa Porvoon ja Helsingin välille puolustusvoimien mukaan. Se on alue, mistä löytyy Sjöldvikin öljyjalastamo, sieltä löytyy Vuosaaren satama, sieltä löytyy Suomen niin kuin valtion kannalta tai suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeiset toiminnot. Ja on siis iso todennäköisyys, että jos ne tulee tällaiselle alueelle, niin silloin ne aiheuttaa vahinkoa. Ja ennen kaikkea se on tietysti iso väestö siellä. Ja oli ne, jos ne on kohdennettu, niin silloin on niin kuin tosi kysymyksessä, on pakko pystyä torjumaan. Ja jos ne harhailee, niin silloin riski on tietysti vähän pienempi, mutta silloinkin se on olemassa.
1: Ukraina on tehnyt viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta lennokkia. Moskovan alueella ainakin 3 ihmistä on kuollut drooni-iskuissa.
2: Tämä uutinen on eiliseltä. Ukraina nimittäin teki sunnuntai-aamuna yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistä Moskovaan. Ja just tällaista syvälle ja pitkälle Venäjälle iskevää droonisotaa on viime kuukausina käyty, eikä tälle näy loppua. Lisää droonikeissejä on siis luvassa meillekin. Sitä kaikki asiantuntijat ja poliittinen johto tuntuu nyt toistelevan. Marja, miten sä ajattelet, onko meillä edessä sellainen droonikesä?
0: No, meillä on varmaan tässä menossa tämmöinen droonivuosi ja hyvää vauhtia. Tämä varmaan jatkuu niin kauan kuin sota Ukrainan ja Venäjän välillä on käynnissä. Nyt sanotaan, että dynamiikka siinä sodassa on muuttunut. Sillä ei ole enää samanlaista yliotetta ja aika on Ukrainan puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että Ukraina pystyy nyt omilla uusilla järjestelmillään hyökkäämään Venäjän kriittisiin kohteisiin, joita on paljon myös tässä lähellä Suomea. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä uhka on tässä, epäsuora uhka on myös meille siinä, että näitä droneja tänne tulee. Ja mitä tämä meidän kannalta nyt ensisijaisesti tarkoittaa, niin mä näkisin, että tämä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimissa palaa työtunteja ja kerosiinia. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee valtavasti tällä hetkellä töitä. Ja tilanne nyt vain on tämä.
2: Niin. Eihän perjantainakaan droonitilanne tai uhka oikeasti lauennut siihen, että vaaratiedote purettiin tai sisäministeri sanoi somessa, että saa mennä turvallisin mielin töihin. Droonitunteita purettiin viikonloppuna kahvipöydissä ja kisakatsomoissa. Pelolla hassuteltiin somevideoiden ja meemien muodossa. Ihmiset kokivat tapahtuneen erilaisina ja varmaan eri sävyisinä muljahduksina omassa ajattelussaan.
0: Ajattelin, että tämä kokonaisuudessaan tämä tilanne luo tällaista epävarmaa, epämukavaa oloa, mutta se, että luoksi tämä mitään niin kuin paniikkia, en jotenkin usko, että suomalaisilla olisi niin kuin laajemmin taipumusta suureen paniikkiin. Ensinnäkin, kun tässä nyt ymmärretään varmaan se, että me ei olla sodassa, vaan tämä on Ukrainan puolustusta ja se heijastuu meille näin. Mutta yhtä kaikki meidän pitää pystyä luottaa siihen, että meidän omat systeemit suojelee meitä näiltäkin uhilta, jotka on todellisia. Ja kyllähän tämä nyt aiheuttaa jo semmoista niin kuin pientä kriisitietoisuuden nousua mun mielestä. Että ihmiset oikeasti miettii, että okei, taas droonijuttu. Ja mä näen, kyllähän esimerkiksi näitä uutisia seurataan valtavasti. Ihmiset on tosi kiinnostuneita. Kyllä tilanteet on akuutteja silloin, kun ne on päällä.
2: Samoja tilanteita ja tunteita käsitellään tietty muuallakin kuin Suomessa. Ukrainan drooneja on päätynyt myös esimerkiksi Viroon ja Liettuaan. Kun Latviaan putosi pari viikkoa sitten ukrainalaisia drooneja, oli se viimeinen niitti maan jo ennestään riitaisalle hallitukselle.
3: Latvian hallitus on kaatunut droonikiistan seurauksena. Viikonloppuna pääministeri Eevika Silina pakotti puolustusministerin eroamaan syynä epäonnistumiset.
2: Kyllä täälläkin oppositiojohtajat perjantaina älähtivät droonitiedottamisesta ja uhista varoittamisesta. Mutta voisivatko droonitapaukset Suomessakin aiheuttaa kunnon kuohuntaa politiikassa?
0: Suoraan sanoen en usko, että tämä valtavasti politisoituisi, jos tämä jatkuu tällaisenaan. Sitten jos sattuu jotain, jos joku drone tulee läpi ja suomalaisia kuolee, loukkaantuu tai tulee jotakin muuta vahinkoa, niin silloin poliittista johtoa tietenkin aletaan haastaa enemmän. Pääministeri Petteri Orpo on erityisesti ottanut vastuuta. Hän pitää ne kovat puheenvuorot droneasiasta. Hän on se, joka tulee median eteen viranomaisten kanssa. Tämä on sillä lailla kiinnostavaa, että meillähän on presidentti, joka sanoo olemassa NATO-presidentti ja ylipäällikkö, mutta hän ei ole näissä yhteyksissä ikään kuin ollut kasvot tälle asialle tai pannut itseään peliin. En tiedä, miksi tämä valinta on tehty. Orpo ottaa tästä vastuun ja varmaan presidenttihän on tästä koko ajan informoituna ja näin, mutta että hän on enemmän siellä, niin kuin siellä kansainvälisellä tasolla pyörimässä. Voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa presidenttiä tarvitaan tässä myös niin kuin kotimaassa, ei pelkästään ulkopolitiikan johtajana.
2: Siinä oli viikon eka uutispodcast. Vieraana tänään Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Sami Lindfors, Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!

Reetta Röngän vieraana uutispodcastissa oli siis Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos. Huomenna tässä ohjelmassa puhutaan tekoälyn ympäristövaikutuksista. Olemme tottuneet miettimään bensan kulutusta autoilussa ja sähkön säästämistä kotona. Mutta millaisia ympäristövaikutuksia tekoälyn käytöllä on? Atte Uusinoka toimittaa huomisen uutispodcastin. Kello 17 tuo ohjelma kuullaan huomenna. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää maanantai-iltapäivää Yle Radio 1. 8 minuutin kuluttua Keinuvassa talossa uusia musiikillisia paljastuksia. Niitä lupaa Mika Kauhanen. Sitä ennen kuullaan 2 kansanmusiikin sävyttämää kappaletta. Ensiksi kansansävelmä Ruotsista, Visa från utan myra.

0: Viisa från Utamyra on kansansävelmä Ruotsista. Pianoa soitti Jan Johansson. Tämä oli hänen sovituksensa. Kontrabasistina tässä levytyksessä oli Georg Riedel.
1: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Nyt esiintyy Freak-yhtye. Kappale on nimeltään Bö.

Näin soi kappale nimeltä Bö, Antti Järvelän sävellys, Frick-yhtyeen esittämänä. Kello on nyt 17.35. Keinuvassa talossa kuulemme tänään uusia musiikillisia paljastuksia. Ohjelman toimittaa Mika Kauhanen.

Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt viime viikkoina Keinovan talon hienolta toimialueelta? Tuolta toimialueelta, jota kutsumme nimellä kansanmusiikki ja maailman musiikki. Se onkin ihmeellisen laaja kenttä, mutta ei hätää, olen ollut hereillä ja koonnut kelpo valikoiman yhteiselle tunnille. Tänään kaikki levyt ovat uusia. Alkutahdit antoi albumi, josta povaan menestystä monestakin syystä, enkä vähiten siksi, että siinä yhtyeen musiikillisena johtajana toimii moldovalainen haitaristi ja romanimusiikin eliittimies Sergiu Popa. Hänen bändinsä ovat yleensä päässeet pitkälle. Uusi kokoonpano Tehrani Drom yhdistää todella vetävästi Balkanin poljentoa ja persialaista laulua. Ja tuo laulaja yhtyeessä hän on Parisa Karimi Molan, nainen, jolta laulaminen oli kielletty. Kielletty synnyin maassa nimittäin. Parisa Karimi Molan syntyi siellä, missä tytöt ja naiset eivät laula, Iranissa. Eivät laula paitsi salaa, ja niin Molanikin joutui tekemään aina vuoteen 2017 asti. Silloin hän muutti Kanadaan ja sai viimein henkäistä nuotteja vapaasti. Levyn saatteessa Parisa Karimi Molan kirjoittaa näin. Opin laulamaan siellä, missä äänien oli tarkoitus kadota, suljettujen ikkunoiden kellareissa, komeroissa, joissa hengityksestä tuli melodia. Tämä levy on äänen astumista ulos piilosta, kantain hiljaisuuden painoa sekä iloa viimein kuulluksi tulemisesta. Huhtikuussa Parisa Karimi Molan julkaisi Tehrani Drom-yhtyeen kanssa esikoislevyn nimeltään Unveiled. Se tarkoittaa suomeksi sitä hetkeä, kun vaikkapa maalauksen päältä kiskaistaan peite pois, näytetään jotain ensimmäistä kertaa, julkistetaan, paljastetaan. Siitä nappasin tänään idean Keinovan talon jakson otsikkoon Uusia musiikillisia paljastuksia. Pohditaan vähän. Paljastaminen, se on latautunut sana, johon sisältyy jännitettä. Mitä kaikkea voi paljastaa noin arkikielessä? Ehkä kaikkea, mikä on ollut aiemmin piilossa. Salaisuuden, rikoksen, salaliiton, henkilön, suhteen, kasvot, ihoa. Onko niin, että paljastaminen vaatii aina vastavoimana peittämistä? Siis, ettei määritelmällisesti ole mahdollista paljastaa mitään, jollei joku yritä sitä samalla peitellä. Jollei kukaan yritä peittää, paljastamisessa ei ole itua, kun kaikki asian muutenkin näkevät. Vai näkevätkö sittenkään kaikelta asioiden paljoudelta? Musiikillinen paljastus voi olla sitäkin, että kääntää katseet kohteeseen, joka on olemassa ja näkyvillä, mutta johon kukaan ei ole hoksannut kiinnittää huomiota. Niin sanottu hidden gem, eli piilossa oleva helmi. Sellaisia me musiikkitoimittajat aina haluamme etsiä. Sellaisen löytäminen ja esitteleminen on kuin uutisvoitto sanomalehtimiehelle. Samaan pyritään tänäänkin. Jos löydät vaikka yhden sinulle merkityksellisen uuden tuttavuuden, luulen, että paljastusoperaatio on onnistunut. Voisiko vaikka algerialainen laulaja, lauluntekijä, bändinjohtaja Suad Massi olla sellainen?

Suad Massin uralla kenties ratkaiseva esiintyminen oli Les Femmes de Alger-festivaalilla Pariisissa vuonna 1999. Sen jälkeen algerialainen teki sopimuksen suuren pienen levyyhtiön Island Recordsin kanssa, ja siitä lähtien uutta on tullut tasaiseen tahtiin, hyvin suopealla vastaanotolla. Tämä viimeisin systeemiä haastava albumi Tsagane ilmestyi maaliskuussa monikansallisen Sony Musicin suojissa. Uusia musiikillisia paljastuksia, toisin sanoen hienoja huomionarvoisia levyjä, tältä keväältä soi tänään Keinuvassa talossa. Kotimaasta on luvassa sitten jakson loppupuolella, mutta tässä kohtaa jatketaan vielä kansainvälisillä vesillä. En tiedä, miten monta levyä on nimetty otsikolla Resonances. Varmaan yhtä monta kuin otsikolla Reflections. No, tässä minulla on käsissä läpeensä hyvä uusi levy sillä Resonances-otsikolla. Sellainen on kyllä vähän vaimea, mutta kieltämättä turvallisen väliä. Viitekehys ei ohjaa kuuntelijaa liikaa mihinkään suuntaan, paitsi ehkä siihen, että kunnianhimoista soitin musiikkia on luvassa. Näin on todella nytkin upeat muusikot, eli klarinetissa Oskar Antoli Itävallasta sekä harmonikassa Milos Todorovski Serbiasta. He voisivat esiintyä yhtä hyvin etnofestivaalilla tai klassisen musiikin tapahtumassa tai jazzfestivaalilla. Musisoinnin johtotähtinä heillä on oman saatteen mukaan intiimiys, tarkkuus ja tutkimisen vapaus.

Tälle unkarilaisen Bass Elään -yhtyeen kappaleelle olen pitkään etsinyt sopivaa paikkaa, ja nyt se löytyi yhteisestä Balkanin maaperästä, sitä ennen soineen Antolin ja Todorovskin kanssa. Musiikillisen kiihkeyden jälkeen vuoron saa lyyrinen ja laulelmallinen Beata Bosek. Hän asuu ja kasvoi Tsekin puolella, mutta puolalaisen vähemmistön keskuudessa. Eikä hän kertomansa mukaan oikein pidä itseään kumpanakaan, vaan pikemminkin slesialaisena. Laulukielenä hänellä on yleensä kuitenkin oma äidinkieli puola. Sävykästä ja sympaattista musiikkia tekevän Beata Bosekin levy Biilo nousi huhtikuussa hienosti maailmanmusiikkilistoille, ja tässä kuulemme ensisoiton Keinuvassa talossa.

Maailman musiikin sisällä on suuri määrä erilaisia lajityyppejä, ei vain perinteitä, traditioita kansanperinteellisessä mielessä, vaan tiettyjä tunnuspiirteitä kiteyttäviä moderneja genrejä tai brändejä, niin kuin elokuvan puolella länkkärit tai muotoilussa skandinaavinen tyyli. Kaikki tietävät enemmän tai vähemmän jutun juonen, nauttivat tutusta muotokielestä ja yksittäinen taiteilija voi erottautua turvallisesti lajityypin sisällä. Jopa Tarantinon lännen elokuvissa seurataan western-perinteen konventioita, totuttuja kuvioita, vähintäänkin rikkomalla niitä tietoisesti. Näistä maailmanmusiikin kiteytyneistä genreistä mielestäni yksi voimakkaimpia on niin sanottu aavikko blues. Se on Saharan alueen paimentolaisten musiikkia, varsinkin Malin ja Algerian alueella. Musiikkia, jossa vaikuttaa yhtä lailla kansojen perinteet kuin nykyaikainen blues ja rock yhtä isolla painoarvolla. Erityispiirteinä vielä se, että soittimista sähkökitara dominoi. Ääriesimerkkinä siinä suhteessa ehkä Bombino ja taas säästeliäämpänä Alifarkka Touré, edesmennyt Touré. Kaiken kaikkiaan aavikkoblues on musiikkia, joka puhuttelee laajaa yleisöä myös populaarimusiikin puolella. Ja tämän lajin yhtyeistä Tuareg-kansaa edustava Tinariven on ehdottomasti yksi tunnetuimmista ja pisimpään toimineista. Kuulemme heiltä juuri tuossa uutta musiikkia levyltä Hoggar. Moraalista riffittelyä tulee seuraavassakin uutuudessa, jonka valitsin kappale pariksi johtuen samankaltaisesta toisteisesta estetiikasta. Vaikka soundi muuten on kovin toisenlainen ja itse asiassa manterekin, lähtömanterekin aivan muu. Ajattoman dronen eli urkupisteen lähellä pysyttelee tässäkin hypnoottisesti italialainen Brigan-yhtye vieraanaan Norjan saamelainen joikaaja Torgeir Wasvik. He kehittivät porukalla albumin maailman pohjoisimmalla majakalla kaikista mantereilla sijaitsevista Sletnesin majakalla Norjassa. Ja tuo pari viikon residenssin aikana syntyi levy Vozzi di Mare e di Vento, eli meren ja tuulen äänet.

Italia ja Saamenmaa kohtasivat Brigan yhtyeen ja Torgeir Wasvikin yhteistyössä. Sitten katalonialainen Magali Sarré on tullut tunnetuksi taiteellisesta ja teemallisesta etnostaan. Hänen uusi levynsä Deska Sada sai alkusysäyksen vuonna 2023 keskellä kiertuetta Slovakiassa. Sieltä Magali Sarré löysi kansanlaulun, jossa laulun päähenkilö jättää hyvästit perheelleen ja mailleen mennessään naimisiin. Magali Sarré liikuttui kappaleesta ja alkoi tutkia morsianten jäähyväislauluja noin isolla skaalalla, etenkin Etelä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Tästä tutkimuksesta kehkeytyi levy nimeltä Deska Sada, joka syventyy avioitumiseen ei vain juhlallisena rituaalina, vaan myös, nyt suora lainaus, traumaattisena, sysättynä ja ristiriitaisena kokemuksena. Magali Sarré haluaa antaa äänen historian alistetuille ja hiljentyille naisille, mutta myös naisille, jotka ovat haastaneet perinteiset käsitykset ja valinneet itse vaalia vapauttaan tavalla tai toisella. Puhtaasti musiikillisellakin tasolla tykkään eniten levy Raidesta 3, jossa minua kiehtoo eteläamerikkalaisten kielisoittimien moninaisuus ja Venezuelan Joropo Janeiro-tyylistä napatut kadenssit. Magali Sarré ja Sirvin Jako.

Samaan aikaan Suomessa on ilmestynyt täälläkin paljastamisen arvoisia uutuuksia, joita tässä Keinuvassa talossa tänään kuullaan. Vilma Talvitie kutsuu musiikkia nimellä Nomadi Folk. Hänen uudelta levyltään Olio valitsin meille kuunteluun kappaleen Raja. Sen Talvitie on omaksunut ja muokannut Unkarista.

Vilma Talvitien levy Olio, se on puheenvuoro kotimaisen lauletun Folk World Popin areenalle. Siellä kansanmusiikin piirissä toimivat laulajat ovat viime vuosina julkaisseet persoonallisia levyjä, jotka laajentavat aika paljon perinteistä käsitystä kansanmusiikista jonnekin omaehtoisen ja monipuolisen artistiuden suuntaan. Ajatellaan vaikkapa Aili Järvelää tai Vilma Jäätä tai Maija Pokelaa tai Leija Lautamajaa esimerkiksi. Mutta mitä kuuluu suomalaiselle soitetulle pelimannimusiikille? Soitinmusiikissa nuoret pelimannit perustavat monesti aika perinteiseenkin meininkiin luottavia yhtyeitä meillä, vaikka on siellä aina mukana jotain omakin twistiä. Kuunnellaan peräkkäin kaksi uutuutta kahdelta kärkipään kokoonpanolta. Ensin Polenta, jonka edellinen levy valittiin vuoden kansanmusiikkilevyksi Suomessa. Heiltä tiukasti svengaava kappale Polka Karantiin levyltä Matkaa ja sekä sen jälkeen perään huippu yhtyeen runollinen single Jokiranta.

Uusia musiikillisia paljastuksia valikoidusti ja tienviitoilla varustettuina on kuultu tänään Keinuvassa talossa. Kevään kotimaisista kohokohdista ehditään vielä Ida Elinan sinkku Pohjolan neito. Tämä on sitten puolestaan sellaista etnonkoulukuntaa, jossa vanhan perinteen mystiikkaa kohotellaan eeppisillä universaaleilla sävyillä, New Age-tyyppisillä ambient soundeilla ja elokuvallisella tunnelmalla. Viritys on jotain sellaista, jota kutsun nimellä Fantasia Folk. Tätähän on menestyksellä tehnyt meillä Tuuletar-yhtye ja monissa muissa maissa, vaikkapa kelttimaissa, lukemattomat muut yhtyeet. Silti tietenkin jokainen esiintyjä on ainutlaatuinen ja erityinen. Niin kuin kanteleen, laulun ja aika tyylitajuisesti, vähäeleisesti siroteltujen efektien voimalla tässä etenevä Ida Elina. Lopuksi Ida Elinalta Pohjolan neito. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Iida Elina lauloi Keinuvan talon päätteeksi. Laulu oli nimeltään Pohjolan neito. Keinuvan talon toimittaja on Mika Kauhanen. Yle Areenassa näkyvät tarkemmat tiedot ohjelmassa.

Kello on 18.35. Illan hartaina sävelinä kuullaan toivemusiikkia, kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Ensimmäisenä laulu nimeltään Kellot kaikuu. Sitä on toivonut Mari Jyväskylästä.

Oulun kamarikuoro lauloi Markku Juonelan johdolla. Kellot kaikuu oli tämä hengellinen laulu nimeltään. Sanat laulun on kirjoittanut Immi Helleen. Säveltäjäksi on merkitty C. Gross. Sovituksen oli tehnyt Panu Vuori. Seuraavaksi Sionin virsi 244. Herra, Herra, älä heitä. Tätä laulua on toivonut Pia Tampereelta. Hän kertoo, että hänen maaliskuussa kuollut äitinsä oli saanut tämän virren matkaeväksi silloisen Turun kristillisen kansanopiston rehtorilta. Samainen virsi, Sionin virsi 244, tullaan veisaamaan äidin urnan laskussa ensi lauantaina helluntain aattona. Pia kirjoittaa, että sanat, sekä uudet että vanhat, kuvaavat hätähuutoa sielujemme puolesta maailman myrskyissä ja silti toivossa, että kaikki kääntyisi parhaaksemme, voitoksemme, niin kuin äitini aina sanoi.

Hanna-Maria Hapulin johtama herännäisnuorten kuoro lauloi Sionin virren 244. Koraali toisinto Suomesta. Sanat tähän virteen on kirjoittanut Mikko Katila. Sovituksen olivat tehneet Erkki Tuppurainen ja Hanna-Maria Hapuli. Sitten kuullaan virrestä 117. Pyhä henki, lohduttaja. Ensimmäinen, kolmas ja neljäs säkeistö. Marketta Kuusamosta perustelee toivettaan näin. Helluntain lähestyessä erittäin hyvä virsi, sopii toki milloin vain sanomansa vuoksi.

Virsi 117 on koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Suomenkielisen tekstin kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi, urkurina oli Katariina Kopsa, sellistinä Mikael Säily. Risto Helsingistä on toivonut Oskar Merikannon säveltämää laulua Oi kiitos, sä luojani armollinen. Tämän laulun sanat koskettavat joka kerta, kirjoittaa Risto.

0: Hengellisen musiikin toivekonsertin päätteeksi lauloivat mezzosoprano Raili Kostia ja basso Kim Bori Ilkka Kuusiston johtaman orkesterin säestyksellä. Oi kiitos, sä luojani armollinen on Oskar Merikanon sävellys Eino Leinon runoon. Tämän sovituksen oli tehnyt Ilkka Kuusisto. Taltiointi oli vuodelta 1968. Musiikkitoiveita, niihin liittyviä tarinoita tai perusteluja voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä PL8-00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toivomuslomakkeellakin toiveen voi lähettää Yle Radio 1 verkkosivulla osoitteessa yleradio1.fi kohdassa osallistu. On tuo toivomuslomake. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Jobin kirjaa luvusta 41. Tässä viimeisessä jaksossa Job ymmärtää kaiken olevan Jumalan vallassa.
1: Luku 41. Turha toivo. Eikö jo Leviatanin pelkkä ulkonäkö murskaa tällaiset odotukset? Mistään ei löydy sellaista hurjapäätä, joka herättäisi tuon pedon. Entä kuka voisi asettua minua, Jumalaa, vastaan? Kuka uskaltaisi haastaa minut vaatimalla minulta vastapalvelusta? Minunhan on kaikki, mikä on taivaan alla. Leviatanin upeuden ylistys. En voi kyllin puhua Leviatanin raajoista, sen voimasta ja upeasta rakenteesta. Kuka voi repiä rikki sen asun, lävistää sen kaksinkertaisen panssarin? Kuka kykenee avaamaan sen kidan, täynnä kauhistuttavia hampaita? Hirviön selässä on kilpien rivistö, kilvet lujasti kiinni toisissaan. Sen suomut ovat niin tiiviisti yhdessä, ettei edes tuuli pääse puhaltamaan niiden välistä. Ne on liitetty yhteen yksitellen. Ei niitä voi irrottaa toisistaan. Kun Leviatan aivastaa, valo leimahtaa. Sen silmät hehkuvat kuin aamurusko. Se sylkee suustaan palavia soihtuja, kipinät vain sinkoilevat. Savu tupruaa sen sieraimista kuin kiehuvasta kattilasta ja porisevasta padasta. Sen henkäys sytyttää hiilet, tuli syöksyy sen kidasta. Merihirviön niska on järisyttävän vahva, pedon hirvittävä maine kiirii sen edellä. Sen jäntevät vatsapoimut ovat tiiviisti vieri vieressä. Ne ovat lujaa tekoa, eivät ne anna yhtään periksi. Sen sydän on kova kuin kivi, luja kuin jauhin kivi, jolla viljaa murskataan. Aseet eivät Leviatania pelota. Kun merihirviö lähtee liikkeelle, urheimmatkin kauhistuvat ja säntäävät pakoon kuin tuhon edellä. Miekka ei vahingoita petoa, eivät liioin taistelukeihäät, nuolet tai heittokeihäät. Rauta on sille kuin viljan korsia, pronssi lahoa puuta. Nuolet eivät sitä pelota, lingon kivet ovat sille pelkkää olkisilppua. Nuijaa se luulee heinän korreksi, miekan kalske vain huvittaa sitä. Sen vatsapuolella on kuin teräviä ruukun paloja, ne kyntävät uria liejuun. Se saa syvyyden kiehumaan kuin padan. Meren kuplimaan kuin astian, jossa keitetään voidetta. Se jättää jälkeensä hopeanhohtoisen vaahtovanan, näyttää kuin syvyys olisi harmaa hapsinen vanhus. Maan päällä ei ole mitään merihirviön veroista. Se ei tiedä, mitä pelko on. Se luo mahtaviin villipetoihin majesteettisen katseen. Se on kaikkien niiden kuningas. Luku 42. Nyt minä ymmärrän. Job sanoi Jumalalle. Nyt ymmärrän, että kaikki on sinun.

0: minun vallassasi. Mikään suunnitelma ei ole sinulle mahdoton toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka hämärtää minun suunnitelmani älyttömällä puheellaan? Olen puhunut ymmärrystä vailla. Sinun tekosi ovat minulle liian ihmeellisiä. En voi niitä käsittää. Sinä sanoit, kuuntele kun minä puhun sinulle. Nyt minä esitän kysymyksiä ja sinä vastaat. Jumala, ennen olin kuullut sinusta vain korvakuulolta, mutta nyt olen nähnyt sinut omin silmin. Siksi minä luovutan ja kadun istumalla tomussa ja tuhkassa. Jumala moittii Jobin ystäviä. Sen jälkeen, kun Jumala oli puhunut Jobille, hän sanoi temanilaiselle Elifasille, olen vihastunut sinuun ja kahteen ystävääsi. Toisin kuin palvelijani Job, te ette ole puhuneet minusta totta. Ottakaa nyt jokainen 7 sonnia ja 7 pässiä, menkää palvelijani Jobin luokse ja uhratkaa minulle polttouhri omasta puolestanne. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne ja minä hyväksyn hänen pyyntönsä. Teitä ei rangaista järjettömyydestänne, vaikka ette puhuneetkaan minusta totuuden mukaisesti niin kuin palvelijani Job. Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar tekivät niin kuin Jumala oli heitä käskenyt, ja Jumala hyväksyi Jobin rukouksen. Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Jumala käänsi hänen kohtalonsa. Jumala antoi hänelle 2-kertaisesti takaisin kaiken, mitä hänellä oli ollut. Jobin veljet, sisaret ja kaikki hänen entiset ystävänsä tulivat Jobin luokse ja aterioivat hänen talossaan. He osoittivat hänelle myötätuntoa ja lohduttivat häntä kaiken sen pahan vuoksi, mitä Jumala oli hänelle aiheuttanut. Jokainen heistä lahjoitti Jobille hopeaa ja kultaisen renkaan. Jumala siunaa Jobin. Jumala siunasi Jobin tulevat vuodet runsaammin kuin oli siunannut hänen menneet vuotensa. Hänellä oli nyt 14 000 lammasta ja vuohta, 6 000 kamelia, 1 000 härkäparia ja 1 000 aasintammaa. Hän sai vielä 7 poikaa ja 3 tytärtä, joista ensimmäisen nimeksi tuli Jemima, toisen Kesia ja 3. Kerenpuk. Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin nämä Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin osan perinnöstä niin kuin heidän veljilleen. Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä 140 vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lapsenlapsiaan aina 4. polveen saakka. Hän kuoli korkeassa iässä elettyään pitkän elämän.
1: Tähän päättyi Jobin kirjan luenta. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Jobin kirjaa. Viikon päästä Raamatun luennassa alkaa Matteuksen evankeliumi Uuden testamentin 2020 käännöksen mukaan. Lukijana silloinkin Krista Kosonen. Huomenna iltahartauden puhuja on rovasti Teemu Toivonen Helsingistä. Hän puhuu Pyhän Hengen yhteyttä tavoittelevasta kristillisestä elämästä ihmisen ja Jumalan välisenä yhteistyönä. Aamuhartaudessa tekstiilitaiteilija, käsityömestari Helena Vaari sanoittaa kirkkotekstiileillä maalaamaansa vuoden aikojen vaihtelua. Aamuhartaudessa siis huomenna 6.50. Noin 15 sekunnin kuluttua kello on 19, silloin Yle Uutiset säätietoineen ja uutisten jälkeen Tosi tarina addiktio 19.02.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vaaratiedotteet ovat tulossa kännyköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Sisäministeriön pelastusosaston mukaan teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Cell Broadcast-järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin uusien vaaratiedottamisen järjestelmien arvioitiin valmistuvan viimeistään ensi vuoden aikana. Venäjä on iskenyt viime yönä voimakkaasti droneilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Hyökkäyksessä käytettiin satoja droneja ja noin 20 ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan ainakin 2 ukrainalaista sai surmansa ja 50 loukkaantui. Yksi iskujen kohde oli Odessa, jossa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia. Mikola kertoi olleensa asunnossaan, kun isku tuli.
1: Voi kvartiri, voi moja kvartiri, kreatiivi.
0: Hän kertoi, että asuntoon putosi kaikenlaista ja asunto muuttui savuiseksi ja pimeäksi. Hän joutui juoksemaan ulos. Sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, Kaakossa 24-27 astetta. Maan pohjoisosassa 14-22 astetta. Maan etelä- ja keskivaiheilla kehittyy huomenna iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
2: Kello on 19.02. Yle Radio 1 ilta jatkaa nyt tosi tarina addiktio koukussa reseptilääkkeisiin osa 1. Kenestä tahansa meistä voi tulla riippuvainen ja vieläpä aika helposti. Kaksiosaisessa koukussa reseptilääkkeisiin dokumentissa toimittaja Iina Mikkola tutkii sitä, mihin, miten, miksi ja millaisissa tilanteissa ihmiset jäävät lääkekoukkuun. Mikä terveydenhuollossa on mennyt vikaan, kun ihminen jää koukkuun lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiin? Dokumentin ensimmäisessä osassa tarinansa kertovat rauhoittaviin lääkkeisiin koukussa oleva mies, joka apteekin lisäksi on päätynyt ostamaan lääkkeitä myös katukaupasta. Ja teininä alkaneesta lääkekoukusta selvinnyt nainen, jolla riippuvuus kuitenkin kolkuttelee edelleen takaraivossa. Viikon kuluttua kuultavassa dokumentin toisessa osassa kuullaan läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen, ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus on Iina Mikkolan, äänisuunnittelusta ja musiikista vastaa Joonatan Kotila.
3: Se tuntuu epäreilulta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
4: Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu.
5: Ahdistus, pelko, suru ja kiukku.
4: Rinta puristaa, tärisyttää.
3: Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu, kuin sitä, että mä söin niitä.
6: Tämä on nyt se zombihuume. Nyt ei leikitä ihan pienillä leluilla.
7: Kenestä tahansa meistä voi tulla riippuvainen, myös susta, ja vieläpä aika helposti. Mä olen toimittaja Iina Mikkola, ja haluan varoittaa sua niistä vaaroista, jotka liittyvät lääkäreiden määräämiin reseptilääkkeisiin. Harva meistä kuvittelee elämänsä aikana jäävänsä koukkuun laittomiin huumeisiin, mutta vielä harvempi pystyy kuvittelemaan tilannetta, jossa onkin pahassa lääkekoukussa heille määrättyihin lääkkeisiin. Niin pahassa, että elämä alkaa suistua täysin raiteeltaan ja lääkkeet, joiden olisi tarkoitus auttaa, uhkaakin viedä hengen. Tutkin tässä dokumentissa sitä, mihin, miten, miksi ja millaisissa tilanteissa ihmiset jää lääkekoukkuun. Mikä terveydenhuollossa on mennyt vikaan, että näin on päässyt käymään? Tapaan tässä dokumentin ensimmäisessä osassa rauhoittaviin lääkkeisiin koukussa olevan miehen, joka apteekin lisäksi on päätynyt ostamaan lääkkeitä lisää myös katukaupasta. Lisäksi tapaan teinenä alkaneesta lääkekoukusta selvinneen

0: naisen, jolla riippuvuus kuitenkin kolkuttelee edelleen takaraivossa. Dokumentin toisessa osassa tapaa myös läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen, ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Mutta mitä siis ovat nämä reseptilääkkeet, joihin voi jäädä koukkuun?
1: Pääasiallisesti opioidit, eli nämä vahvat kipulääkkeet, ja sitten erilaiset rauhoittavat lääkkeet, bensodiazepiinit ja tällaiset Z-unilääkkeet. Siinä voi olla sitten mukana muutakin, esimerkiksi jotkut tällaiset hermokipulääkkeet, pregabaliini tai gabapenttiini tai sitten lihasrelaksantit. Mutta nämä bensot ja opiaatit on selkeästi ne pääryhmät kyllä. Sitten myös jotkut ADHD-lääkkeet on sellaisia, että niihinkin voi syntyä riippuvuus. Mutta kyllä näin niin kuin nykypäivänä yleisimmät on.
0: Näin kertoo HUSin vaikeisiin lääkeriippuvuustapauksiin erikoistuneen riippuvuuspsykiatrian klinikan psykiatrian erikoislääkäri John Söderholm.
2: Kuinka nopeasti ihminen voi jäädä sitten lääkekoukkuun, kun puhutaan opioideista tai bentsoista?
1: No, tällainen fysiologinen riippuvuus, niin se syntyy niin kuin melko nopeasti, eli jo muutamassa viikossa varmaan. Mitä pidempään jatkaa, mitä suurempia annoksia käytetään, niin sen suurempi se riski sitten on, sen nopeammin kehittyy vaikea tilanne. Unettomuuden lääkehoidossa niin monesti suositellaan, että 2 viikkoa olisi sellainen niin kuin enimmäismäärä, ja sit pitäisi jo vähintäänkin yrittää pitää taukoja ja mielellään päästä lääkkeestä eroon täysin.
0: Jos vahvoja opiaatteja ja bensodiazepiineja vertaa esimerkiksi joihinkin Suomessa laittomaksi luokiteltuihin huumausaineisiin, niin opioidit ja bensot aiheuttavat herkemmin fyysistä riippuvuutta kuin jotkut laittomat päihteet. Ja vaikka kaikkiin lääkkeisiin ja päihteisiin liittyy erilaisia riskejä, erityisen vaarallisen opioideista tekee seuraava seikka.
1: Opiaateilla on nyt se erityisominaisuus, että niistä voi tulla hengityslama, että ne ovat suoraan tappavia liian isoina annoksina.
0: Muutama vuosi sitten syväsukelsin toimittajana Yhdysvaltojen opioidikriisin ytimään. Mitä ihmettä tapahtui, että maassa oltiin tilanteessa, jossa 10 000 ihmiset kuolevat laillisesti heille määrättyihin lääkkeisiin? Tämä Yhdysvaltain historian järkyttävin huumeepidemia alkoi, kun lääkärit alkoivat määräämään potilaille liian heppoisin perustein kipulääkkeiksi vahvoja opioideja. Lääkärien toiminnan taustalla oli lääkeyhtiö Purdue Pharman lobbaus ja Oxycontin lääkkeen harhaanjohtava, haittoja vähättelevä markkinointi niin lääkäreille kuin kuluttajille. Moni koukkuun jäänyt siirtyikin sitten käyttämään heroiinia opioidien korkean hinnan ja vaikean saatavuuden vuoksi. Purdue Pharman lääkeyhtiön omistamaa miljardiomaisuuden opioidikriisillä tehnyttä Sacklerin perhettä on kutsuttu rikolliseksi perheeksi huumeiden myyjiksi hienoissa mekoissaan ja puvuissaan. Heitä vastaan nostettiinkin useita oikeussyytteitä. Mua itseäni järisytti tässä kokonaisuudessa se ajatus, että kuinka me, ihan syystäkin, kauhistelemme laitonta ja epäeettistä huumekauppaa, mutta toisaalta, kuinka paljon petollisempaa onkin se, kun huumeet valmistaakin lääkeyhtiö, ne määrää sinulle lääkäri ja ostopaikkana toimii apteekki. Ja kun tätä nopeasti riippuvuutta aiheuttavaa ainetta ei kutsutakaan huumeeksi, vaan lääkkeeksi. Vaikka meillä Suomessa ei ole vastaavaa opioidikriisiä, sai tämä mut pohtimaan, että miten Suomessa terveydenhuollossa suhtaudutaan näihin lääkkeisiin. Kuinka tiukasti tai heppoisin perustein herkästi riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä määrätään potilaille? Entä miten vieroitus hoidetaan, jos riippuvuus ehtii syntymään? Aloin kerätä suomalaisten kokemuksia aiheesta ja järkytyin siitä, kuinka epäreilusti monen elämä on mennyt terveydenhuollon epäonnistuessa heidän kohdallaan. Moni heistä halusi jakaa tarinansa varoittavana esimerkkinä, vertaistukena ja siksi, että terveydenhuoltoa voitaisiin muuttaa paremmaksi niin, ettei vastaavia tilanteita syntyisi jatkossa. Haastateltavien nimet on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Tapaan Jarnon, 47-vuotiaan pienellä paikkakunnalla asuvan miehen, joka on sairastanut 5 vuotta masennusta.

0: Masennukseen hänelle on määrätty erilaisia rauhoittavia, bensodiazepiinipohjaisia lääkkeitä. Tämän seurauksena hän on parhaillaan koukussa näihin lääkkeisiin. Eli masennuksen hoidon myötä hänelle on kehittynyt bensoriippuvuus. Sen sijaan, että hän näkisi kavereita, ulkoilisi luonnossa tai kaupungilla, on olo lamaantunut. Päivät kuluu torkkuessa ja sohvalla maaten.
1: Kuinka paljon se vaatii sulta kapasiteettia, että sä siis ennäs teet ylipäätään mitään? Niin kun...
2: Paljon.
1: Niin.
2: Siis tällä hetkellä en pysty tekemään juuri mitään. Tännekin tulee jo vähän jännitti, että mitä onnistuu.
1: Millaista se sun arki ja elämä on tämän riippuvuuden kanssa?
2: No siis arkeen se vaikuttaa, että rahaa menee aika paljon siihen, kun joutuu ostamaan muualta. Ja sitten erakoituu aika hyvin.
1: Mm.
2: Eli ei tule lähettyä minnekään esimerkiksi autolla, kun ei pysty ajamaan ja muuta, niin sitä vaan kotona sitten.
1: Eli sen lisäksi, että sä saat siis reseptillä apteekista lääkkeitä, niin sä ostat niitä myös niin sanotusti katukaupasta?
2: Kyllä, jos vaan mahdollista saada ne sieltä. Ja ne on pirun kalliita, että ne on jotain euro per nappi. Kun miettii, että mulle tuo apteekin satsi maksaa joku 6 euroa 100 kappaletta.
1: Oho, niin kyllä. No se on sitten kyllä reilusti kalliimpi. Kyllä.
2: Niin se vaikuttaa sitten aika paljon myös siihen niin kuin budjettiinkin, mikä on itsellä käytettävissä, niin ei tule sitten lähettyä mikään reissuun tai muuta, että me kaikki menee sinne suuntaan. Melkein kaikki rahat menee sinne.
0: Jarnolle on määrätty bensoja 1-3 tablettiin päivässä, mutta hänellä menee niitä 6. Siksi varastoja on täydennettävä katukaupasta.
1: Oliko helppoa alkaa ostaa täältä katukaupasta näitä lääkkeitä?
2: Ei. Ei.
1: Mikä siinä oli vaikeaa?
2: No varmaan itsellekin tulee se olo, että tässä on jo ihan täysin narkki, kun pitää sieltä ruveta. Mä oon nyt niin kuin 4 kuukautta joutunut kadulta hommalla.
1: Millainen se oli se hetki tai mitä ajatuksia sun päässä oli, kun sä ajattelit, että okei, nyt mulle ei enää riitä vaan nää, mitä mä reseptillä saan apteekista, vaan mä tarvitsen lisää?
2: Silloin kun mä tajusin, että mä tarvin lisää, niin silloin ei ajatellut mitään, että ne piti vaan saada lisää, koska ne oli niin vähissä, että ei olisi pärjännyt viikonloppu yli millään.
1: Niin, no toi on aika selkeä hetki, kun sä myös se niin kuin alleviivaa sitä, että hei, nyt on riippuvuus tässä.
2: Niin jo.
1: Kyllä. No miltä se sitten tuntuu se hetki tai toi ajatus?
2: No jälkikäteen se tuntuu ihan pirun pahalta. Ei tästä tiedä. Lähipiirissä kuin pari henkilöä, että mikä tilanne mulla on oikeasti. Ja terveydenhuolto ei tiedä ollenkaan.
1: Minkä takia sun lähipiiristä ei tiedä useampi kuin pari henkilöä?
2: Siis en ole vaan uskaltanut puhua. Että systeri tietää ja sitten paras kaveri.
1: Mikä siinä pelottaa?
2: No siis sen arkiksi leimautuminen.
1: Mm.
2: Että sitä ei ajatella, että se on riippuvuus, vaan se on ajatella, että se on niin narkki, mikä narkki.
1: Niin.
2: Että sitä ei ajatella sairautta ollenkaan.
1: Mitä sitten tapahtuu, jos sä et ota lääkettä tai yrität niin sanotusti vierottua lääkkeestä? Mitä sun mielelle ja keholle tapahtuu?
2: Hiki valuu, ei pysty keskittymään, hirveät aistuskohtaukset, rinta puristaa, tärisyttää. Ei pysty nukkumaan. Maha on kipeänä. Yöllä ei saa nukuttua ollenkaan. Se on vaan sitä yhtä kaipaa elimistä.
1: Ja kun se ahdistus tulee esimerkiksi, niin miltä se ahdistus tuntuu?
2: Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu. Ja se puristaa rintaa koko ajan, henki salpautuu ja ei ajattele mitään muuta kuin sitä, että millä sen saa sen paha olon pois. Ja siihen löytyy sieltä valkoista purkista se vastaus.
1: Kun sulle 5 vuotta sitten ensimmäistä kertaa määrättiin näitä benzodiazepiinejä, niin kuinka kauan siitä hetkestä, kun sä aloit käyttää, niin sä aloit huomata, että hei, itse asiassa mä olen koukussa tähän lääkkeeseen?
2: 5 vuoden sisällä.

0: kun sulle ihan ensimmäisen kerran ja myös kertoja sen jälkeen on määrätty näitä bentsoja, niin mitä niistä on kerrottu sulle? Et millaisia lääkkeitä ne on ja mitä vaaroja niissä on?
1: Siis kerrottu vaan, että ne helpottaa ahdistusta ja auttaa nukkumaan.
0: Okei. Okay.
1: Ja se on niin kuin mitä on tullut lääkäriltä.
0: Et ei ole sanottu mitään, että tässä olisi riippuvuusriski?
1: Ei.
2: Jarnon masennusta on 5 vuoden aikana koitettu hoitaa bensoin lisäksi myös muun muassa S-ketamiinilla ja sähköhoidolla, mutta ei vielä terapialla.
0: Kuinka paljon sä oot keskustellut niiden lääkärien kanssa siitä, että mistä se masennus niin kuin kumpuaa?
1: En ole lääkäreiden kanssa jutellut ollenkaan. Tai hoitajien kanssa on jutellut.
0: No, onko sulle ehdotettu esimerkiksi terapiaa?
1: On. Itse asiassa viime kuun puolessa välissä. Ensimmäistä kertaa.
0: Eli siis tämän 5 vuoden aikana, kun sä oot syönyt erilaisia bentsoja, niin vasta nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana sulle on ehdotettu terapiaa?
1: Joo. Siis nettiterapia kävi silloin ihan alkuun, kun alkoi tämä masennus, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Eli se oli niin kuin kotona tuijotat vain läppäriä ja siinä kerrotaan, että miten pitäisi olla ja hengittää ja muuta.
0: Eli oliko tämä nettiterapia siis sellaista, että oliko siellä oikea terapeutti?
1: Ei
0: vaan se oli joku video.
1: Video.
0: Okei. Okay. Eli tämä on niin kuin sun kokemus terapiasta.
1: Niin.
0: Anteeksi, että nauran.
1: Joo, ei mitään. Siis se on semmoista.
0: Joo. Okei, okay. Aika jotenkin, mä jotenkin sanattomaksi jopa tästä. Tämä on jotenkin tosi hämmentävää kuulla. Minkä takia sä luulet, että vasta nyt sun kohdalla edes niin kuin harkitaan tätä terapiaa?
1: No, yksi syy on ollut, mitä on sanottu mulle, niin on, että on liian suuri lääkemäärä. Että ei ole hyötyä siitä terapiasta, koska on jo lääkkeestä niin sekaisin, niin sanotusti.
0: Eli siis kerrotaan vielä. Lääkärit määrää sulle paljon lääkkeitä.
1: Mm.
0: Eikä tarjoa sulle terapiaa masennukseen. Ja sitten kun ne määrää niitä lääkkeitä, niin sitten sanotaan, että ei voi määrätä terapiaa, koska sulla on niin paljon lääkkeitä.
1: Niin, että terapiasta ei ole hyötyä, koska on niin kova lääkitys.
0: Tämä on ihan siis todella absurdia. Okei, joo. No, mitä sä tästä ajattelet, tästä koko sun niin kuin 5 vuoden
1: siis
0: hoitopolusta?
1: Jälkikäteen päin ihan naurettavaa tuolla. Siis on rankka reissu ollut.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että kun sä oot mennyt lääkärille siksi, että sä oot masentunut ja sä oot kertonut, että hei, minua masentaa ja sitten he on diagnosoinut sulle masennuksen, niin että se ensisijainen hoitomuoto ei ole ollut just vaikka terapia?
1: Se vaan kuuluu tähän meidän järjestelmään, että ei. Se on kallista. Se on paljon halvempaa syöttää noita bensoja.
0: Niin. Mutta se tekee susta ilmeisesti aika työkyvyttömän.
1: Joo, siis mä oon tämän jo masennuksen takia on nyt ns. Työkyvyttömässä eläkkeellä, eli kuntoutustuella.
0: Joo. No sehän on myös kallista
1: niin
0: yhteiskunnalle. Mm-mm. Että sinänsä voisi ajatella, että jos sut hoidettaisiin kuntoon ihan sun elämän ja ihmisyyden vuoksi, niin sen lisäksi sä voisit olla myös työkykyinen. Niinpä. Mahdollisesti. Eiköhän se olisi vähän halvempaa sitten lopulta myös.
1: No näin voisi kuvitella, mutta mutta ne lääkkeet on niin helppo ratkaisu myös niille lääkäreillekin.
0: Kuinka monta eri lääkäriä sulla on ollut tämän niin kuin 5 vuoden aikana sun kanssa toimimassa?
1: Jos heitän, että 15, niin se on aika lähellä.
0: Oho, aika monta. Mitä sä ajattelet tästä, että näitä lääkäreitä on näin paljon?
1: No siis eihän se homma toimi sillä tavalla, koska jos yksi lääkäri, niin se tuntisi potilaan ja asiat ja kaikki. Ja sitten ei välttämättä tarvitse syödä niitä lääkkeitä, mutta kun nämä uudet lääkärit, niin ne ei tunne sinua, ne katsovat, ja sulla on tuommoisia lääkkeitä, että hänpä määrää tästä lisää lääkkeitä ja käy nämä apteekista hakemassa. Siis meillähän vaihtuu lääkärit kuukausittain melkein. Ei siinä tuonne maakuntiin kukaan lääkäri tuu pitkäksi aikaa.
0: Samaistun kyllä tähän vaikkakin ihan eri kremppojen kanssa, mutta siihen just ajatukseen, että joutuu niin kuin 100 kertaa selittämään eri ihmisille uudestaan ja uudestaan sen jonkun oman tilanteensa. Ja sitten just tuntuu, että jos sua vähän niin kuin kuunnellaan, mutta sua ei niin kuin kuulla. tai ymmärretä.
1: Juuri näin. Että ei kuulla. Se on hyvin sanottu. Siis naurattaa tämä oma tilanne. Tai niin kuin...
0: Itkeäkö vai nauraako?
1: Niin. Mutta tässä masennuksessa se puoli, että kun ei saa enää itkettyäkään, niin tuota, on hyvä, että saisi naurettua vähän.
0: Niin.
1: Onhan tämä ihan koomista hommaa, kun miettii ihan järjen kanssa.
0: Mun korvaan kuulostaa vaan tosi epäreilulta tämä sun tilanne.
1: Mm.
0: Kuinka paljon sä oot pyöritellyt sitä niin kun päässäsi, että olisiko tämä voitu niin kun välttää kokonaan tämä, että sut on vähän niin kun ajettu tällaiseen riippuvuuteen
1: ois.
0: Sillä, että sä oot sitä mieltä?
1: Ois. Mutta siis se on ihan normaali käytäntö tuolla, ainakin meidän sairaanhoitopiirissä, että mulla on tuttuja kanssa, niin ne on ihan samassa jamassa, että ei niille terapiaa ole määrätty mistään, milloinkaan.
0: Ei terapiaa, mutta bentsoja.
1: Bentsoja ja muita lääkkeitä.
0: Jos sulla olisi heti määrätty terapia, niin uskot sä, että sä et olisi siis nyt tässä tilanteessa?
1: En olisi.
0: Et olisi, että sä oot varma siitä?
1: On. Joo. On ihan 100%.
0: Että se terapia olisi auttanut sua?
1: Olisi.
0: Joo.
1: Kun siellä on kuitenkin semmoisia asioita käsiteltävänä tuolla päässä, että mitä ei niin kuin yksinään osaa selvitellä, niin terapiassa ne olisi saanut ne solmut auki ja sitten ei tarvitsisi vetää noita lääkkeitä.
0: Mistä sä haaveilet?
1: Ei kai se ole perhe, mistä sitä haaveilee. Ja sitten duunin paikka ja pysyisi terveenä. Siinä on se pyhä kolminaisuus.
0: Niin. Jos sä nyt pääset terapiaan ja se alkaa menee hyvin, niin luulet sä, että sit nää sun muutkin haaveet vois toteutua?
1: Luulen. Paljon todennäköisempää silloin, että tapais vaikka jonkun tai sais duunipaikan, niin toivon mukaan pääsen sinne.
0: Mä toivon, että sä pääset terapiaan ja mä toivon, että sun haaveet toteutuu ja että sun elämäntilanne paranee. Ja mä kiitän tosi paljon, että sä kerroit ja jaoit sun elämäntilanteesta tämän kaiken.
1: Kiitoksia itsellesi.
2: Riippuvuuden muodostuminen johonkin lääkkeeseen edellyttää sitä, että sen tuottama psyykkinen tai fyysinen tila on tavalla tai toisella tyydyttävä. Mitä nopeammin jokin aine tai toiminta tuottaa tällaisen vaikutuksen, sitä helpommin se synnyttää riippuvuutta. Vaikka jotkut aineet, kuten bensot ja opiaatit, aiheuttavat fyysistä riippuvuutta, lääkeriippuvuudesta puhuttaessa ei ole kyse kuitenkaan vain fyysisestä riippuvuudesta, vaan myös psyykkisestä.
3: Kaikille kehittyy toleranssia ja niin kuin tällaista fysiologista riippuvuutta. Et aivot ja elimistö niin kuin tottuu lääkkeiden vaikutukseen ja sit tota, jos lopettaa yhtäkkiä, niin tulee vierotusoireita. Tämä on ihan tällainen niin kuin neurobiologinen fakta, että näin elimistö niin kuin toimii. Mutta tällainen nyt varsinainen lääkeriippuvuus, mistä me nyt puhutaan, niin se on siis jotain enemmän kuin sitä. Eli siinä tulee tällainen vahva oppimiskokemus, että vihdoin, näiden vuosien jälkeen, niin nyt tuli se, mikä auttaa mua. Ja ihmisaivothan ovat niinku kehittyneet siihen suuntaan, että, ja ihmismieli, että me opetaan nimenomaan näissä tilanteissa, missä jostakin asiasta saadaan niinku välitön palaute, että otin tabletin, kivut helpottivat. Niin tämä on niinku se asia, mistä pitää oppia pois. Ja tämä on, on kyllä haastavaa monille, että se vaatii niinku keskustelua, paljon tukea ja sellaista luottamusta, että tähän uskaltaa lähteä. Eli siinä on mukana myös sitten asioita, jotka aiheuttaa sen, että vaikka ne vierotusoireet, ne ohittuu päivissä tai muutamassa viikossa, ne fysiologiset vierotusoireet, niin silti lopettaminen voi olla aivan ylivoimasta tai erittäin vaikeaa senkin jälkeen.
2: Psyykkistä lääkeriippuvuutta kuvaa hyvin erään naisen minulle kertoma kokemus siitä, kuinka hän oli arviolta 10 vuotta koukussa ihan tavalliseen nenäsumutteeseen, jota hän käytti useita kertoja päivässä. Kyseinen lääkevalmiste ei siis ollut mitenkään fyysisesti addiktoiva, vaan riippuvuuden syy oli täysin henkinen. Nainen alkoi alun perin käyttämään sumutetta flunssan aikana vähentääkseen nenän tukkoisuutta. Hän oli kärsinyt aiemmin ahdistuksesta ja opetellut hallitsemaan ahdistuneisuutta hengitysharjoitusten avulla. tukkoisen

0: Nenän kanssa hengittäminen oli luonnollisesti hankalaa, kuten myös nukkuminen. Hänestä tuntui, että oli mahdotonta pärjätä ilman nenäsumutetta. Käytöstä tuli tapa. Kun nainen tuli raskaaksi, oli sumuttelu pakko lopettaa, koska kyseistä lääkevalmistetta ei saanut käyttää raskaana ollessa. Parin 3 viikon jälkeen vieroitus onnistui. Vaikka tällainen riippuvuus ei ole hengenvaarallista, toisin kuin vaikka opiaatti tai bensokoukku, kuvaa se itsessään osuvasti riippuvuuden luonnetta.
1: Mitä erityisesti tulee huomioida hoidettaessa juuri lääkeriippuvuutta?
2: Ehkä mä sanoisin, että tärkein asia on se, että ei kannata moralisoida. Eli kyse ei ole tahdon voiman sellaisista puutteista tai jostakin niin kuin luonteen piirteiden viallisuudesta tai mistään sellaisesta, vaan tämä on asia, mikä voi kehittyä kenelle tahansa. Tietysti joillekin ihmisille vähän helpommin, toisille vaikeammin. Sitten toinen mä sanoisin, jos me nyt puhutaan lääkeriippuvuuksista, niin monesti siinä taustalla ei ole mitään tällaista niin kuin päihtymyksen tai euforian metsästystä. Kyllä nämä ihmiset, joilla on tällainen puhdas lääkeriippuvuus, niin kyse on siitä epätoivoisista yrityksistä hoitaa vaikeaa tilannetta, joko ahdistusta, unettomuutta tai kipua. Ja sitten heitä yritetään auttaa, mutta heille on ehkä tehty niin kuin karhun palvelushoitojärjestelmän toimesta, eli aloitettu sellaisia lääkkeitä, millä on pidemmän päälle enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tämä pitää koko ajan pitää mielessä, että jos rupeaa näitä ihmisiä kohtelemaan niin kuin, tai puhumaan heistä tällaisella päihderiippuvuuskielellä, niin he eivät tunnista itseään siitä. Se niin kuin murentaa sitä luottamusta hoitojärjestelmään. Tämä on aika tärkeää.
0: 36-vuotiaan pirkanmaalaisen Katrin elämäntarina avaa hyvin sitä, kuinka teini-ikäisenä hänelle lääkärin huolettomasti määräämä resepti käynnisti pahan, pitkälle aikuisuuteen jatkuneen riippuvuuskierteen. Katrin tilannetta pahensi alttius riippuvuuden syntymiselle.
1: Kun sä olit nuori, sä lomailit perheen kanssa usein ulkomailla ja sit sulle kehittyi yllättäen lentopelko. Tähän lentopelkoon sulle määrättiin sit rauhoittavia lääkkeitä, mutta sit kaikki alkoikin menee pieleen. Kerro, mitä tapahtui.
3: Joo, mä olin muistaakseni 14-vuotias, lähestyin 15 ja mulla tosiaan oli kehittynyt jossain vaiheessa aika raskas lentopelko, että vaikka olin kokenut lentäjä, niin oli kehittynyt sitten tämmöinen pelkotila ja kun se ei oikein mulla sitten sit helpottunut millään, niin sitten vanhemmat vei mut lääkäriin ja se oli heidän tuttavansa. Ja siinä he on keskustellut tästä ja he on enemmän ehkä selittänyt sitä, että kyllä multakin on jotain varmasti kysytty, mutta mun muistaakseni vanhemmat on myös aika paljon siinä kertonut siitä mun pelosta, että se on ollut aika raskasta sitten heillekin ne mun paniikkikohtaukset, mitä mä oon siellä koneessa saanut. Ja sitten mulle määrättiin rauhoittavia lääkkeitä, jotka oli siis bensodiazepiinipohjaisia ja aika paljon musta mä niitä lääkkeitä jouduin sitten siinä syömään, koska se pelko oli niin vahvaa, että se ei talttunut kauhean helposti. Et yksi eikä kaksi riittänyt. Jonkin verran sen lentämisen jälkeen sitten nehän jäi kotiin se pilleripurkki ja mä söin ne kaikki loppuun. Et mä huomasin, että vaikka se ei auttanut siihen lentopelkoon, niin se teki mulle jotain semmoista, että mä sitten sit söin niitä lääkkeitä kuitenkin sitten rauhoittaakseni itseeni. Ja silloin kun mä olin 16 sitten ja lennettiin uudemman kerran, niin haettiin sitten siltä samalta tutulta lääkäriltä ne samat lääkkeet. Ja sitten sen jälkeen muistan sen, että mä jäin niihin tosi raskaasti koukkuun niihin lääkkeisiin, että mä rupesin niitä ihan tarkoituksella syömään. Se riippuvuuden oireet tai se riippuvuus syntyi jo sillä ekalla kerralla jonkin verran. Että sitten sillä toisella kerralla se oli pakko. Se oli semmoinen, että mä rupesin suunnittelemaan sitä, että montako mä voin ottaa päivässä ja missä vaiheessa päivää mä otan ne. Ja sitten mä en pysynyt tässä mun suunnitelmassa, koska mä vedin ne kaikki kerralla. Ja sitten mä tärisin sitä, että nythän nämä loppuu kohta, että nyt tämä mun aikataulu ja suunnitelma ei pitänyt.
1: Aivan. Toi on aika hurja kuulla, että periaatteessa niin kun se eka kerta sai jo sut koukkuun ja toka kerta vei täysin mennessä.

0: Joo.
1: Ja on tosi lyhyestä aikajaksosta kyse.
0: Mä jäin aika helposti koukkuun siihen semmoiseen jonkun päihteen tuottamaan semmoiseen hyvän olon tunteeseen. Ja varsinkin se, että mulla oli diagnosoimaton ADHD, niin se, että mulla oli pää aika kierroksilla tosi paljon. Niin mä uskon näin, tää on nyt vähän semmoista yhdistelmää siitä, mitä mä oon jälkikäteen ajatellut ja mitä mä muistan siitä ajasta, niin se on rauhoittanut mua. Kyllä. Ja sitä pään sisästä semmoista meteliä ja sitä varsinkin semmoista ehkä ADHD:hen ainakin mulla kuuluvaa kehollista levottomuutta. Et mä oon ollutkin aika rauhallinen ja sit mä muistan kyllä sitä, että se on tuntunut mukavalta, kun on tuntunut hyvältä ja on ollut semmoinen pehmeä ja rentoutunut olo.
2: Tarkkaavaisuuteen ja toiminnan ohjaukseen vaikuttava ADHD saattaa altistaa muiden mielenterveyshäiriöiden ja myös päihdehäiriön kehittymiselle. Ja vielä herkemmin, jos sitä ei ole diagnosoitu, koska tällöin ihminen ei saa otetta siitä, mistä oma rauhoittomuus tai mielen haasteet kumpuavat.
0: Et kun nuorena ei ole minkäännäköisiä työkaluja siihen, että miten mä hoidan tätä mun ongelmaa, miten mä hoidan tätä ADHDta, josta mä en tiedä, näitä ongelmia, mitä mulla on, mistä mä en tiedä mitään, niin sitten se, että kun tulee tämmöinen niin, asia.
1: Taikapilleri.
0: Niin, nimenomaan. Ja se on semmoinen
1: nopea. Ja vielä laillinen sellainen, kyllä. Nimenomaan lääkärin määräämä.
0: Kyllä, että se on annettu mulle. Mulla ei ole mitään syytä tavallaan ajatella, että mä teen tässä jotain väärin tai kyseenalaista. Ja sitten kun ei ymmärrä niitä, kuinka älyttömän vaarallisia ne on, ei mulle kukaan sanonut sitä. Niin se, että sehän oli ratkaisu. Se haettiin mulle ratkaisuna, niin sitten en mä ymmärtänyt sitä, että nyt mä teen tästä ratkaisusta ongelman.
2: Katrin kokemus kuvaa hyvin sitä, että vaikka kuka tahansa meistä voi jäädä koukkuun reseptilääkkeisiin, on osa meistä vielä alttiimpia jäämään koukkuun. Etenkin nuoret ja ihmiset, joilla on diagnosoimattomia kehityksellisiä tai mielenterveydellisiä haasteita. Lääkärin tulisi siis aina olla hyvin perillä potilaan taustoista ennen vahvojen lääkkeiden määräämistä ja varoittaa niiden vaaroista. Katrin kohdalla näin ei menetelty. Edes hänen vanhempansa eivät olleet perillä, kuinka vahvoja lääkkeitä lapselle oli määrätty.
0: Ei mulla ollut oikeastaan mitään ymmärrystä niistä lääkkeistä, kun vasta siinä vaiheessa, kun mä menin lääkäriin ystävän viemänä sen jälkeen, kun mä jäin koukkuun niihin. Ja mä huomasin silloin, että nyt mä syön näitä tarkoituksella ja mua alkoi pelottaa se, että ne loppuu, koska sitä ei ollut kuin se yksi purkillinen niitä pillereitä. Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu kuin sitä, että mä söin niitä. Ja sitten mä menin lääkäriin ja muistan sen, kun mä toin sen pilleripurkin siihen nähtäväksi. Ja sitten se lääkäri istuu ihan hiljaa ja tuijottaa sitä purkkia. Ja sillä on tosi semmoinen kummallinen ote jotenkin. Mulla oli ensin vähän semmoinen kiusaantunut olo siitä, että nyt tuomitaanko mut jotenkin tässä. Että kun hän on niin hiljaa, hän tosi tiukasti tuijottaa mua ja sitten hän tuijottaa sitä purkkia. Ja sitten kun mä olin saanut selitettyä asian, niin hän kysyi multa, että kuka sulle nämä lääkkeet on määrännyt? Että minkä takia sulla on näitä? Että näitä ei pitäisi kenellekään antaa sairaalaolosuhteiden ulkopuolella. Että nämä on semmoisia lääkkeitä, että ei. Ja että nämä on älyttömän riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Ja sitten mä jotenkin vasta siinä vaiheessa ymmärsin, en tiedä ymmärsinkö edes kunnolla, kun ongelma oli tapahtunut jo. Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan mainitsi mulle tästä asiasta. Ja sitten ymmärsin sen myös ehkä siitä, että mä aloin tavallaan, kun mua pelotti se loppuminen, niin sitten mä aloin syömään muitakin lääkkeitä. Mä aloin, yritin tavallaan saada sitä samaa muualta. Mä vedin siis levyllisiä särkylääkkeitä ja vitamiineja, siis ihan mitä käteen sai ja aika isoja määriä, niin se, että kyllä siinä vaiheessa ymmärtää, että nyt on joku aika iso ongelma.
1: Kerro siitä sitten hetkestä, että miten elämä eteni, kun sä huomasit, että sä oot nyt pahassa koukussa. Ja sen lisäksi, että sä vedät niitä bentsoja, niin sä vedät ihan kaikkea muutakin, mitä niin kuin kaapista lähtee.
0: Silloin kun mä kävin siinä lääkärillä ja kerroin tämän asian ja se lääkäri siinä sitten totesi, että nyt sulla on ongelma. Ja hän otti sen vakavasti ja sitten hän sanoi, että hän laittaa musta lähetteen psykiatriselle puolelle. Ja sitten mua alettiin hoitaa, vierotusoireita alettiin hoitaa sitten muilla lääkkeillä. Ja se oli aika hankalaa, kun mulle määrättiin esimerkiksi vierotukseen jotain, muistaakseni semmoisia epilepsialääkkeitä, joita mä sitten vedin ihan samalla lailla. Ja koska se purkki oli isompi, niin mä

0: määrän ja myönsin, että no niin onkin, niin sit hän vaan järkyttyneen totesi, että ymmärräksä, että sä oot melkein tappanut itsesi näillä, että nämä on tosi vaarallisia lääkkeitä, ei näitä saa syödä näin paljon. Ja mä muistan jo silloin, että mulle tuli semmoinen, että miksi sä annat niitä mulle? Että mä olen tullut tänne lääkekoukussa. Mulla on ollut vieroitusoireita jo silloin, kun mä oon tullut tänne. Ja niitä on lähdetty hoitamaan tämmöisillä lääkkeillä. Ja ne on annettu mulle kotiin. Se iso purkki. Miksi ei kukaan ymmärrä sitä, että ei tää voi mennä näin. Että ei ne voi vaan antaa mulle niitä lääkkeitä. Ja sitten, että tää sanotaan sen jälkeen, kun mä olen melkein tappanut itteni niillä lääkkeillä tahattomasti ja vahingossa, kun mä oon syönyt niitä niin paljon, niin sit sanotaan se, että hei, by the way, nää on tosi vaarallisia lääkkeitä. Ja sit ne otettiinkin multa pois, ja sit määrättiin jotain muita lääkkeitä siihen, mut se eteni siihen, että mä olin ensin 2 viikkoa psykiatrisella suljetulla osastolla, ja sitten kun mut kotiutettiin sieltä, niin sit siinä meni jonkin aikaa siinä välissä, kun se ongelma taas uusiutui, ja mä vetelin sitten kaiken näköistä ja vedin sitten semmoisen ei fataalin eikä mitenkään hirveän niinku kriittisen yliannostuksen sitten ja sit mut pakkolähetteellä vietiin sairaalaan sitten pidemmäksi aikaa. Sitten mä olin noin 3 kuukautta sitten. En tiedä oliko se nyt katkaisuhoito sit virallisesti nimeltään, mutta et olin 3 kuukautta sitten nuoriso-osastolla sitten tämän ongelman takia.
1: Tämä on aika eskaloitunut niin kuin kokemus. Tai niin kuin mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä kuuntelen tätä. Että jos mä mietin sitä hetkeä, että se on lähtenyt siitä, että hoidetaan lentopelkoa, sä oot teini ja sitten sä oot teini-ikäisenä aika pian jo jossain vierotuksessa ja psykiatrisella ja katkaisuhoidossa ja meinannut jo vahingossa tappaa itsesi. Niin tämä on niin kuin aikamoinen, aika hurja.
0: On, joo, on. Et kun tätä jälkikäteen miettii, niin kyllä mä sillain oon miettinyt sitä, että mä oon aika onnekas, että tässä ei ole missään välissä mulla käynyt huonompi tuuri. Et vaikka nämä kortit on ollut aika surkeat, mitä tässä on jaettu, ja mulla on se varmasti se hoitamaton ADHD siellä pohjalla on tavallaan liikuttanut tätä paljon nopeampaa. Mutta silti, että onhan tämä aika hurjaa ollut.
1: Niin, tähän ehkä vielä suhteuttaa sitä, että nyt on kuitenkin esimerkiksi myös tiedossa se, että etenkin tyttöjen ja naisten kohdalla alidiagnosoidaan esimerkiksi ADHDta. Niin tässä tulee vähän semmoinen ajatus, että tuolla on niin kuin jo juurikin taustalla tuommoinen toinen epäonnistuminen siis terveydenhuollossa. Että susta ei esimerkiksi lapsena ole nähty tai osattu nähdä sitä, että hei, tällä pikkutytöllä on ADHD. Ja sitten kun siinä on epäonnistuttu, niin sitten tulee tämä toinen epäonnistuminen, eli liian hepposesti lääkkeiden määrääminen. Ja sitten vielä, että tuolla itse vierotushoidossa on myös ollut tuollaisia epäkohtia, niin siinä tulee niinku se kolmas epäonnistuminen.
0: Mulla on ollut tosi vähän sit lopulta omaa toimijuutta siinä ongelman kehittymisessä, että ne on kuitenkin lääkkeitä, joita turvalliset aikuiset on määrännyt mulle ja joita mä oon turvallisten aikuisten kautta päätynyt ottamaan. Ja se on tarjottu se mahdollisuus ja sitä on normalisoitu mun päässä. Ja mulle ei ole kerrottu niistä vaaroista, mulle ei ole puhuttu tämmöisestä riippuvuudesta. On puhuttu vaan siitä, että millaista on jäädä koko huumeisiin. Ja sitä on puhuttu joka paikassa. Ei mulla ollut semmoista ymmärrystä, että sä voit jäädä koukkuun lääkkeisiin, jota sulle määrätään ja jota halutaan, että sä syöt. Se tuntuu epäreilulta ja se tuntuu tosi raskaalta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
2: Katri ei ole enää lääkekoukussa, mutta lääkkeiden haitallisesta käytöstä on ollut hyvin työlästä päästä irti. Teiniään jälkeen hänen piti käydä useasti katkaisuhoidoissa vielä pitkälle aikuisuuteenkin. Nimittäin vaikka vieroitus aina hetkeksi onnistui ja elämäntilanne korjaantui, maailmassa, joka on täynnä lääkkeitä, myös repsahdus tapahtuu helposti. Lääkeriippuvuuden uusiutuminen onkin saanut Katrin pelkäämään ihan perussärkylääkkeiden ottamista. Hän ei myöskään halua olla paikoissa, piireissä tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka tarjoavat hänelle päihteitä.
0: Se alttius on mun mielestä aina olemassa.

0: ja edelleen mun filosofia on se, että mä ajattelen, että mä en saa koskaan ajatella niin, että mä olen toipunut siitä täysin.
1: Kuinka todennäköisenä sä tällä hetkellä näet sen, että joskus sun tällä elämänpolulla kävisi vielä niin, että sul saattaisi käydä tällainen repsahdus?
0: Mä haluaisin sanoa, että se on tosi epätodennäköistä, mutta ei se ole, koska kun ymmärtää sen, miten se riippuvuus oireilee, niin mä ymmärrän myös sen, että se on hyvin mahdollista, että sit jos kohtaa jonkun tragedian tai tulee joku tosi voimakkaasti huono tilanne, niin mä tiedän sen mahdollisuuden olemassaolon. Ja sen takia ehkä mä haluankin sanoa sen tässä nyt, että se mahdollisuus on olemassa ja se on jopa todennäköinen, koska se ylläpitää musta sitä taistelutahtoa. Koska jos mä sanon, että ei se ole yhtään todennäköistä, niin mä tuudittaudun johonkin uskoon siitä, että no ei se ole. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin heikko. Mä oon heikko näiden aineiden edessä. Mä oon kokenut sen, kuinka heikko mä sen substanssin edessä olen. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin nyt tässä heikko ja mä en olisi tehnyt työtä, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että se riippuvuus on se on niin paskamainen juttu. Se on niin vaikea ja se voi napsahtaa päälle niin mistä tahansa. Ja sitten kun esimerkiksi, jos joutuu johonkin leikkaukseen tai tulee joku vamma, mihin joutuu ottaa lääkkeitä, niin mä tiedän sen, että sitten kun on näitä hetkiä, että mä en voi valita sitä, että mulla on niin kovat kivut, että mun on pakko niitä lääkkeitä syödä, niin kyllä mä tiedän, että se ongelma saattaa tulla. Ja mä en halua myöskään demonisoida sitä sillä, että kun musta tuntuu, että mulla aikoinaan silloin alkuvaiheessa tässä toipumisprosessissa oli se ajatus siitä, että mä en saa koskaan repsahtaa. Että nyt mä lasken näitä päiviä vähän sama kuin amerikkalaisissa leffoissa, ne on AA:ssa ja sitten niillä on niitä chippejä, että kuinka kauan ne on ollut kuivilla. Ja sit kun ne repsahtaa, niin sitten ne chipit menee ja sitten ne miettii, että no ei tässä ollut mitään hyötyä. Tämä meni tässä, tämä alkoi nollasta. Niin mä en laske päiviä, mä en laske yhtään mitään, mä otan joka päivän erillisenä päivänä. Se repsahdus on todennäköinen ja jos se tulee, niin ei se mitään. Sitten me tehdään sitä työtä ja se toisin kuin sanotaan, niin se ei alo nollasta. Sitä työtä on tehty jo ja sitä on tehty tosi kauan ja paljon ja mulla on niitä työkaluja. Se, että mä hukkaan ne hetkeksi, ei tarkoita sitä, että ne on kokonaan heitetty meneen, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että sit pitää vaan taas kaivaa se työkalupakki, avata se ja ruveta sit työskentelemään ja fiksaa sitä tilannetta, miettiä mistä se johtuu ja pyytää apua. Et mä oon huomannut sen, että se rehellisyys on tärkeintä, että esimerkiksi kumppanille tai ystäville, että sanoo rehellisesti siitä ja sit se helpottaa, koska sit kun se oli se mun oma salaisuus, joka kerta mä oon huomannut sen, että jos mä pidän sitä ajatusta itselläni pari päivää, niin mä kysyn, että miksi mä pidän tätä? Miksi mä en kerro tästä mun kumppanille? Minkä takia mä en sano tuolle ystävälle, joka tietää mun historiaa? Miksi mä kerron sitä? Ja sitten mä tajun, että nyt ollaan otettu jo askel ongelmallisempaan suuntaan. Nyt mä kerron sen. Ja sitten se menee.
1: Jos ajatellaan sitä, että sä olit about 14-vuotias, kun sulle määrättiin bensoja, josta sitten lähti tää niin kuin koukku, lääkekierre, ja sä oot nyt 36, eli siitä on aika pitkä aika. Ja nyt sä oot ollut tässä niin sanotusti raittiina tovin, ja elämä hymyilee niin sanotusti. Niin miltä se tuntuu, että sulla nyt kuitenkin asiat on hyvin? Eli sä et juuri tällä hetkellä ole vaikka jossain sairaalahoidossa tai ihan pöllyissä.
0: Mä oon kokenut ulkopuolisuutta ja sitä, että mä en oo niin kuin noi muut. Ja sit kun mä oon taistellut niin pitkään siinä, miksi mä saan tuota samaa, muut on töissä, muut tekee uraa, muut tekee niitä normaaleja asioita, mitä ihmisen kuuluu, mitä normatiiviseen elämään kuuluu, perustaa perheitä ja he opiskelee ja sit he pääsee töihin ja nyt tän ikäisenä he kertoo, että kun he on aloittanut silloin koulussa ja nyt he on uransa huipulla tai nyt he pääsee sinne johtotehtäviin ja mulla ei ole mitään. Että se tuntuu siltä, että mä en ole tehnyt mitään, niin sitten tavallaan mä koitan muistaa sen, että kuinka niinku paljon duunia mä oon tehnyt jonkun toisen asian eteen. Että mulla on jaettu vähän erilaiset kortit tässä elämässä ja muut on tehnyt tosi paljon töitä työn eteen ja uran eteen ja koulutuksen eteen ja perheen ja semmoisten asioiden eteen. Mä oon tehnyt duunia sen eteen, että mä oon hengissä ja että mä oon päässyt irti aika raskaasta ongelmasta, niin mä yritän jotenkin ajatella sitä, että vaikka mä en ole ehkä yhteiskunnan silmissä onnistunut ihan kauan.

0: kauhean hyvin monessa asiassa, niin mä oon silti täällä ja mä elän tosi mun näköistä onnellista elämää, niin se on mulle, sen ei tarvi olla muille, sen ei tarvi näyttää paperilla kauhean isolta, mutta mulle se on ihan valtavan iso.
1: Mulla tuli nyt kyynelät aika vahvasti silmiin noista sun sanoista, koska mä oon myös todella herkkä, mutta siis niinku siis niin tai toi on vaan tosi noi äskeiset sanat, mitä sä sanoit, niin ne on todella pysäyttävät sanat ja samaan aikaan kun mä oon sua tässä kuunnellut, niin multa vaan tulee niin suuri semmonen niinku ihailu sua kohtaan, että vitsi sä oot niinku kyllä jotenkin sisukas taistelija myös, että kaiken ton niinku vuoristoradan jälkeen niin sussa on niin paljon vielä tuollaista myös just sitä taistelutahtoa, että sä oot tavallaan jatkuvassa taistelijan tilassa. Että siellä sun takaraivossa se ääni voi tulla milloin vaan ja silti sä niinku jaksat taistella sitä vastaan nimenomaan pysyäksesi hengissä ja ollaksesi tässä elämässä ja nauttiaksesi siitä. Niin voit olla todella ylpeä itsestäsi.
0: Kiitos. Se on asia, mitä mä toivon, että ihmiset, jotka on tätä samaa käynyt läpi, niin sais kuulla myös, koska se on se, mitä mun kokemuksesta ei kuulla ja miten yhteiskunnallista keskustelua kun seuraa, niin päihderiippuvaisia kohdellaan aika huonosti ja julmasti ja nähdään se, että he on niitä heikkoja, epäonnistujia ja mun on pakko sanoa niille ihmisille, jotka näin sanoo, että jos ei ole kokenut sitä, että minkälainen on riippuvuus ja substanssiriippuvuus tämmöisiin aineisiin, niin ei tiedä mitään, ei voi sanoa, ei voi kommentoida. Ne ihmiset on taistelijoita joka ikinen päivä.
1: Niin se on niinku tosi tyypillistä meidän yhteiskunnassa, että jos joitakin vähän ihmisryhmiä kohdellaan kuin he ei olisi enää ihmisiä, niin se on nimenomaan ihmiset, joilla on haasteita joidenkin riippuvuuksien kanssa. Oli kyse sitten lääkkeestä tai huumeista tai mistä ikinä. Ja meillä on aika rummia sanoja, mitä ihmiset käyttää mun mielestä kyseenalaistamatta niitä, kuten vaikka nisti tai narkki, jotka on siis sanoja, joita ei saisi käyttää kenestäkään, koska ne on leimaavia, ne on törkeitä, ne on loukkaavia. Ja tollaisissa sanoissa, niin kun, miksi ne on ongelmallisia, on se, että siinä nimenomaan määritellään se ihminen vaan yhden asian kautta. Eli sen käytön kautta.
0: Ihmisten on vaikea ehkä ymmärtää sitä riippuvuutta, joka kohdistuu laillisiin asioihin. Ja niihin suhtaudutaan, monet suhtautuu ylimielisesti kaikenlaiseen riippuvuuteen, mutta niihin suhtaudutaan vielä jotenkin ehkä eri tavalla. Mutta että se, että tämmöinen reseptilääkkeisiin, mitä on itselle määrätty, niin siitä johtuvaa riippuvuutta, niin sitä paljon vähemmän näkee itse käsiteltävän ehkä sen takia, että ihmisiä kiinnostaa lukea semmoisia jotenkin tosi kaukaisia tarinoita, just sitä, että semmoisia ääripään tarinoita esimerkiksi sieltä pahasta huumemaailmasta ja semmoisesta, että miten siellä on niin uskomatonta. Ja se on vähän semmoista eksotisointia välillä, että halutaan lukea niitä tarinoita ja tuntee itsensä paremmaksi, koska oma elämä on hyvin erilainen. Ja sitten se ehkä, että moni reseptilääkeriippuvuus on lähtenyt tosi monelle ihmiselle samaistuttavista oloista siitä, että on lentopelko, johon määrätään rauhoittavia, tai se, että olet käynyt jalkaleikkauksessa ja sulle määrätään siihen oksykodonia tai jotain muuta. Että se voi tulla niin pienestä.
1: Arkisesta niin, tilanteesta.
0: Niin. Se on paljon arkisempaa. Se ei ole, jotenkin ihmiset ei halua samaistua sellaiseen.
1: Niin, koska se on liian lähellä ja se on oikea riski. Koska just kuka tahansa meistä voi nimenomaan vaikka loukkaantua sillä, että jalka tai käsi menee niin pahasti, että se pitää leikata. Ja sitten sen jälkeen saat siinä kipulääkekoukussa. Se on siis aidosti ihan sama, kuka meistä, niin se voi meille käydä.
0: Eihän se kato mitään statusta. Ei se kato varallisuustilannetta, elämäntilannetta, perhettä, mitään. Se tulee, jos se tulee, jos huono säkä käy.
2: Dokumentin toisessa osassa tapaan läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Entä mitä lääkäri toteaa näistä tapauksista, jos terveydenhuolto on pettänyt niin potilaat kuin heidän läheisensä? Dokumentin toisen osan löydät Yle Areenasta. Kuuntele Yle Areenasta myös muut Tositarina-sarjan päihdeteemaan liittyvät dokumentit. Aiheena muun muassa Alfa-PVP:n eli tuttavallisemmin peukun käytön räjähdysmäinen kasvu ja päihteiden katkaisuhoito. Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Ina Mikkola. Äänisuunnittelu ja musiikki Joonatan Kotila. Tuottaja Sami Hahtala. Yle Kulttuuri ja Asia.
3: Tämä oli siis ensimmäinen osa Iina Mikkolan käsikirjoittamasta ja ohjaamasta dokumenttisarjasta. Dokumentista Koukussa reseptilääkkeisiin. Ja toinen osa kuullaan viikon kuluttua maanantaina täällä Yle Radio Yhdessä. 5 minuuttia yli 20 ulkolinjapodcastissa perehdytään Detroitin kaupungin tilanteeseen. Detroit on nykyään Yhdysvaltain köyhimpiin kuuluva suurkaupunki. Minna Pai on ulkolinjapodcastin toimittaja. 20.05. Mennään siis Yhdysvaltoihin. Sitä ennen kuullaan musiikkia säveliä Euroopasta. Ensiksi brittiläisen säveltäjän Ernest John Moranin sellolle ja pianolle säveltämä preludi. Selloa soittaa Joseph Spooner, pianoa Duncan Honeyborne.

Sellisti Joseph Spooner ja pianisti Duncan Honeyborn esittivät Ernst John Moranin säveltämän preludin. Vielä ennen ulkolinjapodcastia kuullaan Antonin Dvořákin Nocturno H-duuri jousiorkesterille.

Tämä oli Antonín Dvořákin säveltämä Nocturno, H-duuri. Detroitin sinfoniaorkesteria johti Antal Dorati. Autoteollisuudestaan tunnettuun Detroitiin liittyy myös tämän iltainen ulkolinja podcast –

Ulkolinja-podcast kertoo kaupungin hankalasta tilanteesta. Detroit on nykyään Yhdysvaltain köyhimpiin kuuluva suurkaupunki. Siellä raju hintojen nousu on iskenyt lujaa. Köyhyys ja asunnottomuus lisääntyvät nopeasti. Ulkolinja-podcastin on toimittanut Minna Pai.

0: I'm up all night. I'm literally up all night. Either I'm not, if I'm not moving somewhere, I'm going somewhere.
1: Junior on harteikas ja siistiin huppariin pukeutunut mies, jolla on iso risti kaulassa. Hän kertoo, että oli koko yön valveilla. Itse asiassa hän ei koskaan nuku öisin, ellei löydä pussikatosta, jonka ympäristö on rauhallinen. Minun nimeni on Minna Pai. Tapaan Juniorin Detroitissa asunnottomien päiväkeskuksessa aamuvarhaisella. Tässä ulkolinjapodcastissa kerron, millaista köyhimpien amerikkalaisten elämä on yhdessä Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista.
2: Ollaan täällä kodittomia auttavan järjestön suojassa Detroitin keskustassa. Tultiin tänne aamuvarhaisella jo 7:00 ja silloin oli jo porukka odottelemassa tuossa, jotka oli tullut kadulta tänne sisälle. He hakee täältä aamupalan, saivat leivän, vähän puuroa ja kahvia ja sen jälkeen moni kävi pesettämässä vaatteitaan. Siinä on silleen, voi jättää vaatteensa ja sitten ne pestään ja pistetään kuivuriin ja palautetaan. Et väsyneen näköistä porukkaa, josta näkee, että kadulla on eletty pitkän aikaa. Aika pysäyttävä näky. Tuossa on pari sataa ihmistä, jotka tuli hakemaan tätä aamupalaa. Ja monethan ei yön aikana pystynyt ollenkaan nukkumaan, koska se voi olla vaarallistakin. Täällä voi olla 3 tuntia nyt aamupäivälle.
1: Kodittomien päiväkeskus toimii Jesuittakirkon suojissa Detroitin keskustassa. Eletään talven kylmiä kuukausia. Yöllä ulkona voi olla jopa 15 astetta pakkasta ja nyt aamuvarhaisella monen kävijän pipon päällä on lumikerros. Kylmän yön jäljiltä vaatteet ovat märkinä ja kasvojen uurteista näkyy kadulla vietetty rankka elämä. Alan keskustella miehen kanssa, joka kertoo nimekseen Junior. Aluksi luulen, että Junior on yksi paikan vartioista, koska hän on raamikas, eikä hänestä mitenkään päälle päin näe, että hän on asunnoton.
3: How did you end up homeless?
0: I had a heart attack. 30 days in the ICU. Yeah. They say I was on 20% brains. No, 27% brains.
1: Junior kertoi joutuneensa kadulle saatuaan pahan sydänkohtauksen. Sen seurauksena hän joutui 30 päiväksi sairaalan teho-osastolle. Kohtauksen jälkeen hänen kätensä ja jalkansa eivät toimineet kunnolla. Pitkäaikainen sairaalassa oleminen merkitsi työpaikan menetystä. Kun ei ollut töitä, vuokrat eivät maksamatta, joten Junior häädettiin asunnostaan. Sitkeän kuntoutuksen jälkeen hän pystyi jotenkin kävelemään. Ja kun hän siis jotenkin pysyi tolpillaan, sairaalasta oli lähdettävä, siis sairaalasta suoraan ulos Detroitin kaduille.
3: And straight from the hospital to the streets.
0: Yeah. Give or take, but yeah. I lost everything.
1: Tuntuu käsittämättömältä, että juuri ja juuri kävelykykynsä takaisin saanut mies työnnetään sairaalasta kadulle. Yhdysvalloissa ei ole kuitenkaan samanlaisia turvaverkkoja kuin meillä, joten sairastumisen seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Junior menetti sydänkohtauksensa myötä kaiken, koska hänellä ei ollut perhettä tai läheisiä tukenaan.
0: Yeah, I had nobody. It was just me. So I just, when I lost, I lost. And I had to and I lost my body. I lost my body too. So as far as rebuilding my life, I knew that was going to be hard. But
2: täällä Pope Francis Centerissä on kova jono hakemaan tuota ruokaa. Ihmisillä on nyssäköt mukanansa ja roikkuvat vaatteet. Ennen kuin tähän noin 74 tilaan tulee, niin siinä on tuossa ovella luona tuommoinen odotustila, jossa on paljon porukkaa. Osa istuu siellä tuoleilla odottamassa ja osa menee sitten siinä sivussa oleviin WC- ja suihkutiloihin. Aika pienet tilat kyllä on, että on ihan käsittämätöntä, että tänne tulee päivittäin yleensä 250 asiakasta, mutta pahimmillaan jopa 350 ihmistä hakemassa täältä ruokaa. Että aikamoinen pyörittäminen tässä on näillä vapaaehtoistyöntekijöillä, jotka kuitenkin on koko ajan iloisia ja kohtelee näitä asiakkaitaan, eli näitä kodittomia, tosi iloisesti ja kunnioittavasti.
4: As the economy starts to break down, as the housing in Detroit becomes less available, we're seeing the numbers rise, and we're also seeing that the population that we serve is getting younger and younger.
1: Benjamin Assaf on 30-vuotias ystävällinen kaveri. Hän on tämän Pope Francis Center-nimisen päiväkeskuksen johtaja ja tervehtii monia asunnottomia nimeltä. Benjamin kertoo minulle, että viimeisen parin vuoden aikana tilanne on vaikeutunut, koska Yhdysvalloissa niin moni ihminen kamppailee talousvaikeuksien kanssa. Ruoka, asuminen, polttoaineet ja terveydenhoito ovat kallistuneet koko ajan. Ihmisten palkka ei riitä elinkustannusten kattamiseen, joten laskut kasaantuvat. Ei tarvita kuin yksi vastoinkäyminen, jonka myötä asunto menee alta, kun vuokraa ei enää pysty maksamaan. Nykyisin asunnottomissa on kaiken lisäksi yhä enemmän nuoria ihmisiä.
4: I meet maybe one person a week who has never experienced this before, has never had to be served in this type of way, just lost their job because of maybe a legal dispute that they couldn't pay for or a medical condition, and all they have to do is miss a couple months of rent and they're out of the home.
1: Benjamin tapaa täällä joka viikko ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aiemmin joutuneet turvautumaan tällaisen soppakeittiön apuun. Ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin joutuneet vaeltamaan Detroitin kaduilla koko yötä. Ihmisiä, jotka joutuvat hakemaan turvaa, lämpöä ja ruokaa hyvän tekeväisyysjärjestöjen ylläpitämistä avustuspisteistä. Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista. Täällä poikkeuksellisen moni ihminen elää palkkapäivästä toiseen, eikä kykene säästämään rahaa pahan päivän varalle. Kun puskuria ei ole, pienikin yllättävä meno voi ajaa koko elämän raiteiltaan. Tapasin Detroitissa jopa miehen, joka oli joutunut asunnottomaksi, koska ei ollut kyennyt maksamaan liikennesakkojaan.
5: My name is Willie Caston, I'm 57. I drove the law. Had a bunch of like, traffic tickets and working to pay it off, but then my knee went out.
1: Willie Caston on 57-vuotias mies, joka joutui ongelmiin maksamattomien liikennesakkojen takia. Hän kertoo minulle, että suunnitelmissa oli maksaa laskut, mutta niitä kerääntyi koko ajan lisää. Maksamattomien sakkojen takia häneltä vietiin ajokortti. Sitten tuli taas lisää sakkoja, kun hän ajoi ilman ajo-oikeutta. Kaikki alkoi $300 sakosta, mutta lopulta sakkoja kertyi tuhansia dollareita.
5: Oh, I'll worry about that later. Or take a shortcut, but then it comes back, like say you didn't pay a ticket, so your license is suspended. And they ran around suspended license. Get pulled over again. There's another ticket for suspended license.
1: Siihen päälle tuli maksettaviksi vielä vuokra, polttoainekulut ja kaikki muut laskut. Willin vaikea tilanne muuttui mahdottomaksi, kun hän joutui sairaalahoitoon polvivamman takia. Silloin hän tajusi, mikä oli edessä. Hän pakkasi reppunsa, kun joutui häädetyksi kotoaan.
5: So we're in the hospital, bills got behind and got behind on rent. Saw the eviction coming, knew it was gonna be.
1: Willin tarina on tavallinen Detroitissa. Moottoritiet risteilevät kaikkialla, jopa aivan Detroitin keskustassa, ja kaupungissa on lähes mahdotonta liikkua ilman autoa. Auto on välttämättömyys etenkin, jos pitää käydä töissä.

0: Pienituloisille vaikeuksia tuottaa jo pelkästään polttoaineen hinnan nousu, mutta myös se, että Detroitissa ja Michiganissa yleensäkin autovakuutus on kallis. Koska niin moni on Detroitissa pienituloinen, kallista autovakuutusta on vaikea maksaa. Sen takia moni ajaa autoa ilman voimassa olevaa vakuutusta. Jos poliisi pysäyttää, saa sakot. Jos joutuu pysäytetyksi useamman kerran, eikä ole maksanut aiempia sakkojaan, saattaa joutua pidätetyksi. Näin yhdestä liikennesakosta alkanut kurjuuden kierre syvenee ja voi johtaa asunnottomuuteen tai jopa vankeusrangaistukseen. Amerikkalaisen suurkaupungin kaduilla eläminen on vaarallista. Hengenlähtö voi olla lähellä, jos tarkkaavaisuus hetkeksikin herpoaa. Kaduilla nukkuvaa saatetaan lyödä pullolla päähän tai vain hakata huvikseen.
1: Scary out here too. No, a lot of people know they've been sleeping. Somebody might hit them in the head with a bottle, kick them in the face. I broke my neck here twice.
0: Ed on 50, mutta näyttää ikäistään vanhemmalta. Hän näyttää minulle niskaansa, joka on murtunut parikin kertaa hakkaamisen takia. Ed on käynyt Pope Francis Centerin päiväkeskuksessa jo parikymmentä vuotta. Hän kertoo minulle, että hänellä on hyvä makuupussi ja teltta. Hän käy hyvän tekeväisyysjärjestöjen päiväkeskuksissa syömässä päiväsaikaa, ja näin talvipakkasilla hän yrittää hakeutua jonnekin lämpimään yön tunteina. Juttelin tuossa Edin kanssa. Ed on ehkä tämmöinen, Ed on niin kuin semmoinen spurku, että hän on ollut kadulla vuosikymmeniä ja alkoholi maistuu ja näytti mulle tuossa lippuaan, bussilippuaan, että hänellä on se bussilippu, niin sitten hän kulkee edes takaisin busseille, vaikka tämä on bussiliikenne tosi heikkoa, mutta Ed on siellä kyydissä ja tietysti ärsyttää muita asiakkaita, kun on siellä haisevana muiden joukossa. Ed ei nyt kaipaillut mihinkään kadulta pois, mutta oli aika pysäyttävää, kun hän kertoi, että hänet oli niin kuin joku nuorisojoukko yhtenä Halloweenina huvikseen hakannut. Hän olisi vaan pahasti vammautunut.
2: On surullista kuunnella Ediä. Hän on syntyperäinen detroitilainen, jonka veljet olivat aikoinaan töissä kaupungin autoteollisuudessa. Nyt nuo työpaikat ja kaupungin kukoistuksen vuodet ovat menneet. Ed on sopeutunut elämään kaduilla, mutta rankka elämä tuo näille ihmisille monenlaisia terveysongelmia. Pope Francis Centerin päiväkeskuksessa käy vapaaehtoistyössä viehättävä naislääkäri. Hän hymyilee ja kohtelee kodittomia potilaitaan ystävällisesti.
3: I think a lot of times people often go to the emergency room. And when they go to the emergency room, they're not treated very well. They tell me that they're treated like kind of just like not like humans.
0: And so when they come, monilta asunnottomilta puuttuu terveysvakuutus, joten he joutuvat hakemaan apua sairaaloiden päivystyksistä. Lääkäri Asha Chachahan kertoo minulle, että monesti kodittomia kohdellaan päivystyksessä kuin ihmisroskaa. Monet välttelevätkin avun hakemista viimeiseen asti. Asunnottomilla on paljon kroonisia sairauksia. Varsinkin jalkaongelmat ovat yleisiä, koska he joutuvat olemaan liikkeellä ja kengät jalassa koko ajan. Talvisaikaan moni kärsii paleltumista tai murtaa luitaan kaatuessaan jään takia. Monilla on jalkasientä, vaivaisenluita, haavaumia tai verenkiertohäiriöitä jaloissaan. Myös tavallisten flunssien tai koronan sairastaminen on haastavaa, kun elää kadulla.
3: And so when they come here, a lot of times they're very hesitant to show us some of their chronic issues. So we see a lot of foot ailments as a result of diabetes or as a result of being unwell.
0: Surullista on, että hyväntekeväisyysjärjestöjen rahkeet riittävät vain harvan auttamiseen. Kodittomuuden ja kurjuuden kierrettä ei saada katkaistua. Se on arkipäivä eikä kaduilla oleskelevia kodittomia edes huomata. He ovat ihmisroskaa, joista katse käännetään äkkiä muualle. On pysäyttävää katsoa Pope Francis Centerissä ympärilleen, kun kadulta tulee koko ajan lisää kodittomia sisälle tänne. Jono on pitkä ja kaikki ovat tietysti kylmissään. Takana on yö Detroitin kaduilla tai jossain suojassa, jossa on levotonta. Valtaosa asiakkaista on miehiä, semmoisia 40-50-vuotiaita. Täällä se kadulle joutuminen on usein vain yhden takaiskun takana. Paha olo tulee, kun näkee, että on myös sellaisia, joilla on fyysisiä vammoja. Seurattiin Andrea, jolta puuttuu kallusta pala ja hän kävelee kävelykepin varassa hatarin askelin. Toivoisi, että hän olisi jossain, jossa hän saisi apua vaivoihinsa, mutta hän on Detroitin kadulla.
4: But for me, I ain't got to give up, baby. I ain't got it. I can't give up. I set a plan for it. I told myself, I'm gonna get off the street.
2: Juttelen vielä uudelleen Juniorin kanssa. Siis sen podcastin alkupuolella tapaamani lihaksikkaan miehen kanssa, jota aluksi luulin vartijaksi. Hän on todella päättäväinen mies ja vannoo pitävänsä itsensä kasassa vaikeasta elämäntilanteestaan huolimatta. Juniorin periaate on, että omaa kohtaloaan ei saa jäädä surkuttelemaan eikä periksi saa antaa, jotta jonain päivänä pääsee pois kadulta takaisin omaan asuntoon ja normaalimpaan elämään.
0: Sitten juteltiin Juniorin kanssa. Hän on roteva afrikkalais-amerikkalainen mies, semmoinen 40-vuotias. Toiminut portsarina, ravintolan portsarina ja näissä muissakin turvahommissa. Nytkin hän tekee töitä portsarina, mutta ei ansaitse tarpeeksi, joten hän on yhä kadulla eikä pysty hommaamaan itselleen asuntoa. Junior kertoo, että hän ei nuku lainkaan öisin, koska se ei ole turvallista. Hän niin kuin valvoo kaikki yöt ja kulkee eteenpäin. Sitten tuli hakemaan täältä Pope Francis Centeristä syömistä ja vähän siistiytymään. Mutta on tässä aika paljon ihmisiä, jotka nuokkuu näillä tuolella ja nukkuu. Ja sitten tuonne sivuille menee ihmisiä. Yrittää nukkua vähän tässä melussa ja ruuhkassa.
2: Detroitin kodittomien kanssa jutteleminen oli koskettavaa, mutta samalla myös sydäntä särkevää. Päiväkeskuksen ruokaa jonotti ihmisiä, joista näki, että he olivat shokissa oman tilanteensa takia. Surullisia kasvoja, joista heijastui kovan elämän aiheuttamat haavat. Yhdysvallat ei ole helppo maa köyhälle. Yksilön menestystä arvostavassa kulttuurissa yhteiskunnan heikoimmat jäävät oman onnensa nojaan. Yksityiset hyväntekeväisyysjärjestöt kannattelevat näitä ihmisiä. Pope Francis Centerin kodittomien päiväkeskuksen toimintaa pyörittävät lukuiset vapaaehtoiset. He tunsivat monet kodittomat nimeltä ja kohtelivat heitä ystävällisesti auttaen. Se palautti uskoa ihmisyyteen, ihmisten hyvyyteen. Kiitos, että kuuntelit tätä Ulkolinja-podcastia. Jos pidät kuulemastasi, merkitse Ulkolinja-podcast Areena-sovelluksessa sydämellä. Siten aktivoit ilmoitukset ja saat puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast on kuunneltavissa.
5: Detroitin köyhyydestä kertoi toimittaja Minna Pai Ulkolinja-podcastissa. Kello on nyt 25 minuuttia yli 20. Nyt jatkuu Lehmitytöt 1944-sarja. Yhdeksänosaisesta sarjasta kuullaan nyt viides osa, Vastuu painaa pientä kulkijaa. Neuvostoliiton hyökkäys pysähtyy, mutta siitä lehmitytöt eivät tiedä mitään. Suurena huolenaiheena on lehmien hyvinvointi, eivätkä kaikki pärjää. Utareet laahaavat maata. Lehmiä jää jälkeen ja niiden jalat kipeytyvät. Vasikoita syntyy tien varteen ja ne pitää jättää yksin kuolemaan emälehmien huutaessa perään. Annikin pieni seurue kokee suuren järkytyksen, kun pojat katoavat kesken matkan.
6: Satojen tuhansien ihmisten ja lehmien pakomatkalla ei ole

0: tai montaa samanlaista kohtaloa. Karjalasta lähdettiin eri alueilta eri aikaan. Joillakin oli aikaa valmistautua, toiset lähtivät tunnin varoitusajalla. Jotkut kulkivat isoissa seuroissa, toiset yksin. Jotkut onnistuivat pääsemään junaan jo alkumatkasta, ja toiset marssivat lehmien kanssa jalan satoja kilometrejä toiselle puolelle Suomea. Osa ei selvinnyt hengissä perille. Toisten kohtalona oli syntyä evakkotaipaleella. Sota, kun ei katso laskettua aikaa. Erityiseen vaikeaan tilanteeseen joutuivat raskaana olevat naiset, joiden synnytys oli lähellä. He joutuivat päättämään, jäädäkö synnyttämään alueelle, jota vihollinen lähestyi. Moni lähti perheen mukana pakoon ja joutui synnyttämään pakomatkan aikana. Suomenniemen pappilaan, Mikkelin ja Lappeenrannan välissä perustettiin sotaa pakeneville naisille synnytystupa jo kesäkuussa 1944. Vain muutaman tunnin tai päivän ikäiset evakkovauvat ja heidän äitinsä saivat pakomatkalla tietenkin paljon huomiota. Uusi elämä on ihme, etenkin sodan keskellä. Sota-aika ei ollut kuitenkaan erityisen lempeä lapsille tai nuorille. Heidät oli kasvatettu pärjäämiseen ja itsensä uhraamiseenkin ja valmisteltu tunteidensa sivuuttamiseen. Pommitusten, puutteen ja pelkojen täyttämästä lapsuudesta piti hypätä parhain kantamaan vastuuta eri tavoin. Monet olivat nähneet kuolemaa läheltä jo varhain. Jotkut jopa haudanneet talvisodan jäljiltä vihollisen ruumiita omaan peltoon Karjalassa. Jatkosodassa lehmityttöjen kantama vastuu oli armoton. Teinitytöt joutuivat kantamaan huolta perheen tai koko kylän suurimmasta omaisuudesta, lehmistä. He kohtasivat pakomatkallaan kärsimystä, joka olisi ollut vaikeaa myös aikuisille. Kannaksen maaseudulta lähteneet nuoret eivät olleet mitään maailmankansalaisia. Monet eivät olleet käyneet paljon kotikylää kauempana, niin kuin 18-vuotias Annikki Kosonen.
1: Ajattele se ikä. Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
0: Yhteiskunta vaati paljon, mutta antoi vähän takaisin. Sota-aikana täysi-ikäiseksi tultiin 21-vuotiaana ja äänestämään pääsi 24-vuotiaana. Silti 13-vuotias oli tarpeeksi vanha kuljettamaan karjaa vaikka yksinään tai 16-vuotias tarpeeksi vanha sotimaan.
1: Se oli niin suuri se aikuisen kunnioitus ja kasvatus on sitä luokkaa, että sitä tottelet, mitä aikuinen sanoo.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina karjan evakuoinnista jatkosodan viimeisenä kesänä. Pitkä ja hidas matka kannakselta jatkuu heinäkuun helteissä. Annikin neljän nuoren seurue hajoaa melkein pahimmalla pelätyllä tavalla. Moottoripyörällä liikkuva sotilas tavoittaa seurueen jossain nykyisen rajan tuntumassa ja määrää 17-vuotiaat pojat astumaan sotilaspalvelukseen saman tien. Pojat tietenkin tottelevat, vaikka pelkäävät. Matkalaiset ovat omin silmin nähneet ja korvin kuulleet rintaman tilanteen. Nälkäiset, pelokkaat ja epätoivoiset sotilaat, joita on tavattu matkalla. Rekkalasteittain ruumiita. Lentokoneet, joista tulitetaan puiden siimeksessä pakoilevia nuoria niin, että männynkaaran silppu leijuu ilmassa. Silloin jäätiin henkiin, mutta mitä käy, kun päällä on sotilasuniformu? Poikien suuntana on onneksi ensin sotilaskoulutus Satakunnassa. Siellä heidän on tarkoitus oppia sotilaan perustaidot. Mitä pitää tehdä ilmavaaran sattuessa? Miten suojaudutaan? Siitähän heillä on jo käytännön kokemusta. Nuoret lehmipaimenet olisivat tarvinneet koulutuksen jo ennen lähtöä. Mitään mahdollisia vaaratekijöitä ei Annikin muistoissa ennakoitu. Annettiin lehmät, näytettiin suunta ja muistutettiin vastuusta. Lehmistä olisi perillä hyötyä, kävi sodassa mitä tahansa. Nuoret tietävät kyllä, miksi heidät värvätään. Valtion täytyy olla epätoivoinen, kun vasta teini-ikäisiä poikia laitetaan aseisiin. Vielä sodan alussa rintamalla oli vain kokeneempia miehiä. Nyt 16-17-vuotiaiden, jopa 15-vuotiaiden poikien on määrä osallistua ainakin huolto- ja tukitoimiin. Ilmatorjunnassa he kantavat ammuksia tykeille tai ovat auttamassa kaupunkien palokunnassa. He eivät ole varsinaisesti osa armeijaa, mutta samanlaista apuvoimaa kuin pikkulotat. Nuoret pojat eivät kuitenkaan joudu jatkosodassa rintamalle, ja syy on luultavasti melko proosallinen. Sota ehtii loppua sitä ennen. Siitä lehmien kanssa kulkevat nuoret eivät kuitenkaan tiedä vielä mitään, ja pojat astuvat seuraavalla junaseisakkeella palvelukseen. Nyt Annikki ja hänen ikätoverinsa Sirkka ovat kahdestaan. Vaikka asiat menevät jälleen uusiksi, ei Annikki ole unohtanut saamaansa käskyä. Ajakaa lehmät määrättyyn paikkaan, ja määränpää alkaa jo hämöttää. 200 lehmän laumaan

0: pienentynyt matkalla huomattavasti, mutta kyllä niitä vielä riittää. Jokaisen lehmän menetys on silti murhenäytelmä, koska ne kaatuvat hiipuen ja näkyvästi kärsien. Lehmän sorkka kestää huonosti kovaa alustaa ja terävät kivet repivät sorkan verille nopeasti. Sorkat jotenkin vain repeävät. Lehmien utareet täyttyvät ja ovat kipeitä. Ne laahavat maata eikä lehmä pysty enää kantamaan itseään. Lehmitytöt joutuvat tekemään lehmien elämää ja kuolemaa koskevia päätöksiä keskenään tai ihan yksin.
1: Nämä, jotka sitten jäi niin utareiden takia, niin jos kuoli, niin se oli hidas kuolema lehmälle.
0: Eniten lehmiä katoaa huomaamatta. Ne ryntäävät juomaan ja lauma hajoaa. Kesällä 1944 harhautuneet lehmät eivät olleet poikkeuksellinen näky, varsinkaan itäisessä Suomessa. Evakkolehmiä varten oli eläinlääkintähuoltoa, mutta ei juuri matkan varrella. Eläinlääkäreitäkin tarvittiin ennen kaikkea rintamalla ja sen läheisissä hevossairaaloissa. Eläinlääkäreiden tehtäväksi ja ennen kaikkea karjan tarkastaminen määrän päässä, mikä ei paljon matkalla auttanut. Teinitytöt olivat sairaiden ja poikimien lehmien kanssa oman apunsa varassa. Kaikista pahinta oli, kun lehmä synnytti matkalla ja vastasyntynyt terve vasikka piti jättää tienposkeen yksin kuolemaan. Niillä ei ollut mitään mahdollisuutta pysyä mukana. Sellaisesta jää painajaismaisia muistoja vuosikymmeniksi.
1: Mitä on tullut niin jälkeenpäin, ja mä sanoisin näin tässä iässä satasena, niin ei mielellään enää ajattele koko tapahtumaa, koska sen on jo saanut haudattua. Mulle teki pahaa se, kun piti vasikka jättää. Ja sitten oli myös, että lehmiä, jotka oli jo niin pitkälle poikimistilanteessa, että maassa olevan vasikan koivet näkyi jo ulkona. Ne oli jo niin pitkällä oli jo tuo se synnytys, kun se on poikimista. Siitä vaan ylös ja kävelemään. Niin, yksi lehmä oli kyllä niin. Siihen lehmään kanssa, kun se ei kerinyt yhtään nuolemasta vasikkaa, ei yhtään. Että piiskattiin lähtemään, niin se huuti. Ja totta kai se piiskan edessä kulki. Mutta kun sitten on vähän matkaa menty, yksi kaksi pyörähti takaisin ja lähti juoksemaan ja huuti sinne vasikan luo. Takaisin. Vasikan luo. Siinä tuli mieleen vaan, että kyllä se äidin rakkaus on elokuissakin. Niin voimakas. Ja nämä on niitä, jotka käy niin kuin tuonne sieluun asti. Kun ne näki, minulle sattuu, kun pitää. Pentusa pitää jättää.
0: Lehmityttöjen kärsimykset olivat toissijaisia tai olemattomia. Sota-aika toi suomalaisiin perheisiin armottoman vertailukohdan. Mitä lehmistä tai karjaa ajaneista tytöistä, kun pojat joutuivat sotaan ja monille kävi vielä huonommin. Todellisia sankareita ovat ne, jotka matkaavat lehmityttöjen ohi autokolonnoissa rintamalle, ja erityisesti ne, jotka ajetaan kuolleena paluukuormassa takaisin. Sodan uhri oli ylväs kohtalo. Ennen sotavuosia Suomi oli nuori valtio, joka haki suuntaansa. Monen mielestä Suomen suunta oli kasvaa suureksi ja uljaaksi kansakunnaksi. Se vaati sotaa ja verenvuodatusta. Nuoria valmisteltiin uhraamaan itsensä kansakunnan tulevaisuuden takia. Poikien tuli olla vahvoja ja taistelukuntoisia, totella ja olla valmiita uhraamaan itsensä taistelukentällä. Kuolema oli varmin tapa päätyä ihailuksi sankariksi. Myös sankarivainajien äitejä ihailtiin. He olivat kasvattaneet poikansa juuri niin kuin toivottiin, kansakunnan palvelukseen. Joissain piireissä oli ihanteena, että sankarivainajien lesket eivät avioidu uudelleen. Heidän tuli vaalia uhrin muistoa, eivätkö uudet suhteet sitä kunnioittaneet. Valtio puhui uhrivalmiista kotirintamasta. Radiossa kapteeni Veikko Loppi esitelmöi aiheesta Suomi on pelastettava.
2: Armeijamme voi ajan mittaan suorittaa tehtävänsä menestyksellisesti vain, jos sitä tukee voimakas, yhtenäinen, toimintatarmoinen ja uhrivalmis kotirintama. Jokaisen kansalaisen on käsitettävä, että tällä taistelulla ratkaistaan kansamme kohtalo ehkä vuosisadoiksi. Sen vuoksi kaikki voimat on koottava ja keskitettävä yhteiseen ponnistukseen puolustuksen tukemiseksi. Maanpuolustus, sotatarviketeollisuus, kansan elämiselle välttämättömien tarvikkeiden tuotantotoiminta, sodasta kärsimään joutuneiden auttaminen ja kansamme taisteluhengen lujittaminen, siinä tehtävät, joihin nyt on keskityttävä.
0: Henkiin jääneiden tuli olla kiitollisia ja hiljaa omista murheistaan. Kuoleman pelko on paljon vähemmän kuin kuolema. Ja tulevaisuuden pelko paljon vähemmän kuin ei tulevaisuutta ollenkaan. Karjalan kannakselta karjaa ajaneilla tytöillä ei ollut mitään varaa valittaa osaansa, saati odottaa kiitosta. Pientilojen kasvatit myös olivat läpi.

0: Sari Näre on kutsunut sotajan lapsia ja nuoria kannattelijasukupolveksi. He kun joutuivat usein kannattelemaan myös sodasta traumatisoituneita vanhempiaan. Ei meillä mitään lapsuutta ollut, on tyypillinen aikalaislapsen kuvaus. Sota-ajan teini-ikäinen saattoi olla karaistunut, mutta ei tunteeton, niin kuin Pientilan tyttö, eläinrakas Eila Salonen.
1: Kaikista eniten mä aina ajattelin, mä rukoilin oikein Jumalaa, että mulla oli semmoinen usko, että Jumala niin kuin antaa jokaiselle jonkun asian, niin kuin miehenkin. Niin mä ajattelin, ettei se antaisi mulle vaan maanviljelijää, että mä en kestä sitä, kun ne eläimet tapetaan ja ne sijat huutaa niin kauheasti.
0: Sota-ajan Suomessa vastattiin isänmaan lisäksi Jumalalle. Uskonto ja uskonnollisuus oli tärkeää niin yksityisesti kuin valtion tasolla. Myös presidentti Risto Rytin puolison Järdan radiopuhe heinäkuussa 1944 pursui uskonnollista retoriikkaa.
2: Synnyin mä oon hädässä. Ei yksikään mies, ei yksikään nainen, ei yksikään lapsi voi olla syrjässä tästä taistelusta, jonka Jumala on pannut väistämättä osaksemme. Synnyinmaa ei myönnä kellekään vapautta vastuusta, sillä meidät on mitä läheisimmin sidottu toisiimme. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin. Silloin sinä täytät tehtäväsi Jumalan ilmoituksen armollisena osana.
0: Järda Rytin puhe sai hurmioituneen vastaanoton. Uskonnollinen sanasto ei ollut varmasti sattumaa. Samaa harjoitti jo talvisodan aikana Kaisa Kallio, silloisen presidentin Kyösti Kallion puoliso, joka edusti sairastellutta miestään monissa virallisissa yhteyksissä. Kaisa Kallion radiopuheessa kehotettiin rukoilemaan. Jumala olisi Suomen puolella, toisin kuin bolsevikkien uskonnottoman Neuvostoliiton. Sotavuodet olivat silti myös uskosta luopumisen aikaa. Jotkut sotilaspapit menettivät uskonsa sodan kauhujen keskellä, ja joidenkin kohdalla usko muutti muotoaan. Sota meni niin kuin meni, ja Suomi pysyi itsenäisenä, kiitos Jumalan, Saksan, Talihantalan taistelijoiden tai Risto Rytin neronleimauksen. Jokainen teki omat johtopäätöksensä. Lehmitytöt ovat kohdanneet kulkiessaan paljon lähimmäisen rakkautta, mutta mitä pidemmälle matka etenee, vastaan tulee myös toisenlaisia asenteita. Varsinkin nykyisen rajan tällä puolen lehmiä kuljettavia tyttöjä ivataan teiden varsilla. Joku heittelee jopa kiviä tai huutelee, viekää kantturanne sinne, mistä tulitte. Siellä, mistä tytöt tulevat, on meneillään hirvittävä verilöyly. Talihantalan taistelu. Se tullaan tuntemaan pohjoismaisen historian suurimpana taisteluna. Aikalaiset eivät osaa vielä nimetä taistelua tai pitää sitä torjuntavoittona. Vihollinen on kuitenkin torjuttu ja joukkoja täydennetään. Annikki ja Sirkka Lehmineen lähestyvät Savonlinnaa, mutta tiet ovat ennennäkemättömän ruuhkaisia. He joutuvat lopputaipaleellaan väistämään jatkuvasti liikennettä valtavan, mutta kutistuman lehmälaumansa kanssa. Se ei ole ihan helppoa. 150 pienikokoisen lehmän lauma vastaa kooltaan kahden tenniskentän kokoista liikkuvaa mattoa. Savonlinna ja samalla päämäärä häämöttää rähjäisen ja ruhjotun seurueen edellä, mutta mitään iloa se ei tuo sodan epävarmuuden keskellä.
3: Sinne ei sopinut niin kuin mitään tuonne aivoihin, kun pelko otti ylivallan. Niin ei minkäänlaista niin kuin omasta itsestä. Se oli vaan se, mitä nyt tarvitsisi puhtauttaa tai ruokaa näitä, mutta ei yhtään enempää. Ei niin kuin yhtään kerinnut ajattelemaan niin kuin omaa itsensä, ei. Kyllä se täytyy panostaa kaikilla tavalla, antaa itsensä niin henkisestikin siihen toimintaan, mitä oli määrätty.
0: Vuosien sotimisen jälkeen Suomi on selviämässä sodan viimeisestä näytöksestä. Valtion näkökulmasta myös evakuoinnin ensimmäinen vaihe heinäkuussa on onnistunut. Käytännön järjestelyt ovat helpottaneet kesän edetessä. Evakkoreittien varrelle on saatu perustettua yhä enemmän ensiapupisteitä, pääasiassa nykyisen Etelä-Karjalan ja Pohjois-Kymenlaakson alueelle. Junaliikenne on edelleen sekaisin, mutta armeijalta on saatu avuksi linja-autoja, joita voidaan käyttää ambulansseina ensiapuasemille ja sieltä eteenpäin. Ennen kaikkea siviilit on saatu pois pahimmilta alueilta. Nyt viranomaisten huolena on evakoiden ja läntisemmän Suomen asukkaiden kohtaamiset. Karjalan aiemmasta evakuoinnista on opittu, että Suomen sisäisiä pakolaisia ei oteta välttämättä niin hyvin vastaan kuin toivoisi. Evakuoinnin järjestelyissä vastuuviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen sotilaslääni pelkää tilanteen kärjistymistä. Heinäkuun 5. päivä 1944 sotilasläänin esikunta.

0: tai ohjeistaa kirjeellä muita viranomaisia.
1: Karjalaisen väestön siirtyessä nyt jo toisen kerran pois kotisijoiltaan on aivan luonnollista, että suru menetetystä ja huoli tulevaisuudesta painaa jokaisen mieltä. Surun kipeyttä on omiaan lisäämään se kylmä, jopa joskus vihamielinenkin suhtautuminen, jota paikallinen väestö osoittaa kulkevaa siirtoväkeä kohtaan. Tämä ilmiö tulee yhä näkyvämmäksi, mitä kauemmas siirtoväen rivistöt ehtivät sisämaahan. Usein heitä kehoitetaan jatkamaan matkaa vain eteenpäin. Lukiten ovet, kielletään kaivojen käyttö, evätään yösijan pyyntö, rehujen anto karjalle ja niin edelleen. Onpa eräin paikoin tapahtunut väkivaltaisuuksiakin siirtoväkeä kohtaan.
0: Asenteisiin vaikuttavat uudet kansalaisvelvollisuudet. Maanomistajien kuuluu luovuttaa maitaan ja asuinrakennuksiaan väliaikaisesti tulijoiden käyttöön, sillä sotaa pakenevat pitää majoittaa jotenkin. Moni toivoo mahdollisimman pieniä perheitä, lehmälaumoja ja heidän väsyneitä ajajia tuskin kukaan edes pariksi yöksi. Lehmitytöt ovat menettämässä kotinsa ja kotiseutunsa ikuisiksi ajoksi, eikä uudesta elämästä ole takeita eikä omaisista mitään tietoa.
2: Se on niin hirveä hetki, hirveä aika, kun ajattelee sitä. Sen ikäinen tyttö, koditon omaisia olemassakaan, ne on ympäri Suomea ja ei ole puhelinta, ei rahaa, kun se saa vaatteita saa vaihdettua. Ei, kyllä aivot oli niin työllistetty täyteen, kun se koski koko maata. Kenelläkään ei ollut paikkaa eikä turvaa.
0: Onneksi Annikin määränpää Savonlinnan kupeessa alkaa pikkuhiljaa häämöttää. Ja onneksi hän ei tiedä, että seikkailu ei siihen lopu. Eilan pitkä junamatka alkaa olla loppusuoralla. Seuraava pysäkki, Perniö. Ehkä isoäiti odottaa vihdoinkin tällä asemalaiturilla. Maijan matka on jatkunut Lauritsalasta edelleen Luumäelle viimeiset 35 kilometriä ja Lahjakin saapuu Lappeenrantaan. Melkein kaikilla lehmitytöillämme on edessään iloisia jälleennäkemisiä. Varsinkin pienellä Maijalla, joka on pelännyt, ettei näe äitiään enää koskaan.
3: Kun minä kuulin jo ennen, kun minä vielä ei oltu siellä Luumäellä, niin kuulin jo, että ne on mennyt ohi. Ja silloin minun rupesi itkettämään sitten, että kun ne minä olen nyt äitiä nähty pitkään aikaa sitten siinä. Sitten kun minä Luumäellä palasin näin äitin, niin sitten niin minun Liisa-sisko, hän sanoi, että Maija on laihtunut niin paljon, et sanois niin. Mut kyllä se 250 kilometriä tuli käveltyä kuitenkin sitten. Kun ajatellaan sitä, että lähtee 13-vuotiaana sitten jo, niin on se aika kävelylenkki.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
4: Kuulimme viidennen osan tästä yhdeksänosaisesta sarjasta Lehmitytöt 1944. Teppo Similän toimittama ja käsikirjoittama sarja. Tekstin editointi ja dramatisointi on Outi Kaartamon kynästä, samoin sarjan äänisuunnittelu. Lauantaisin täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan aina uusi jakso. Ensi lauantaina kello 10.25 kuullaan sarjan kuudes osa, iloisia jälleen näkemisiä. Kokonaisuudessaan sarja on jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Ennen Politiikkaradiota kuunnellaan musiikkia. Edward Elgarin Serenaadi jousille e-molli soi seuraavaksi. Kolmeosainen teos on kyseessä. Ensimmäinen osa tempomerkinnältään Allegro piace vuole, toinen osa Larghetto, kolmas osa Allegretto come prima. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johtaa Sakari Oramo.

0: Näin vai meni Edward Elgarin serenaadi jousille e-molli opus 20. Sakari Oramo johti Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria. Levytys vuodelta 2014. Tänään droonit ovat puhuttaneet niin Politiikkaradiossa kuin uutispodcastissakin. Politiikkaradiossa kysyttiin muun muassa, miksi asiasta tiedotettiin niukasti, droonijuhasta Uudellamaalla siis, ja kuinka toimia seuraavalla kerralla, kun drooni uhkaa Suomea. Toimittajat Iida Hallikainen, Elina Kervinen ja Marika Paukkeri olivat Politiikkaradion vieraana. Linda Pelkonen heitä haastatteli. Tuo ohjelma kuullaan toisena lähetyksenä 2 minuutin kuluttua, kun kello on 21. Kortisolista puhutaan Tiede1:ssä. Voiko stressihormonin tasoihin vaikuttaa keinoilla, joita sosiaalisessa mediassa jaetaan? Millaisia tehtäviä kortisolilla on elimistössämme? Endokrinologi Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta on Tiede1:ssä Minna Korhosen haastateltavana. Kolesterolin alentaminen on trendi, mutta onko tälle tieteellisiä perusteita? Siitä puhetta noin 1,5 tunnin kuluttua. Kirjailija Tapani Bakke on Kati Turtolan haastateltavana. Tuo poiminta Radio 1 iltapäivästä kuullaan 22.23. Muutama päivä sitten oli tuon haastattelun ensilähetys. Linda Lampenyksen mielimusiikkia kuunnellaan sitten 22.45. Laaja musiikkimaku ja monen tyylilajin hallinta, ainakin siitä kertoo nuo musiikkivalinnat, joita ohjelmassa kuullaan. Opera ja klassinen musiikki toki siellä painottuvat. Miikka-Pekka Heikkilä on näistä levyistään luovuohjelman toimittaja. Franz Schubertin sonaatti viululle ja pianolle avaa yöklassisen 23.40 ja Georg Friedrich Händelin Salomo-oratorio kuullaan 5 minuuttia yli 1:30. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitoksia seurastanne. Hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Politiikka Radio.
2: Uudellamaalla ja Helsingissä ihmiset saattoivat kuulla hävittäjien ääniä ja lukea vaaratiedotteita, joissa kehotettiin pysymään kotona droonin takia. Moni ei tiennyt, mitä pitää tehdä, ja tietoa oli niukasti tarjolla. Olisiko tämä voitu hoitaa paremminkin, ja onko tilanne pääministeri Petteri Orpon hyppysissä vai ei? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon, politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa politiikan toimittaja myöskin Iida Hallikainen Ilta-Sanomista.
3: Kiitos paljon.
2: Ja myöskin Yleltä politiikan toimittaja Marika Paukkeri, tervetuloa.
4: Kiitos.
2: Tosiaan tilannehan oli perjantaina se, että varhain aamulla Uudellamaalla ja Helsingissä osa ihmisistä sai vaaratiedotteen droonijuhasta. Ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä iltapäivällä. Noin 11:30 aikaan päivällä pääministeri Petteri Orpo puhui viranomaisten kanssa tiedotustilaisuudessa ja totesi, että tämä aamu päättyi hyvin ja meidän viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla. Niin miten te näette, oliko tämä onnistunut ja onko tämä droniuhka ihan aidosti valtioneuvoston ja Petteri Orpon näpeissä, Elina Kervinen?
5: Orpo itsekin siinä tiedotustilaisuudessa muistaakseni sanoi suurilleen niin, että

0: tätä ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki ja niinhän se jättikin. Ihmiset ei tiennyt, lähdetäänkö kouluun, lähdetäänkö töihin. Ihmisiä jäi esimerkiksi sairaaloista, vuoroja peruttiin. Et kyllähän voi ajatella niin, että kyllä tällaisessa tilanteessa pitäisi olla ihmisten tiedossa, että miten toimitaan. No sitten toisaalta, tai et voidaan myös sanoa, että Ukrainan sota on ollut käynnissä nyt jo 4 vuotta ja nämä droonikysymykset on ollut tosi akuutteja jo niin kauan, että tavallaan ehkä aikaa varautua olisi ollut paremminkin. Mutta toisaalta sitten on myös tämä näkökulma, että ikään kuin se uhka on koko ajan kehittynyt sen 4 vuoden aikana. Se on koko ajan erilainen, ne järjestelmät on koko ajan erilaisia. Et sinänsä se, mihin varaudutaan, myös muuttuu koko ajan. Ja itse asiassa tiettyä ymmärrystä mulle ainakin on sillä, että sitten kun se uhka ensimmäisiä kertoja tulee päälle, niin ehkä ihan ei kaikki toimi täysin normaalisti. Et parantamista varmasti on, mutta että ei tässä nyt ihan epäonnistuttu niin kuitenkaan.
1: Iida Hollikainen, onko tämä nyt niin kuin pääministerillä hyppysissä tämä tilanne?
2: No mä sanoisin, että parempi aina katsoa kuin katua, mutta haluaisin nostaa semmoisen yksityiskohdan esiin, että kun tässä nyt on puhuttu siitä, että tämä viesti ei tavoittanut kaikkia suomalaisia, mikä oli selvää, että meillä oli se 112-sovellus, niin tällähän on semmoinen tausta, että jo vuonna 2004 Suomi selvitti tällaista cell phone tai self-broadcast-tekniikkaa, joka on siis käytössä monessa muussa EU-maassa. Ja EU velvoitti siis 22 kaikki jäsenmaat tekemään tai suorittamaan tällaisen järjestelmän jollain tavalla. Suomi valitsi tämän sovelluksen, kun monissa muissa on tämä tekstiviestivaroitus. Se toimii sillä periaatteella, että tietyn alueen puhelimiin pusketaan tekstiviesti, vaikka ei olisi numeroa, vaan se tulee niin kuin sillä alueella niihin puhelimiin ihmisille. Ja meillä tätä niin kuin perusteltiin sille, että se järjestelmä oli paitsi kallis silloin 2004 tsunamin aikaan, niin myös sillä, että oli ne tällaisia tietoturvakysymyksiä. Mutta sitten ei me voida mun mielestä pelkän sovelluksen varaan niin kuin jättää kansalaistiedottamista. Ja myös se, että niin kuin suomalaisille edellisen episodin jälkeen olisi pitänyt kertoa, että millä tavalla jatkossa tiedotetaan, että mikä sinulla pitää olla puhelimessa tai missä tahansa sitten, mistä saat tiedon seuraavalla kerralla, kun ne tapahtuu, koska oli tiedossa, että tämmöistä tapahtuu. Et en sanoisi, että oli epäonnistuminen, mutta tässä tiedottamisessa niin ei kyllä vedetty ihan täydellä kympillä todellakaan.
1: Niin, Marika Paukkeri, miten arvioit? Onko tässä nyt pääministeri onnistunut?
3: No, komppaan tässä jonkun verran kollegoja, että en ainakaan itse pidä tätä ihan täysin epäonnistumisenakaan, kun verrataan sitä alkutilannetta, mistä lähdettiin silloin ensimmäisten droonitapausten kohdalla. Että silloinhan jo nähtiin kyllä, että puutteita on ja niihin täytyy pikaisella aikataululla löytää ratkaisuja esimerkiksi viranomaisten välisen viestinnän suhteen. Itse ehkä kiinnitin ennen kaikkea huomiota siihen, että kuten esimerkiksi on nähty tuolla Latviassa, missä näistä on noussut myös näistä droonitapausten hoidosta niin poliittisia kysymyksiä, niin nyt kyllä myös oppositio oli aika kärkkäänä ja ilmaisi mielipiteensä siitä, että onnistuttiinko tässä ja onnistuttiinko tämän tapauksen hoidossa sitten oikealla tavalla. Ja se on varmaan, veikkaisin näin mutulla, että äänenpainot tulevat tässä vielä, kun todennäköisesti näitä tapauksia tulee vielä lisää, niin tulevat vielä tässä kiihtymään.
1: Niin tosiaan Latviassahan kävi niin, että jopa niin kuin pääministeri jo eroaa ja hallitus kaatuu sen takia, että nämä droonit oli huonosti hoidettu homma, kun sinnekin samalla tavalla näitä harhailee. Niin voisiko Suomessa tavallaan mennä samaan suuntaan, Elina?
0: No mä en ehkä usko, meidän turvallisuuspoliittinen keskustelu on yleensä ollut sellaista, että okei, että niitä ristiriitoja on, mutta sitten tosi paikassa niin me kuitenkin aina mennään siihen jonkunlaiseen yhteiseen linjaan, mutta mua pikkasen huvitti, tai no en sano huvitti, mutta oli mun mielestä tämmöinen niin kuin kiinnostava näkökulma, kun sieltä tuli sitten keskustan Katri Kulmuni katsoi, että olisiko tässä nyt käynyt sitten niin, että kun sinne Itä-Suomeen tuli droneja, niin viranomaiset ei ikään kuin, kokeneet tarvetta tällaiseen vaarahälytykseen, että nyt kun se sitten koski uutta maata, niin sitten koettiin tarvetta, että hän löysi tällaisen niin kuin aluepoliittisen kulman. No itse on ehkä taipuvaisempi ajattelemaan silleen päin, että tässä niin kuin opittiin siitä viime kerrasta ja ajateltiin, että kun siinä niin paljon kritisoitiin sitä, että sitä hälytystä ei silloin annettu näissä ensimmäisissä, niin nyt sitten annettiin, plus meidän puolustusministerikin taitaa olla sieltä ihan maakunnista, että ei tämä ehkä ihan niin aluepoliittinen kysymys kuitenkaan ollut.
1: Iida.
2: Niin, Latvian esimerkin olisin nostanut itsekin esiin sen takia, että vaikka meillä ei välttämättä

0: että meillähän oli se Latvian pääministerin ero uutisissa, mutta se ei välttämättä kiinnosta niin laajasti noin muuten suomalaisia, mutta poliitikothan seuraa meillä hirveän tarkasti, mitä muualla tapahtuu, muualla politiikassa. Ja on ihan väistämätöntä, että jos Latviassa puolustusministeri on erotettu, pääministeri on erottanut hänet, koska kansalaiset kritisoi sitä, että viestintä ei toiminut heidän suuntaansa ja minkä takia meidän ilmatilaan pääsee drooneja, niin siis totta kai poliitikon mieleen tulee väistämättä, että voiko toi tapahtua täälläkin. Ja siis kansalaisethan on ollut hirveän turhautuneita. Mutta tässä yhteydessä on ehkä hyvä nostaa esiin se, että jopa Ukrainassa, joka on siis drooneissa kenties taitavin maa tällä hetkellä, niin ei nekään pysty niin kuin kaikkien drooneja torjumaan tai estämään. Mm. Sellaista todellisuutta ei ole olemassa eikä tällä hetkellä näillä näkymin tulossa. Mutta joo.
1: Niin, no mutta siis kuka sitten on tavallaan vastuussa siitä, että tässä ei ole varauduttu? Tässä nyt tosiaan on oppositiosta jonkun verran hallitustakin kritisoitu, mutta tässä nyt esimerkiksi puolustusministeri Antti Häkkänen, kun hän oli Ylen Ykkösaamussa, niin vähän kertoi, että pitää rakentaa viranomaisvetoisesti toimintamallit, miten toimitaan droniuhan alla, miten droniuhan alla pidetään yhteiskuntatoiminnassa, tällaiset toimintamallit ovat siis tekemättä, mistä itsekin olin vähän ehkä hämmästynyt perjantaina. Täysin tiedotustilaisuudessa myös tuli ilmi, että tämä ei ollutkaan ihan selvä tämä tilanne, että miten tässä nyt toimitaan. Niin kuitenkin tässä nyt kävi sitten niin tosiaan, että terveydenhuolto, henkilökuntaa jäi kotiin, potilaat perui leikkauksia, lentoliikenne keskeytettiin. Niin onko Suomessa nyt tavallaan käynyt vähän niin, että me katsotaan turvallisuutta vähän liikaa siitä näkökulmasta, kuinka paljon on niin kuin rautaa rajalla ja sitten jää vähän niin kuin unohtuu nämä huoltovarmuuskysymykset, miten sairaalat toimivat tällaisessa kriisitilanteessa ja niin edelleen. Vai mitä tästä pitäisi ajatella? Kuka tässä nyt on vastuussa ja miten tätä pitäisi rakentaa vai olisiko se pitänyt rakentaa jo 50 vuotta sitten? Marika, mitä ajattelet?
2: No poliitikoillehan tämä ei ole kauhean sellainen, miten se nyt sanoisi, mieluinen paikka olla tekemässä täysin jossain määrin uudessa tilanteessa näitä hyvin haastavia päätöksiä. Varmaan se keskeinen kysymys on se, että millä tavalla yhteiskuntana me ollaan varauduttu tämän tyyppiseen tilanteeseen ja onko se tilannekuva ensinnäkään ihan täysin ajan tasalla. Kuitenkin on ollut jo pitkään tiedossa, että tämä riski on olemassa ja varmaan se nyt ehkä eri tavalla sitten tuli myös kansalaisten silmille siinä vaiheessa, kun todella on nähty uhkana, että Suomen väkirikkaimman alueen olisi mahdollista, että tälle alueelle harhautuisi sitten näitä, miten pääministerikin sitä kuvasi, aselastissa olevia drooneja. Ja se, että samalla ehkä myös itse vähän vierastan sitä ajatusta, mikä on jokseenkin noussut myös esille, että ylireagoitiinko tässä, koska kuitenkin se, että ne todelliset riskit, myös ne poliittiset riskit, mitä sillä olisi, mikäli jotain sitten tapahtuisi vaikka Uudellamaalla, niin ne ovat aika valtavat ja mittavat. Mm. Ja se myös esimerkiksi, miten se vaikuttaisi kansalaisten tukeen Ukrainalle, koska Ukrainahan taistelee koko Euroopan puolesta.
3: Mm. Elina. Joo, just tähän ajatukseen jatkaisin ehkä vähän, että onhan tietenkin selvää, että sitten jos jotain olisi tapahtunut ja ei olisi toimittu niin kuin toimittiin, niin kyllähän se poliittinen keskustelu olisi myös aika kova. Että tässä varmaan on niin kuin tavallaan molempia, että on ymmärrettävää, että kysytään sitä, että pitikö kaikki nyt käskeä kotiin, varsinkin kun me ei tiedetä, mikä se reaalinen uhka on. Meillä on sanottu, että meillä oli räjähdelastissa olevia droneja, mutta me ei tiedetä, mikä se todellinen, tai me ei tiedetä, mikä se todellinen riski olisi. Tähän ei ole kerrottu, mutta että vastapuoli olisi varmasti ihan samanlainen poliittinen keskustelu. Sitten mä ehkä ajattelen, että kun niin kuin tästä varoittamisesta puhutaan ja näistä viranomaisprosesseista, niin on sanottu, että se kestää aikaa. Tässä tiedotustiedossa sanottiin, että joo, 27 on nyt se vuosi, me voidaan se saada ja että voidaanko nopeuttaa, ei välttämättä voida ihan hirveästi. Niin kyllä se kuulostaa niin kuin noin tavallisen ihmisen korvaan aika erikoiselta, että sitä ei pystyttäisi nopeuttamaan. Jos me verrataan vaikka korona-aikaan, jolloin lakeja säädettiin, prosesseja muutettiin todella, todella nopeata tahtia, ettäkö me ei voitaisi mitenkään tätä niin nyt nopeammin saada, niin se kuulostaa mun mielestä vähän epäuskottavalta.
1: Iida, oliko sinulla tähän vielä?
0: Joo, palaisin just tuohon korona-aikaan, että kyllähän silloinkin jouduttiin pohtimaan, silloin on alkanut sota Ukrainassa täysimittaisesti ja silloin on jouduttu koronan takia jo niin kuin pohtimaan sitä, että millä tavalla kansalaisia tiedotetaan. Meillä oli tämä korona.

0: Vilkku tai mikä se nyt oli, sekin oli sovellus, että ei nämä ole mitään uusia kysymyksiä. Ja on ollut tsunamit, mistä sanoin äsken 2004, että tavallaan koko ajan on tiedetty, että jotain voi tapahtua, mutta Suomi on valinnut eri lailla reagoida tavallaan, tai siis tiedottaa kansalaisia eri tavalla niistä asioista. Että toinen asia on se, että kyllähän poliitikko joutuu ohjaamaan kulisseissa myös niin kuin viranomaisia tai virkamiehiä ehkä enemmänkin siitä, että mitä tehdään ja millä tavalla tiedotetaan. Et onhan heilläkin tässä tietenkin vastuuta siitä, että mihin suuntaan niitä asioita lähdetään viemään. Mutta toki me ollaan sillä tavalla aika uuden edessä, että niitä asioita pitää kokeilla ja on se kallista laittaa ilmatila kiinni ja lennättää hävittäjiä torjumassa droneja, mutta ehkä tälleen nyt alkuun niin parempi katsoa kuin katua, mutta ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä.
1: Tosi hyvä, kun nostit tämän koronakriisin esiin, koska muistetaan kuitenkin myös silloinkin, että kun oltiin sen tilanteen äärellä, niin miten voimakasta se opposition ryöpytys silloin oli, että milloin toimittiin liian vähän ja milloin taas liian paljon. Ja tätä odotan tällaista keskustelua myös tällä kertaa.
2: Politiikka Radio.
3: Tänään puhutaan droniuhasta, joka Uudellamaalla ja Helsingissä oli perjantaina ja nyt käydään vähän jälkipyykkiä sitten siitä. Täällä studiossa politiikan toimittaja Marika Paukkeri Yleltä ja erityisesti turbopolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Iida Hallikainen Iltasanomista ja myöskin turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä nyt puhuttiinkin jo vähän tästä viestinnästä, niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. 112-sovelluksessa oli tekninen vika, jonka vuoksi vaara-ohitiedote välittyi sovelluksessa viiveellä. Droniuhasta varoitettiin suomeksi ja ruotsiksi, ei esimerkiksi englanniksi. Moni kansalainen toivoi, että olisi saanut tiedon tekstiviestillä. Ja tosiaan, kuten mainittu, Suomessa ollaan parhaillaan tekemässä tämmöistä cell broadcast-teknologiaan perustuvaa vaaratiedotusjärjestelmää, joka monessa muussa EU-maassa on jo laajasti käytössä, mutta tämä väitetään, että tämä sovellus nyt valmistuisi vasta ensi vuoden loppupuolella. Niin tässä nyt on aika paljon ollut sitten kritiikkiä tämän viestinnän osalta ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin Sanomissa totesikin, että suomalaisten perinteisesti korkea luottamus viranomaisiin rakoilee ja epäluottamus syntyy perjantai-aamun kaltaisesta viestinnästä. Niin miten te näette, onko tähän nyt epäluottamukseen aihetta, Elina?
4: No osittain varmaan on, koska eihän se tosiaan hirveän hyvin silloin perjantai-aamuna mennyt. Että jos ajattelee sitä, että tosiaankin se 112-sovellus ei toiminut, sitä ei lähde, tai toimi, mutta toimi myöhässä sitten sen vaaran poistuminen. Läheskään kaikilla ihmisillä ei ole sitä 112-sovellusta käytössä. Itse asiassa mäkin latasin sen vasta siinä aamuna sitten, kun kattelin, että miten sitä on tänne tullut. Ja näin, että just englanninkieliset, mulla esimerkiksi on itsellä kouluikainen lapsi ja hänen siis tähän viestiryhmäänsä tuli viestejä niiltä, jotka oli englanninkielisiä vanhempia, että hei, et onko koulua, että kun ei tiedetty. Et kyllä oli niin kuin paljon tällaista epätietoisuutta siinä oli ja sitten se ongelma mun mielestä oli myös se, että sen vaaratiedotteen välillä ja sitten sen tiedotustilaisuuden välillä, niin siinähän välissä ei tullut mitään informaatiota. Media myöskään ei saanut juuri mitään informaatiota mistään siinä välissä, jolloin niin kuin tavallaan myöskään me ei voitu hirveän hyvin informoida kansalaisia siitä, että mitä on tapahtunut tai miten pitäisi toimia, niin olihan siinä paljon kysymyksiä.
3: Niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin 3.49 yöllä ja vaara ohitiedote 7.06 ja näiden tuntien välissä tietoa ei juurikaan annettu. Miten näet, Iida Hallikainen, onko tässä nyt niin kuin epäluottamukseen aihetta tämän viestinnän osalta?
0: Kyllä ja ei, että ymmärrän sen, että jos on niin kuin tällaista katvetta, niin se hämmentää, mutta meillä on tässä semmoinen haaste, että Suomessa kerrotaan vähemmän asioita turvallisuusluokiteltuun tietoon vedoten kuin esimerkiksi Ruotsissa.
3: Onko se ok, että jätetään kertomatta?
0: Ja tämä juuri on se ongelma, että ehkä meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, mikä oikeasti on sitä, että joo, jos saadaan tieto jostain suunnasta, niin mä ymmärrän, että kaikkea ei voida kertoa ja ehkä viranomaiset pohtii aika paljon sitä, että mitä me voidaan kertoa, mutta sen prosessin pitäisi olla hieman nopeampi ja sitten siinä välissä pitäisi kuitenkin kertoa jotain. Ja aina kun on viestinnällisiä ongelmia, niin se sataa Venäjän laariin, koska Venäjä voi käyttää informaatiovaikuttamiseen kaikkea tällaista epätietoisuutta ja ihmisten pelkoa ja hätää. Ja sitten mun mielestä vielä suurempi ongelma

0: jos mä lähden tätä hieman viemään eteenpäin, on se, että ihmiset alkaa kyseenalaistamaan pahimmassa tapauksessa Ukrainan tukemista. Jos me nähdään droneja täällä koko ajan, tavallinen kansalainen sota tulee tänne, missä sen ei niin sanotusti pitäisi olla, vaikka se tavallaan onkin, niin se vaikuttaa.
1: Niin ja täällä on molemmat kädet nyt pystyssä, Marika.
2: Ehkä tuosta voisi sen verran jatkaa, että jäin myös pohtimaan siis sitä, että minkä viranomaisetkin kertoivat sitten siellä aamupäivän tiedotustilaisuudessa, eli että tämähän uhka, mahdollinen uhka arvioitiin sille aikavälille 4–7, ja veikkaisin, että tämä on ollut yksi hyvin merkittävä syy, että aamun pikkutunteina sitten se viestintä oli vähän vähäisempää, osin myös toki ristiriitaista, ja sellaistahan ei pitäisi tapahtua. Pääministeri Petteri Orpo kuittasi nämä ristiriitaisuudet kiireellisellä ja poikkeuksellisella tilanteella, nopeudella ja niin edelleen, mutta siihen ei kyllä ole varaa.
1: Niin, tosiaan siellä oli vielä niin kuin tällaista, että oli ristiriitaista viestintää siis viranomaisten taholta. Puolustusvoimat ja sisäministeriöstä kerrottiin siis eriäviä tietoja siitä, onko Suomen alueella todella tullut droneja vai ei. Ja tämmöinenkin oli, että siis pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi perjantaina STT:lle, että Suomen olisi tiettävästi harhautunut yksi drooni. Ja kuitenkin samaan aikaan sitten taas puolustusvoimista kerrottiin, että ei drooneja ole havaittu Suomessa. Tämä varmasti herätti hämmennystä, mutta Elina, sulla on ollut käsi pitkään pystyssä. Se...
3: No nyt tässä tuli jo monta, niin, monta asiaa. Mä olisin ehkä palannut vielä siihen, mitä Iida sanoi tästä turvaluokitellusta tiedosta. Että toki on näin, että me ei voida sellaisia asioita kertoa. Mutta se, mitä voitaisiin kertoa, on se, että miten meidän pitäisi toimia kertomatta sitä turvaluokiteltua tietoa. Että nythän tosiaan, kun me sanottiin vaan kaikille, että pysykää sisällä, niin kyllähän meillä varmasti voisi olla valmiiksi kirjoitettu joku ohjeistus, että toimi näin, kyllä, jos olet tämän tyyppisissä tehtävissä. Tai varmasti me voitaisiin päästä vähän tästä eteenpäin, että pysy sisällä. Ja se ei vaadi turvaluokiteltua tietoa. Sitten mitä tästä ristiriitaisesta viestinnästä sisäministeriön ja puolustusvoimien osalta, niin siitähän sit sitä selitettiin myöhemmin niin, että Kohvakka oli tarkoittanut muuta ja tämä olisi ollut niin kuin toimittajan ja Kohvakan keskinen niin kuin väärinymmärrys, mutta sitähän me ei koskaan tulla tietämään, että oliko se näin vai oliko siellä oikeasti ristiriitaisia tietoja myös viranomaisilta. Mehän nähtiin sen ensimmäisen droonikeissin, sen Kouvolan droonikeissin kohdalla tilanne, jossa puolustusvoimat ei ollut antanut tietoa poliisille ja tavallaan droniin havahduttiin sitten, kun se oli jo maassa. Ja tämän takia niin kuin, ei vaara tiedotettu kuin droni. Et ei ollut sitä tietoa, niin mehän emme tiedä varsinaisesti, että kulkeeko meidän viranomaisten välillä ja meidän eri tahojen välillä viestintä niin kuin sen pitäisi kulkea.
1: Mutta me ei saatu jälkeenpäinkään oikein hirveästi tietoa siitä. Puolustusministeri Antti Häkkänen oli Ylen Ykkösaamossa lauantaina ja hänkin oli hyvin vähäsanainen ja ei niin kuin suostunut kertomaan näitä yksityiskohtia edes jälkeenpäin, että mistä Suomi sai tämän tiedon ja miten tässä nyt kävi. Ja niin kuin vähän olisi ollut kiva saada sitä tietoa, niin pitäisikö kuitenkin kertoa vähän enemmän jotain yksityiskohtia? Vai onko se nyt sitten niin, että ne on kaikki salaista, Iida?
0: No mä sanoisin, että ymmärrän sen esimerkiksi, että mistä tieto saatiin. Niin joo, toimittajan haluaisin tietää, haluaisin kertoa. Toisaalta siinä on sitten se, että jos me kerrotaan Venäjälle, mistä se tieto on saatu, vaikka Venäjä varmasti pystyy omalla tiedustelullaan näitä asioita selvittämään, niin sitten annetaan ehkä laajemmalle osalle niin kuin mahdollisuus häiritä sitä meidän niin kuin tiedonkulkua siinä suhteessa. Mutta meillä on niin kuin Suomessa tällainen perinne, että me ollaan hirveän varovaisia. Ja esimerkiksi noissa NATO-maissa, muissa maissa on monessa tasossa paljon avoimempaa viestintää. Myös NATO on muuttanut omaa viestintää niin kuin strategisella tavalla sen takia, että me halutaan siis informoida vihollista siitä, että meillä on tällaista tietoa ja me osataan tehdä näin, että se tavallaan hyödyttää meitä myös viestiä asioita ulospäin. Mutta toi on aika mahdoton niinku kysymys sinänsä, että itsehän en osaa sanoa, että mikä on vaarallista ja mikä ei. Siis lopulta sen tietää niinku ihmiset, jotka on sen tiedon äärellä, mutta kyllä meidän pitäisi tällaisena aikana pyrkiä tietyllä tavalla myös avoimia, että kaikkea ei voida turvallistaa. Että jos aletaan perustella kaikkia kysymyksiä turvallisuudelle, että me ei voida tehdä näin, koska turvallisuus, niin sekin johtaa niin kuin huolestuttavaan lopputulokseen.
2: Marja. Joo, ja jotenkin tuntuu, että tämä, kun turvallisuuspoliittinen kehys tunkeutuu entistä enemmän tosi monien eri aiheiden

0: keskusteluun, niin se on, olen samaa mieltä, että se on aika vaarallinen tie, jos me lähdetään jotenkin entistä laajemmin ja entistä seikkaperäisemmin niin rajaamaan asioita julkisen keskustelun ulkopuolelle. Että, ja jos ajatellaan sitten sitä tavallista tallaajaa, joka tuolla pohtii, että uskallanko laittaa lapset kouluun tai uskallanko lähteä töihin, niin siinä on se, missä täytyy olla selkeä kirkas viesti sitten sieltä viranomaispuolelta.
1: Niin ja nyt kuitenkin jälkeenpäin käytöstäkin keskustelua, että saako ihminen palkkaa, jos hän jää pois tämmöisen uhan takia. Ja ainakin taisi olla Helsingin Sanomissa ainakin EK:n edustaja sanoi, että ei mitään palkkaa ihmiselle, joka tämmöisessä tilanteessa jää kotiin. Ehkä sekin voi vähän yllättää. Se on paljon yksityiskohtia, mitä pitäisi vähän selvittää, mutta Iida Hallikainen, kun olet kirjoittanut siis kirjankin ilkeyksiä, sabotaaseja ja hyökkäyksiä. Se käsittelee Venäjän toimimista Suomea vastaan. Miten näet, onko tämä Ukrainan droonien häirintä ja päätyminen sitä kautta Suomen puolelle, onko tämä osa tätä jatkumoa, jossa Venäjä häiritsee Suomea? Tässä on tavallaan aika pienellä nyt saatu 1,8 miljoonaa suomalaista pelästymään täällä.
2: Mä sanoisin, että aika monesti näissä hybridivaikuttamisasioissakin, niin se mitä Venäjä tekee, vaikka suojelee itseään vahingossa, sillä ei ole mun mielestä niin kuin, ei ole edullista heille lähettää tarkoituksellisesti tänne mitään, koska sitten me voidaan käyttää sitä heitä vastaan. Ja kukaan ei halua sellaista laajempaa sotaa, mutta mä uskoisin, että monesti näissä on kyse myös vahingosta, että Venäjä tekee vahingossa jotain, mikä me tulkitaan heti heidän operaatiokseen ja se hyödyttää aina Venäjää, että me ei pitäisi myöskään mennä liikaa sellaiseen, että Venäjä on tämmöinen mastermind, joka keksii kaikkea ilkeää koko ajan, mutta samalla meidän pitää olla myös valmistautuneita kaikkiin skenaarioihin, että tavallaan jatkumoa joo, mutta pitäisi aina muistaa se, että kyse on niin kuin siitä, että Ukraina pommittaa tällä hetkellä Venäjän drooneilla ja Venäjä yrittää puolustautua, että se on ehkä se niin kuin ydinkysymys tässä. Mutta aina kaikella voi olla hybridivaikuttamisulottuvuus.
1: Marika.
0: Pakko tästä vielä jatkaa sen verran. Jäin itse pohtimaan tätä, olen miettinyt, että millähän tavalla tässä kun mennään eteenpäin ja sitten valtiojohtokin on hyvin vankkasanaisesti sanonut välittäneensä ystävävaltiolle eli Ukrainalle viestin, että Suomi ei tätä voi hyväksyä, niin missä vaiheessa saavutetaan sellainen lakipiste, että tässä voisi tapahtua jotain, koska on nähtävissä, että nämä Ukrainan toimet Venäjän suuntaan ovat tehokkaita, ne ovat vaikuttavia, niin missä määrin voidaan tuomita ja mikä sitten se toinen vaihtoehto on?
1: Niin, onko tämä niinku pelkkää tämmöistä niinku retoriikkaa, juhlapuhetta, että sanotaan, että emme hyväksy tätä, vaikka käytännössä hyväksytään, ai mitä Elina?
3: Niin, olin juuri tulossa tähän, että tässä on varmaan tämmöinen hyvin turvallisuuspoliittiselle keskustelulle tyypillinen kaksoisviestintä, eli tämä emme voi hyväksyä on viesti suomalaiselle yleisölle, jotta he eivät hermostuisi Ukrainan tukemiseen. Ja sitten ukrainalaisten kanssa, kun keskustellaan puhelimessa, niin sanotaan, että joo, että eihän tämä kauhean kivaa ole, mutta että et ymmärrän mä teidän niin kuin tarpeen ja puolustus. No, en tietenkään tiedä, mitä he varsinaisesti sanovat, mutta luulen, että se sävy on hyvin erityyppinen kuin mikä näissä emme voi hyväksyä Suomen kansalaisille. Ei. Ja tietysti se tarve onkin, että sitten jos oikeasti jotain tapahtuisi, niin toki se voisi tulla meilläkin niin kuin sisäpoliittisesti vahvemmaksi kysymykseksi. Mutta kyllä mä luulen, että myös niin kuin suuri osa meidän yleisöstä siis me kansalaisista ymmärtää nämä Ukrainan tarpeet tässä tilanteessa.
1: Joo, ja näinkin, kun lukee näitä opposition kritiikkiä, niin usein se on kohdistunut tässä nyt just tähän viestintään enemmän kuin siihen, että otettaisiin nyt niin kuin tähän linjaan välttämättä sit suuremmin kantaa. Että ainakin Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta niin korostaa sitä, niin kuin, että nyt pitäisi saada nopeita ja määrätietoisia toimia, ja Kaikkonen toteaa, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää, ja siksi tiedotuksen on toimittava nopeasti. Ja nythän tässä nyt ehkä odotetaankin, että tuleeko meille vastaavia tilanteita. Nyt tämä Ukraina joutuu vastaisuudessakin puolustamaan itseään Venäjän hyökkäystä vastaan. Miten te ajattelette, nyt kun meillä on tässä muutama minuutti aikaa vielä, niin mitä tapahtuu, jos ja kun seuraavaksi Suomeen harhautuu Ukrainan Venäjälle tarkoittama drooni? Marika.
0: Pakko tuohon vielä sanoa, että en hetkeäkään usko, että mikään oppositiopuolue tulee esimerkiksi vaatimaan, että valtiojohdon pitäisi nämä jollain tavalla voimakkaammin tuomita nämä Ukrainan troonien tänne harhautumiset, mutta ehkä siihen itse kysymykseen niin jäin sitä pohtimaan, että se riippuu varmaan todella paljon siitä, että minne alueelle ja minkälaista uhkaa nämä aiheuttavat. Veikkaisin myös, että mainehaitta ehkä sisäpolitiikassa ennen kaikkea niin alkaa olla sen verran iso, että mikäli sitten viestintä ei toimisi toivotulla tavalla, niin siihen alkaa liittyä aika isoja kysymyksiä, joten toivoisin ainakin, että aiemmista virheistä ja hapuudusta on ensi kerralla opittu.
1: Iida.
2: Droneja tulee varmasti ja mun mielestä se keskeinen kysymys liittyy siihen, että milloin se osuu johonkin rakennukseen, koska sehän on periaatteessa tällä aikavälillä vain ajan kysymys. Ja siinä on se ensimmäinen poliittisen kriisin vaara, että miten päättäjät silloin reagoi, miten viestitään kansalaisille ja mitä tehdään. Koska totuus on se, että kaikkea ei voida torjua, mutta pitää kuitenkin näyttää, että tehdään jotain. Niin se on se niin kuin seuraava kysymys varmasti, että mitä sitten tapahtuu.
3: Joo, nimenomaan tässä on olennaiset asiat sanottu tähän liittyen jo, ja se, että osuu rakennukseen, jos tulee jonkunlaista niin kuin henkilövahinkoa, niin se on tietenkin vielä sit voimakkaampi kysymys. Ehkä tähän lisäisi vaan, että kyllä se kertoo meidän ajasta tosi paljon, että me puhutaan tästä, ja pääministeri Orpokin puhui, että sitten kun se tapahtuu. Niin. Eli se ei ole, että jos se tapahtuu, vaan se on, että kun se tapahtuu.
1: Niin, ja tosiaan niin kuin alkuperäisen kysymyksen, onko tämä nyt Petteri Orpon näpeissä, pystyykö hallitus nyt sitten toimimaan tässä tarpeeksi tehokkaasti, että saadaan tilanne haltuun?
0: Aika varmaan näyttää.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta politiikan toimittajat Marika Paukkeri Yleltä, Iida Hallikainen Ilta-Sanomista ja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Kun haluat oppia uutta,
7: kun haluat oivaltaa ja ymmärtää,
6: kuuntele Radio 1 puheohjelmia.
7: Joka arkipäivä 10:00 ja 12:00 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
6: historiasta,
7: kulttuurista,
6: yhteiskunnasta,
7: maailmankatsomuksista
6: ja ihmisyydestä.
7: Yle Radio 1.
6: Vapaus oivaltaa.
8: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
9: Hormonit koetaan jotenkin mystisiksi ja ajatellaan, että niillä on hyvin jotenkin erikoisia ja outojakin niin kuin vaikutuksia ja lopulta ne on aika selkeitä.
10: Tiede Ykkönen tutkii nyt yhtä mystistä hormonia, kortisolia, joka vaikuttaa kaikelta muulta paitsi ei selkeältä. Tämä stressihormoni on leimattu pahikseksi. Monissa otsikoissa kortisoli jyllää, pilaa ja sotkee elämämme ja terveytemme. Mutta ei kai evoluutio ole muovannut meille jotakin hormonia, josta olisi vain kiusaa. Haluan selvittää, mitä osaa se näyttelee elimistössämme. Ja kun lähdin tutkimaan tätä aihetta, pengoin lukuisia artikkeleita, tutkimuksia ja väittämiä. Ja jo nyt voin paljastaa, että käsitykseni kortisolista muuttui täysin. Kiinnostavaa on myös, että stressihormonilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Kehon kortisolin alentamisesta on tullut ilmiö. Sosiaalinen media pursuaa tämmöisiä väittämiä siitä, miten kortisoliarvot saisi alas. Kehotetaan esimerkiksi syömään tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamaan. Väitetään myös, että kortisolin runsas määrä näkyisi naamasta. Mutta onko se niin? On otsikoita, että näillä yksinkertaisilla vinkkeillä saat nollattua kortisolin.
9: Monilla vaikuttajilla tuntuu olevan omia mielipiteitä ja siinä voidaan nähdä vähän niin kuin markkinamahdollisuudetkin, että lähdetään sitten ihmisille ehkä vähän vieraaseen aihepiiriin sitten ehdottamaan erilaisia hoitoja tai keinoja, niin se on ehkä semmoista herkkää maaperää sitten, kun hormonit ei ole kauhean tuttuja monille.
10: Ja sitten just, että ootko itse törmännyt minkälaisiin tämmöisiin väärin käsityksiin?
9: No tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon, ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
10: Otan selvää, voiko kortisoliarvoja itse säätää tai alentaa. Asiantuntijana on endokrinologi Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Kun olin matkalla tapaamaan häntä, mieleeni nousi legendaarinen Olipa kerran ihminen -animaatio ja jaksot, joissa sukellettiin ihmisen sisuksiin. Siellä oli kärttyisen näköisiä soluja ja pöpöjä, jotka heiluttivat nyrkkejään ja taistelivat hyviksiä vastaan. Onko kortisoli juuri tällainen kiukkupussi? Päätin kysyä tätä heti ensimmäiseksi. Voiko hormoneja ylipäätään jaotella hyviin ja huonoihin, kuten usein tehdään?
9: Varmaan ajatus siitä, että olisi hyviä ja huonoja hormoneja. Että näinhän se ei ole, että elimistössä on niitä hormoneja, mitä elimistö tarvitsee. Että ihminen on kuitenkin hyvin suunniteltu kokonaisuus ja näille kaikille hormoneille on joku rooli ja joku tarkoitus. Niiden niin kuin merkitys voi vaihdella elinkaaren aikana tai tietyissä tilanteissa, mutta niillä on kaikilla joku syy, miksi niitä tuotetaan, että hormonit ei ole sillä lailla tarpeettomia. Toisaalta mä törmään välillä ajatukseen, että hormonit selittäisi niin kuin hyvinkin erikoisia asioita tai muuta, että harvemmin näin, että ne on kuitenkin aika hyvin tunnettuja, niitä on paljon tutkittu, hormonien vaikutukset tiedetään, liikatoiminnan tai vajaatoiminnan vaikutukset tunnetaan, että sillä lailla se, niin kuin paljon on tietoa hormoneihin liittyen.
10: No mites kiinnitetäänkö me liikaa huomioon siihen just tähän kortisoliin?
9: No se nyt tuntuu olevan tapetilla ja monia ihmisiä kiinnostaa kortisoliasiat. Mä en suosittele, että sitä erityisesti keneltäkään lähtee mittaamaan, mutta toki omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa ja kaikki hyötyy siitä, että noudatetaan terveitä elämäntapoja, liikutaan säännöllisesti, syödään monipuolisesti, nukutaan riittävästi. Että kyllä se helposti, kun on kiire ja paljon kaikkea, niin sitä ruvetaan sieltä unesta sitten tinkaamaan ja yöunet jää lyhyeksi. Ja silloin on jo iso vaikutus terveyteen ja tietenkin jaksamiseenkin sitten. Että kyllä niihin asioihin panostamisesta kaikille on hyötyä. Ei niitä tarvitse ajatella kortisolin kautta, vaan ylipäätään niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin kautta.
10: Endokrinologi on lääkäri, joka tutkii ja hoitaa hormonien toimintahäiriöitä ja sairauksia. Yleisimpiä hoitoalueita ovat kilpirauhasen sairaudet, diabetes, osteoporoosi, lihavuus sekä aivolisäkkeen ja lisämunuaisten sairaudet. Itsestäni on kiehtovaa tavata näitä tiedeykkösiä tehdessä, näitä työhönsä intohimoisesti suhtautuvia eri alan asiantuntijoita. Ja niin nytkin. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska kertoo silmät loistaen työstään ja tässä syy.
9: Koska hormonit toimii monesti kuin kello, niin ne noudattaa tämmöisiä erilaisia lainalaisuuksia ja ne on monella tapaa niin kuin mukavasti tulkittavista, esimerkiksi laboratoriokoearvot, ja ne on semmoisia loogisia ja selväpiirteisiä asioita monesti, niin minua kiehtoo semmoinen loogisuus tässä lääketieteessä.
10: Ja sitten se on just päinvastoin, moni ajattelee, että se ei ole loogista.
9: Kyllä niin kuin endokriiniset järjestelmät perustuu monet tämmöiseen palautejärjestelmään, että kun yhtä hormonia tuotetaan, se vaikuttaa toiseen ja sen toisen hormonin lisääntynyt eritys sitten jarruttaa sitä ensimmäistä, niin ne toimii semmoisessa hienossa rytmissä ja symbioosissa eri elämänvaiheissa eri tavalla, niin ne tekee sitä aika kiehtovaa ja hienoa.
10: Lyhyestä virsi kaunis. Onko kortisoli nimenomaan stressihormoni?
9: Se on stressihormoni, eli sen tehtävä on mukauttaa elimistöä erilaisiin kuormitustilanteisiin. Sana stressihän voidaan ajatella aika kapea-alaisesti tämmöisenä henkisenä kuormituksena, kiireenä, paineena, vaikeina aikoina, mutta laajemminhan se tarkoittaa erilaisia tilanteita, joissa elimistön pitää sopeutua ja ottaa vastaan sitten tavallista enemmän kuormitusta. Se voi olla valvomista, se voi olla hellettä, se voi olla henkistä stressiä, monenlaista. Ja siksi sitä kutsutaan stressihormoniksi, mutta sen toiminta on aivan normaalia, eli se säätelee elimistöä niissä tilanteissa, missä tarvitaan vähän tehostusta erilaisiin toimintoihin sitten.
10: Kortisolista on syytä puhua, sillä pitkittynyttä stressiä kokevien määrä on noussut viime vuosina hälyttävästi. Tilastokeskuksen kansalaispulssikyselyn mukaan suomalaisten kokema stressi on yleistynyt 2020-luvulla. Erityisesti 15–29-vuotiaat nuoret ja erityisesti nuoret naiset raportoivat erittäin korkeista stressitasoista. 15–20

0: Puolet heistä kärsii pitkäkestoisesta stressistä, jota kokevat useimmin alle 45-vuotiaat naiset ja Etelä-Suomessa asuvat. On tunnettua, että pitkäkestoinen stressi lisää riskiä muun muassa mielenterveyden sekä sydän- ja verisuonten sairauksiin. Tässä kohtaa usein syyttävä sormi osoitetaan stressihormoni kortisolia kohtaan. Ajatellaan, että sen pitoisuudet täytyy saada nollattua, keinolla millä hyvänsä. Mutta voiko pitkittyneestä stressistä syyttää vain kortisolia? Jos asia tutkii evoluution kannalta, ei ole ihme, että kortisolin pitoisuudet nousevat nykyaikana. Aikojen alussa tämä stressihormoni auttoi ihmistä saamaan nopeasti energiaa mammutteja jahdatessa. Sitten kun saalis saatiin kiinni, oli aika levätä. Nykyisin stressihormoni aktivoituu jatkuvasti, niin kiireestä kuin älylaitteiden viesteihin reagoimisesta. Kortisoli auttaa suoriutumaan niin psyykkisesti kuin fyysisesti vaativista tilanteista, mutta sen pitoisuudet eivät nouse tai laske sattumanvaraisesti.
1: Kortisolihan on aina kehossa, koska niin kuin kerroin tuossa, niin se on elämää ylläpitävä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää. Ja kortisolilla on vielä tämmöinen vuorokausivaihtelu, jota esimerkiksi silloin, kun korvataan tätä hormonia lääkeaineella, niin pyritään mahdollisimman hyvin matkimaan sitä vaikutusta, että pitoisuudet on aamulla korkeimmat ja siitä ne lähtee hiljalleen laskuun ja puolen yön aikaa ne on sitten matalimmillaan. Sitä kuuluu olla kehossa aina ja sen pitoisuudet vaihtelee joka vuorokausi tämän vuorokausirytmin mukaan, mutta jos elimistö on jatkuvassa stressissä tai kuormituksessa, niin silloin ne pitoisuudet voi olla korkeammat. Mutta pelkästään verikokeilla sitä asiaa ei pysty arvioimaan.
2: Ja sitten tämä jotenkin, että liikkuu ja nousee aamulla ylös, niin siinäkö se nousee tämmöisessä liikkeessä?
1: Joo, ja se, ennen kaikkea se nousee luontaisesti jo ihan tämän meidän vuorokausirytmin mukaan. Ja esimerkiksi jos me tutkitaan henkilöä, jolla on niin kuin tämmöisestä perinteisestä poikkeava vuorokausirytmi, että hän tekee vaikka pelkästään yötyötä tai valvoo muuten yöt ja nukkuu päivät, niin hänen kortisolin vuorokausikäyrä on erilainen kuin sellaisella, joka nukkuu yöt ja on sitten päivät hereillä. Että se on asia, mikä joskus pitää ottaa huomioon, jos tulkitsee tuloksia, niin mikä on ihmisen oma vuorokausirytmi.
0: Luontaisen vuorokausirytmin lisäksi kortisolitasot muuttuvat tilanteen mukaan. Esimerkiksi kiireisen työpäivän, haastavan palaverin tai rankan juoksulenkin jälkeen ne nousevat huippuunsa. Stressihormoni nousee, jotta ihmisellä olisi energiaa selvitä näistä tilanteista. Kortisoli auttaa elimistöä rakentamaan energiavarastoja ja vapauttamaan niitä. Sen avulla elimistö nostaa verensokeritasoa ja hajottaa lihaksista proteiinia ja rasvakudoksista rasvahappoja energiaksi. Mutta nyt tässä tullaan huomionarvoisen asiaan. Kun stressi alkaa, kortisolitasot nousevat 20-40 minuuttia ja palaavat lähtötasolle noin 60 minuutin kuluessa stressitekijän lakkaamisesta. Se edellyttää sitä, että antaa itselleen aikaa palautua. Siksi usein toistuva neuvo stressin hallitsemiseen on, että palautuu säännöllisesti päivän mittaan ja sitten illalla vielä enemmän, jotta hermosto ja kortisoli molemmat voivat palautua normaalitasolle. Ja toisinpäin, jos stressaavan tilanteen jälkeen rynnii eteenpäin seuraavaan haasteeseen pysähtymättä, eikä illallakaan lopeta ajoissa vaikkapa sähköpostin selaamista tai käy esimerkiksi kuntosalilla ihan liian myöhään, kortisolitasot eivät pääse laskemaan. Ne ajattelevat, että jaahas, pidetäänpäs virettä yllä vielä. Ja jos tämä toistuu pitkään, stressi kroonistuu ja siitä seuraa terveyshaittoja. Yleinen neuvo stressin lievittämiseen on tunnetusti se, että kannattaa liikkua. Mutta miksi se on niin? Kerron myöhemmin tutkimustietoa, miten säännöllinen liikunta vaikuttaa kortisolitasoihin. Kuten sanottua, kortisoli on trendikäs puheenaihe. Siitä on monia väitteitä sosiaalisessa mediassa.

0: teoriassa. Yksi uskomus on, että kortisolia voisi säätää vaikka viikonlopun kortisolidetox-kurssilla, eli parin päivän puhdistuskuurilla.
1: Niin, se on niin kuin tärkeä hormoni elimistössä, että siitä on tehty nyt ehkä semmoinen niin kuin kiinnostuksen kohde just tämän stressinäkökulman kautta. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tämä kortisolia itsekin säätelemään. Mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia muuta kuin huolehtimalla hyvinvoinnista, eli riittävästä levosta, riittävästä palautumisesta, kunnon yöunista ja terveellisistä elämäntavoista, niin sillä me pystytään siihen vaikuttamaan. Mutta kaikki nämä kortisolidetox-hoidot tai nämä, jotka antaa ymmärtää, että sitä pystyy jotenkin poistamaan elimistöstä tai aktiivisesti siihen vaikuttaa, niin ne ei ole kyllä niin kuin todenperäisiä.
0: Tosiaan mainitsit, että ne kortisolidetox-viikonloppukurssit, niin ne ei vähennä sitä kortisolia. Niin kerrotko vielä just, että miksi se on niin, että ne eivät vähennä?
1: Koska kortisoli on kuitenkin meidän elimistössä tärkeä hormoni, jota aivolisäke lisämunuaisakseli hyvin omatoimisesti säätelee. Että varmasti tämmöinen viikonloppu rentouttaa ja tuo hyvää oloa ja se on suositeltavaa, mutta kortisolitasojen mittaamista ennen jälkeen ei varmasti ole tarpeen tehdä.
0: Jatketaan listaa kortisoliin liittyvistä väittämistä, joihin mediassa ja lehtijutuissa usein törmää. Ja tässä tulee taas esimerkki. Stressihormonia syytetään keskivartalolihavuudesta.
1: Kortisolihormonin tänä päivänä yhdistetään monenlaisia oireita ja esimerkiksi keskivartalon lihavuus keski-iässä, niin ajatellaan, että se voisi johtua kortisolista, mutta mä uskon, että siinä on kuitenkin pääasiassa muut tekijät taustalla, että se paino nyt pyrkii tähän keskivartalolle ja sinne sisäelinten ympärille, eli viskeraaliseksi rasvaksi kerrytymään, niin kyllä siinä elämäntapa-asiat on vahvempana kuin kortisoli.
0: No mitäs kun sä itse tämmöisenä ammatti-ihmisenä niin katsot tämmöisiä sivustoja, niin mitä ajatuksia nousee, kun tulee tämmöisiä väitteitä?
1: Niin, no lähinnä semmoinen epäusko siihen, että miten ihmisetkin, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta asiaan, niin pystyy niin vakuuttavasti puhumaan omaa agendaansa ja vakuuttavaan muita ihmisiä siitä, että juuri tämä heidän näkökulma ja heidän asia on nyt se totuus. Ja moni tietenkin uskookin sitten ja monihan kaipaisi helpotusta omaan arkeen ja siihen kuormitukseen ja kiireeseen ja siihen stressiin, mitä meillä kaikilla on, niin hormonit on sitten yksi väylä tuoda sinne selityksiä, oli ne sitten totta tai ei.
0: Tämäkin oli hyvä. Mutta mä katsoin, että oliko mulla, kun mä tulostin, oliko tämä, täällä oli mun mielestä se keskivartalo oli just myös.
1: Joo, se keskivartalo, sehän toistuu nyt koko ajan just se, että keski-ikäisillä naisilla, niin miksi se kertyy just tuohon keskivartaloon.
0: Niin. Että täällä on esimerkiksi tämmöinen, että kortisolin alentamisesta haetaan apua huonoon uneen ja makean himoon.
1: Joo, niin.
0: Oikein haetaan.
1: Niin, kortisolista moni varmaan toivoisi apua monenlaiseen oireeseen tai tunnetilaan, mutta kyllä se ennen kaikkea on tämmöinen elimistön normaali aineenvaihduntaa säätelevä hormoni.
0: Mm. Ja tässä on tämä joku tämmöinen naistenlehti, niin just täällä on sitä, mitä olet sanonutkin, että kortisolin tämmöiset omamittaukset ovat turhia ja kortisolin on usein väärä syntipukki.
1: Mutta olen samaa mieltä.
0: Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska korostaa ja toistaa usein, että hyvät elämäntavat ovat hormonien tasapainon perusta ja että yksittäiset poppakonstit eivät auta kortisolipitoisuuksien vähentämiseen. Tulemme saamaan tieteellisiä perusteluja tälle faktalle pitkin matkaa tämän tiede ykkösen aikana. Ja koska kortisoli on elintärkeä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää, on hyvä tietää tarkemmin sen tehtävistä ja vaikutuksista.
1: Sillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia läpi elimistön erilaisissa aineenvaihduntaprosesseissa, lämmön säätelyssä, sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. Se on stressihormoni, minkä takia sitä tänä päivänä paljon puhutaan. Ja sitten se rauhoittaa elimistössä tulehdusreaktioita. Ne on ehkä sen tärkeimmät vaikutusmekanismit.
0: Ja just tuossa sanoit niitä tehtäviä, niin Minkä sä ottaisit niistä jotenkin tärkeimpänä esiin? Siinä oli monta tehtävää.
1: Ei pysty erottelemaan yhtä tärkeintä tehtävää, koska elimistössä on tietyt hormonit, niin sanotusti elämää ylläpitäviä hormoneja, joita ilman ihminen ei pärjää. Eli jos syystä tai toisesta elimistö ei niitä itse tuota, niin silloin niitä tarvitaan sitten lääkevalmisteina. Ja kortisoli kuuluu näihin, eli ihminen ei pärjää ilman kortisolia, ja siksi sen toiminnot on niin kuin tärkeitä kaikki. Mikään niistä ei ole huonompi kuin toinen.
0: Tutkitaan lisää kortisolin tehtäviä ja pidetään edelleen stressinäkökulmaa mukana. Kortisoli vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistöön lisäämällä verisuonten supistumisherkkyyttä, kasvattamalla sydämen minuuttitilavuutta. Tämä nostaa vireystilaa. No, ongelmia syntyy, jos näin tapahtuu jatkuvasti ja ollaan koko ajan stressissä. 24 tunnin kortisolin erityssykli häiriintyy ja alkaa syntyä niitä tunnettuja terveysongelmia. On tutkittu, että jatkuvasti korkealla olevat kortisolitasot lisäävät riskiä 60% sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Myös univaikeudet liittyvät jatkuvasti koholla oleviin kortisolitasoihin. Normaalisyklissä niiden pitoisuus laskee iltaa kohden, jotta nukahtamishormoni melatoniini pääsee vaikuttamaan. Mutta näin ei käy, jos on stressiä. Silloin on tyypillistä, että havahtuu hereille keskellä yötä ja sydän hakkaa. Kortisolin normisykli on mennyt epäkuntoon. Paineen alla kortisoli hidastaa myös ruoansulatusjärjestelmää, jotta saamme tilanteesta selviämiseen energiaa. Moni puhukin kärsivänsä stressivatsasta, jolloin mahaa särkee ja joutuu juoksemaan vessassa liian usein tai toisaalta liian harvoin. Stressissä syntyy myös helpommin nälän tunne, jolloin tekee mieli makeaa ja rasvaista syötävää ja paino nousee helpommin kuin yleensä. Syy on se, että kortisoli heikentää rasva-aineen vaihduntaa ja se myös vähentää hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin määrää. Kortisolin tärkeä tehtävä on pitää myös mieli virkeänä, mutta pitkäaikainen altistuminen stressitekijöille voi aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta. Tämä lista kortisolin tehtävistä jatkuu ja jatkuu. Lyhytaikaisissa stressitilanteissa se vähentää tulehduksia ja vahvistaa immuunijärjestelmää, mutta kun kortisolitasot pysyvät pitkään koholla, käy päinvastoin. Tällöin stressihormoni altistaa infektioille ja autoimmuunisairauksille. Siksi pitkittyneessä stressissä tulee helpommin kipeäksi. Pahimmillaan krooninen stressi voi johtaa tyypin 2 diabetekseen tai Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin. Ei siis ihme, että kortisolin alentaminen kiinnostaa ja vinkkejä siitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sellaisia, että syömällä tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamalla voisi vaikuttaa ylipäätään hormoneihin.
1: Ei ne auta muuten kokonaiseen hyvinvointiin. Tietenkin, että jos kokee joogasta mieli hyvää ja liikkuvuudet paranee ja kunto kasvaa, niin se on tietenkin hyvä. Mutta semmoista ei voi ottaa niin kuin täsmähoidoksi. Mitään erikoisia ruokavalioita tai puhdistusaineita tai muita valmisteita ei tarvita.
0: Kyse on pitkistä linjoista eikä yksittäisistä ruoka-aineista tai silloin tällöin tehtävistä liikuntaharjoituksista. Se on sitä, että elämäntapaan kuuluu syödä terveellisesti ja harrastaa mieluisia asioita säännöllisesti. Usein stressin hallintaan suositellaan liikkumista, kuten jo aiemmin mainitsin. Haluan tutkia, mihin tämä suositus perustuu ja minkälainen vaikutus sillä on kortisoliarvoihin. Löysin Katariina Kuusilan vuonna 2025 tekemän liikuntalääketieteen ProGradu-tutkielman. Jyväskylän yliopistossa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Siinä hän tutki liikunnan yhteyttä kortisolitasoihin. Siitä kävi ilmi, että useiden tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta alentaa kortisolitasoja. Kuntoillessa fyysinen stressi saa aikaan samanlaisen stressireaktion kuin henkinen stressitekijä. Ja vaikka ne molemmat laukaisevat kortisolivasteen, krooninen stressi vaikuttaa haitallisesti kognitioon, hermojen plastisuuteen ja hyvinvointiin, kun taas

0: ikkunalla näyttää olevan suotuisia vaikutuksia, joka tukee keskushermoston toimintaan. Elimistön kortisolitasot ikään kuin oppivat nousemaan ja myös laskemaan nopeammin, josta on hyötyä kaikissa stressaavissa tilanteissa. Tämä nopeuttaa palautumista. Vastaavasti univaje, ylikuormitus tai psyykkinen stressi voivat herkistää kehoa liikunnan stressivaikutuksille, joten kuntoilun suorittamisesta voi syntyä yhtä lailla stressiä. Olotilansa tunnistaminen ei ole aina helppoa, kun kortisolit joka tapauksessa puskee meitä eteenpäin, vaikka olisi ihan väsynyt. Se, että tunnistaa omat rajansa, on tärkeää. Suhtautuisimmeko kortisoliin ymmärtäväisemmin, jos sen nimi olisi stressihormonin sijaan energiahormoni?
1: Varmaan joo, koska stressihän on kuitenkin niin semmoinen maallikkotermi lähinnä kuvaamaan sitä, että vähän on liikaa kaikkea. Niin silloin pitää lähteä purkamaan sitä liikaa ja rauhoittaa sitä elämää, niin silloin taas tasapainot löytyy. Että. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tätä kortisolia itsekin säätelemään, mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia.
0: Olemme kuulleet jo paljon kortisolin tehtävistä. Ja ainakin itsellä ymmärrys sen tärkeydestä on jo tähän mennessä lisääntynyt. Jos jotenkin hahmottaisin sitä nyt, niin se on vähän niin kuin kreikkalaisesta mytologiasta tuttu kaksikasvoinen Janusjumala. Kortisoli tekee sekä hyvää että huonoa. Mutta on tärkeää ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Siksi jatkamme aiheeseen syventymistä ja tutkimme edelleen sen vaikutuksia. Kun on aika toimia tai olemme haasteen edessä, kortisoli lisää sellaisen aivojen alueen herkkyyttä, joka on vastuussa pelon ja stressin käsittelystä. Tämä on ollut elintärkeää luolamies aikaan, että on huomannut ajoissa pedot ja muut vaarat. Kortisolit eivät osaa eritellä, mikä on oikeasti elintärkeää ja mikä toisarvoista. Ne toimivat aina auttamismielessä ja tuovat energiaa. Jos ei varaa säännöllisesti aikaa palautumiselle, se voi johtaa ylivilkkauteen ja alkaa reagoimaan stressitilanteisiin liian herkästi. Aluksi huomattavan korkeat kortisolitasot aiheuttavat euforiaa, mutta aivojen pitkäaikainen altistuminen korkeille kortisolipitoisuuksille aiheuttaa psykologisia oireita, kuten ärtyneisyyttä ja masentuneisuutta. Ja nyt kun kerran päästiin mieliala-asioihin, pysähdytään tutkimaan jo aiemmin esille tullutta kortisolin ja uniongelmien yhteyttä. Kun nukkuu liian vähän ja on väsynyt, mieliala helpolla laskee. Tästä syntyy helposti itseään ruokkiva negatiivinen kierre. Mutta nyt huomio. Kortisolia itseään ei voi syyttää siitä, ettei saa unta. Se nimittäin toimii elimistössämme aivan kuten pitääkin ja auttaa meitä selviämään arjen haasteista. Syypää univaikeuksiin on usein kiireinen tai muulla tapaa stressaava elämänvaihe, joka ajaa elimistön ja mielen ylikierroksille. Jatkuvasti korkealla koholla olevat kortisolitasot estävät unen säätelylle välttämättömän melatoniinin hormonin eritystä. Napataan taas kiinni seuraavasta sometrendin väittämästä. Sosiaalisessa mediassa jaetaan muun muassa kuvia siitä, miltä kortisolikasvot muka näyttävät. Ja neuvotaan, miten pöhöttynyt naama saadaan kortisolia vähentämällä normaaliin kuosiin. Tätä on pakko kysyä myös endokrinologi Iina Yliaskalta.
1: Niin, kyllä siinä muusta varmaan ensisijaisesti on kysymys ja jälleen jos ehdotetaan toiselle hoidoksi sit vaikka vähän niin kuin rentoutumista ja rauhoittumista ja elämänrytmin keventämisestä, ne on ihan hyviä neuvoja, mutta mitään lääkeaineita tai mitään semmoisia ei tämmöisiä oireisiin tarvita.
0: Kuten sanottua, näissä somekuvissa on siis varmasti kyse ihan muusta pöhötyksestä, josta ei voi syyttää kortisolia, vaan elintapoja ja univelkaa.

0: Mutta on hyvä tietää, että on olemassa hyvin harvinainen kortisolin liikaeritykseen liittyvä sairaus, jonka lääkärit itse asiassa helposti tunnistavat juurikin kasvoista.
1: Sitten ne sairaustilat, joissa esimerkiksi kortisolia tuotetaan liikaa, puhutaan siis Cushingin taudista tai Cushingin oireyhtymästä, niin niistä tulee selkeitä oireita ja ne on niin kuin lääkärin helpompi kyllä tunnistaa sitten, että jos sellaisia oireita olisi, niin toki lääkärissä käynti voi auttaa, mutta ne on yleensä aika selkeitä.
0: Ja se on hirveän harvinainen ja sano muutama tämmöinen oire.
1: Joo, klassiseen Cushingin oireyhtymään kuuluu niin sanotut kuukasvot, eli siinä kasvojen alaosa turpoaa ja painon nousu. Monesti vielä niin, että se paino painottuu tähän keskivartalolle ja raajat voi olla hyvin ohuet. Iho ohentuu samalla tavalla kuin pitkää kortisonilääkkeitä käyttäneillä. Voi olla mustelmaherkkyyttä, verensokerit, verenpaineet voi nousta ja ne on semmoisia Cushingin oireyhtymäoireita.
0: Tämä sairaus liittyy kortisolin liikatuotantoon, mutta on myös sairaus, jossa kortisolia erittyy liian vähän. Tämän taudin kuvauksista käy ilmi, miten elintärkeä tämä stressihormoni ihmiselle on.
1: Tila, jossa henkilöllä on liian vähän kortisolia elimistössä, on nimeltään hypokortisolismi. Ja siitä klassinen muoto on tämä Addisonin tauti, eli lisämunuaine ei tuota riittävästi näitä glukokortikoideja, eli sitä kortisolia. Ja se on hoitamattomana hengenvaarallinen tila, eli ihminen ei pärjää pitkiä aikoja ilman kortisolihormonia, vaan se aiheuttaa sitten verenpaineen laskua, suolahäiriöitä, oksentelua, pahoinvointia, ja se on niin kuin hoitamattomana vaarallinen tila. Jos tämmöinen tila tunnistetaan ja aloitetaan kortisonikorvaushoito, niin tilanne korjautuu varsin nopeasti. Elektrolyyttihäiriöt ja potilaan oireet voi lähes silmissä korjaantua sitten.
0: Ja sitten toi on tosi harvinainen ilmeisesti, vai miten?
1: Se on varsin harvinainen. Toki me endokrinologit näitä potilaita nähdään säännöllisesti ja meillä on muitakin kuin tämä Addisonin tauti, eli hyvin tavallinen tila on tämmöinen lisämunuaislama, jossa on käytetty kortisonivalmistetta vaikka astmaan suihkeita pitkää aikaa tai isoja kortisoniannoksia reumasairauksiin tai tiettyihin silmäsairauksiin. Ja kun on käytössä pitkä aikaa isoannoksinen kortisonihoito, niin oma lisämunuaisten tuotanto vähenee tai voi lakata kokonaan. Eli kehittyy lisämunuaislama, joka ei ole ongelma niin kauan, kun sitä kortisonivalmistetta on riittävän paljon käytössä. Mutta sitten, kun sitä annosta lähdetään keventämään tai lopettamaan, niin jos se oma lisämunuainen siellä taustalla ei toimi, niin sitten voi tulla tämmöinen hypokortisolismitilanne, jossa potilas on huonovointinen, väsynyt, voipunut, uupunut ja voi olla niitä suolapitoisuuksia häiriöitä myös.
0: Ja just mietin mitä sanoit, että se sitten saattaa palautua.
1: Osalla potilaista lisämunuaislama palautuu ja siksi aina jos määrätään isoja kortisonihoitoja, niin tämä pitää mielessä ja varustautuu selvittämään se lisämunuaisen kortisolituotanto ennen kuin sitä kortisonihoitoa kokonaan lopetetaan. Ja näitä potilaita on paljon, koska kortisonit on niin hyviä lääkeaineita erilaisten tulehdustilojen rauhoittamiseen, niin ne on monessa sairaudessa ihan perushoitoa, niin ne on hyviä lääkkeitä, mutta tämä lisämunuaislama-asia pitää vaan ottaa huomioon sitten siinä hoidossa ja hoitoa lopetellessa.
0: Ja tuossa sanoitkin, että kortisoli on se luonnollinen kortisoli, joka niin kuin meillä elimistössä erittyy. Kyllä. Ja kortisoni on taas sitten tämmöinen kansanomainen ja semmoinen lääkkeestä.
1: Niin, joo, kortisoni on lääkkeitä ja niitä on erilaisia. On suihkeita, voiteita, tabletteja, pistoksia, tosi monenlaisia.
0: No joo, itse vaan tulee mieleen, että on joskus ollut jossain jännetuppi tulehduksessa, että on saanut siihen semmoisen pistoksen, niin semmoinen kosketus itsellä siihen.
1: Kyllä, ja niveltulehduksissa ja tulehduksissa nivelsairauksissa käytetään kortisonipistoksia, nivelireumalääkärit ja yleislääkärit niitä pistää. Että ne on hyviä lääkkeitä, vanhoja, pitkään käytettyjä lääkkeitä, että toki moni tulehdussairauksia on tullut sitten toisia lääkkeitä ja biologisia lääkkeitä, mikä on hyvää, koska kortisonilääkkeillä on tosiaan niitä haittavaikutuksia, joista se lisämunuaislama on se yksi, hyvä, että on muitakin valmistetta käytössä, mutta kyllä kortisonit pysyy semmoisena peruslääkkeenä monissa sairauksissa edelleen.
0: Näistä tautiesimerkkeistä kävi taas hyvin ilmi, että kortisoli on todellakin kaksipiippuinen hormoni. Se tekee sopivissa määrin hyvää, mutta liikaa tai liian vähän voi olla hengenvaarallista. Niin on myös krooninen stressi. Se rasittaa erityisesti.

0: erityisesti aivoja. Pengoin tietoa tästä. Stressin ja kortisolitasojen nousun myötä aivot joutuvat hälytystilaan. Tämä terävöittää toimintaa, mutta pitkittyessään se heikentää muistia, keskittymiskykyä ja tunnesäätelyä. Stressissä itse hillintä heikkenee. Olo on ärtyisä ja pinna palaa helpommin. Aivosäätiön nettisivuilla on kiinnostava artikkeli siitä, mitä muita tekijöitä stressiin liittyy kortisolin ohella. Neurotieteisiin perehtynyt lääkäri Joel Naukkarinen korostaa siinä, että stressi on ennen kaikkea fysiologinen reaktio. Sen taustalla on monimutkainen hermoston ja hormonaalisten järjestelmien vuorovaikutus. Lisämunuaiset erittävät kahta eri stressihormonia, kortisolia ja adrenaliinia. Mikä on näiden kahden ero? Adrenaliini käynnistää kehon taistele tai pakene reaktion stressitilanteissa. Se nostaa sykettä, verenpainetta ja tehostaa hengitystä. Siis sillä on sama vaikutus kuin kortisolilla, mutta nopeampi. Adrenaliini toimii lähes välittömästi ja tekee meistä valppaita. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sekoitetaan soppaa vielä sympaattinen, eli tahdosta riippumaton hermosto. Se toimii vieläkin nopeammin. Tämän ohjelman päätähti kortisoli toimii hitaammin, mutta pitkäkestoisemmin. Tämän takia se auttaa vireystilaa pysymään korkealla pidempien haasteiden yli. Lääkäri Joel Naukkarinen korostaa vielä, että stressi itsessään ei ole haitallista, vaikka se voi tuntua epämiellyttävältä. Sopiva määrä stressiä mahdollistaa asioiden aikaansaamisen, mutta kun se kroonistuu, korkeasta kortisolitasosta tulee uusi perustaso. Elimistön palautejärjestelmä herkistyy, jolloin pienetkin ärsykkeet aiheuttavat voimakkaampaa kortisolin eritystä ja palautumisesta tulee entistä vaikeampaa. Aivotutkija Joel Naukkarisella on itselläänkin kokemusta kovasta stressistä, sillä hän on myös olympiatason kilpasoutaja. Pirjo Koskinen haastatteli häntä Tiede Ykkösessä väsymyksen merkityksestä.
1: Evolutiivisesti kyse on äärimmäisen tärkeästä tunteesta ja se, että miten se on mahdollistanut ylipäätään, että meidän laji on koskaan kehittynyt. Jo siis väsymyksen tunne on ollut merkittävä jo paljon ennen kuin on ollut ihminen. Mutta palataan vaikka sinne ihmisen alkuaikoihin miettimään vähän, että mikä se väsymyksen merkitys on ollut, niin sitä on helpompi ymmärtää, kun ajatellaan nyt sitä alkuihmistä siellä savannilla, joka vaikka metsästää ruokansa ja tämä tapa, mitä ihminen aikanaan metsästä, on ollut vaikka sitten siellä kuumalla savannilla juosta se saalisen eläin läkähdyksiä esimerkiksi 20 kilometrin aikaan. Ja jos minkälainen sitten evolutiivinen prosessi tähän liittyy, niin on ollut tärkeää, että sitten turvaa sitä niin kuin omaa selviytymistä sillä, että on mahdollisimman hyvät edellytykset saada se saalliseläin kiinni, mutta vielä tärkeämpää on, ettei siinä yksittäisessä ravinnon hankkimissaalistuskerrassa niin sitten menehdy itse sen takia, että kuormitti itseä liikaa. Ja jos tätä yksinkertaistusta lähtee sitten laajentamaan muutenkin, että mikä se evolutiivinen merkitys väsymyksessä on, niin ylipäätään se, että on hyvin tarkkaa säädelty järjestelmä, joka arvioi koko ajan sitä, että minkä verran resursseja kannattaa käyttää tietyn tavoitteen saavuttamiseen ja koska sitten taas kannattaa viheltää peli poikki.
0: No näiden tietojen jälkeen olen taas valaistuneempi. Kortisoli on osa monimutkaista hormonin verkostoa. Alan tässä kyllä pikkuhiljaa kallistua sille kannalle, että hormonit eivät tosiaankaan ole suinkaan mysteerisiä, vaan loogisia, kuten endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska alussa kiteytti.
2: Että kyllä hormonit on hyviä lähtökohtaisesti kaikki ja niillä on tarkkaan mietitty rooli. Ja se, mikä minusta hormoneissa on hienoa, on se, että miten ne säätelee tätä tasapainoa meidän elimistössä. Että kun joku asia muuttuu, sanotaan vaikka veren kalsiumpitoisuus muuttuu syystä tai toisesta, niin saman tien meidän pienet lisäkilpirauhaset tuossa kilpirauhasen takana aistii, siellä sensorit aistii ja säädetään

0: parathormoni eli lisäkilpirauhashormoni eritystä niin, että nopeasti korjataan taas se kalsium sille normaalialueelle. Ja tämä on hyvin elegantti systeemi. Me ei huomata sitä mitenkään, miten se koko ajan säätyy ja arvot pysyy tavoitealueella. Sitten toki kun tulee sairauksia, tilanteet muuttuu, mutta normaali tilanteessa ne menee näin.
1: Nyt tulee kiinnostavaa tietoa. Viittasin alussa siihen, että kortisolilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Tämä kävi ilmi kesken haastattelun, kun esiin nousi eräs yleinen vaiva, joka häiritsee hormonien tasapainoa.
0: Esimerkiksi semmoinen tämän päivän merkittävä asia kuin ylipaino ja lihavuus, niin vaikuttaa meidän hormonitasoihin. Meillä pitäisi ehkä olla erilaiset viitealueet jopa ylipainoisille ja lihaville henkilöille, koska ne vaikuttaa näihin hormonitasoihin. Siitä äärimmäisen hyvä esimerkki on testosteroni, eli lihavuus laskee miesten testosteroniarvoja, ja se on tällä hetkellä sellainen asia, mikä hirveän monta ihmistä kiinnostaa, ja miehet mielellään haluaa omia testosteroniarvoja mitata. Ja jos sitten on ylipainoa ja arvot on matalat, niin silloin pitäisi laittaa kaikki tarmo siihen painon pudotukseen ja laihdutukseen, ja nämä arvot hienosti usein korjaantuu.
1: On kiinnostava tieto, että lihavuus vaikuttaa niin paljon kehon hormonitasapainoon. Tämä johtuu siitä, että rasvakudos on paitsi energian varasto, myös aktiivinen hormoneja tuottava elin. Paitsi elintavat, myös krooninen stressi ja koholla olevat kortisolitasot hidastavat ruoansulatusjärjestelmää. Teen erikseen Tiede Ykkösen lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista. Mutta haluan tarttua tuohon Iina Yliaskan mainitsemaan ilmiön, että miehet testaavat testosteronitasojaan. Mikä yhteys tällä on kortisoliin?
0: Niin, kortisolihan luokitellaan näihin steroidihormoneihin. Ja steroidihormoni tarkoittaa tietyn tyyppisiä hormoneja, jotka on rasvaliukoisia. Niillä on yhtenäinen rakenne keskenään. Ja ne muodostetaan sitten yleensä lisämunuaisen kuoressa tai sukurauhasissa niin kolesterolista. Okay. Ja ne katsotaan kuuluvan niin kuin samaan ryhmään, vaikka ne keskenään on sitten aika erilaisia, niiden vaikutusmekanismit asiat on erilaisia. Mutta kortisoli on yksi näistä steroidihormoneista.
1: Selvennyksen vuoksi mainittakoon, että tässä ohjelmassa emme puhu kuntoilijoiden käyttämistä synteettisistä anabolisista steroideista, joiden tarkoitus on lisätä lihasmassaa. Pysymme luontaisissa hormoneissa.
0: Niin, steroidihormoni tarkoittaa vain tietyn tyyppisiä hormoneita, joilla on yhtenäinen rakenne siellä taustalla. Eli ne on rasvaliukoisia ja niiden niin kuin valmistaminen lähtee kolesterolista. Et se on niitä yhdistävä tekijä. Glukokortikoidit, niitähän eritetään sieltä lisämunuaisista. Ja sitten nämä sukupuolihormonit, testosteroni, estrogeeni ja progesteroni. Ne on kaikki steroidihormoneja, vaikka niiden toiminta- ja vaikutusmekanismit on erilaiset, mutta ne jakaa sen samanlaisen rakenteen siellä taustalla. Siksi ne on steroidihormoneja, mutta ne ei ole kansankielessä käytettyjä steroideja, mitä paljon puhutaan.
1: Nyt tulee taas huomionarvoista tietoa. On tunnettua, että stressi häiritsee sukupuolihormoneita. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska toteaa kuitenkin, että tästä ei voi syyttää yksiselitteisesti kortisolia, koska hormonijärjestelmä on niin monimutkainen.
0: Ja sitten tässä oli tämä, että kuinka kortisoli vaikuttaa naisen mieshormoneihin, niin ne ei varsinaisesti seurustele keskenään, että niillä on omat säätelyjärjestelmät ja omat akselit, mitä kautta ne eritettää.
1: Eli selkeää yhteyttä kortisolin ja sukupuolihormonien välillä ei ole, vaikka näin usein väitetään. Joka tapauksessa on viitteitä siitä, että naisilla stressi voi häiritä kuukautiskiertoa ja miehillä stressi voi alentaa testosteronitasoja. Tätä juttua tehdessäni törmäsin jatkuvasti uusiin väitteisiin. Tässä taas yksi. Kortisoli vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin ja että naiset stressaavat sen vuoksi enemmän. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Käytännössä ei, että siinä sukupuolten välinen ero on olematon, että vaikuttaa samalla tavalla miehiin kuin naisiin.
2: Tämä oli hyvä, koska minulla tuli ihan vaan, joo, olin tainnut kirjoittaakin sen tänne.
0: Totta, koska naisten kohdallahan näistä kortisolin haitallisista vaikutuksista puhutaan, mutta kyllähän ne yhtä lailla miehillä olisi kanssa.
2: Että ei voi sanoa, että miehet olisi niin kuin vähemmän stressaavia, ettei nyt sillä tavalla eri tavalla.
3: Ei voi sanoa. Ne toimii miehillä ja naisilla kortisolin samalla tavalla.
1: Jatketaan edelleen kortisolin vaikutuksista. Jos se on pitkään korkealla tasolla ja stressi on kroonista, se voi tuntua lihaksissa. Kuten on käynyt ilmi, kortisoli muodostaa elimistössä energiaa muun muassa hajottamalla lihaksista proteiinia. Kun stressi jatkuu pitkään, se alkaa tuntua fyysisenä väsymyksenä ja heikkoutena, erityisesti reisilihaksissa ja olkavarsissa. Tämä selittää osaltaan sen, että uupuneet kertovat usein romahtaneensa ihan täysin, paitsi psyykkisesti myös fyysisesti, että jalat lähtevät alta ihan konkreettisesti. Jotta saisimme täydellisen kuvan kortisolin roolista elimistössämme, on otettava selvää, missä paikassa kortisoli oikein syntyy. Kun tutkin tätä, kävi ilmi, että kaikki hormonit ovat lähtöisin hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselista, joka on elimistön keskeinen stressijärjestelmä, joka säätelee stressireaktioita, aineenvaihduntaa ja hormonitasapainoa. Hypotalamus on väliaivojen pohjassa sijaitseva keskeinen aivojen osa, joka ylläpitää elimistön tasapainotilaa.
0: Eli kun meillä on tuossa silmien takana se ihan pieni aivolisääke, joka on tämmöinen keskusyksikkö, joka erittää useita eri hormoneja, ja ne hormonit saa toiset elimet sitten tekemään omia hormoneja.
2: Tuossa jo mainitsitkin, että aivolisäke ja että se erittää niitä aineita. Niin voisitko muutama sana sanoa näistä umpirauhasista, kun just aivolisäkkeestä ja niitähän pitkin kehoa sitten näitä tämmöisiä.
0: Joo, eri hormonaalisia elimiä, että jos ylhäältä lähdetään lukemaan, niin hypotalamus on jo yksi paikka, josta eritetään hormoneja, ne on näitä viestinvälittäjiä. Sitten on aivolisäke, siellä etulohko ja takalohko, niistä tulee eri hormonit. Sitten on kilpirauhanen, sen takapuolella yleensä neljä pientä lisäkilpirauhasta. Sitten meillä on haima, meillä on lisämunuaiset ja sitten meillä on kivekset ja munasarjat. Suolistosta eritetään myös hormoneja, eli meillä on, elimistö on täynnä hormonaalisesti aktiivisia elimiä.
1: Kuten alussa jo totesin, tätä juttua tehdessä aloin ajatella kortisolista ihan eri tavalla. Kun ymmärsin sen toimintamekanismin ja kuinka elintärkeä se on, se lisäsi arvostusta sitä kohtaan. Siitä on ihan turhaan tehty pahis. Tieto, että kortisolia ei tarvitse saada väkisin alas millään poppakonsteilla, eikä sen pitoisuuksiin tarvitse ylipäätään keskittyä. Ainoa keino rauhoittaa elimistöään ja mieltään on meille kaikille tuttu. Nukkuu hyvin, syö terveellisesti, liikkuu ja muistaa palautua. Näihin ohjeisiin saimme tieteelliset perusteet.
0: Mulla on ollutkin sellainen motto, että parasta mitä ihminen pystyy itselleen tekemään on pysyä normaalipainoisena ja liikkeessä. Eli kun on aktiivinen, ei tarkoiteta välttämättä urheilua tai treenaamistakaan, niin vaan pysyy aktiivisena ja kerää semmoista aktiivisuutta ja askelia, niin sillä on ihan valtava iso merkitys. Ja sitten sillä normaalipaino ylläpitämisellä, että lihavuus on meillä epidemia tällä hetkellä ja se on ihan todellinen ongelma. Ja se on iso asia, jos siihen pystyy itse vaikuttamaan.
1: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelun toteutti Joonatan Kotila. Kiinnostaisiko sinua kuulla jakso lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista? Kommentoi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Pirjo Koskisen Tiede Ykkönen otsikolla Mitä ihmisestä saa irti? Kilpasoutaja Joel Naukkarinen tutkii väsymystä.

0: Yle Radio 1.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu.
5: Ja JVG.
4: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Kirjailija Tapani Pakke, oot tosi tuottelias kirjailija ja sinulta on ilmestynyt aika monen eri genren kirjoja urasi aikana. Ehkä kaikkein eniten sinut tunnetaan dekkaristina aikuisille. Kirjoitat jännityskirjallisuutta hyvin paljon, tietokirjoja kirjoitat, mutta sitten varsin paljon sinulta ilmestyy myös kirjoja lapsille ja nuorille. Kun kirjojasi lukee, niin siitä tunnistaa kynänjälkesi ja esimerkiksi huumorisi on mielestäni sekä lapsille että aikuisille suunnatuissa kirjoissa kyllä juuri sitä sinun huumoriasi, jonka näin lukijana tunnistaa. Mutta onko sinulla jotenkin erilainen hattu päässä, kun lapsille ja nuorille kirjoitat? Tai pitääkö aivot asettaa aivan eri asentoon?
3: Kyllähän se lähtee, niin kuin lastenkirjan tekeminen lähtee siitä, että asettuu sinne lapsen asemaan ja yrittää löytää sen sisäisen lapsensa, että siitä lähdetään liikkeelle ja lapsethan siinä on kuitenkin pääosassa, että niiden kautta sitten niin kuin koetaan ne tapahtumat.
2: No kun käyt tosi paljon esimerkiksi kouluvierailuilla ja kohtaat lukijoita ja lukijoiden ikäisiä, lapsia ja nuoria, niin minkälaisia havaintoja siitä porukasta teet?
3: Ainakin siitä tunnutaan tykkäävän just tästä huumorista ja seikkailujutuista, tämmöistä pienistä mysteereistä. Mun kirjoissa ei yleensä ole kauheasti tämmöistä erityistä sanomaa, että se on niin kuin huomasin aikoinaan itse, kun koulussa tai sen ikäisenä luin paljon kyllä kirjoja kirjastosta, mutta heti jos siellä jotain tämmöistä yritettiin tuputtaa jotain sanomaa, niin se kyllä löi heti pahasti vastaan, ettei sitä jaksanut lukea, että sitten vaihdoin seuraavaan kirjaan.
2: No meinasinkin kysyä sitä. Ennen kirjoissa, lasten ja nuorten kirjoissa, no silloin kun meistä molemmat oli pieniä poikia ja tyttöjä, niin niissä oli aina se opetus. Eli se ei ole sinun mielestäsi hyvä tapa.
3: Ei, sen pitää silleen, jos ne jotain haluaa opettaa, niin se pitää sitten laittaa sinne tarinan sisään, että lukija saa itse oivaltaa sen tai sitten olla oivaltamatta, jos ei oivalla. Mutta mitään niin kuin julistusta sinne ei saa laittaa.
2: No esimerkiksi nyt tämä Elsan ja Elmerin etsivätoimiston Puhelinvarkaat, joka on tästä sarjasta kaikkein tuorein kirja, niin jos nyt suurennuslasilla lukee, niin kyllä tässä sellaista tietynlaista yhteiskunnallista sanomaa tässäkin on. Koska kun puhutaan puhelinvarkaista, niin törmätään siihen, että puhelimet täytyy nyt jättää oppitunnin ajaksi puhelinparkkiin. Tilanne, joka on hyvinkin akuutti. Muun muassa toinen päähenkilöistä on masentunut, joka on tällainen aika kurja asia, joka sekin on varsin ajankohtainen asia. Eli kyllä tässä tällaisia selkeitä ajankohtaisia teemoja on, mutta ne tulee niin kuin siinä tarinan ohessa. Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja?
3: On siellä niitä teemoja, mutta ei niitä hierota niin kuin lukijan naamaan, että ne tulee siinä niin kuin tarinan ohessa sitten.
2: Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja? Millä tavalla ne otat työpöydälle ja pyörittelet niitä?
3: Kyllä ne jotenkin tulee silleen alitajuisesti, että en mä kauheasti niitä mieti etukäteen. Että sitten aina kun tarina on kirjoitettu, niin sitten sitä voi huomata, että tässä on tämmöinenkin teema.
2: Viime aikoina on puhuttu tosi paljon siitä, että me aikuiset olemme huolissamme lasten ja nuorten lukemisesta ja lukemattomuudesta. Törmäätkö tähän asiaan itse esimerkiksi kouluvierailuilla?
3: Joo, kyllä siitä jatkuvasti mainitaan, varsinkin opettajahuoneessa. Ne on kovasti huolissa ja varmasti ihan syystä kyllä sen huomaa sitten tietysti siellä kouluarjessa, että jos on niin kuin vaikeuksia lukea oppikirjoja, niin eihän sitä sitten mitään tule sitä opiskelustakaan.
2: Ainakin kahdesta lasten ja nuorten kirjastasi on tehty myös selkoversio. Miten se tapahtuu?
3: Joo, mä oon itse mukaan ottanut ne pari Elsa ja Elmeriä just tätä sarjaa, niin se on vähän niin kuin käännöshommaa, että täytyy miettiä niin kuin yksinkertaisimman kautta ja lyhentää lauseita ja välttää pitkiä sanoja ja ei mitään kovin monimutkaisia vertauksia voi käyttää, en mä nyt kyllä yleensäkään käytä, mutta semmoista yksinkertaistamista se on.
2: Mistä tämä tarve tuli itsellesi tietoon?
3: No se tuli mulle tietoon jo parikymmentä vuotta sitten, kun mut pyydettiin kirjailijaliiton edustajana tuonne selkotyöryhmään, joka jakoi näitä selkokirjojen apurahoja. Ja sitten kun mä lähdin sieltä työryhmästä, niin mä olin luvannut sitten porukalle, että mä teen itsekin selkokirjan. Ja sitten siinä meni jokunen vuosi, mutta sitten mä tein aikuisille ensin ja sitten laajensin nuorille ja lapsillekin.
2: No, ootko huomannut, että sille on selvästi tarvetta ja kysyntää? Onko nämä ollut luettuja kirjoja nämä kirjasi?
3: Kyllä ne on. Siis mä en ole tehnyt kaikkiaan joku, mitähän mä oon tehnyt, 8 vissiin näitä selkokirjoja, 2 lapsille, 2 nuorille ja sitten aikuisille enemmänkin. Mutta niin lähinnä ne on ollut omista kirjoista mukautuksia, mutta sitten on yhden kirjoittanut suoraankin. Ja kyllä niillä on niin kuin selkeästi tarvetta, että varsinkin nämä nuorten selkokirjat on mennyt todella hyvin, melkein niin kuin saman verran kuin ihan normikielinenkin vastaavasta. Että.
2: Kirjailija Tapani Bagge, tuossa äsken jo tuli mainittua huumori. Sanoin, että itse ainakin kirjoistasi tunnistan sen sinun käyttämäsi huumorin. Minkä takia lasten ja nuorten kirjoissa valitset nimenomaan huumorin yhdeksi keinoksi?
3: Ei se oikeastaan ole valinta, koska se on mulle jotenkin niin kuin luontainen tapa kirjoittaa, että ihan sama teenkö mä lapselle, nuorille vai aikuisille, niin kyllä sinne jonkunlaista huumoria väkisin pyrkii mukaan ja ei sitä tarvii näissä lastenkirjoissa mitenkään pidätellä. Se on hyväksi havaittu keino. Itse aikoinaan kun luin Keravan kirjaston lasten ja nuorten osaston suunnilleen läpi A:sta lähdin ja Aapelista ja Aarteiden kirjoista ja 7-vuotiaana. Ja sitten mä olin vähän yli 10-vuotiaana ja siirryin aikuisten puolelle, kun mä olin kahlannut sen läpi. Ja huomasin, että jännitys ja huumori oli se, mitä mua kiinnosti sitten, että ne meni niin kuin parhaiten. Kyllä jotain sitten muutakin tuli luettua, mutta ne oli semmoisia, mitkä tuntui parhaalta. Ja sitä on sitten itsekin tullut harrastettu.
2: Nauroit hauskasti tuossa äsken, että se jotenkin tulee helposti ja se jää päälle sitten se huumori, kun kirjoittaa. Onko sinun mielestäsi hauskempaa kirjoittaa lapsille ja päästätkö siinä enemmän irti?
3: Ei se kauheasti eroa. Mulla on aika irtonainen ote muutenkin, mutta se on hyvää vaihtelua.
2: Niin kuin nyt huomaat, niin tässä on selvästi sellainen, haen tässä selvästi jotenkin sellaista, että koska itse en ole kirjailija enkä kirjoita pitkää tekstiä ikinä, niin jotenkin se tuntuu mystiseltä, että miten voit kirjoittaa. No ensinnäkin näin paljon, että sinulta ilmestyy joka vuosi useita kirjoja, mutta toisaalta se, että niin monelle eri kohderyhmälle kirjoitat ja tuntuu kyllä mystiseltä. Saatko yhtään kiinni tästä mun kummastuksesta?
3: Joo, mutta se on just se on tämän homman suola, että voi tehdä kaikki erilaista. Että välillä voi vaikka tehdä jonkun näytelmän tai sarjakuvaa tai muuta ja niin kuin porukallakin. Että, ja kuvakirjoissahan ollaan sitten aika läheisessä yhteistyössä kuvittajan kanssa. Että Jusa Hämäläisen kanssa mä oon tehnyt jo 15 Tahvo ja Bella nyt, mikä tulee, niin on 15 yhteinen kirja, että sitä on niin kuin aika monta vuotta jo harjoitettu yhdessä ja se on aina semmoinen kirjailijan karkkipäivä, kun saa sen kuvituksen nähdäkseen, että mitä kuvittaja on mun tarinastani kehittänyt ja löytää sieltä jotain riemastuttavia yksityiskohtia, niin kuin aina löytää.
2: Näettekö te hahmot samalla tavalla ja tapahtumat samalla tavalla vai tarvitseeko niitä edes nähdä samalla tavalla?
3: Ei niitä samalla tavalla tarvitse nähdäkään, koska parissakin sarjassa mulla on kuvittaja vaihtunutkin kesken sarjan. Niin kuin esimerkiksi Tahvossa ja Bellassa oli alkuun Salla Savolainen ja sitten oli monta vuotta taukoa, ettei tehtykään. Ja sitten alettiin Jusan kanssa tekemään, että se on hyvä, että välillä vähän tulee tuoretta näkökulmaa.
2: Mm. Kuinka visuaalinen ajattelutapa sinulla on? Näetkö kirjasi niin kuin kuvina?
3: Kyllä mä sen suunnilleen näen niin kuin päässäni, että mitä ne tekee, ja kuulen äänet, että ei mun tarvitse muuta kuin kirjoittaa ylös, että mitä ne tekee. Se on, niin kuin, se on helppo homma.
2: No kuulostaa kyllä tosi helpolta. Onko sun tapa, työskentelytapa sellainen, että pidätkö nykyään puhelimessa jotain jatkuvia, kirjoitat sinne hyviä lauseen parsia tai jotain huomioita, joita teet, kun kävelet kaupungilla, tai onko sulla joku povitaskussa joku muistikirja, vai kuinka keräät huomioita ja ajatuksia?
3: Kyllä mä kerään havaintoja ja huomioita, mutta lähinnä niin kuin tänne pääkoppaani, että en mä sen ihmeemmin niitä pistä ylös muuta kuin sitten ehkä kotona, jos muistan vielä. Mä luotan siihen, että hyvät pysyy päässä ja huonot unohtuu. Ja sama juoni-ideoiden suhteen, että kyllä mä sitten, niin kuin, jos joku oikein hyvä tulee, niin sitten vaikka, no en ole kyllä yöllä vielä kertaakaan herättyä, niin lähtenyt mihinkään laittamaan ylös, mutta monesti kyllä sitten tuommoiset juonisotkut yön aikana selviää, että alitajunta työskentelee ja aamulla tajuaa, tai niin näinhän sen pitääkin mennä.
2: No jos nyt ajattelee esimerkiksi puhelinvarkaita, tätä kirjasarjaa tai kirjaa, niin siinä on ensimmäisen oppitunnin aikana, matikan tunnin aikana, kaikki koulun kännykkäparkit katoaa käytävältä ja sieltä 640 puhelinta häviää. Sitten tätä mysteeriä ryhdytään kirjassa selvittämään ja siellä on sivujuonteita ja erilaisia tarinoita, jotka kulkee siinä mukana. Kuinka näitä juonia kehität?
3: No toi lähti liikkeelle siitä, että mut oli alun perin tilattu semmoinen joku lyhyt, ihan lyhyt niin kuin tietyn merkkimäärän tämmöinen pikkutarina, olikohan se joku lukuviikko juttu ja siinä käytin sitten puhelinta ja sitten tuli mieleen, että tästä voisi tehdä sitten vaikka seuraavan kirjan, tässä oli aina nämä jotkut varkaat yleensä näissä nimissä, niin tämä oli sitten puhelinvarkaat ja sen jo ilmoitin kustantajalle, että tämä on seuraava Elsa ja Elmeri ja sitten sopivasti alkoi olla lehdissä juttua tästä, että nämä puhelimet aletaan kerätä pois ja siitä sitten luontevasti tuli idea, että jos ne on siellä luokan ulkopuolella, nehän voi sieltä joku vaikka varastaa.
2: Mm, kyllä. Sellainen aihe muuten, jota luultavasti melkein kaikki aikuiset on tämän puhelinparkkikeskustelun aikana jossain vaiheessa miettinyt, että missä niitä puhelimia pidetään ja pysyykö ne lasten puhelimet varmasti tallella, kalliit penskojen puhelimet. Mutta entäs sitten yleensä, jos yleistetään, niin minkälainen juonien kehittelijä olet? Istutko saunan lauteella ja pohdit vai ootko sellainen koneen ääressä ajattelija?
3: No kyllä aika lailla koneen ääressä ajattelen, mutta sitten paljon kyllä kans silleen, että kun mä oon tehnyt noita historiallisia juttuja paljon, niin sitten tulee niitä ideoita siinä, kun lukee sitä taustamateriaalia, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mitä voisi vielä siihen kehittää lisää tai mitä voisi yhdistellä.

0: kun sinulla, tai onko sulla yleensä monta työtä yhtä aikaa kesken?
1: No, jos nyt parhaimmillaan julkaisee 10 kirjaa vuodessa, niin kyllä ne täytyy olla vähän eri vaiheissa, mutta sen kirjoitusvaiheen mä teen mielellään yksi kerrallaan, ettei niissä mä sekaisin. Olen kyllä sitten joskus tehnyt silleenkin, että on niin kuin päivällä kirjoittanut vaikka jonkun muumisarjakuva käsiksi ja yöllä jatkanut dekkaria, että niissä nyt ei ole niin suurta sekaantumisen vaaraa, mutta kyllä mielellään sen ensimmäisen kirjoitusvaiheen tekee kerralla putkeen, mutta silleen niin kuin hautumassa on nytkin kymmeniä ideoita, mihin mä sitten aina lisäilen, mitä tulee mieleen, ja sitten ennen kuin rupean kirjoittamaan, niin teen tarkemman synopsiksen, että juonisuunnitelman, että mitä siinä tapahtuu, ja sitten rupean kirjoittamaan. Mulla on nykyään 5 sivua päivässä minimi, mutta monesti sitä sitten innostuu kuitenkin vielä ruoan jälkeen jatkamaan, ja tulee se toinen 5 sivun luku siinä tehtyä.
0: Ootko järjestelmällinen luonteeltasi? Kuulostaa siltä nimittäin.
1: Kyllä, mulla on niin kuin 5-vuotissuunnitelma olemassa, että mitä mä teen seuraavan 5 vuoden aikana. Pari seuraavaa vuotta on niin kuin viikon tarkkuudella, ja sitten se on vähän väljempää, että mitä kirjoja teen minäkin vuonna, mutta suunnilleen sitä oman tahtinsa tietää jo tässä vaiheessa.
0: Sanoit jo, Tapani Pakke, että on kiva kirjoittaa monenlaista, että se on vaihtelu virkistää. Onko siinä jotain tällaista muuta syytä, minkä takia kirjoitat aika paljon myös lapsille ja nuorille? Haluatko, vaikka nyt sanot, että ei mitään opetusta, niin pidätkö sitä jotenkin yhteiskunnallisesti tärkeänä, että tarjoat kirjallisuutta myös lapsille ja nuorille?
1: Kyllähän kaikilla pitää olla tilaisuus lukea hyviä tarinoita, ja omasta mielestäni teen niitä. Mutta joo, kyllä aikoinaan oli tietysti sitten omat lapset motiivina kanssa, että mistä ne tykkäsivät, tein sitten sen suuntaisia juttuja, mutta ja niitä tuli paljon ideoitakin, nyt ne on jo aikuisia, mutta sitten meillä on ensimmäinen lapsenlapsi on jo 2-vuotias, että alkaa olla niin kuin kuvakirjeessä, että siitä se lähtee taas.
0: Ootko suunnitellut, että omalle lapsenlapselle tekisit nyt sellaisen kuvakirjan, jossa on muutama sana per sivu?
1: No, ei nyt ihan semmoista ole vielä tullut tehtyä, mutta en sitä koskaan tiedä, mitä tässä vielä ehtii tekemään.
0: Minkälainen yleisö omat lapset muuten silloin aikoinaan olivat, kun olivat oikein aktiivilukuvaiheessa? Uskalsitko ihan kevyin mielin antaa heille tuoreimman kirjan, vai tuliko sieltä tiukkaa tekstiä?
1: Ei sieltä kovin tiukkaa tekstiä tullut, ja yleensä ne oli sitten aika usein mukana siinä kehittelyvaiheessa jo, että mä kuulin, mitä koulussa oli tapahtunut, ja sanoin, että tästähän saa kirjan. Tai sitten Marikin kanssa tehtiinkin yksi kirja yhdessä, kuvakirja, teksti, kun Marikki oli 12-vuotias, kun Konstaapeli Mutasen kesäloma.
0: Totta. Tapani Pakke, tuli jo mainittua siitä, että Elmeri, joka on toinen päähenkilö Puhelinvarkaissa, ja Elsan ja Elmerin etsivätoimiston toinen jäsen, on siis masentunut, ja hänen masennuksensa on tuossa kirjassa esillä. Oliko vaikea uskaltaa valita tällainen aihe?
1: Ei se oikeastaan vaikeaa ollut. Se oli edellisessä kirjassa enemmänkin esillä, Ystävävaras-kirjassa, niin siinä oli oikeastaan pääosassa tämä Elmerin masennus, ja se oli... Elmeri oli vähän aikaa kateessa Elsalta, että siinä tarvittiin taas etsivä toimisto, että löydettiin kaveri. Mutta joo, se oli, tuntui olevan jotenkin niin kuin pinnalla tämä aihe, että jotenkin ne sitten ujuu tuonne mun pääkoppaani ja näihin tarinoihin nämä ajankohtaiset aiheet.
0: No, arkipäiväistätkö tällaista rankkaa aihetta?
1: Joo, se on kyllä ihan tarkoitus, koska se on kuitenkin semmoinen, mikä voi tulla kenelle tahansa, ja siitä täytyy sitten yrittää selviytyä.
0: Nykyään, no, puhuttiin jo siitä, että lasten ja nuorten lukemisesta, varsinkin me aikuiset, ollaan kovasti huolissaan. Huolipuhetta riittää varmaan vähän liikaakin, vai mitä mieltä oot?
1: Voi olla. Ainahan se on herättänyt huolta. Mä muistan mun koulua.

0: aikoina niin oltiin huolissaan sarjakuvista, että ne pilaa nuorison, että nyt ehkä oltaisiin jo tyytyväisiä, jos lukisi sarjakuviakin.
1: Kirjojesi aikuiset. Monta kertaa kirjoissasi aikuiset saattaa olla aika osaamattomia tai jollakin tavalla hönttejä. Se, että ne ei välttämättä ole tämmöisiä, niin kuin, mitä me aikuiset haluttaisiin olla. Siellähän on sellaisia aikuisia, jotka on jollakin tavalla onnettomia toheloita. Ja miksi näin?
0: No, sitähän me oikeasti ollaan, vaikka kuinka haluttaisiin olla muuta, mutta kyllä se lapsille paljastuu aika nopeasti, että mikä se auktoriteetin takana on sitten kuitenkin.
1: No, onko sinusta, jos nyt ajatellaan, niin lastenkirjallisuuden tehtävä, mikä se on?
0: Se on tuoda iloa maailmaan.
1: Onko se muuttunut se tehtävä tänä aikana, kun olet tehnyt kirjoja esimerkiksi?
0: Ei se periaatteessa ole muuttunut mihinkään. Se on ihan sama.
1: Kirjailija Tapani Bagge, kiitos vierailusta Radio 1 iltapäivässä.
2: Yle Radio 1.
3: Voiko poliisi ratkoa äärimmäisiä kriisitilanteita puhumalla? Mistä poliisin taktisen neuvottelun oppien historia lähtee? Pärjääkö poliisi kriisineuvotteluissa autokauppadiilien opeilla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on poliisiammattikorkeakoulun vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski, jonka kanssa tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
4: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
5: Hymyilevä ja ilahduttava ilmestys Linda Lampenius on tämän ensimmäisen kesälauantain levyjen antaja. Kerro Linda mulle, että minkälainen musiikki voisi soida sun kesäisessä lauantai-aamussa?
6: No se olisi kyllä joko siis glasarimusaa, joka on sillä tavalla vähän niin kuin kevyempää, tai griigiä tai jotain tämmöisiä, koska Sibelius sitten taas menee liian synkäksi, siellä on liikaa näitä kuusimetsiä ja muuta. Griig olisi itse asiassa semmoinen ihana kesäaamulla.
5: Ja aamutunnelma alkaa
6: niin,
5: soida
6: joo,
5: tietenkin.
6: Joo.
5: Onko sun mielestä parhaissa klassisissa kappaleissa aina tämmöinen hyvin prominentti viulu sinun oman ammattisi takia, vai onko sillä yhtään mitään väliä?
6: Viulu on siellä yleensä jotenkin mukana, kun mä ajattelen klassista musiikkia, mutta ei sillä tavalla pääroolissa lainkaan, koska mun ehdot on niin kuin ykkönen glasarimusan suhteen on oopperamusiikki. Ja siinähän se laulu on se ykkönen. Ja mä oon ihaillut laulajia, pitänyt heitä niin kuin esikuvina, eikä niinkään viulisteja. Et mä yritän aina laulaa mun instrumentin kautta, enkä soittaa.
5: Ensimmäisenä kappaleena me saadaan kuulla Tchaikovskilta 3 eri lyhyttä muunnelmaa. Mistä ne kertovat sulle?
6: Nämä tulee semmoisesta megateoksesta kuin Tchaikovskin pianotrio, ainut pianotrio, jonka hän kirjoitti. Ja hänen omasta mielestään tämä, sen mukaan mitä mä nyt olen lukenut, niin ei ollut kovin ehkä niin hyvä teos. Mutta mä rakastan sitä kyllä, koska mä oon silleen niin romanttinen ihminen, että siinä on niin paljon kaikkea. Ja se on vaativa. Pianistin stemmahan on ihan melkein yhtä vaikea kuin siis myös

0: eniten. Tietenkin sitten on ne asiat semmoiset, jotka liittyy siihen, että haluaa, että, siis että lapsilla kaikki on hyvin, mutta mun omassa elämässäni se on se. Saisin tavata uusia ihmisiä ja musisoida niin monen kanssa kuin mahdollista.
1: Ja mun mielestä toi kuulostaa semmoiselta unelmalta, mikä on helposti täytettävissä, kun teet niin paljon kuin mitä tällä hetkellä teet.
0: No joo. Ja kyllähän sitä itse voi ohjata

Ale Kagan viulu ja Sviatoslav Richter piano soittavat Franz Schubertin sonaatin viululle ja pianolle, eli duon A-duuri, opus postumi 162. Taltiointi on Moskovasta Puškin museosta vuodelta 1985.

0: Alec Kagan, viulu, ja Svjatoslav Richter, piano, soittivat Franz Schubertin sonaatin viululle ja pianolle A-duuri, eli Duon A-duuri, opus 162.
1: Solomon, eli Salomo, on Georg Friedrich Händelin säveltämä kolminäytöksinen oratorio, jonka libreton tekijä on jäänyt tuntemattomaksi. Händelin Solomon oratorio sai kantaa esityksensä vuonna 1749. Nyt on vuorossa esitys vuodelta 1984, jossa Händelin Solomon eli Salomo oratorio kuullaan kokonaisuudessaan. Solistit ovat Salomo, mezzosoprano Carolyn Watkinson, Salomon kuningatar, soprano Nancy Argenta, Saaban kuningatar, soprano Barbara Hendricks, ensimmäinen portto, soprano Joan Rogers ja toinen portto, mezzosoprano Della Jones. Saadok on tenori Anthony Rolf Johnson ja leviittana basso Stephen Varco. Monteverdi-kuoroa ja Englannin barokkisolisteja tässä Georg Friedrich Händelin Salomo-oratorion esityksessä johtaa John Eliot Gardiner.

Tämä oli kokonaisesitys Georg Friedrich Händelin kolminäytöksisestä oratoriosta Solomon eli Salomo, tuntemattoman tekijän librettoon. Tämän esityksen solisteina olivat mezzosoprano Caroline Watkinson, soprano Nancy Argenta, soprano Barbara Hendricks, soprano Joan Rogers, mezzosoprano Della Jones, tenori Anthony Rolfe Johnson ja basso Stephen Varco. Monteverdi-kuoroa ja Englannin barokkisolisteja johti John Eliot Gardiner. Tämä levytys oli vuodelta 1984. Nyt on vuorossa Edouard Lalon divertimento-orkesterille hänen oopperansa Fiesco balettimusiikista. Osat ovat introduction, johdanto, andante allegretto, vivace, andantino ja allegro con fuoco. Giancarlo Andretta johtaa nyt Baselin sinfoniaorkesteria, levytys on vuodelta 1994.